0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティ、
4: 同時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

土曜の朝の情報番組東京モア。皆さんおはようございます。モデルの新井美穂です。よろしくお願いいたします。さあ今日は5月の2日時刻は9時3分を回りました。本日も1時間生放送で東京モアをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。あっという間にもう5月ですよ。もう今年入って5ヶ月経ったんだ。もう本当にね、あの年が経つにつれて時間が経つのがね早く本当に感じます。さあ5月2日ということはいよいよ皆さんゴールデンウィーク突入で、今日からもう連休の人も多いのかな。うまく有給とか使えばね、昨日とか一昨日とかも休みの人もいると思うんですけども、皆さんはどこかお出かけされるのかな。私はですね、大英カントリークラブで5月の3日明日憲法記念日にちなんで憲法記念日杯というゴルフのねコンペがありますので、そこでいい成績をちょっと出せるように頑張っていきたいと思います。そして今週もですね、レインボータウン FM88.5 の YouTube、 そして私の新井美穂の TikTok でライブ配信しながらやっていきますので、皆さんと一緒に、コメントで楽しんでもらいながら、1時間たっぷり、ラジオ放送していきたいと思います。よろしくお願いします。まずは天気予報から見ていきます。今日めちゃくちゃ暖かくなりそうで、今スタジオ前はちょっと風もあって一枚羽織ってた方がいいかなぐらいちょっと涼しいんですけども、なんとお昼になると最高気温28度、もうほぼ30度近くまで行きそうです。で最低気温は16度なので、まあ、ちょうど過ごしやすい日が本当今日、続くんじゃないかなと思います。そして1週間の天気予報なんですけども、もう今日からね本当にいい春日和続きそうで、明日と明後日は25度とか26度で、5月の5日は23度まで下がる

るんですけど、木曜日金曜日とまた25度超え27度とかにもなりそうなので、本当に気持ちがいいね、1週間になるんじゃないかなと思います。月曜日だけちょっと雨予報が出てますので、その日は気をつけていただければと思います。そして YouTube でコメントいただいているので紹介させていただきます。みほちゃん、あとキティちゃんさん、ありがとうございます。みほちゃん、皆様おはようございます。みんなで行きましょうか。元気よく行きますよ。かわいい。行きますよ、せーの。かわいい。なんかこのうわ来たみたいな、なんか嬉しそうにしてくれるディレクターさんの顔がね、たまらなく嬉しい。これをさ、こう私がいつも無茶ぶりでね、こうみんなディレクターさんたちにもコメント、おはようございますコメントをいただいたら、まずね一コメントの時に言ってもらうんですけど、嬉しい顔でねみんなやってもらえるのはもう最高に幸せです。もうみんなにも見せてあげたいくらい来たみたいな感じでやってくれてました。キティちゃん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク中は暑くなりそうですね。お出かけ予定があるので暑さが心配ですと。お、でもどこに行くんでしょう、ゴールデンウィーク。北海道で、北海道のまんま、その北海道内をちょっとお出かけするのか、それとも飛行機とか何か新幹線使ってどこか違うところに行くのか、よかったらコメントで教えてください。そしてほじかずさんも、みほちゃん、スタッフの皆様おはようございます、今日も楽しみにしてますと、 YouTube と TikTok でコメントをしていただいて、見ていただいていつもありがとうございます。今日はですね、後半から素敵なゲストさんをお迎えしますので、ぜひぜひその時間もね楽しみにしていただければと思います。及川さんもいつもおはようございますと、ありがとうございます。最後までねぜひ楽しんでってください。いつもこの時間何を、今日は何の日っていうのをやってるんですけど、5月の2日語呂はなかったんですけど、まあまあ有名な日ですね。結構聞いたことある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、ヒントはお茶にちなんだ日。お茶、有名な歌とかもあるかな。8、10。おー、すごいすごいすごいすごいすごいすごい。中で今の歌合ってるよ。あ、そうそうそう、そ、何何ちゃ、その今ね、その歌を、ドゥルルルルルルルルルル、お、正解、今なんて言った、正解でございます。今日は88や、すごい当たりも。中 D がちょっと正解するの久しぶりじゃない。だいたいコミちゃんが多かったけど、そう、まあ、これがねどんな日かっていうのをちょっと説明させていただくと、今日は88夜で、雑節の一つで立春を第1日目として88日目の立春にあたるのが今日88夜という日になっております。この日に摘んだお茶は上等なものとされていて、この日にお茶を飲むと長生きするとも言われております。で、この茶葉に含まれる主な栄養成分であるカテキンとかカフェイン、アミノ酸の含有量は88夜の頃に最も豊富であることが分かっており、ある程度は科学的な根拠もあって、まあ、この日に飲むと長生きするという説もあるそうです。で、茶の産地である埼玉県入間市、狭山市、静岡県、京都府宇治市では新茶のサービス以外にも手もみ茶の実演とか茶摘みの実演とか、一般の人々も参加するイベントが行われるそうです。なるほどね。何年か前にね、88夜の今日、タイエーカントリークラブでもお茶を皆さんにお配りする88夜のイベントを開催してたんですけども、私がねそれは企画して、そう、実際にやらせていただきました。で、茶摘み のコスプレとかをしてやったんですけど、よかったらタイエーカントリークラブさんのインスタグラム遡っていただくとありますので、見ていただければと思います。ぜひね、今日88夜の日なので、お茶とかも飲みながら、はい、健康に過ごしていただければと思います。そしてもう一つね、今日はサソリ座の満月、フラワームーンの日というのもありました。で、5月の2日の2時23分朝方です、朝というか夜中ですね、サソリ座で満月が起こります。アメリカ先住民の間では5月の満月をフラワームーンと呼んでいたそうで、春から夏へ木々の緑もどんどん濃くなり、世界に生命力が満ち
満ちていくこの季節、どの花もそれぞれの色と形でいずれ実を結ぶために精一杯

咲き誇ります。花のあり方が様々な眼差しを与えてくれる時期でもあるでしょうと。今日はなんかサソリ座のフラワームーンとで、毎月満月ってお名前がねついてるみたいで、このまあサソリ座のフラワームーンはまた別かもなんですけど、先月だったら例えばピンクムーンとか、いろんなその月によってお名前も違うので、よかったらね気になる方は調べてみてください。ということで、すいません、あっという間にオープニングの終わりの時間になってしまったんですけども、今週も10時まで1時間生放送でお送りしていきますので、リスナーの皆様どうぞお楽しみください。東京モア、この放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りします。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
4: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のインフォメーションコーナー。さあ、このコーナーでは私が気になっている情報を皆様にお届けしていきます。その前に YouTube でコメントいただいているので紹介させていただきます。マサさん、ありがとうございます。夏も近づく88夜ですか、とそれです。ありがとうございます。お酒やめて10年過ぎ、今はお茶ニストしてまして。そういうんですね。みおさん、おかわりなく、本当、嬉しいと、ありがとうございます。まささんもね、本当に私がラジオをもう始めた当初ぐらいからずっとね、コメントもしていただいて、変わってないですか？もう最高の褒め言葉でございます。ありがとうございます。さあ、お茶88夜なので、ぜひ、まったりと、あったかいお茶をね、飲みながら、過ごしていただければと思います。で、今週はですね、いつもの東京バーゲンマニアからもピックアップはしてきたんですけども、そこにはない、今私が一番気になっている情報をホームページから見つけてきました。皆さん、ドーナツといえばミスタードーナツ、ミスタードーナツ

ナッツで今すごいバズってるドーナツが発売されたの知ってます？モッチュリンがあったじゃないですか。モッチュリンの次、なんとサクポフンドーナツでございます。またさ、ネーミングがすごいですよね。聞いたことのないサクポフンという、そうキティさん、サクサクのやつ、外がサクッと中が雲のようにふわふわっとしてるドーナツらしいんですけども、まあ、どんなものなのか、あの実際にミスタードーナツのホームページからちょっと見ていこうと思います。こちら台湾ドーナツをヒントに新しい食感ついに誕生、それがサクポフンって言うんですけども、サクサクとポフン食感が一口で楽しめる、まさにサクポフン。こんな、まずさ、言葉も聞いたことないし、ミスタードーナツって本当食味もそうですけど、食感にもねすごいこだわってますよね。でこの食感は食べてみないとわからない、食べ出したらもう夢中、新感覚エアリードーナツがミスタードーナツから新発売です。で、さあサクポフンに心を奪われてくださいと書いてありまして、あ、コメルンさんがだから昨日すごい並んでたのかと。それです。あのもう本当に多分今あの例えばなんだろうな、15時とか16時とかお昼頃に行ったら多分ないか、あの時間で制限してると思います。めちゃくちゃ人気で、もう場所によってはすぐ売り切れになっちゃったりもするんじゃないですかね。よく TikTok もそうです、 YouTube とかでも皆さんこのサクポフンドーナツ食べてる方よく見かけます。で、こちら新感覚エアリードーナツで、ドーナツ表面をゴツゴツさせることでサクサク食感を実現、生地のポフン食感と合わせることで生まれる新感覚のドーナツとなっております。でメニューとしてはサクポフンミルクシュガーが一つ、こちらテイクアウトが248円、そしてイートインだと253円、表面にはミルク風味のシュガーをまぶして一口食べると優しい甘さを感じるそうです。そしてもう一つはサクポフンカスタードシュガー、カスタード味ですね。こちらテイクアウトで248円、そしてイートインだと253円となっております。表面にはカスタードシュガーをまぶして一口食べるとカスタードの、豊かな風味を感じるそうです。いやこれがねすごい美味しそうで、ちょっとある TikToker さんが動画上げてて見たら、あのもうすごいいい音でサクサクって音が鳴ってて、で味の感想というかその他の感想を聞いてたら、この食感は食べたことがなさすぎて本当にポフン、サクポフンとしか逆に言いようがないって言ってて、でその食べてる感覚としては雲を食べてるみたいな、雲食べたことないんだけど雲を食べてるぐらいなんか、まあ、エアリー感があるみたいなことを言ってましたね。もう今私が一番食べたいあのものでございます。ただ多分オープン当初とか場所によっては例えば11時から販売、15時から販売とかもきっとあるんじゃないかなと思ってまして、見かけて買えたらラッキーな多分一品だと思います。両方とも食べたけど、ゆうやさん食べたんですか、美味しかったなって言ってる。すごい、ゲットできたんですね。実は今日終わって時間があったらミスタードーナツに行って買いに行きたいとは思ってるんですけど、ね、あるかどうかが、まあ、これもさまた楽しみの一つですよね。絶対並んでると思うので、ちょっと入手できるように私も頑張ります。羨ましいな、食べれたんだ、いいな。そしてですねもう一つ、今度はですねいつもの毎日お得に賢く東京バーゲンマニアからピックアップしてまいりました。どれにしようかな。今ですね私任天堂スイッチ2をゲットいたしまして、それがですねいつもスタジオに来てくださる、今日もね来てくださってる中目さんって方がいるんですけど、マイスタジオにもね出演していただいた中目さんがタイエカントリーでルーベンカップというゴルフコンペがありまして、そこで優勝されたんですよ。その優勝商品があの任天堂スイッチ2で、なんとねすごい優しくて、私が前欲しいと言ってたんですけど、それでいただいちゃって優勝商品をねまさかプレゼントしていただいて、でこの間実際に届いて、で今ポコアポケモンっていうメタモンっていうポケモンの中のキャラクターがいるんですけど、あの何にでも変身できるすごい可愛らしいポケモンが、今ゲームが新しく出ていて、それがポコアポケモンという
牧場物語みたいにメタ

ポケモンの世界をこういろいろ作り上げていく、ポケモンが住みやすいように街づくりをしていくという、ゲームなんですけども、今それにハマってまして、なんとそれにちなんだ、美味しいドリンクがファミリーマートで発売されているということで、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、そちらを紹介させていただきます。ファミリーマートポケモンフラッペ&スイーツ、4月28日発売、ポコアポケモンデザインが可愛すぎという情報でございます。こちらですね、ファミリーマートは4月の28日からポコアポケモンのキャンペーンを実施します。ポケモンたちとファミマで遊ぼうをテーマに、フラッペやスイーツなどのオリジナル商品を展開、さらに購入特典やスタンプ企画などを同時に楽しめる内容となっております。まずはですね、フラッペ2種類とスイーツ2種類が登場いたしました。1つ目はストロベリーフラッペ、こちらがメタモンとピカチュウがデザインされた見た目も楽しい可愛いフラッペです。いちご果肉とゼリー入りで甘酸っぱい味わいと食感が最後まで楽しめます。かき氷、果肉ソース、ゼリー、ミルクがバランスよく合わさり、満足感のある一杯となっております。価格は360円、数量限定です。めちゃめちゃ可愛いんですよ。もうね、メタモンとピカチュウがすごいにっこりしてこっちを見てるデザインでね、可愛らしくなっております。そしてもう一つがラムネソーダフラッペ、こちらはポコアポケモンのゲームに登場するメタモンラプラス変身バージョンとピカチュウ薄色をパッケージにデザインされております。ラムネの爽快感が特徴のフラッペは、粒ラムネが口の中で弾けて味の変化と食感を楽しめます。で、氷の粒感をしっかり感じられる仕上がりで、暑い季節にもぴったりの一杯です。価格は360円です。このね、メタモンが進化するときって完璧には進化できなくて、目とね、口がメタモン仕様のポケモンに変わるんですよ。これがね、ラプラスバージョンのデザインで、なんとも言えないちょっとヘンテコな感じの可愛いデザインになってるので、ぜひね、皆さんも見た目もそして味も楽しみながら、ポケモン好きな方は飲んでみてほしいなと思います。そしてドリンクだけではなくて、デザートとかもありまして、そちらがメタモンのわらび餅、これがぶどうソース&ミルクホイップ味になってまして、メタモンをイメージしたぶどう風味の柔らかいわらび餅となっております。ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ優しい甘さが特徴です。価格は150円。もうね、私ポケモンの中でメタモンが一番好きで、もうずっとね、ポケモン のゴルフグッズのキャディーバッグとかヘッドカバーとか使ってるんですけど、ピカチュウとかカビゴンとかも一番好き、めちゃくちゃ好きなんですけど、一番好きなのはメタモンで、もうメタモンのなんかそういうゲームとかグッズとかないかなと思ってたら、そのポコアポケモンが発売されて、で今それのおかげでね、ファミリーマートでもいろんなポケモン のメタモンのこういう商品も置いてあって、すっごい嬉しいです。でメタモンのさ、色と形にちなんだこういうわらび餅も販売されてるなんて、一回神棚に飾りたいくらい本当に嬉しいです。で他にもね、ピカチュウのロールケーキとか、ポケモンの可愛らしいスイーツもありますので、ファミリーマート行った際はぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということで、ちょっとあっという間にインフォメーションコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、続いてはゴルフコーナーがございます。素敵なゲストさんをお迎えしますので、引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オモア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のみんなでゴルフコーナー。イエーイ。あれ、このコーナー女性が来てくださったのかな。今ね、高い声の方がいらっしゃいましたが、さあ誰が来てくれたのか早速皆様に紹介します。タイエーカントリークラブ奥野くんです。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あれ、なんかさっき声高かったんですけどね、はい、さあ1ヶ月ぶりの奥野くんの出演でございますか、はい、なんか私タイエーカントリークラブにね、最近そんなしょっちゅうはちょっと行けてなくて、で奥ちゃんと会えるのがさ、ほんと月1か月2なんだよね。
4: あ、そうですね。
0: で今日会ったらめちゃめちゃ痩せてて、なんか今初めて正面でさ奥ちゃんと話をしたんだけど、顔もシュッとしてる。あ、本当。これはなんでダイエットしてるんだっけ。
4: いや、もうダイエットしてますね。
0: 何キロから今何キロになったの。
4: いや、もともとは90だったんですけど。
0: あ、90あったんだ。
4: 2,3 ヶ月ぐらいやって、今
0: 84.5 ぐらい、6キロぐらい。でもさ、なんか見た目はもっといったのかなってぐらい体もシュッとしてて、顔もそう、あの輪郭が見える。
4: 輪郭はちょっとい
0: や本当、前までねちょっとね、あの顎がね、はい、あのお肉乗ってたようなイメージがあったんですけど、イメージね。
4: そうですね。いや、もう間違いない。
0: あったんだけど、こんなシュッとしちゃって。まあでもね、はい、このそのダイエットをしてるとか、こうなんでこうなったのかっていうのは、この今東京モアの後におはようモーニングという番組があるんですけど、はい、そちらの企画でね、いろいろ、はい、奥ちゃんも説明してますし、この後も10時からその番組があって、まあいろいろ詳細聞かせていただけると思いますので、はい、ぜひこの10時からのコーナーも楽しみにしていただければと思います。中目さんがもっと痩せてるように見えるってね。そうなんですよ。輪郭が見えないは失礼だ。
4: え、でもね、いや、もう間違いないです。
0: あったのよ。あったのが今もう逆にすごいシュッとしちゃって、はい、これがでもまだあのゴールではない。もうちょっと、
4: あと10キロは減らしたいんで。
0: これで10キロ減っちゃったら、
4: いや本当になんかいなくなっちゃう。
0: いなくな、嬉しそうじゃん。いなくなっちゃうとか。まあね、せっかく私のコーナーゴルフコーナーで来ていただいてるので、まあ奥野くんね、タイエーカントリークラブで、はい、働かれてて、今日は何か紹介したいこととかあります？
4: そうですね、タイエーカントリークラブ

0: は、4月の16、17ぐらいから、
1: うんうん、
0: 新メニューでレストランのメニューが変わったので、
1: そうそうそう、
0: こちらをちょっと紹介していきたいなと思います。
1: 実際食べたの？
0: 食べました。
1: お、結構いろいろ変わりましたもんね。
0: 結構変わりましたね。
1: なんか
0: 僕自身もまだ食べきれてないんです
1: よ。うんうんうん、確かにいろいろ変わってるから、はい、特にじゃあ今一押しの奥ちゃんがこれだっていうのありました？
0: いや、僕の一押しは混ぜそば。
1: 混ぜそば、バジル混ぜそば。
0: バジル混ぜそばが、
1: うん、
0: 本当にいいっすね。
1: いいっすか。
0: いいですね。
1: これどういうものなんですか、バジル混ぜそばは。
0: バジル混ぜそばはもともとイルカスっていう、イルカスさんっていうラーメン屋さんで作ってたものを導入させてもらってるみたいで、
1: そう、群馬県にあるイルカっていうラーメン屋さんがあるんですよ。でそこのラーメン屋さんの、まあ、オーナーさんというか店長さん、社長さんがタイエーカントリーのレストランのもう担当してくださってる、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 店長さんで、そこのラーメン屋さんからちょっとコラボで、うん、タイエーカントリークラブに持ってきていただいたメニューなんですよね。
0: はい、
1: そうで、どんなものなんだろう、混ぜそばって。
0: なんか豚骨ベースなのかな。で、
1: うんうんうん、
0: バジルがもうそのまま乗ってて、でチーズも乗ってるんですよ。
1: あ、そうだ、チーズもね、はい、そう、なんか混ぜそば自体は結構聞いたことがあって、はい、そのラーメンだけど油っていうか汁がない、
0: うん、
1: その、まあ、ラーメンといいますか、うん、でこれがバジル風味っていうことですもんね、はい、でこのイルカさんのこのバジル混ぜ、イルカさんのバジル混ぜそばは日本で初というか、うんうんうん、今まで他のところでやっていないみたいで、うん、それをコラボでタイエーカントリークラブに持ってきていただいたので、うん、他のゴルフ場でも食べることができない。
0: そうですね。
1: そうなんです。
0: すごいです。
1: でもあれじゃない、このやっぱり汁がないラーメンだとさ、結構なんていう、ちょっとベタベタしてたりとか、うん、濃すぎたりとかっていうなんかあったりするイメージがね、もしかしたら。
0: いやでも意外とすっきりしてて、うん、で汁がなくて、うん、最後に残るんですよ、
1: うんうんうん、
0: 汁が。
1: あ、ちょっとね、
0: はい、でそこにお米をちょっと投入して、
1: おお、
0: リゾットというか、まあ、チーズもあって、
1: じゃあ味変ができるんだ。
0: できるっす。もう僕のラーメンのうまいの定義が米に合うかどうかっていう、
1: 確かに
0: 自分の中であって、
1: うんうんうん、
0: でもバッチコイなんですよ。
1: あ、バッチコイなんだ。美味しかった。
0: 美味しいです。もうお米が止まらなくて。
1: うわ、じゃあさ、一個のメニューでもうなんか2食
0: そうです、ね、
1: 楽しめるみたいなものですよね、はい、うわ、具材もねなんかたっぷり入ってて、これなんだろうな、やばい、どう忘れしちゃった、ラーメンによくある
0: メンマ、
1: メンマ、
0: メンマ
1: とか、あとほうれん草とかかな、ベーコン、
0: チャーシュー、
1: あ、チャーシューか、はい、チャーシューとかネギも確かありましたよね。
0: そうですね。
1: そう、具材もたっぷりで、私もね実は一回食べたんですけど、うん、全然くどくなく、うん、逆にさっぱりとしていて、本当、うんうん、ジェノベーゼが本当ラーメンになったような、
0: 確かにちょっと、ね、そうですよね、バジルですもんね。
1: で麺がね結構もちもちしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: これがまたたまらなくね、うん、美味しかった。でその味変のそのチーズのご飯を最後、うん、汁ちょっとね残った汁と混ぜたら、これまた新しい味でね、美味しかった。
0: 美味しいですよ。
1: はい、こちらはですね、バジル混ぜそば追い飯プラスミニデザート付きで1980円となっております、
0: はい、
1: 結構めちゃめちゃ お得ですよね。
0: いやもう
1: ゴルフ場で、
0: そうですね、
1: ね、このお値段は結構お得だと思います、うん、他には何か気になるメニューとありました？
0: あとは、うん、そうですね、あとはチンジャオロース。
1: あー、まだ食べれてないチンジャオロース、新しく出たんですもんね。
0: はい、
1: 美味しかった。
0: 美味しかったっす。チンジャオロースは中華、もともとやってた方が、
1: お、
0: 大変に新しく来ていただいたみたいで、
1: そうなんですね。
0: それで今回中華メニューを新しく
1: な
0: って。
1: なるほど。あ、じゃあ本格的じゃないですか。
0: 本格的なチンジャオロース。
1: チンジャオロース、はい、まだ食べれてなくて、私も気になってました。ちなみに今ちょっとそのタイエのレストランのところホームページ見ると、そのチンジャオロース御膳 ザーサイ

0: 棒、
1: あ、これ棒棒麺って、あ、棒棒鳥ってなんていうの、これで、
2: バンバンジー、
1: バンバンジーって読む。
0: バンバンジー、すごい、もうね、奥ちゃんもいるし、もうプロのねディレクターさんたちもいるから漢字は安心してる。もうとりあえずこう読めばこうやって教えてくれるっていうの分かってたから、うん、バンバンジーですね。
2: バンバンジー、
0: バンバンジー、ザーサイデザート中華スープ付きで、お値段は2530円となっております、うん、ボーノリって読んじゃった、すいません。まあ確かに他にもねいっぱいありますけど、例えば熊本からはあのタイピーエンが出てたりとか、うん、タイピーエン食べました？
2: タイピーエンも食べましたね。
0: お、どうでした？
2: あれも美味しかったです。あれも豚骨ベースで、
0: そうそうそうそう、
2: すごいなんか春雨みたいな麺なんですね。
0: そうなの、春雨麺で食べる熊本の郷土料理なんだけど、はい、まだねタイエーカントリーのこのタイピーエンは食べれてないんだけど、サラダちくわもついていて
2: 最高ですね。
0: そう、そうご飯もついていたりとか、
2: はい、
0: やっぱゴルフの時はさっぱり食べたいけど、うん、その後半のためにね、でも、そんなお腹いっぱいは食べれないけどがっつり食べたいって時に、うん、春雨の、うん、その麺になってるからそんなにくどくもないし、うんうんうん、でも豚骨味でしっかり味もついてるので、
2: 確かに
0: 確実に美味しいと思います。
2: 結構ダイエットにも良さそうな、
0: あ、確かにいいと思います。
2: タイピーエンだった、
0: うん、ね、いろんな郷土料理とかもありますし、うん、あとはねハンバーグとかも新しくなっていたりとかありますので、うんうん、ぜひタイエーカントリークラブのホームページでレストランのところに飛んでいただくと、こちらの新メニューもチェックできますので、皆さんチェックをよろしくお願いいたします。あ、19日タイピーエン食べようと中見さんがおっしゃってる。そう、なんとですね、今月5月の19日がですね、私の新井美穂のコンペがありまして、そこで中目さんとか皆さん来ていただくので、ぜひ今からね何食べようってそう見ていただいて、レストランのランチも楽しみにコンペ来ていただければと思います。ということで、あっという間にちょっとゴルフコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、続いては今ね絶賛ゴールデンウィーク中なので、ゴールデンウィークにちなんだ心理テストを皆さんとやっていきたいと思います。
2: ゴールデンウィークにちなんだ心理テストです
0: か？あったのよ。
2: あ、そんなのがある。
0: あったの、あったの。すごいなんか普通の心理テストじゃちょっとさ、なんかつまんないかなと思って、ゴールデンウィーク用の心理テスト見つけてきたから。
2: なんか家にいるかいないかで変わるみたいな、
0: うん、あ、でもまあまあそういうそれはなかったけど、まあそういう感じ。
2: あ
0: ね、まあ、この次のコーナーでやってきますので、奥ちゃんも一緒にね、はい、やっていってくださいということで、ゴルフコーナー一旦終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: このコーナーはタイエーカントリークラブの提供でお送りしました。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オモア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブイベント企画責任者の島田佳林です。いろいろなイベントを企画して開催しております。みんな佳林に会いに来てね。待ってます。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。

0: 人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
1: アラミオの

0: ていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。奥ちゃんはゴールデンウィークは休みとかあるの？どっか出かけたりとか。
2: 僕は休みはあるんですけど特にはないですね。
0: なんか彼女とデートとか。
2: 彼女がいれば。
0: あ、いれば、ね、あ、ごめんね。あれ、はい、あれなんかだってあれラジオで言ったっけな、なんか奥ちゃん年末年始あれ言ってなかったっけな、なんか今年はね、なんか毎月のようにそう女の子に告白してちょっと彼女を作りたいみたいな、ね、確か言ってた覚えがあるんですけど。あ、
2: ダイエットに夢中になっちゃった。
0: ダイエットに夢中、はい、あ、もうダイエットが彼女みたいな感じですか。まあ、はい、そっちはね成功してますよ ね、 そうですね。まあまあまあ、でもね、いろんな出会いがありますから、はい、諦めずに ね、
2: そうですね。
0: しかもさっきね、あれだよ、あのディレクターさん、今日コミちゃんがね今いて、ちょっと打ち合わせで出ちゃってるんだけど、コミちゃんが奥ちゃんと、まあ、1ヶ月ぶりに会ったじゃん、はいはい、で奥ちゃんがいないところでさっきね、え、あの倉谷さんがあのなんか後ろから見たら、後ろから見たらかな、モデルさんみたいでかっこよかったって言ってた。
2: 後ろから後ろから見たら、
0: あ、前から見てもだと、メガネも今かけて、
2: そうですか、そうですか、そ、
0: メガネもなんか素敵だったっていや、ごめん、後ろから見たらはちょっとなんか私が付け加えたわ。だからね、だからやっぱスタイルが良くなることで、
2: そうですね、
0: やっぱり、ね、遠くからも近くから見ても、あ、なんかモデルさんみたい、かっこいい、ちょっと話しかけてみようかなっていう、そういう人もいるかもしれないから。
2: そうですね、ちょっと話しかけるとき後ろ向きで話してい
0: や、前、前もほら輪郭も見てシュッとしてかっこいいですよ。だから諦めずにね、
2: はい、
0: あ、後ろ姿のモデルいや、ほんとお腹もなくなってね、あのシュッとして、
2: まだまだこれから、うん、
0: 歩き方をレクチャーしないと。今度私がモデルウォーキング一緒にやりましょうか。
2: はい、ありがとうございます。
0: ぜひぜひ、まあね、男性と女性で歩き方が違うんですけどね。
2: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。
2: 面白い。
0: まあまあ、ちょっとそうか、心理テストやっていきましょうか。はい、ちなみにですね、まあ、ゴールデンウィークの、まあ、内容、まあ、ちょっとだけちなんだ心理テストがあったのでやっていきたいと思います。ちなみにこの一つ目で分かるのは、あなたの金銭感覚が診断される心理テストです。まず質問いきます。ゴールデンウィーク中に旅行に行く予定のあなた、お土産で買いたい食べ物は何？4択です。 A お団子、 B ジャム、 C お菓子、 D 地ビールや地酒。さあ、どれが
2: 人へのお土産。
0: うん、人へのお土産ですね。まあ自分でもいいと思います。もう普通にお土産として何か買うとしたら、まあ、この中だったらどれという。あ、地ビールよ。お、ビールが多いですね。お、 2のジャム、4のビール。さあ、ディレクターさんみんな分かれた。3のお菓子。
2: パスタ
0: なかったな。パスタない。お団子、ジャム、お菓子、地ビールない。いいないんだよな。
2: あ、じゃあ、ジャム。
0: じゃあジャムなんだ、
2: はい、
0: ジャムですね。あ、まっちゃんさんも4、ありがとうございます。じゃあまずは A からいきましょう。 A の人はいなかったかな。 A はこの子にはいなかった。 A はちなみにお団子でございます。 TikTok でも意外といないですね。まずお団子を選んだ金銭方、あ、お団子を選んだ方の金銭感覚、この人はベストな金銭感覚タイプですって。めちゃくちゃいいじゃないですか。なんで誰もいないの。
2: すげえ。
0: 人並みの金銭感覚をお持ちのあなた、結婚や出産などライフステージが変化しても変わらずに、価値観を持ったまま過ごせそうです。この中ではなんと一番モテる価値観だって。
2: え、
0: あ誰もいない。本当に TikTok もディレクターさんも奥ちゃんも残念でございましたまあ、まだもしかしたらね、もっといいのがあるかもしれない。まあ、この中で一番って言ってるけど、まあ、続いて、あ、今から1は遅いです、ダメです今から後出しやめてくださいさあ、続いて、じゃあ2の奥ちゃんが選んだジャム、はい、ジャムの方はお金を惜しまないタイプ。
2: あ、そうなんだ。
0: 欲に対して正直で使う お金を惜しまないタイプ。周りからよくお金あるねと言われることもしばしばありそうです。周りと比べず自分の欲しいものを購入しましょうですって。どう、合ってる？
2: いや、でも、
0: うん、
2: 惜しまないじゃ惜しまないかもしれないです。人にあげるものだったら。
0: ああ、なるほどね、はい、確かに。なんか奥ちゃん別になんかそういうケチとかそういうイメージ全くないもんな、うん、まあ、だいたい合ってるかな、うんうんうん。続いて C を選んだ方、

0: いましたね、いましたね。はるくんがそうかな。お、 C の方、お菓子。この方は1はもう遅いですよ C の方は節約家タイプ。こちら節約まあ、ケチとは言ってないですよ。節約家です、節約家節約家で金銭感覚については財布の紐が固いタイプです。貯金もたくさんできるので老後には困らないでしょう。
1: 確かにそっちで見たら、
0: まだでも大学生でな、若いんだけどな、老後、ケチじゃないですよ、節約家です、さあ最後、地ビールと地酒選んだ方結構いましたね。お、中 D がそうです。 D の方、 D の方は浪費家タイプ。わかるって言ってる。
1: すげえ。
0: 浪費家で必要ないものまで購入してしまうタイプです。見た目に惚れたと衝動買いしてしまうことも多いので、よく考えて行動してくださいということでございました。中で合ってる？
2: めちゃくちゃ
0: 合ってる。めちゃめちゃ合ってる。でもね、中にはそうであってほしいなんかね、
1: 確かにな
0: んか節約とかしないでほしい、なんか
1: 使いまくってほしい。
0: そう、なんか美味しい食べ物とか、なんか目の前にあったら買ってほしいし食べてほしいし
3: 常に金ない状態でそう、
0: 常にね、なんか欲しててほしいですねでそれを買ってほしい。いや、合ってました、わかると。結構合ってました、よかった。本当はもう一個用意したんですけど、あっという間に、すいません、終わりの時間になってしまいました。最後はですね、皆さんお待ちかねの来週の、本田ゆっか先生の占いコーナーがありますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京はパーソナリティ、モデルで YouTuber の荒井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
4: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
5: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察、事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。
0: の占いアンビシャスコーナー、
1: イエ
0: ーイ。さあ、このコーナーでは本田ゆっか先生監修のもと、皆さんの来週の星座占いを見ていきたいと思います。奥ちゃん、今タイエーカントリークラブかりんちゃんが来てくれましたよ、はい、緊張しますね。
1: いや、もうい
0: いとこ見せな、本当に声低くなるのやめてくれる。
1: いい運勢でお願いします。
0: あ、わかりました、わかりました。ゆっか先生頼みます。その前にかりんちゃんと三谷会長からも YouTube でコメントいただいてたので紹介させてください。みほちゃん、皆様おはようございます。昨日は土砂降りの雨、3組でクローズ状態でしたと。で、本日は素晴らしい快晴のゴルフ日和です。風は強いのですが、新緑に、香る、なんだこれ、なんだ、若葉の匂いが最高です。連休中一度はゴルフをお楽しみくださいと。ありがとうございます。ちょっと今日は風はありそうなんですけど、でもね、最高気温多分タイエーカントリーのところでも26から28度ぐらい上がるみたいなので、気持ちがいいゴルフ日和になるんじゃないかなと思います。新緑でね、すごい綺麗なので、ぜひ皆さんゴールデンウィーク中行かれる方は全力でタイエーカントリークラブ楽しんでいただければと思います。さあ、皆さんの星座占い見ていきたいと思うんですけども、まずはちょっと総合運読んでいきますね。新しい挑戦や発信に追い風が吹く週となっていきます。迷いより行動が流れを変えて、明るい言葉が人の心を動かすそうです。さあ、ではじゃあ奥ちゃんが今来てもらってるから、はい、何座か教えてもらおうかな。
1: ドゥルルルルルルルルルルルル、水亀座です。
0: ああ、ここで？
1: あ、
0: 初めてのパターン。また私が今からそれやるから。
1: あ、わかりました。す
0: みません。逆に、なんだっけ、ドゥルルルルに今石持ってかれすぎて何だか分からなかった。
1: ドゥルルルル。
0: あ、また。
1: バン、水亀座です。
0: 水亀座ね、ありがとう。

0: 聞くまでにだいぶ時間かかるんだな。水が見ていきますね、はい、皆さんすいませんね、すいません。じゃあいきます。なんか何度も やってる気になって申し訳なくなるけど、来週の水亀座の運勢は5位。
1: いつも5位ぐらい。
0: 確かに。でもなんか今の効果音とそっくりだったね。意外とちゃんと似てた。5位でございます。水亀座さん、総合運、自由な発想が流れを変えていきます。枠にとらわれない行動が新しい道を開いていくって、うん、枠にとらわれてる？
1: いや、もうとらわれないです、
0: ね、あ、そうなんだ。まあ確かに
1: 枠って何ですか？
0: 定められた道というか、はい、はい、大丈夫そうですか？
1: はい、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？なんか今やられてる？
1: いや、もう全然
0: 大丈夫。
1: あの枠の概念がないんで。
0: ああ、自由にね、はい、今言ってくれてるんだ。恋愛運、友達のような関係が進展の鍵です。自然体でいるほど魅力が伝わります。どう？
1: 自然体がいいってことですか？
0: まあでも奥ちゃんいつも自然体だけどね。
1: そうですね。じゃあこのままで、
0: このままで自然と寄ってきてくれるかもしれない。
1: あ、もう待ってます。あ、
0: ちなみにどういう人がタイプなんですか？
1: タイプ、
0: ここでね、やっぱ伝えておいたら あの予測るかもしれない。
1: そうですね、タイプか、
0: うん、
1: 結構あの、うん、そっけない感じが、
0: クールってこと？
1: クールな感じ。
0: うそー、そうなの？もっとなんかさ、奥ちゃんの性格的になんか年下でちょっとこう甘えてきそうな女の子が好きなのかなって思う。なんか奥の屋さん遊びたいですとか、なんかこういうとこ行きたいです、こういうもの欲しいですとか、こうガツガツ言ってる人が好きなのかなと思ってたけど。
1: い
0: や、
1: それはあの付き合ってからがいいですね。
0: え、どういうこと、どういうこと？
2: あ、なるほど、やっぱギャップか。
0: ギャップ、あ、うん、そういうこと。彼氏にしか見せない顔で付き合うまではちょっとそっけなくて、
1: そっけない、
0: まあ、クールな人だと思ってたらサバサバで、
1: はい、
0: 付き合ってみたらそういうギャップがある。
1: ギャップがある子がいいですね。
0: あー、なるほどね。あ、ポコダーリンさんが、あ、今度そっけなくしてみようって。
1: 女の子
0: あれ、あ、まあね、ね、まあ、ある、そうですね、ね、そういう恋愛もね、
1: そういうも恋愛もありだと思います。
0: ありだと。
1: 自由、自然体に、
0: そう、自由がいいですよね、
1: はい、枠にとらわれない。
0: そうです、そうです、頑張ってみてください、はい。仕事運、はい、独自のアイディアが評価されます。柔軟な視点が成功を引き寄せますということです。
1: 独自のアイデアで、
0: うん、
1: はい、
0: 最近どうなの？なんか企画とかさ、アイデア出したりとかは？
1: 最近はそうですね、なんかいろいろな部署のなんかデータをちょっと見てるって感じで、
0: うん、お、すごい、そうなんだ、
1: はい、
0: え、例えばそのじゃあここの部署が売り上げこうとか、なんかこういうものを
1: なんか、そうで、なんかその何が悪いとかっていう、なんかここ上げたらどうなるみたいなのをちょっと見て、ニヤニヤしてます、
0: ね。あ、ニヤニヤしてるんだ。
1: ニヤニヤしてますね。
0: あ、でも大事ですよね。自分の部署だけじゃなくて、他のところのいいところと悪いところを客観的に見て、それをデータ化して見てるっていうのはすごいですね。なんかどんどんどんどん奥ちゃんが大人になってって、うん、かっこいいですね。
1: 恥ずかしいな。
0: さあ、ラッキーアイテムはガジェット類で新しい発想をサポートするそうです。ガジェット類だった。
1: ガジェット類ですか。
0: うん、
1: ああ、
0: なんかある。
1: え、モニターとか欲しいですね。
0: へえ。
1: パソコンの。
0: あ、何？その映し出すものってこと？
1: あ、
0: モニター。
1: パソコンがあって、
0: うん、
1: こっちにモニターがもう一個、サブモニター。
0: あ、すごい、そういうの欲しいんだ。
1: 首が疲れるんですよ。この、
0: あ、
1: 見上げる状態でやりたいです、
0: ね。あ、なるほどね。あ、じゃあなんか、え、でも欲しいと思ったら買う人？
1: 買っちゃうかもしれない。
0: でも確かに仕事がそれでさ、効率化ね、良くなるんだったらね、買った方がいいかもしれないですね、うん。なるほど、ガジェット類買うとより運勢もね良くなるみたいなので検討してみてください、
1: はい。
0: ではじゃあ皆さんのね星座占い、すいません、見ていきたいと思います。先ほど伊手座の方がいらっしゃいました。伊手座見ていきます。いきますよ、ちょっと待ってください。伊手座どこだ、伊手座どこだ、ありました。いきます。来週の伊手座の運勢は1位。おめでとうございます、伊手座の方。奥ちゃんやられてんじゃん。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。1位です。総合運、挑戦のエネルギーが高まって迷いより行動が未来を切り開く週となっていきます、うん、思い切った一歩が流れを変えるそうです。お、マックさん、いて座おめでとうございます、うん、恋愛運は直感的なアプローチが基地、ストレートな思いが相手の心を響き、関係が一気に進展するそうです、うん、仕事運はスピード感が成功の鍵、即行動が評価されて新しいチャンスに引き寄せられます。ラッキーアイテムは新しい、あ、ごめんなさい、赤い小物、情熱を高めて行動力と自信を後押ししてくれるそうです。お、てっちゃんさんもいて座おめでとうございます。赤い小物を持ち歩いてさらに運気を上げてってください。では最後12位の星座を発表しましょうか。12位の方いきます。来週の12位の星座はサソリ座、私です。まさかのサソリ座でございました。12位、総合運、焦らず安定を意識して吉、ゆっくりとした歩みが確実な成果につながっていきます。焦りません。恋愛運、安心感を重視するといい関係になっていきます。無理せず自然体で過ごすことが大切です。仕事運は基盤を固める時期、丁寧な作業が後の成功を支えます。ラッキーアイテムは、お、新茶、落ち着きをもたらし運気を穏やかに整えるそうです。今日はちょっとしっかり新茶、お茶を飲みながら、88夜ですしね、あのお茶を飲みながらゆっくり過ごそうと思います。サソリ座頑張れとあります。ありがとうございます。頑張りますということで、あっという間に東京も終わりの時間になってしまいました。奥ちゃん、よかったらリスナーの皆様に一言いいですか。
1: はい、はい、いいですか。
0: はい、いいですか。
1: じゃあ一言いきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、はい、今週もありがとうございました、
0: うん、本当に、はい、ありがとうございます、うん、
1: はい、まあ、ゴールデンウィークに入ってきましたので、うん、
0: はい、
1: まだタイカントリーも空き枠がありますので。
0: お、あるんだ、
1: はい、
0: なるほどね。じゃあ今からでも遅くない。
1: はい、お電話していただいて、うん、来てください。お願いします。
0: ぜひ待っております。先ほど紹介してもらったレストランのメニューもね、はい、本当に美味しいものありますし、コースも先ほど三谷会長も新緑で綺麗って言ってたので、まだねスケジュールが空いててタイエーカントリー行けそうな人はぜひお待ちしております。ということで、今週はタイエーカントリークラブから奥野谷くんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 東京もこの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。高い買取ドロップの提供でお送りしました。

0: お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアオンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
4: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
5: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
4: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

0: brought to you by ママソラ。
1: このコーナーは生まれてくるすべての命が守り育まれる地域文化づくりを目指して NPO 法人未来フォスターリエゾン国際機構の提供でお送りします。おはようございます。小谷和恵子です。
2: おはようございます。ギャドソン愛子です。
3: おはようございます。婚活 FP 山本です。
1: はい、新年度最初の山本さんによる子育てとお金シリーズ、今日もよろしくお願いします。我が家は息子が小学校2年生になりまして、通っている学校のカリキュラムに金融という授業があるということは何度かお話ししたかと思うのですが、授業と並行して今年2月から金融スクールというものも始まりまして、親子で金融を学ぶという機会がまた増えました。そのスクールの課題として、毎日の為替をチェックして1円以上動きがあった時に国内外で何が起こったかを書き記していくのですが、子供のためにと思った金融スクールなんですけれども、むしろ私にとって日常をちょっと違う目で見るきっかけとなり、とてもありがたく学んでいます。さて、改めましてこのコーナー、山本さんの解説で親向けの金銭教育をシリーズでお送りしています。前回のテーマは仕事の基本でしたが、愛ちゃんは聞いてみてどうでしたか？
2: はい、前回の話もとても参考になりました。最近は本当に働き方とか職業がどんどん多様化してますけど、やっぱり仕事をすること、それからお金を稼ぐことっていうのを子供にどう伝えていくかを考える上で本当に大事な視点を持てたなと思ってます。聞き逃した方はぜひ番組の YouTube でチェックしてみてください。
1: はい、それでは今回も当 NPO 理事であり婚活 FP という肩書きでご活躍のファイナンシャルプランナー山本正義さんにお話をお聞きしていきたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
3: はい、こちらこそよろしくお願いします。

0: すいません。いやそれにしても新年度も早くも1ヶ月が過ぎ、まあ今はゴールデンウィークですね。ちなみに前回は第2回目ということで、お金を得るための仕事の基本についてお伝えしましたね。まあ改めて働き方とか勤め方、働く内容というのは今や本当に様々ということをお伝えしたわけですけれども、ちなみに愛さんは何か働くことについてお子様とお話しされたりしましたか？
1: はい、まだ次女の方は年齢も低くて、彼女の夢はヒーローになることとかなんですけれども、そんな次女ともお散歩中に働いてる人の姿を見たりとか、そのことについてお話をするようになりました。
0: おー、なるほど。それは素晴らしいですね。まあ、いずれは自分も働く、相手の立場になるという視点がなければ、なかなか働いている人に目が行くようなことはありません。自分でもやってみたいと思える仕事に出会えれば、それは子供にとって大きなやる気につながるはずですから、ぜひ引き続き働く人をたくさん見せてあげましょう。ちなみに恵子さんのお子様はいかがですか？
2: はい、うちはもともとお手伝いを通してお小遣いをあげていたんですが、いつの間にか子供の方から、これをするからいくら欲しいとか交渉してくるようになりました。
0: なるほど、それは実に素晴らしいですね。まあそれはおそらく経営者である恵子さんの影響が大きいと思いますけれど、まあ仕事というのは皆さんご存知の通り、いずれ自主性とか積極性が大事になります。まあ子供のうちは親からすると少し思うところもあるかもですが、まあ一方で世の中には大人になってもひたすら受け身な方もいますから、決して悪いことでもないと思います。まあぜひ恵子さんも子供の先々を見据えて引き続きお子様を応援しましょう。
2: はい、日常を楽しみながら応援していきたいと思います。では山本さん、今回のテーマをお願いします。
0: はい、今回は引き続き子供を持つ親向けの金銭教育の一環として将来への関心についてお伝えします。これは将来の夢とか将来を考えて動く重要性とも言えます。前回の仕事の基本と少し似通った部分もありますが、こちらはよりある意味で親子揃って話しやすい内容であり、ある意味で親子揃って難しい内容かもしれません。そして今回は直接的に親御さんにも関係してくる内容も含んでいますから、ぜひ最後まで聞いてくださいませ。
1: はい、子供って学校の授業とか行事に加えて、特にこの時期は進級でクラスも変わったりしてで、毎日本当にいろんな新しいことに触れて結構忙しいと思うんですよね。でもだからこそ将来を想像する時間っていうのは親がさりげなく作ってあげることが大事なのかもしれないなと思いました。
2: 本当確かに今の子供たちって本当毎日忙しく過ごしていますよね。必要な時期に必要な親子の会話ができるようにしたいですね。では山本さん、よろしくお願いします。
0: はい、わかりました。まずは将来目標は努力の源です。やはり何らかの明確な目標がある方は、目標がない方に比べて日常的な努力量ややる気などの取り組む姿勢が違ってきます。まあ、するとやはり自然と将来的な結果も違ってくるのが基本です。まあ、なのでまずは将来に関心を持って、将来的にどうなりたいのか、お子様と一緒に将来の夢をじっくり探してみましょう。そして次に、将来目標は努力の形を決めるという点です。わかりやすいところを挙げれば、将来の目標がスポーツ選手か医者かあるいは料理人かでは、やはり日頃のやるべきことは違ってきます。合わせて最初は誰もが同じように学校で基礎を学びますが、それとは違う努力を早くから始められることにもつながります。そういう意味でも早めに将来の目標を探し当てましょう。
2: 確かに今何かの分野で活躍している方の中には、早い時期から自分の興味とか関心事に気づいて取り組み続けてきたという方もきっと多いですよね。

0: 好きなことや得意な分野を早く見つけて取り組むためにも、私も日頃から子供の将来を意識したいと思います。
1: はい、ぜひ頑張ってください。そして最後にですが、親は老後生活に関心を持とうという点です。これは別に言葉通りの老後でなくてもいいんですが、要は子供と同じく子供に親の背中を見せるために、親も自分の将来に関心を持って具体的に考えようという意味合いになります。これは何度かお伝えしましたが、やはり子供にとって親の影響は大きいと思います。将来を決めて動くとはどういうことか、身をもって子供に教えましょう。
2: 正直私も自分の老後や将来をどれぐらい考えているかっていうと、まだやっぱりぼんやりですね。なので今回のお話を聞いて、一度ゆっくり向き合わなくてはなと思いました。
0: そうですね。確かに、この先何をしたいかに年齢は関係ないですから、そんな姿勢を示せる大人でいたいですね。それでは、ぜひ山本さんが考える将来への関心について大事なポイントも教えてください。
1: はい、わかりました。まずは、自分で考えて決めさせるという点です。例えば、親に勝手に将来を決められたら、やはりなかなかやる気など湧かないものだと思いますし、これでは意味がありません。皆さんだって、親や配偶者に勝手に老後の生活を決められたら、そのためにも頑張ろうとは思えないと思います。将来への関心が生きてくるのは、あくまで自主性を伴ってこそという点を、できれば身をもって教えていきましょう。
2: はい、本当にその通りですね。親である私も自分の老後は自分で思い描かせてほしいと思います。私も旦那と話し合いたいなと思います。
1: はい、そうですね。親御さんは一人で決めるわけにいかないのが子供と違う点ですが、同じように将来を考えましょう。そして合わせて、具体的に調べて計画させるという点が大事になります。簡単に言えば、その考えている将来の実態はどんな感じで、そうなりたいならどんな行動が必要なのかですね。イメージだけではどうしても悪い面を知らなかったり、知っても目を背けたりを起こしがちです。それに努力不足もよくあります。なので、子どもの成長に伴って将来への関心を具体化していきましょう。
0: なるほど。確かに理想だけ掲げたものの、なかなかうまくいかないということは、大人でもよくあることかもしれませんね。具体的に努力するということを肝に銘じたいと思います。では逆に、将来を考える際の失敗事例も教えていただけますか？
1: はい、わかりました。まずありがちなのが、やはり無関心とか親の押し付けですね。将来の夢というのは簡単に見つかるものではありませんが、自分で見つけようとしなければ永久に見つかりません。そして子供はいつか大人になり、大人はいつか老後を迎える。つまりは、いずれ誰もが現在の日常が大きく変わるわけです。その時になって後悔しないよう気をつけましょう。
2: 確かに、親の私たちも大きく日常が変わる時が来るんですよね。その時を見据えてしっかり考えてみたいと思います。
1: ぜひそうしてください。そしてもう一つが、やはりイメージとか大風呂敷でしょうか。例えば子供の夢なら YouTuber とか社長とか、そして大人なら地方移住とか起業などでよく聞くかもしれません。良さげなイメージとか見栄などだけで考えてしまい、いずれは失敗や後悔につながる。本当によく見聞きします。最初のきっかけとしてはそれでもいいのですが、少しずつでも実態を調べるなどの行動を起こしていきましょう。
0: はい、これも実際よくあることかもしれませんね。実際動くには何が必要なのかなど、現実的な視点もしっかりと持たなければいけませんね。ありがとうございました。愛ちゃん、どうでしたか？
2: はい、進級して新しい生活のことで意識が集中しがちなこの時期だからこそ、将来のことを意識する大切さを学べて、 良かったなと

0: 感じました。子供の未来もあと自分自身の未来も、常に意識を向けていきたいなと思いました。
1: はい、では山本さん、子育て中の方へ何かアドバイスをお願いできますか。
2: はい、わかりました。まず将来に関心を持って将来の夢を考えるには、やはりまずは存分に視野を広げるということが大事になります。人間は知っている範囲でしか動けませんし、知っている範囲からしか選べません。ただ一方で知ろうとした分だけ人間の視野は広がります。つまり簡単に言えば、まずは関心を持って将来の選択肢を知ることが大事になります。自分はどんな風になれる可能性があるのか、まずは親子揃っていろんなものを見聞きしましょう。
0: はい、子供もそうですけど、私自身も改めていろいろと経験して自分の将来を考えたいと思います。
2: はい、ぜひ楽しみながら頑張ってください。そしてもう一つ、できれば親が計画的に動く姿を見せるということが大切です。親が将来を考えずに動く姿を見れば、子供もその重要性などなかなか分かりません。簡単なところだと、例えば来週親元への帰省を予定しているのに、直前になって焦って準備しているようではダメということです。できれば親は常に先々を意識した準備行動をとって、それを子供に見せて将来を考えて動く大事さを教えましょう。
1: なるほど、これも本当に大事な点ですね。日常生活の範囲でも、親がやらないことは子供もやらないという場面はいくつも思い当たります。改めて日常的にも意識して生活しようと思います。それでは最後にリスナーの方へメッセージをお願いします。
2: はい、わかりました。今回は将来への関心についてでしたが、いかがでしたか。特に子供の将来についてもそうですが、皆さん自身の将来についてはいかがでしょうか。関心を持って考えられるか、叶えるための行動を起こせるか、その結果として迎える将来は子供の夢と通じるものがあります。ぜひこれからはこの意識も持って親子揃って頑張っていきましょう。今回もお話を聞いていただいて本当にありがとうございました。
1: 山本さん、ありがとうございました。子供の将来、そして自分自身の今後のことも考えるきっかけになりました。次回も引き続き、婚活 FP 山本正義さんの子育てとお金シリーズ、親向けの金銭教育で一緒に勉強していきましょう。ザ・ワールドエクスプレスのコーナーでした。

0: Brought to you by ママソラ。
1: せーの、
2: おはようモーニング。
1: おはようございます。いいですね、素晴らしいエコありがとうございます。
3: すごい、
1: はい、5月2日時刻は10時19分を回りました。おはようモーニング、本日もやってまいります。よろしくお願いいたします。
4: お願いします、はい、
1: こちらの番組は早稲田大学アナウンス研究会の学生とタイエーカントリークラブの若手社員によるこうね若手の若者のリアルをお届けしよう、そういった番組となっております。はい、それでは自己紹介参りましょう。早稲田大学アナウンス研究会4年の小宮こと小宮山里乃と
4: 4年のメンディこと関口そらと
5: 2年の春くんこと
1: 藤野春
4: 明とすごい、
6: はい、3年生になりました中里こと中山大輔と
7: 2年の村野ひろと、
8: はい、タイエーカントリーの奥野屋 84.5 です。
1: お、
6: あら、 84.5
1: ってことはスタート時点が
8: 88.5
1: で、前回が
8: 84.2 で、
1: あ、じゃあ
8: 0.3
1: ちょっと増え
8: ました。
1: でもなんか入ってきた時も私ね、今日、うん、さっそうとね現れたわけですよ、スタジオ前に、うんうん、あ、田中圭が現れた
6: って似てない言われると
1: でしょ、
6: 似てます、
1: な
6: れます、
1: そうなの、
6: なれます、なれます、
1: ね、今 YouTube でご覧の方ぜひ見ていただきたいんですけれども、
6: 一

0: お顔をその正面で向けてい
1: ただきました。ハイエカントリークラブの田中圭、はい、これから名乗っていただいて、
2: はい、あ、わかりました。でも言われたことはあります。
0: やっぱり雰囲気似てるってですか。
1: そう、なんかね、本当に雰囲気似てらっしゃって、より今まで以上にね、
0: うん、なんかメガネもそれらしく見えますし、
2: うんうん、そう
1: なんだ、思いました。え、でもこうね、見た目ってなんかこう引き締まってきたと思うんですけど、うん、今ってどんな感じなんですか、うん、
0: ってなりましたね
2: 今、うん、見た目、
1: はい、
2: 今の見た目は、
3: すごい
4: 脱いで、
1: YouTube をご覧の皆様、おはようございます。
0: すごい、
1: 岡崎さんのタンクトップ姿が、
3: うん、お
1: すごい。そう、私たちの希望でここにいつまいラブを流してくださいと、はい、うん、
0: すごい。
1: このなんか上腕二頭筋の感じは男性目線で見てどうなんですか。
3: いや、鍛えてるなっていうのがやっぱり伝わってくる、
4: はい、ちゃんとしっかりしてます、
1: うん、すごい、
3: ね、前腕もちゃんと太くて
4: 満遍なく鍛えてあります、ね、すごいですね。これ
2: ここが
3: ここだけ満遍、まあ、
1: そうね、先ほどディレクターさんとも話してたんですけど、ウエスト周りがすごい、え、なんかパンツのサイズが、
2: そう、ズボンのサイズ、うん、あのスーツのスラックスのサイズがもうゆるゆるすぎて、
1: はい、すごい、
2: そのカーゴパンツみたいになっちゃって、おお、だからもうそれはもう新しくして、
4: 仕立て直
2: す、仕立て直しというか、もうこれユニクロなんだけど、うん、ウエスト部分だけ、
1: おお、
2: すごい。
1: これは以前このブロッコリーご飯に代用とかされたと思うんですけど、うん、はい、なんかそれ以上になんか変化はあったんですか。
2: まあ、食事で言うと、まあ、ちょっとあのブロッコリーご飯は飽きてきちゃったっていうのがあるので、あのブロッコリーご飯にあの鶏肉とえのきと醤油を炊飯器に全部入れて、あのブロッコリーご飯チャーハン、
1: いい笑顔でブロッコリーご飯チャーハン、すごい。なんか本当ね、食事面から、うんうん、でも普段のなんかそのチートデー的にお友達とご飯行くみたいな時は、
2: あ、そうですね、会社で食べる時とか、うん、あとは友達とかと食事になったらもう食べる、うんうん、にせず、
1: すごい。いや、ね、だって目標体重、ちなみに今後のために一旦もう一回聞いといていいですか。
2: 目標は8月末ぐらいで75、
4: うん、
2: はい、
4: おー、なかなかの結
1: 構から
0: ですね、まだグッチしますね、
1: 絞る絞る、
2: あと10キロ、
1: 了解です。じゃあ来月6月のハモニーでは何 kg になる予定ですか。
2: うん、来月だと、そうですね、81とか、
0: も
2: う
0: なかなか80に近づけたい、
1: うん、なるほど。
0: でも、うん、体重前回から 0.3 増えたといっても顔周りが本当にシュッとされてて、
1: 見た目が全然
0: 多分その分ここに来てると思う、うん、
2: 3ヶ月ぐらい筋トレも含めてやってるから、
0: うん、そうですよね、
2: そう、脂肪の減少と体筋力の
0: 増加で、
2: 増加がプラマイでちょっとって感じだと、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: でも今そう筋肉のが重いって言うし、うん、はい、あとはもう残ってる脂肪をシュッて落とせば、うん、一瞬で筋肉はもう十二分にありそうですし、うん、
1: じゃあ来月ね、
0: 期待ですね、
1: はい、奥の家 81kg に出会えることを楽しみにして、こちらのコーナー終わりたいと思います。以上、奥の家 KG のコーナーでした。
5: 村野ひろの東京散歩ひろ散歩、このコーナーは早稲田大学アナウンス研究会に所属する上京一人暮らしの村野ひろが趣味の銭湯巡りをしつつ、その足で発見した東京の魅力をお伝えするコーナーです。ということでですね、はい、今回のひろ散歩、今回はですね、一人じゃなくてですね、ここにいる春明と一緒に行ってきたんですよ。
1: 二人で行ってきたんですね、
5: 二人で行ってきて、今回行ってきたのは小杉湯原宿という東急プラザの地下1階にある銭湯でして、本当にこれ都会の、でこの銭湯面白いのが本当に都会にあるのに昔馴染みの銭湯なんですよ。どういう風かっていうと、なんて言うんですかね、その体洗うところのシステムがそのスーパー銭湯とかと違って、自分であのなんか座るなんていうんですか、椅子みたいなのあるんですか、うん、あれを持ってきて、うん、なんか上にシャワーだけどシャワーじゃないみたいな、ちょっと
0: レバーをこう動かすだけのタイプの、
5: だ蛇口みたいなものなんです
0: よ、うん、そうそうそう、
1: ここで今画像を開いていただいてますけど、うん、 これってもうちょっと上、
5: あうっきり映ってないんです
2: ね。あなるほど。
5: でこういう富士山の絵が描いてあったり、

0: いやあとこれ本当に2年前3年前くらいにできたものらしくて、うん、すっごく新しいっていう、うん、
1: 本当に内装綺麗だったね。
2: すごい綺麗でした。
0: 風呂の種類としてはですね、大体2m×2m ぐらいのちっちゃいなんか入るところがあって、うん、それがミルク風呂、
3: ミルク
0: 熱湯、水風呂の3種類があるんですよ、うん、でなんか銭湯って普通だったら露天風呂とかあって、そこあとサウナとかがあって整うみたいなのが王道なんですけど、うんうんうん、ここでも似たような仕組みがあって、うん、それが緩まるって仕組みなんですよ。
3: 緩まる。
0: それがですね、このミルク風呂と熱湯で体を温めた後に、うん、そのまま水風呂に入るんですよ、うん、意外と水風呂の温度がちょっと高め、他の銭湯と比べると高めになってて、ちゃんと入れるくらいの水風呂に入った後に内気浴をするっていう、座るスペースがあって、そのまま中で座って、うん、ほっと一息つくを、それを周回して緩まるっていうものらしいんですよ。
2: すごい、内気浴が分からない。
0: 内気浴はですね、外気浴は外で椅子とかに座ってやるんですけど、内気浴は本当に
1: まあ屋内
3: で、ね、中で、
0: そうですそうです、そうです、すぐ横に座るスペースがあって、そこでほっと一息つける、
2: うん、ありがとう、中です。もう分からないままずっと
0: あたふたしてましたね。
4: 緩まる新しい、
0: 本当に
4: あんま聞かないですね。整うみたいなイメージで、う
0: ん
4: う
0: ん、
4: はい、
0: なんかこの水風呂入ってそこから内気浴することによって、その湯冷めをさ、あの防ぐみたいな感じの仕組みになってるらしいです。
2: そのなんかね、ミルクだから肌の保湿とかもすごい良さそう、うん、はい、
0: ツルツルになったので本当にいいところでした、
3: うん、あ中にも今度
0: 行っていいな、うん、そしてですね、ここでもう一つお話ししたいのが、うん、やっぱここ散歩コーナーなので、うん、歩いていろんなところに、その原宿あたりを回っていたらですね、能登、うん、半島の、うん、復興応援マルシェっていうものを近くでやってて、うん、
1: ありましたね。
0: どうでした？
1: そう、あの結構その特産品とかいろいろこう並んでる中にですね、輪島塗りの漆器
3: を
1: こう置いてるコーナーがありまして、で、なんか100年前の、
0: 江戸時代のものも
1: 江戸時代からある、そう、漆器みたいなもんがなんかいっぱい器が並べてあって、
0: すごいいいもので、なんか軽いんですよ、輪島塗りってすごい、うんうん、はい、だ江戸時代のすっごく軽くて、うん、本当に何グラムなんだろうっていう、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: そうそう、皿でさ、
1: 空気みたいな、
0: もう、はい、
4: 納豆のパックみたいな、
0: 納豆
3: のパック、
0: そんな感じ、そうなんです
1: よ、そうね、
0: めちゃくちゃ軽いです
1: 、すごい
0: 本当に、なのにしっかりしてるっていう、
1: うん、
0: 手作業で作られた感がすごいんですよ。
4: あの、綿が豆腐のパックみたいな、
3: ちょっと重くなったんですか。
2: もう素敵。
1: そこにいたそのスタッフさんというかの、あのなんか3、40代ぐらいの、うん、あの男性がいて、うん、まあ、なんかおっちゃんって、
0: おっちゃん
1: ちゃ
0: ら
1: ちゃらと思ってたんですけど、うん、あのそのおっちゃんがこうなんかせっかくだからなんか見ていきなよみたいな感じで話しかけて、
0: いろいろ説明してくれたんですよね。
1: で、あのその技術のこととかでくれた後に、うんうん、なんかこう醤油皿とかだったら結構安いかなって話になったんですけど、まあ、醤油皿にしてもね、それなりにこう技術の、
2: そうね、
1: こもったものですから、
0: 学生の身にはちょっと、
1: まあ、高いなんです
0: よ、贅沢、贅沢品なんですけど、
1: それで安くて1500円、600円とかそのぐらいなので、学生としてはね、
3: まあ、ね、
1: ちょっとこう手が出にくいなと。でまあ我々もね、あの応援したいので買いたい気持ちはあるんですけど、うん、どうしようかなって、
3: うん、
1: で、あの他のお客さんがこういらっしゃって、で、あっちの説明に回られてる間、うん、どうしようかな、どうしようかなって言ってたら、うん、あのそのおっちゃんが逃げるなよって、うん、
3: わー、
2: なんかちょっと怖いよね、そういう時ってさ、なんかあクロージングされてるのかなみたいな、
0: ちょっと身構えちゃう、
2: ね、怖いよね、
1: あのこれ買わざるを得ないのかなみたいな、
2: うん、
1: でもなんかどうしようどうしようみたいになって、うん、そしたらそのお客さんの説明終わった後に、うん、こっちにあのおっちゃんが
0: もう一回話しかけてきてくれたんです
1: よ。で、なんか、じゃあもうやるよって
2: すごいな、
3: すごい
1: 言って
2: プレゼントしてくれたってこと、
0: はい、
1: いいんですか
0: この我々一つずつ、はい、いただいちゃいまして、
2: 二人で一個じゃなくて一個ずつくれたの、
1: はい、この中から好きなの選べって言って、醤油皿を一つずつ、
2: すごい
1: くださって、うん、
0: 今大切に使っております。本当にもう、
1: はい、
0: 伝統の技術の結成みたいな輪島塗り、すごくちょっと、はい、
4: 軽い、
0: すごく軽くて、
1: なんか震災でこうなんか保管が難しくなっちゃった工房の皿とかをこう、
5: 火事にね、
1: そう、
5: だからね、
1: そう

0: ちゃんとこう技術をこう広めたいとかそういう伝統をちゃんと伝えていきたいっていう思いでやってらっしゃったみたいで、うん、あのこう都会にいながら人の温かみを感じました、うん、
1: 感じられる、いい経験ができました。以上ひろ散歩でした。
2: さあ続いてのコーナーに参りましょう。5月2日ですよね今日。5月、はい、2,3,4,5 とお休み、6までかお休み続きますが、何ですか期間は。
3: GW じゃないですか。
2: ありがとうございます。ゴールデンウィーク。嫌なタイプの大悟みたいな感じになって。 GW ありがとう。ゴールデンウィークありがとうございます。ゴールデンウィークということでね、そう今我々ここ東京都民がまあ比較的多いのかな、うん、まあ、このまあ関東に住んでるということで、ゴールデンウィークまだ間に合う、行ったことがないけれども行ってみたいスポットを紹介しようという、うん、まだまだ今日5月2日なので 3,4,5,6 で、あ、そうね、まずちょっとお姉さんお洋服着ていただいてありがとうございます。
4: ちょっと SMI なんで。
2: SMI?
3: 寒い
4: 寒い
3: 大
4: 悟
0: だ
2: 大
0: 悟
2: だ、すごいな。ということで、まあ、今回我々ね皆さんのそれぞれおすすめしたい、うん、行ってみたい場所をね、はい、用意していただいたので早速紹介してまいりましょう。それではまず春明くんからお願いいたします。
0: はい、
2: 春明くんはどこですか。
0: 僕はですね、あのジョイポリスに。
3: ジョイポリス
0: ないな。
2: 行ったことある人いますか。私ない、
0: はい、ないです。お
3: はい。
2: よかった、じゃあ後でねお話しします。
0: え、そう、なんかあの、うん、結構こうコラボイベントとかで、うん、ジョイポリスでやってますみたいなのを結構聞くんですけど、うんうんうん、あの全然その行ったことがないなと思いまして、うん、なんかこう屋内型の遊園地みたいな感じで、うん、こうジェットコースター的なアトラクションとかがいろいろあるみたいな感じなんですが、あの本当に行ったことがある人を見かけないので。
3: そう、名前だけね、うん、毎回聞くけど、は
2: い、じゃあここでじゃあ行ったことある奥野屋さんからなんかおすポイントとか ね、さっきひろくん聞いてくれてましたけど、いつ行かれたんですか。
4: もう4年前くらいなんで。
2: で、なんか屋内型の遊園地ですね、うんうん、そうそうそう、認識としては屋内の、うん、
4: で、なんかそう、なんだろうな、なんか僕はあれがあった、はい、進撃の巨人の、
0: うん、あ、ありますね。
4: そう、アトラクション
0: を、はい、スルー型の、
4: そう、
0: なんか
4: とかあって、まあ、あとはなんか劇場型のアトラクションみたいなとかあって、そんぐらいかな。
5: うん、他社のあれ出してあれですけど、ユニバとかに似てるんですか。
4: ね、あ、でも、うん、
5: が東京のお台場室内で味わえると。そうそうそう、それいいですね。
2: アニメコラボがやっぱ多いから、ね、それこそ我々ねアニメ好き多いんで、アニメ好きな方ね、ぜひいいんじゃないかなって。 ありがとうございます、うん、今ね、あの新井美穂さんのこの9時からの番組のファンの方が、ね、あの窓外から手を振ってくださいました。ありがとうございます。
4: 雨降っても関係ないしね。
3: そう、うん、
5: そうですね、
3: それでかいですね。
2: 素晴らしい、
5: いろんなものありますからね、うん、お台場ってね、飽きても
4: 確かに、
5: ね、他のところでね、観覧車今ないですよ。
2: え、
3: 確かに
5: お台場って帰らず長かった。
4: え、もうなくなった。
5: 多分ちょっと前なくなりました、
2: はい、あら、時の流れが
5: 実はないんですよ、今、まあ、でもいろいろ ね、自由の女神もいらっしゃいますし、
2: う
5: ん、おありますよ。
2: そうなんです
5: か。お台場いますよ、あります、あります、
2: うん、知らない。
5: ちっちゃめの
3: ガンダム
5: もありますね、いますし、
2: そうですね、
5: いろいろありますから、うん、は
2: い、いろいろね、そのジョイポリスに限らず、まあ、お台場周辺楽しんでもらえればいいかなって、はい、ね、ゴールデンウィークね、子連れの方とかもご家族で行かれてもいいんじゃないかなと思います、うんうん、はい、じゃあ春明くんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 続いてひろくんお願いします。
1: はい、自分が行ってみたい場所はですね、うん、高尾山に行ってみたいなと、うん、思っていまして、これ八王子あたりにあるんですけど、はい、新宿から電車で1本で行けるらしくて、
5: うん、ですよ。
1: 確か中地さん行ったことあるんですもんね。
5: 僕電車でそれこそ行きました。新宿駅から京王線に乗って1時間、
1: はい、お、近いですね。
5: 1時間で高尾山口駅ってところがあって、うんうんうん、そこからもうロープウェイが直で出てるので、そうそう、ケーブルカーか出てるので、めちゃくちゃアクセスがいいです。もう山の中では一番いいんじゃない。
4: めちゃめちゃいい。
1: 東京でこうやってなんかちゃんとした山に行けるのってあんまりない、ね、う
5: ん、あんまりないから、
1: いや、ここの何がいいって、そう、登山をしたいけどやっぱなんか体力がやっぱりまだ最近本当運動してなかったので心配だなって思うんですけど、このケーブルカーとかいろいろ通ってるので、まあワープができるという、で山頂まで

0: 大体40分歩けば着くんじゃないかなくらいから、
1: お散歩じゃん。
2: それこそ僕行った時この格好でしたね。
3: おお、あ結構ラフな感じ、
0: 山登りする服ではないです
4: よね。スーパーマンにジーンズのすごいラフな、
2: 登りやすい山
0: で、登ろうと思えばちゃんと上級者コースもあるので、ちょうど今運動モチベがすごく高くて、なんでかっていうと今日からあの自分の後輩たち陸上部の高校総体が今日から始まってて、今多分今頃 400m 走ってるんだろうなっていう、
4: そういう時期だ。
0: はい、だからちょっとインスタとか見ながら、あ後輩頑張れって思って、あ運動してなっていう、
5: そう伝えて、
1: なんかあれですよね、山ってそのちょっと楽めな女坂、
0: あそうです、女坂と男坂があって、うん、男坂だと本当に山道みたいな、ちょっと岩とか階段とかがない感じですかね。
1: 確かに
2: 女坂の方はすごい舗装もされてて、ね、多少急でも全然あの登れる、はい、道幅が広いんで、その落ちるとかいうね、心配もないので、安全なんです、ね、安全なので、そのお子様とかね連れてる方でも、
0: ここところどころになんかいろんな休憩スポットがあって、
1: そうい
0: やなんかテラス席のある蕎麦屋とかがあったり、
1: あとそう団子屋さんとか、
0: そう団子屋さんすごい有名だったり、ね、あとふもとあたりにもなんか三角堂っていうちょっと有名なケーキ屋さんかなんかがあって、三角ドーナツっていう高尾山をイメージしたその三角形のドーナツが有名だったりするんですよね。あと引っ張りだこみたいな、なんかそういうタコがいて、それでなんか運を引き寄せるじゃないか、開運スポットみたいのがあったりする、
1: いいですね。
2: 今はやってるか分かんないですけど、はい、あのビアガーデン、うん、あ確か高尾さんってやってたはず。
0: あそうなんですか。
1: でもなんかさ山登って飲んだらさ、ね、気持ちいいよ。めっちゃ酔っ
2: ちゃいます。ロープウェイ乗り場のすぐそばに、
1: うんうんうん、気持ちいいのか、
2: あるから、
1: 確かに
2: 帰りはもうロープウェイ乗って、 あとは電車乗って終わり
5: じゃないか。
1: それ素晴らしい。
2: そうそうそうそうが確かあったはず、
5: なのでめちゃめ
2: ちゃいい。期間限定だったかもしれない、うん、ちょっと5月でやってるかっていうのはあれなんですけど、うん、まあ、ぜひねやってたら、うん、最後ねお酒飲んで締めていただければ。
0: 今の時期が一番山登り気持ちいいです
2: ね。見ながらね、
0: うわ
2: 夜景見ながら酒飲んだら、
0: ね、ちゃんと高いですもんね、この
2: ちゃんと高い、ちゃんと高い、
1: ふわっとした気分で最後ロープウェイで帰れる。
2: ああ
1: 最高だ、
2: いい、ね、最
1: 高じゃないですか。
5: 新宿で飲み
1: 直し、お子さんだけじゃなくて、こう大人の楽しみ方もできるスポットですね。高尾さん
0: ちゃんと行ってみたいです。
1: はい、ヒロ君ありがとうございました。続いて中里、はい、お願いします。
2: はい、ヒロ君と同じく自然系なんですけど、東の方に攻めていきます。
1: 西でしたからね。
2: マザー牧場、
0: 牧場
2: やっぱ一回は行ってみたいなと思います。牧場なので、まあ、まず第一に僕がしたいこと、まあ、乳搾りですね。
0: 牧場の醍醐味ですよね。
2: 牧場の醍醐味絞りたいですし、あとはこう牛乳とか、まあ、乳製品食べたいですよね。
0: 全然味違いますよね。
2: そうやっぱね、出来たては違う、うん、本当いい、ね、味が違いますから、新鮮な食べ物を、ね、やっぱねそういうのをね食べないとね、うん、ダメだと思いますね。普段からもちろん東京で高いお金払って美味しいもの食べてもいいですけど、やっぱこう自然ですから、まず第一に、うん、それをね見ながら味わうね新鮮な食べ物っていうのはね、またこれは格別だと思いますよ。でこうマザー牧場、僕気になってるのがですね、
1: うん、
2: こうアトラクションが充実していると聞くんですよ。こう観覧車も映ってますけど、あのバンジージャンプ、そうあのマザー牧場ってバンジージャンプがあるんですよ。
5: できるの？
2: そう
1: あ本当だ、飛んでて、
2: ね、そこであのそういうやつもありますし、バンジーをね僕人生で一回まだやったことがなくて。
1: ある人いますか？
5: いやないです、ね、
1: ない、
5: ない
1: 、
5: やってみたいけどね。
2: 1回ぐらいは、ね、
1: 経験としてやってみたいかも。
6: 夢の中ではあるけど、
1: あ、そうあります。崖から落ちたことある、夢の中で。
2: 怖い。本当無事でしたかその時は？いつ目覚めたんですかそれ？
1: え、もう落ちた瞬間に、あ、終わったと思って目が覚めて、あ、生きてたってなりました。
5: よかったです、ね、はい、
4: 階段でそれなったことあります。
1: ありますよね。
2: そう怖いね。
6: バンジーもある。
2: そうバンジーとかいろいろできるんで、やっぱこれもね1日潰せそうというか、あとめちゃくちゃ広いので、うん、マザー牧場って何キロ、何平方キロあったか、ね、多分3平方キロとか、
1: ね、東京ドーム何個分とか言われるレベルだよね。
2: 何個分のレベルなので、うん、やっぱ行ってまず自然をね味わって、こう普段のね疲れをリラックスしたいかなと思います。まあ、千葉県いいところですからね、うん、車でねドライブで僕は行きたいなって思います。
1: 確か
2: に、うん、電車もいいですけど、やっぱドライブでね、うん、みんなでワイワイ楽しみながら、うん、こう車内とかもね、うん、楽しんで盛り上がっていけたらなって思います。
1: 確かに。お宿泊もできるんですか？
2: じゃあ僕はもうずっといます。
1: あ、グランピングみたいなことも
2: そうなんだ。
1: ね、ゴールデンウィークきっとね天気もいいから、
2: はい、
1: ぜひぜひ、ね、屋内で楽しむのもいいですけど、屋外でね太陽の下で 今日もね日が暖かいの で、日中27度まで上がるとか言いますけど、ほぼほぼ夏なので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。じゃあここでね一旦曲をお届けしたいと思うのですが、来週5月10日日曜日何の日か、お兄さんたち分かりますか？
2: 5月10日、
1: おっと怪しいですね、正解入って、おお。

0: 時刻は10時43分を回りました。おはようモーニング、10時台からねお届けしております。前半は、ゴールデンウィークまだ間に合う、行ったことがないけれど行ってみたいスポットの前半戦をお届けしておりました、はい、ね、春明くんが、ジョイポリス、ヒロくんが高尾山、うん、ナカディがマザー牧場あげてくれましたね、うん、はい、ちょ、マザーつながりでね、母の日、お兄さんたちが怪しかったです。
1: お母さん、お母さんごめんね、
0: うん、ちゃんとね来週の日曜日ね、うん、ぜひお母様に、ね、感謝の気持ち伝えてあげてください、はい、ということで後半戦やってまいりましょう、うん、続いてはメンディ、はい、お願いします、
2: 自分が今回選んだのが、はい、葛西臨海公園という場所ですね。
0: 確かにいいですね、知ってるけど行ったことないランキング高いかも。
2: ディズニーランドの帰りに観覧車が見えて、うん、あれどこの観覧車なんだろうと思ったところがあれ葛西臨海公園の場所なんです。
1: 意外とそうちゃんと公園、
0: そ
1: う、
0: ね、
1: 東京ドームなんかこう自然があるんだ。
2: 16個分の結構広めの、
1: そんなにないんですか葛西臨海公園って。
2: 全然一日遊びきれるなっていうのがすごい自分思って、
0: ディズニーに吸収されすぎている。
2: そうだからディズニーに行くの一回我慢して前の駅で降りたら行けるからね、それで一回ぐらいゴールデンウィークに行ってみたいなって思いましたね、はいはい、で、まあ、何があるか調べたんですけど、1個目が水族園。
0: 水族館ではなく、
2: なんかねドーム型の形に水族動物たちがたくさんいるみたいな感じで、
0: これですか、これです
2: か、そうそう
0: そう、すごい、
2: なんかねマグロだったり、ペンギンもいるらしいから、そう、
1: ペンギン
2: すごいいっぱい結構見どころがあって、これが700円で見れるらしいんで、
1: いいですね、
0: 入館料もリーズナブルで。
2: あとそれと鳥類園っていう、この鳥が見れる場所もあるらしい、
1: いいですね、これか、
2: あ、なんか
1: 思ったより自然だ。
2: そうそうそう、なんか野生の鳥も飛んできてくれて、それが見れるらしいっていう。
1: バードウォッチングとかできそう。
2: そうそうそう。
0: 確かに、ね、野鳥の会もいる、うん。
1: 野鳥の。
2: で、あとねバーベキューもあった。うん、野鳥の会、野鳥の会。
0: え、なんかいるよね、日本野鳥の会。まあ、
2: いる。
0: 知らなかった。なんか野鳥観測する人たちが、
1: 野鳥の会っていうんですかそれ。
0: そうで、なんかその人たちがあれなんですよ、年末の紅白歌合戦で、
1: 継続してる人たち。あ、あれか、
2: そうそう、
1: あれ野鳥の会っていうの。
0: そうなんです。
1: あ、がいらっしゃる、
0: いるのかな、
1: ちょっと聞いてみよう。
0: あの小ボケのつもりが、
2: ね、
1: めっちゃ広がった、
2: すごい広がった
1: 、ちゃんと広がった、
3: どんなことだろうと思って
0: 真面目に説明してる時が一番恥ずかしいと。
1: あ、まあね、そうか、あれ野鳥の、あ、いますね、そういう方いらっしゃいますね、
2: 野鳥の会社はそれのスポットかもしれないですね。
0: すいません、メンディ君に戻します。
2: それとバーベキューだったりね、あとその観覧車さっきの

0: ズニーランドの
1: 締める観覧車
0: とかね、うん、行ってもらえると楽しいんじゃないかなと思うので、うん、まあ、やっちゃおうみたいな、ちょっと観覧車楽しみたい人は行ってみてばいいんじゃないかな。
1: でもなんか泊まりでなんかディズニーと、
0: う
1: ん、
0: そうね、帰りとかに寄
1: るのより楽しいやってもありじゃないですか、うん、そのかあのアフター3とか
0: アフター5、アフ
1: ター5か、うん、そうね、
2: 今ね、
0: 先にこっち乗って、ね、
1: 先にこっち行ってなんか癒された後にディズニーでなんかキラキラしてもね、確かに楽しそうですね、
2: なんか大人な楽しみ方だね、
0: う
2: ん、
0: そう
2: 確かに一日ねディズニー行くのもね楽しいですけど、うん、お疲れちゃうわって方はぜひ葛西臨海公園で自然も感じながら夢の国に行っていただいて、
1: 相手が欲しいな、
2: はい、
1: 行く相手が欲しいですね、
0: そこはどっちが仲間見つけて行ってい
1: や、ちょうど会の人とディズニー行っても楽しいかもしれないですね、いいそこで見つけて行きませんかって言って、はい、すごい隠れミッキーとかすごい見つけてくれそう、
2: 確かに、あったよあったすごい、誰よりも幸せになる、
1: 誰よりも楽しそう、
0: 誰よりも楽しそうですね、
2: はい、今週のラッキーアイテムは日本野鳥の会でいきましょう、
3: はい、はい、
2: じゃあ次ありがとうございます、続いて小宮山発表します、
1: どこですか、
2: 東京スカイツリーです、
0: 珍しいよね、
1: はい、行
2: ったこと
1: ないよね、
2: 東京都で生まれて早21年東京都で育ちましたが一度も行ったことがありませんということで、
0: 逆張りや、
2: うん、ちょっとね紹介したいと思います、
1: みんなは、
0: まあ、
4: 行ったこと、
0: ある
1: 僕もある、ない、
4: な何
0: 意外とないんだ、
2: スライドを作ったので、
0: ね、た
1: 自作スライド、
0: ちゃんと作ってきたスライド、はい、
1: プレゼンガチ勢なので、ね、
2: そうなんです、うん、ちょっと
0: よし、じゃあ
2: 作ってしまいました、
0: 見て、
2: はい、じゃあまず基本情報からお届けしたいと思います、はい、場所は東京都墨田区、うん、押し紙だ、押
1: し上げですね、
2: 押し上げだ、
1: シティガールですか、
0: ダメかもしれない、
2: 押し上げです、
1: 押し上げ結構メジャーですよ、東京の地名で、
4: ボーボードリってことですか、
1: ボーボードリ
5: さっきの、
1: そうでしょ、
2: 高さは皆さんご存知ですよ ね、じゃあせーのでいきましょう、はい、せーの、
1: 634メートル、
2: おお素晴らしい、
1: もうゴロですから、
2: ね、これそう今言ってくれましたけども、うん、日本の昔の武蔵の国に
0: 由来してちゃんと調べ学習した人
2: 武蔵なんですけど、うん、これちょっと豆知識で、うん、あの当初は 610.58m に設定されてたんですって、
1: 無意
2: で、でもそうなんでって思って、でもなんでじゃあ634になったかっていうと、うん、中国にある広州テレビ広告塔が 610m で建設されてて、うん、いやそれだとちょっと自立式電波塔として世界一になれない、うん、ってことで、うん、まあ語呂もあるし声を、
1: ね、覚えやすくなりました
2: かね、武蔵っていうことになったみたいなんですね、うんうん、ですごいアクセスもいいのでぜひ皆さんね、うん、行ってください、私みたいにならないでください、ね、
1: これあの445って今画面出てるんですけど、うんうん、一番そ日課2つあるんですね、うん、そのメインの展望デッキと、
2: う
1: ん、展望回廊っていう名前だったのかな、
2: う
1: ん、っていうその上の400何メートルのあるんですけど、うんうん、もうね次元が違くない、正直もうなんか本当に高いんですよ、
4: うん、そうなんだ、
1: まあ、いろいろ東京タワーとか行ってきたけど、はい、アベノハルカスとかやっぱ、うん、ここを超える高さと景色は見たことがないです、いやめちゃくちゃ感動したな、
6: あの本当にビル街がちっちゃく見えて、うん、本当にちっちゃくて、これあの日当たりその、うん、太陽の位置とか、うん、運が良ければスカイツリーの影が見えるんですよ、
0: あ、うん、スカイツリーから見える、
2: あ面白い、本当、ね、今紹介してもらいましたけど夕暮れ時とか夜景も、ね、
1: いやそうですそうですそうです、
2: これの豆知識なんですけど、あの展望デッキに行くそのエレベーターが、うん、その350メートルの高さまで50秒で移動できるんですって
1: 早っ、
2: でつまり秒速7メートルなんで、うん、あの多分ヒロ君とか目に足早いので、その秒速7メ、うん、50メートル走7秒台の人が、うん、あの塔の壁をあの走り抜ける
0: みたいな速度、
2: 速い、
6: ヒロ頑張って、
2: そう
0: むずいな、
2: だからできるかな、
0: めっちゃ疲れるやん、
5: 上に上がったことないんですよ、こっち側に走ったことない、
2: きっとできます、うん、そのぐらいの、
0: なるほどね、
1: まあ、速いというのは十分に伝わ
5: る、はい、
2: あのクラスにいるなんか速い男の子の速さで上がっていくと思っていただけ
0: ありがとうごめんは、
2: ありがとう、
1: 今日は体を張ったボケが多くていいと思います、
2: はい、でね、まあ、ゴールデンウィーク中なのでイベントも盛りだくさんでして、ね、
0: やってるやってる、
2: なんかそもそも墨田水族館とか郵政博物館とか先紹介あった展望デッキとかいろいろ見どころがあるところなので、うん、なんかオットセイの感謝祭やってたり、モールス信号の体験イベントやってたり、テレビアニメブルーロックとのコラボイベントだったりと、うんうん、あとあの5月5日子供の日なので、鯉のぼり関連のイベントでワークショップも無料

0: ものも結構あったので、ぜひ、うん、あのお子さん連れてね、ご家族で行っていただけたらなと思います、うん、あと一つだけおまけで、うん、あのスカイツリーに登ったことはないんですけど、ふもとには行ったことがありまして、
1: 空町ですか、
0: なんと真下でバーベキューができます。
2: お、
0: はい、こちらです。
1: あ、はい、そこか、
0: はい、これね、スカイツリーの真下で、あの5000円くらいで本当に約3時間食べ放題、飲み放題で、バーベキューでグランピングみたいな感じで、結構なんか本当仲間内で貸し切りとかもできるみたいなので、ぜひイベントでも使っていただけたらなと思います。はい、以上小宮山でした。ということで、
1: は
0: い、最後奥田さん、お願いします。
3: 僕が、ゴールデンウィークまだ間に合うだとかないけど、行ってみたいスポットは、日立海浜公園のネモフィラ。
1: ネモフィラ、
2: ネモフィラ、
4: 写真でよく見
1: て、ね、まだ間に合いますか、ね、それこそまだ間に合うですから、
0: 本当にまだ間に合う、
3: めちゃめちゃ有名で、うん、僕も茨城出身なんですけど、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、でも行ったことがなくて、
4: めちゃめちゃ混むらしいです
0: ね。すごい、
4: 混むんですか、うん、
0: やっぱり
3: めっちゃ綺麗なんですよ、うんうん、
0: 確かにこのね、広がる青い、ね、景色一面が真っ青だから、
3: すごい、ね、すごい、もうここでずっと有酸素してたい。
1: あ、
3: そ
1: っち、
0: 確かに、
4: 汗が乱れます。
0: すごい、
2: 本当に後で一面青い、
0: ね、
3: めちゃめちゃ大人気なん
0: だ、すごい、うわ、めちゃくちゃ混みそうだけど、でも今行かないとね、多分ネモフィラ最後なんで、
1: 最後ですね、また来年になっちゃうので、
3: そうそうそう、
1: 今行きましょう、
3: 期間限定で、
1: はい、ぜひ、ね、聞いてる人は今も行きましょう、
0: 行っていただきたいと思います。
1: 綺麗
0: そう。でもそこ以外になんかおすすめしたい場所がなんかあるとかないとかみたいな、
3: う
0: ん、
3: あ、そうですね、
0: はい、
3: まあ、あとはおすすめ場所はやっぱりゴルフ場ですね。
0: おー、
3: ゴールデンウィーク、
0: どこのゴルフ場ですか。
3: タイエーカントリー、
1: 毎日行かれてますけど、
0: ありがとうございます
3: ゴールデンウィークやることがないとか、
0: はい、
3: まあ、ちょっと時間はあるけどねっていう、ね、まあ、もう待ってますんで、はい、ぜひうち来てもらえれば自然も体験できるし、美味しいご飯も食べれるし、
1: 確かに、
0: お米屋さんにも会える、
3: モロックにも会える、
1: 会えますし、
3: はい、ぜひ来てください。
1: 今言ったもの全部できますから、
0: 素晴らしい、
1: 新メニュー
0: もね、レストランのメニューも、あ、そうそう、
3: 美味しいご飯
0: も、うん、はい、
1: ありますし、
0: ましたし、ありがとうございます、
1: はいはい、5月末僕らもね、
0: はい、我々も
1: 行かせて、うん、いただきますので、
0: いただきます、
1: レストラン、
0: はい、
1: ね、とかまたもろもろ魅力を、ね、お伝えできればと思いますので、はい、
0: このね、5月があの第5週まであるんです、うん、なので5月30日の土曜日にも、そのハーモニーのね、タイエーカントリークラブのレポート会として、また新しくレストランの新メニューであったり、またね、タイエーカントリークラブのゴルフ場の魅力など盛りだくさんでお届けしたいなと思っております。それでは以上、本日の放送を終わりにしたいと思います。皆さん、次回の放送もお聞きください。ありがとうございました。せーの、
1: バイバーイ。
0: このコーナーは早稲田大学アダムス研究会の協力でお送りいたしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。

0: 健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに大杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

時刻は11時3分となりました。レインボータウン FM ウィークエンドファン、第一週目の今日はナタリーがナビゲートするナタリーズビューティートークのお時間です。5月2日、すっかり初夏の風が吹き始めましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は世間一般だとゴールデンウィークの、真ん中ぐらいに当たるんですかね。もしくは初日に当たるっていう方もいらっしゃいますかね。どうなんですかね。お出かけされている方、ゆったりとお家で過ごされている方、いろんな過ごし方を楽しんでいる最中かと思います。あるいは、ゴールデンウィーク中こそ、お仕事が忙しいという方もきっと多くいらっしゃると思います。本当にお疲れ様です。さて、先月のラジオでは私が花粉症を再発してしまったことだったりとか、あと食生活が本当に荒れていて、懺悔したっていうことをお話ししたんですけども、その後、心をちょっと入れ替えて、お砂糖だったり小麦粉、乳製品をできる範囲でお休みする生活に切り替えてみました。すると、やっぱ不思議なもので、1週間経つか経たないかぐらいでも肌荒れがスッと引いてきて、化粧水も染みなくなりました。やはりもうね、答えはいつもこうね、インナーケアというか、内側にあるんだなということを改めて実感しています。そしてもう一つ、ゴールデンウィークに合わせて私自身も少し余白を楽しむということを意識しています。最近自転車を新調したということもありまして、この連休は自転車で5月の風を感じながら延々とお散歩をする、それぐらいの緩さを自分に許す時間にしようと思っています。さて、今日は5月最初の放送ということで、大人のオーラルケア最新事情、そして今週公開されたばかりの映画プラダを着た悪魔2にちなんだアン・ハサウェイのある決断についてなど、いろいろお話をしていこうと思います。12時までのランチタイムのお供に、ぜひ最後までお付き合いください。皆さんからのお便りもお待ちしています。ゴールデンウィークの過ごし方、最近お気に入りの美容アイテム、新しく始めた習慣などなど、メッセージでぜひ教えてください。メールアドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 こちらまでお待ちしています。そしてこの番組

は YouTube ライブでも同時配信しています。画面越しでご覧いただいている方はライブのコメント欄からもぜひお気軽にお便り送ってください。今日のラインナップをご紹介します。11時12分頃からは大人のオーラルケア最新事情、11時30分頃からはゴールデンウィークに考えたい自分時間の考え方、11時40分からは日仏ビアンネートルのコーナー、映画プラダを着た悪魔2、アンハサウェイが撮影現場で示した条件、11時45分頃からはお便りのコーナーでお届けします。なお江東区キバスタジオから生放送でお送りしているウィークエンドファン、この番組は FM ラジオ放送以外にも YouTube ライブ、サイマルラジオ、リッスンラジオを通してパソコンやスマートフォンからもお楽しみいただけます。それではここで今日明日の東京のお天気予報をお伝えします。今日5月2日土曜日の天気は南の風、日中北の風、晴れ、最高気温28度、降水確率は 0% です。キバスタジオの前の様子ですが、今日も雲一つない素晴らしいお天気で、なんか太陽が本当にまばゆいっていうんですかね、なんかキバスタジオの前こう素敵な、ね、ガーデンがあるんですけども、そこのもう緑が本当こうキラキラとね眩しいぐらいのもう最高の今日はお天気、お出かけ日和だと思います。ただね寒暖差っていうものねどうしても夜になると出てくると思うので、何かね体温調整できるものがあるといいんじゃないかなというふうに思います。そして明日5月3日日曜日の天気は北の風のち南の風、曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温は24度です。降水確率は 10%、 午後6時以降は 30% の予報となっています。ということで今日はねもう本当にね素晴らしいお出かけ日和で、この時期ってやっぱねもう私ももう1年の中で一番好きなのですが、まあ、目の健康っていうところもやはり大切でして、紫外線が強いとどうしてもこう目からの情報としてメラニンを作ってというような、ね、信号をどうしても太陽の眩しさで発してしまうので、まあ、瞳の健康そして肌の観点からもサングラスを携帯して眩しいなって思った時にはかけるようにしておくと安心だと思います。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたします。レディーガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

昨日公開されたばかりの注目の映画プラダを着た悪魔2テーマ曲で、レディーガガ&ドーチランウェイをお送りしました。改めましてナタリーです。さて前半のテーマはオーラルケア、つまり口元の美容と健康についてです。口元のケアって、まあ、美容の話題としては、まあ、メイクアップなどと比べると、まあ、少し控えめな印象があるかもしれません。で日本の場合だと、まあね、口元って言うと、まあ、歯磨き、デンタルフロス、たまに歯医者さんに行く、まあ、大体そんなイメージかと思います。でもフランスの美容業界では、まあ、定番の生地のカテゴリーとして、まあ、オーラルビューティーというジャンルがしっかりと存在していて、まあ、定期的に、ね、生地も頻繁に上がっているようなそんな、印象を受けています。で中でも最近は歯の健康を最優先にしつつも植物や自然由来の成分を配合したオーガニック由来のアイテムなどが支持を集めていて、しっかりと市民権を得ています。一方日本では歯を白くする、ま、いわばホワイトニング、あとは、ま、口臭ケアというキーワードがものすごく強い、どちらかといえば美しさやマナーによった考え方です。で、もう一回ちょっとフランスの方に話を戻すと、フランスでは歯を守る、歯茎を健やかに保つ、歯並びをもう小さい時からとにかくこう綺麗にして歯磨きをしっかり行う、このことの方が優先順位として上に来ています。フランスの予防医学的な発想で、まあ、攻める美容ではなくて土台を整える美容、これは、まあ、私が日頃お話ししている引き算の美学にも通じるフランス人らしい価値観だなといつも感じています。で私自身先日あるデンタルケアの発表会に伺った際、最新のオーラルケア事情について、まあ、目から鱗と言いますかね、そういった情報をたくさんいただいてきました。で今回はそこからリスナーの皆さんに今すぐ取り入れていただける3つのヒントをシェアしたいと思います。フランスのいいところ、そして日本のいいところ、両方の考え方をぜひ取り入れてみてくださいね。まず一つ目のヒントは、削るから守るへ、最新のホワイトニング事情です。これまでの歯のホワイトニングってざっくり言うと、まあ、歯の表面を漂白する、もしくは研磨剤でちっちゃいね、こうビーズのちっちゃいつぶつぶで削る、まあ、こういったアプローチが主流でした。でこれは、まあ、肌で例えるとシミを消すためにレーザーでこう皮膚を焼いたりこうちょっと、ね、削ったりするようなイメージになるかと思います。でこれ自体は悪いということではなくて、まあ、ただ、まあ、削ったことによって短期的には白くなるんですが、そうは言っても歯のエナメル質を傷つけたり知覚過敏になってしまうリスクが、どうしても出てきてしまいます。ですが、まあ、ここ最近の研究で注目されているのがバイオフィルムという存在です。これは歯の表面につく菌の集合体のことで、実は歯の黄ばみや着色、歯周病や虫歯の原因の多くがこのバイオフィルムだと言われています。でそこで最新のアプローチは歯の表面を削るのではなくてバイオフィルムを最初から寄せ付けないという発想です。植物由来や海藻由来の成分で歯の表面を優しくコーティングして汚れや菌が寄りつきにくくしてあげるのがポイントです。中でも海藻由来のミルテクトという成分は今日本のオーラルケア業界で注目されています。これは海藻から抽出されたエキスで歯の表面にうっすらとベールをかけるように働きかけてステインや菌の付着を防いでくれます。でこういった成分はホワイトニング後の着色予防にもとても相性がいいと言われています。白くした後をいかに守るか、ここにこれからの大人のホワイトニングの賢さがあると感じています。2つ目のヒントは夜のマウスウォッシュです。これは私自身も行っていて実感しているのですが、寝る前にマウスウォッシュをすると翌朝の口内のスッキリ感がまるで違います。で理由ももちろんきちんとありまして、寝ている間って唾液の分泌が大きく減ってしまうので口の中で菌が一番繁殖しやすい時間帯なんですね。
でそこで寝る前直前にマウスウォッシュで口内環境を整えてあげると菌の増殖が抑えられて朝起きた時の不快感が本当に軽くなります。でここまではもしかしたら聞いたことある内容かと思うんですけども、ここで一つマウスウォッシュの選び方のポイントとしてはアルコールフリーのものを選ぶことです。でアルコールが入っていると刺激が強くて口内が余計乾燥しやすくなると言われています。アルコールフリーで例えば分かりやすく言うとこうジェル状のものを少しこう薄めたようなものだったりとかするんですけども、これであればお子さんやご高齢の方クチュクチュとかあとこう吐き出すのがどうしても苦手な方っていう方でも、まあ、使いやすいのも大きなメリットになります。でこれはねアルコールフリーのものを選ぶっていうのは覚えておいて損はないと思いました。そして3つ目のヒントはフッ素は毎日でなくていいということです。これ結構驚かれる方も多いんですが、フッ素って虫歯予防のためにとても優秀な成分で、日本のほとんどの歯磨き粉にフッ素が配合されています。でも面白いことにフランスのオーラルケア製品を見てみるとフッ素は使ってませんとか、あるいはこうフッ素フリーというふうに大きく記載してあったりしていて、日本と全く逆のことが起きていると言えます。でそして最近日本のオーガニック業界でもフッ素は毎日のホームケアで必ずしも必要かと言われると必ずしもそうではない、という考え方が主流になりつつあります。むしろ、まあ、普段のケアはどちらかというとナチュラルにして定期的に歯科医院やクリニックでプロの手でフッ素を塗布してもらう方が効果的な場合も多いんです。で毎日のホームケアでは、先ほども申し上げたように植物由来や海藻由来の優しい成分で、コーティングをしてあげて菌を寄せ付けない環境を作る、そして健康保険の範囲で4ヶ月から半年に一度プロの手でしっかりとケアをしてもらう、この日常の引き算とプロの足し算を分けて考えるのがこれからの大人のオーラルケアの賢いやり方かなというふうに私は考えています。それではまとめに入ります。大人のオーラルケアのヒント3つ、1つ目が削るのではなくて自然な成分で歯をコーティングして守る、2つ目が寝る前のアルコールフリーのマウスウォッシュで翌朝のスッキリ感を手に入れる、3つ目がフッ素は毎日ではなくプロの手に委ねるのもあり。口元って人と話すときに一番見られている場所ですし、私自身、こう笑顔だったりとかあとはこう自信っていうところにも直結する部分なんじゃないかなというふうに思っています。最近のオーラルケアアイテムは洗面台にこうスッと馴染むような美しいデザインも本当に増えています。ちょっとしたギフトにも喜ばれますので、皆さんもこの機会に自宅のオーラルケアをぜひ見直したりアップデートしたりしてみてくださいね。それではここで1曲お届けしましょう。ネイサン・エヴァンスで Told You So。

ネイサン・エヴァンスで Told You So をお送りしました。時刻は11時23分、レインボータウン FM ウィークエンドファン、ナタリーがお送りしています。ここで YouTube ライブにメッセージいただいております。ナタリーさん、改めて、ラジオネームアッキーちゃんさん、ナタリーさん、5月の生放送午前11時からお疲れ様です。それと今日のナタリーさん、黒の七分袖かな、自分は今日この時間は半袖だよん、この時間の東京都内はちょっと暑いくらいです、ではまたです、ということで、メッセージありがとうございます。半袖ですか、でも確かにこう半袖か、もしくはもうノースリーブと私もすっごい迷うぐらいのね、眩しいぐらいの暖かい太陽ですよね。半袖ナイス判断だと思います、ね、今日ね、そうね、ちょっと迷ったんですけど、夜のねちょっと外出とかも控えてたりするので、ね、七分袖で、ね、長袖でしてみましたね。そしてね、ちょっとメッセージをカミカミですみません、というのも私昨日の、まあ、ちょっと夜ラジオの原稿とかを作りながら、ネットフリックスでボタンとバラという昔すごい流行った小沢真珠さんが主演の昼ドラをちょっと BGM 代わりに流してたんですけども、もうついついね、こう次のエピソードへ行く、次のエピソードへ行くっていう感じで、もうその手が止まらなくて、寝不足になってしまってね、ちょっとね舌が回っていない状況ですが、今日のね、これからの後半のパートも温かく見守っていただければと思います。素敵なメッセージありがとうございます。そしてね、来月もぜひよろしくお願いします。素敵なゴールデンウィーク、過ごしていきましょう。それでは、後半のテーマ入っていこうと思うのですが、まあ、世間はね、本当ゴールデンウィークの真っ只中ということで、今日はちょっと興味深い言葉を切り口に、休日の過ごし方についてお話をしたいと思います。でその言葉が上毛です。最近アメリカをはじめ海外のメディアで少しずつ目にするようになってきた言葉なのですが、これは英語の Joy of Missing Out の頭文字を取った略語です。日本語に訳すと逃すことの喜びです。で逃すことの喜びって、まあ、ちょっと不思議な響きですよね。で最、まあ、こう普段何かを逃したら、まあ、がっかりしたりとか、ああこれ逃しちゃったみたいな感じでね、残念みたいな感じ

になってしまうかと思うのですが、でもアメリカではこのあえて何かを逃すことを自分から選んでその時間を楽しむというのがこの情もという考え方の本質なんです。例えば、まあ、こう SNS を開くと友人は楽しそうにバカンスに行っている、誰かは新しいレストランに行っていて、でまた別の誰かは高級なホテルで素敵なお誕生日のお祝いをしてもらっている、その中で自分だけ何もしていない、置いてかれてるんじゃないかと焦りや不安を感じてしまう。でそれに対してこのジョーモは逃がすことをあえて選んで喜ぶ、 SNS をそっと閉じてみる、誘いを断って家で一人コーヒーを入れて本を楽しむ、逃したのではなくてます。まずこのジョーモという言葉自体なんですけれども、アメリカ生まれ の、 すごくキャッチーなコンセプトになっています。で新しい単語を作ってそれを生活に取り入れようとする自己啓発的な切り口、これって、まあ、いかにもアメリカらしいポジティブで分かりやすい発信の仕方ですよね。で私自身もこのネーミングのうまさっていうんですかね、キャッチーさっていうんですかね、でもいつもアメリカに学ばさせてもらっている部分です。一方を、フランスではどうかというと、そもそもこうジョーモという言葉自体、ほとんど使われていません。で理由はとても簡単で、フランス人は、逃す喜びをキャッチーなトレンドの言葉にしなくても、もう生活の中にもうすでにね、もうずっと昔からこう染み込んでしまっている、いわば人とつながる時間やツールを逃がしたりだったりとか、あるいはこう手放すっていうことの、天才なんですよね。で具体的にお話をすると、フランスにはデコネクションという言葉があります。直訳するとつながりをこう断つ、もう SNS や仕事のメールから意識的に距離を置く時間のことを指します。これ実はフランスでは2017年から労働者がつながらない権利、ドア・ア・ラ・デコネクションとして法律で守られているんですね。で具体的には、従業員50人以上の企業では勤務時間以外にメールや電話に応答しないことをルール、法律として定めることが義務付けられています。休みの日に上司からメールが来た、返さなきゃというプレッシャーから法律で守ってあげている、これってすごく豊かなことだと私は感じています。そしてもう一つ、フランス人がよく使う言葉がセレニテ、静けさや心の平和という意味です。賑やかさよりも穏やかであること、そのものに価値を見出す感性です。つまりここでアメリカ、フランス、日本の3つの国を並べてみると面白い構図が見えてきます。アメリカではジョーモというキャッチーな新しい言葉を使ってライフスタイルとして今ね、こう新たにこう広めようとしている国、フランスではデコネクションを法律と日常の言葉として社会のインフラにも埋め込んでしまった国で、そして日本はまだその概念にちょうど出会いつつある国と言えるのかもしれません。そしてここから私たちがフランスから具体的に学べるエッセンスは3つあると私は思っています。1つ目は、休む権利は堂々と主張していいということ。申し訳ないと思いながら休むのではなくて、これは自分を整えるための大切な時間ですと胸を張ること。フランス人が法律にしてまで守っているのはまさにこの感覚なんですね。2つ目は、賑やかさよりも静けさに価値を置くということ。何もしていない時間を退屈だと思わない、むしろコーヒーやお茶を入れる音、ページをめくる音、自分の呼吸の音、そうした静かな時間こそが心を整えてくれます。そして3つ目が、即レスしないことが自分を大切にしている証だということです。メッセージにすぐ返信しない、 SNS を見ない時間を作る、これはこう冷たいとか無責任というわけではなくて、自分の時間を尊重するということ、フランス人にとってはごく当たり前の感覚なんですね。ただ断る、離れるだけじゃなくて、自分が今何を必要としているのかをちゃんと聞いてあげること、そして今日は休んでいいよと自分に優しく許可を出してあげること、これがあって初めて、今日のテーマである逃すことの喜びが成立するんじゃないかなというふうに思っています。
そしてもう一つ、これは私の経験

験からなのですが、こう疲れている時ほど、まあ、なんかこうショート動画をこう漁りたくなってしまったりとか、まあ、あの動画っていうものを、ね、こう無心に見てしまうっていうことがきっとあると思います。でもしあのどうしても何かを見たいって思う場合は、例えば、ね、こうショート動画をこう無心で漁るっていうのではなくて、例えばあのジブリなどのこうプロのチーム、まあ、ジブリでもディズニーでも何でもいいんですけども、プロのチームが作ったものだったりとか、あとはすでに自分がオチを知っている2時間程度のお気に入りの映画を見るなどすると気分が晴れて元気が出ると思います。でこれのポイントとしては、まあ、中毒性がないこう、ね、こうドーパミンを、ね、こうやたら出すものではないっていうことだったりとか、あとはこう時間の区切りがしっかりあるということ、そして、作品としての満足度が高いっていうものがこう大切な、まあね、ポイントなんじゃないかなというふうに思っています。ということでまとめに入っていこうと思います。アメリカ生まれのキャッチーな言葉ジョーモと、フランスが法律と日常で大切にしているデコネクションとセレニテ、言葉は違っても目指している場所は実はとても近いものです。ゴールデンウィークの後半、もしリスナーの皆さんが SNS や人使いで少し疲れていたのなら、今日はあえて何もしないということを選んでみてください。そしてそれは逃したのではなくて、自分自身をこう選んだということだというふうにこう誇りに思っていただければと思います。まずはね、こう胸に手を立て深呼吸をして、今日はちょっとお休みをしてみようと自分に優しく声をかけてあげてみてください。さあ、まだまだメッセージをお待ちしています。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 レインボータウン FM の YouTube ライブをご覧の方はチャット欄までメッセージをお待ちしています。さて、ここで1曲お届けしましょう。ベイビークイーンでドリームガール。

ベイビークイーンでドリームガールお送りしました。時刻は11時37分、レインボータウン FM ウィークエンドファン、ナタリズビューティートークお送りしています。ここからは心と体を心地よく美しい状態にするフランス式ライフスタイル、ビアネートルをキーワードに、日仏美容家のナタリーが今気になるフランスのウェルビーイングにまつわるトピックスをご紹介します。今日は昨日5月1日に公開された、もうね、伝説の映画の続編、プラダを着た悪魔2にまつわるお話です。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、あのオリジナルキャストが、まあ、20年の時を経て、まあ、再集結する。まあね、もうねちょっと私もなんかドキドキして、ちょっともう声がちょっとね、声も表情もちょっと今ニヤニヤしてるんですけども、もうね、あの仕事に恋に、まあね、夢に向き合ってきた女性なら、まあ、誰もがこう自分の物語としてね、重ねてね、こう見てしまう、そんな素晴らしい作品だと思います。で、今回ね、まあ、続編も華やかなファッションシーンやミランダとのこうミランダとアンディの掛け合いが、まあ、取り沙汰されている一方で、私がぜひ皆さんに紹介したいのが、アン・ハサウェイが撮影現場で提示したある条件についてです。で、ことの発端は昨年9月のミラノファッションウィーク、映画の特定のシーンを撮影するためにメリル・ストリープとアン・ハサウェイが現地のファッションショーを訪れました。そこで彼女たちが目にしたのは、ランウェイを歩く極端に痩せすぎたモデルたちの姿でした。で、メリル・ストリープは後にハーパス・バザーの氏のインタビューで、モデルたちが美しくて若いだけではなくて驚くほど痩せていたことにショックを受けましたと話しています。そしてアン・ハサウェイは撮影中にすぐにプロデューサー陣のもとに向かい、私たちの映画のファッションショーのシーンでは細すぎるモデルを起用しないでくださいという条件を出したそうです。で、ここでフランスの話を少しさせてください。実はフランスはこの痩せすぎモデルの問題に世界に先駆けて法律で対処してきた国です。2015年に法律が可決され、2017年に施行された法律では、ランウェイや撮影に参加するすべてのモデルに産業医による健康診断の提出が義務付けられました。 BMI が中程度の痩せを下回らないことを書類によって証明させるという本当に画期的な取り組みです。ただこの法律、現場では完璧には機能していないのが実情です。証明書は2年以内のものが有効とされていて、わずか数ヶ月で体型が激変するモデル業界においては、2年前の健康診断では正直データが古すぎます。で、さらに海外から来るモデルはフランスの産業保険の管轄外で、規制の網の目をすり抜けてしまうこともあります。つまり法律でも規制でも人々の根底にある細いイコール美しいという脅迫概念は簡単には消えてくれない。そんな中でハリオとの中心にいる一人の女優が、多くの女性が影響を受けるであろう映画の制作現場で、これは違うときっぱりと意見をしてくれたこと、まさにアン・ハサウェイの行動はフランスが

サイトでも公開しています。放送が終わり次第インスタグラムのストーリーズにリンクを上げるのでぜひチェックしてみてください。ということで、まあね、あのプラダを着た悪魔2と、まあ、あのフランスの法律の話両方してきたんですけども、まあ、あの私自身このプラダを着た悪魔2を見に行くの本当に、まあね、あの冒頭でもお話ししたんですけど、まあ、楽しみにしてるんですよね。で今回あのラジオで紹介したあの実際のこうファッションのこうランウェイのシーンがどういうふうに、まあね、どんなモデルさんを採用されたのかとか、ね、どういうふうに描かれているのかなっていうのもチェックしたいですし、20年という時間を経て彼女たちがそれぞれの場所でどう成長したのか、仕事や夢や生き方に向き合うそれぞれの哲学がどんなふうに描かれているのかもうね、考えるだけでもうねワクワクしています。リスナーの皆さんもね、おそらくあの公開日の昨日見たっていう方だったりとか、あるいはまああのゴールデンウィーク見に行くよっていう方とかもきっといらっしゃるかと思います。もしね、あの見終わったらぜひ感想をお便りで聞かせてください。あの私もね、多分来月のラジオの冒頭でねきっとお話をするんじゃないかなというふうに思います。以上、ナタリの日仏ビアンネートルのコーナーでした。

0: その4月だとどうしてもこう長袖なんですけども、やっぱこう初夏で暖かくなってくるとこう花柄だったりとか、あとはねちょっとこう軽めの素材だったりとかね、そういったものをねどうしても着たくなってね、あのねちょっとこう小花の柄なんですけども、これあの実はフランスのルージュというブランドでして、ちょっとね気持ちにスイッチを入れるためにもね、このちょっとバラ柄のね、そう、そういえばバラといえばね5月はバラの季節っていうのもありますしね、このお洋服選んでみました。そしてね、あのゴールデンウィークのね、あのもう本当皆さん外出されてる、まあされたりとかしてるかと思うんですけど、私の予定はと言いますと、明日あの中高時代大学の友人もいるかな、あの結構大きめのバーベキューを予定しておりまして、友達があの実家があの造園業営んでるっていうこともあって、もうかなり広大な地域あのエリアがあるんですけど、そこであのバーベキュー大会とかで多分20人ぐらいかな、それは言い過ぎかな、あの結構な人数集まるんですけども、まああの本当畑あり川ありで、あのねあのなんかいろんな台車だったりとかそういうのとかもあったりして、まあ、あの子供たちもそういう台車とかそういうので遊んだり、あと川がもう敷地内で流れてるので釣りをしたりだったりとか、本当かなり自然あふれたところで、でそのちょっと誰にこう気にすることなくバーベキューを楽しむみたいな、そんなちょっと贅沢な環境で明日は、ね、リラックスタイムを過ごす予定です。あとはそうですね、あのこれまではね結構ゴールデンウィークっていうとたまった仕事をもうこなさなきゃみたいなね、そういう風に結構カリカリしてたんですけども、なんとなく私の最近のテーマが、あの冒頭でもお話ししたようにこう余白をちょっと楽しむっていうんですかね、あえてもう休日は休日としてもう潔くきっぱりともう仕事をしない、でもしその仕事が仮にできなかったとしてももうなんか堂々とまあ自営業なのでね、納期はもちろん守るんですけども、納期を例えば交渉するだったりとか、そういったちょっとこう40代になって大人のこうちょっと余裕っていうんですかねそういったのもだんだんついてきたかなっていうような、それがちょっと20代との違いだったりしますね。いいんだか悪いんだかなんですけどね、それはね、そんなこんなでね、ちょっとのんびり過ごそうかなというふうに思っています。あとね、あの自転車をね新調したっていうのもあるので、やっぱ歩くってなるとね、どうしてもこう年齢もあって行きはよいよいで帰りは疲れるみたいなところもあるんですけど、自転車だとわりかしどこまでも行けちゃうで、帰りもわりかしこう座ったまんまなので、ね、こう気ままにね、漕いでいろんなところ寄って帰れるみたいなこととかもできたりするので、最近自転車にすごいハマってます。まあ、そんなこんなの私のゴールデンウィーク事情をお話ししました。それでは、今日のラストナンバーです。アレックス・ワーレンでフィーバードリーム。
1: ほら

ケイティ・タンストールで Suddenly I See をお送りしました。時刻は11時46分、レインボータウン FM ウィークエンドファン、ナタリズビューティートークです。先ほどインスタグラムの DM でもメッセージいただいたんですけども、今日のお洋服かわいいということで、そうなんですよね、やっぱりこれまでね、やっぱ

アレックス・ワレンでフィーバードリームをお送りしました。お送りしてきましたウィークエンドファンナタリーズビューティートーク、そろそろお別れのお時間です。いや今日はね本当ゴールデンウィーク会ということでね、私もかなり時間にゆとりを持って、お話しすることができて、すごいねまさにこう休日にぴったりなリラックス会になったんじゃないかなというふうに思っています。そしてちょっとね私事でお知らせなんですけども、私が運営しております日仏ビアンネートル協会、心と体を心地よく美しい状態にするフランス式ライフスタイルビアンネートルをご紹介している、協会なんですけども、このサイトをここ1ヶ月2ヶ月、時間をじっくりかけてリニューアルをいたしました。これまでサイトのトーンってこうウェルネスっていうんですかね、こうほっこり系だったりとか癒しっていう感じではあったんですけども、もう少し癒しウェルネスっていうところもそうなのですが、フランスの最新事情だったりとか、今日お話しした、フランスの法律のお話だったりとか、そういったちょっと社会情勢だったりとか、私たちのこの日本のライフスタイルのこう日々のヒント、お仕事のヒントだったり暮らし方のヒントだったりとか、そういったこと、あとメイクアップとかランウェイだったりとか、そういったところのモードのお話とかももっと切り込んでいろいろお話できたらなと思って、ちょっとほっこり系の柔らかい感じからちょっとシックな大人っぽい感じにリニューアルをいたしましたので、ぜひ日仏ビアンネートル協会、少し長いのでナタリー美容とかで検索していただきますと、多分トップ3ぐらいには多分協会のサイト出てくると思います。ですのでぜひ覗いていただけるとすごく嬉しいです。そしてナタリーズビューティートーク、次回の放送は6月6日です。続いての番組はオーエドワイドスーパーサタデーです。どうぞお楽しみに。ウィークエンドファンナタリーズビューティートーク、ここまでのお相手はナタリーでした。バイバイ、アビアント、皆様良いゴールデンウィークを。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの

0: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
1: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月になりました。なりましたが、なんということでしょう。昨日はえらい涼しかったのに、今日は暑くなるそうで、7月並みってましたよ。とんでもないですね。体調はこうついていけない状況に近いんですけど、まあでも今日から少しいわゆる春らしいというか初夏らしいというか、そういう、気温になるみたいなんで、まあいい連休になっていただきたいですね。はい、そう思っておりますが、で、今日1曲なんですけども、アベレージホワイトバンドっていうグループがして、全員白人なんですけど、なぜか音は真っ黒っけっけっていう、はい、当時ファンクっていうのが流行りまして、そのファンクのまあなんて言うんだろう、急戦法みたいな人たちでしたね。一部スーパーマリオブラザーズで使われているような音をやってたりもしてます。面白い人たちですけども、今日はピックアップザピースです。聞いてください、どうぞ。

0: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理七十二幸のご協力でお送りいたします。
1: さて、せっかくゴールデンウィークなんで、ゴールデンウィークらしいニュースがあるといいな。杉浦さん、よろしくお願いします。
0: はい、お伝えします。もともと前向きに歩いていたカニが横歩きするようになったのはおよそ2億年前からとする研究結果を、長崎大学大学院総合生産科科学研究科の川端裕樹准教授らの研究チームがまとめました。生物の移動様式の進化や種の多様化を理解する上で重要な知見と国際的な学術誌で評価されています。調査では50種のカニを使い、生息環境を模した円形水槽の中での各個体の行動を10分間映像で撮影し、移動様式を分類。その結果、35種を横歩き、15種を前歩きと判定しました。このデータをもとに DNA などの配列データを使って生物間の進化的な類縁関係を木のような図で表した最新の分子系統樹に当て、祖先の移動様式を推定したところ、カニとヤドカリの共通祖先メイウラが前歩きで直径の子孫もすべて同様なのに対し、およそ2億年前に分化したユーブラキューラが突然横歩きを始め、その子孫のほとんどは横歩きになっていることが分かったということです。川端氏は、横に動くのは生物として非常に珍しい行動と強調し、その上で左右どちらにも素早く移動できることで捕食者から逃避方向が予測されにくい利点

0: があり、横歩きを獲得したことが生存繁栄につながったのではと見ています。川端氏によりますと、世界に生息するおよそ7900種のうち、前歩きのまま変わらないのはアサヒガニなど原始的なおよそ400種、残りの7500種近くは一度は横歩きに進化し、中には前歩きに戻った種もあります。多くは横歩きで世界各地に分布しています。以上、杉浦がお伝えしました。
1: ありがとうございます。カニさんね、
0: はい、
1: 昔ドドイツでね、
0: はい、
1: 横に張ってるあのカニさえも足とよしとは分けて出るってありましたけど、はい、
0: うん、
1: カニさんなんで横歩くようになっちゃったのかね、
0: 不思議ですね。
1: なぜかはちょっと分かんないね、
0: 今の話だと、ね、これはその、う
1: ん、なんか発達の途上で、
0: はい、
1: うん、横になっちゃったっていう話です。斜めに生きてる私はどうなんでしょう
0: そういう生き方もありますね。
1: そういう生き方もありますね、うん、困ったもんですね。2曲目です、
0: はい、
1: グレン・キャンベルというシンガーがいまして、カントリーの、まあ、名シンガーなんですけども、はい、今日はラインストーン・カーボーイっていう曲をおかけしますが、本当にこの時代今週は1975年のヒット曲なんですけど、はい、ビルボードのチャートに入った曲をお送りしてるんですけども、
0: はい、
1: このラインストーン・カーボーイっていう曲、まあ、かなり典型的な、しかもなんだろう、ちょっとこう偽物っぽいカーボーイ、
0: うん、
1: 今時のカーボーイみたいな、そういう歌なんですけども、
0: はい、
1: 実はこのグレン・キャンベルさんってギターがめちゃめちゃ上手なんです。あ、
0: そうですか。
1: もともといわゆるセッションギタリストだった人なんです、この人。
0: お
1: ー。でそのセッションギタリストやってる時に、何かの拍子にこうヒュッてこう歌手がいない時ってあるじゃないですか。
0: あ、そうです、
1: ね、代わりに歌えよって言われて、うん、歌ったらいいじゃないかって言って、そのまま歌手デビューしちゃったっていう人なんですね。ラインストーン・カーボーイ、グレン・キャンベルです。どうぞ。

0: かっこいいでしょ、
1: 魅力的、
0: いい声だよね。
1: そうですね、う
0: ん、まあこの人はシンガーになって正解だったと。
1: 本当に、はい、見つけてくれてありがとう、
0: はい、でこの時代、まあ、だんだんだんだんその終焉に向かっていくロックのいろんな流れの中で、
1: はい、
0: イーグルスというグループが大活躍をしています、うん、今日はそのイーグルスの曲で Best of My Love 聴いてください。どうぞ。

0: 今ね私がその実はロックが終焉に向かっていくという変な言い方をしたんですけども、うん、まあ、ある意味で、まあ、77年になると、
1: はい、
0: 僕当然この番組でその曲をおかけするんですけども、うん、ホテルキャリフォルニアっていうイーグルスの曲が出てくるんですよ、
1: はい、
0: であの曲というのはそのもう歌詞の中に明らかにその音楽はもう死んだ的なその発言があって、うん、もう誰もその耳気もしないよみたいな、そういうだからそれ何かっていうと、
1: はい、
0: 1960年代から始まったそのいわゆるベトナム戦争を背景にいわゆるヒッピームーブメントが起きてきて、そのヒッピームーブメントの中でいわゆるフォークムーブメントが起きて、
1: はい、
0: そこからさらにロックに発展していき、ロックがやっぱりプロテストソングを歌うようになって、アメリカの中ではすごくそれが大きな流れになっていた、
1: うん、
0: でそういうものがだんだんだんだんこうコマーシャリズムになっていくことでその劣化していくっていう言い方をしていいのかな、
1: うんうん、
0: そのであの変わっていってしまう、変遷していってしまう中でそのあがいているロックミュージシャンがたくさんいたっていうことだと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、もちろんラブソングは綺麗で美しいんだけれども、うん、そうじゃない曲もたくさんあったわけで、その辺がいろんな意味でそのチラッと匂うようなものからどびつくドカンって出てくるようなものっていうのがこうたくさんあって、
1: はい、
0: でそれが一旦やっぱり77年のホテルキャリフォルニアで一旦終わったかなっていうふうにみんなが思うようになって、サントパンクロックとか出てくるんだけども、ただね音楽が個人的なものになって、ただ今世界の情勢を見るともう一回その音楽が世界の平和に貢献できる瞬間があるんじゃないかな。
1: そうですね、
0: それこそマイケル・ジャクソンだってあんなね「リング・ザ・ワールド」みたいな曲を歌ってたわけで、だから音楽頑張れって僕は今改めて言いたい、そういう意味でもこの特集をずっとやってきてるんですけども、
1: そうですね、
0: はい、そのまあちらっと匂わせる曲の一つです。次は、ドゥービー・ブラザーズのブラックウォーター、どうぞ。

0: これね、ドゥービーブラザーズっていう結構なんだろう、サザンロック系なんですけども、
1: はい、
0: あのなぜかカントリーの匂いが
1: 飛び出てくるんです。今なんかあれと
0: やたらカントリーっぽい方のサイドの曲なんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、次の曲は僕アメリカをまあ取材旅行で回って

0: てる時にラジオから流れてきて、なんだこれはと思って、うん、とても気に入って、
1: はい、
0: で向こうの CD 屋に行って探したらこの曲を見つけて、
1: はい
0: はい、でグループ名を調べたら小沢マウンテン、ちょうどその時行ってたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、アーカンソーの山奥なんですけどね、
1: はい、
0: 小沢マウンテン、あのビル・クリントンさんが出たあのアーカンソーの山のそのホットスプリングスっていうあたりなんですけども、
1: はい、
0: オザークマウンテンデアデビルズ、デアデビルズってならず者っていうんです
1: よ、
0: はい、オザークマウンテンデアデビルズでジャッキーブルー、アメリカでは大ヒットしました。

0: なかなかいいでしょ。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: なんか日本ではあんまり本当に全然知られなかった曲なんですけども、なるほどこれヒットするかなと思います、
1: はい、
0: で次なんですけども、この方は若くして亡くなっちゃう、33歳だったかな確か、あの乳がんで亡くなっちゃうんですけども、その片っぽのそのちぶさを取った手術をした後にまたステージに立って彼女を歌うんだけど、
1: はい、
0: で私のその胸は半分になったんじゃないのって、
1: うん、
0: 半分残ってるの、そう、そういう言い方をした人なんです。
1: そうですか、ね、
0: 本当にハイトーンのすごいあの声を出す人です、ミニーリパートンラビングユー聞いてください。

0: すごいでしょ、
1: なんとも言えない、
0: とても人間技とは思えない声なんですけど、
1: そうですね、
0: はい、でも本当になんか素敵なシンガーでしたよね、
1: はい、
0: であの曲の構成が本当に彼女が主役でしょ、
1: うん、
0: 余計なものが一切入ってないっていう、
1: そうですね、シンプルに、
0: うん、すごくねこう大事にされてたんだなって思いますね、彼女の声はね、
1: はい、
0: 次はアメリカというグループです。アメリカは、はい、ヨーロッパに駐留してた米軍の息子たちが作ったグループで、だからアメリカって名前つけたんですって、
1: うんうん、なるほど、
0: はいはい、彼らが歌ってましたシスターゴールデンヘアという曲なんですけど、日本語のタイトルは金色の髪の少女と、こういうタイトルでしたね、どうぞ。

0: 今週もね、あきちゃんいただきましたよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの都営バスでいろいろ回ってるそうで。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: いいですね。
0: 晴れて、日向は暑いくらいだそうです。すぐさんはあの紫色っぽい服してる。紫色より藤色かな。
1: はい、
0: はい、5月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、
1: はい、
0: 今日最後にお届けするのはこれ、ね、ちょっともう大好きなんですよ、この曲。天水水という曲があって、
1: はい、
0: まあ、いろいろ説あるんですけど、なんで 10cc なのかよくわからないですけども、
1: はい、
0: この I'm not in love っていう曲は本当に名曲だと思うんですね。でこれ途中で、もしあの間に合わなかったらごめんなさい、女性の声で語りが入るんですけど、これ有名な話なんですけども、スタジオにいたあの受付の女性をそのままそこでスカウトして録音しちゃった

0: はい、受付の方の声でございます。
1: ね
0: え、まあ、いかがでした？
1: わあ、まあ、今日はね、はい、曲も良かったですけど、ボーカリストの方たちがまた曲を盛り上げたというか、
0: そうですね、
1: 相乗効果で素晴らしかったです、
0: はい、じゃあ来週は1976年です、
1: はい、
0: 本日の相手は
1: 杉浦由紀と
0: 圭信こと林圭信がお送りしました。それでは皆さん、また来週。
1: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理72校のご協力でお送りいたしました。

Rainbow Town FM。 夏見ありさのミュージ

0: レインボータウン FM お聞きの皆様、午後のひとときいかがお過ごしですか。夏見ありさと
1: 島まさやのミュージックバンバ ン,
0: バ ン, バン音楽とおしゃべりをする30分、どうぞお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: 5月2日でございます。島さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: なんか世の中はゴールデンウィークということで。
1: そうですね、
0: はい、
1: いいな、
0: 満喫してますか。してないですね。
1: 全然お休みないですね
0: 道路が混んでるとかねカレンダー通りだと今日から6日までの5連休だそうです。
1: そうですね。
0: 有給休暇

0: とかを使われる方は最大で12連休までいるとかいないとか、
1: 羨ましい。
0: ね、
1: 一度そういう状況になってみたいなと思いますね。
0: そうですか。私も実は、あの、ゴールデンウィークをあまりこう経験したことがない、はい、やっぱこの仕事、はい、カレンダー通りじゃないので。
1: そうですね、
0: うん、あの、皆様が遊んでいる時に仕事をして、はい、皆様が仕事してる時に遊んでいるみたいな、そんな仕事なんですけど。
1: そうですね、
0: 遊んでますか？遊んでないですよ、島さんは。
1: ね、私なんか、あの、歌の他にね、ちょっとお店をやったりしてるんで、余計休みが取れないんですよ。
0: あの、島雅也さん、あの、松本の方で、はい、あの、お店、かくれんぼさんっていうね、
1: そうです、
0: あの、お名前のお店で、居酒屋さんって言って、カラオケ、
1: カラオケ居酒屋、
0: ね、居酒屋みたいな感じでね、はい、とっても美味しいんですよ。島さんがお料理されるんですよね。
1: そうです。うん、はい、本当に美味しいですね。自分っていうのも
0: 本当に美味しい。
1: 美味しいですね。
0: 時々なんかぼやいてましたけどね、疲れるとか嫌だとか。
1: 本当にやりたくないんですよ。本当はやりたくないんです。
0: 本当ですか？本当はやりたくない。そんなこと言ったらお客さん来なくなっちゃうじゃないですか。まあでもね、あの、歌と両立されてるんで、あまりこう睡眠時間がなかったりもね。
1: 1年間365日休んだことないですね。
0: すごいね。それはすごい、素晴らしい。
1: 両方歌とお店ってやってるんで、
0: まあ
1: 1週間ぐらい休みたいなと思う時がありますけどもね。
0: まあで
1: も、
0: そうね、
1: まあ、歌もそうですし、お店もそうなんですけども、
0: うん、
1: たくさんの方に ね、
0: そうです
1: ね、喜んでいただけるということが私らの
0: そうでございます。おっしゃる通りでございます。はい、まあなんか円安で物価高なのにね、海外旅行とかが増えてるらしいんですよ。
1: まあ、
0: 持ってる人は持ってますね。
1: 持って
0: ない人は持ってないわよ。私
1: 当たり前でしょ。
0: 私ね、そう、全くこういうことに縁がないんでね、羨ましい限りなんですけど、あの、この放送をね、
1: はい、
0: 車の中でお聞きいただいている方もいらっしゃるかと思いますので、
1: そうです ね、 ね、
0: あの、はい、ゴールデンウィーク中どうか、あの、安全運転でお気をつけいただきたいと思います。
1: はい、
0: それでは本日の1曲目お届けしたいと思います。
1: 長い間というか、もう3年になるんですけれども、
0: うん、
1: たくさんの方にね、歌っていただいて、はい、素晴らしい曲だと思いますので、
0: はい、
1: これからもどんどん歌っていただきたいんですけども、島雅也で、
0: はい、
1: 泣かせてごめん、お聴きください。

0: 島雅也で泣かせてごめん、お聞きいただいております。
1: なんかもう島さんというと、もうこの泣かせてごめんっていうのがね、もうあれじゃないですか、島さんといえば代表曲になってますよね、この曲ね。
0: なってますね。
1: ね、はい、本当にあのカラオケ の, あのユーザーの方たちがたくさん歌ってくださってるんで。
0: そうです ね、
1: やっぱりこれは嬉しいことですね。
0: 3年前になりますけども、本当どんどんどんどん、なんか年がね経つたびにたくさんの歌が、またあの人が歌っていただけるようになったような感じがします。
1: それはやっぱり日々頑張ってらっしゃるからだと思いますよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ、ゴールデンウィークということでね、はい、旅といえばというところでちょっと今日はちらっとお話をしたいと思いまして、はい、我々の、まあ、師匠であります作曲家の伴健介先生の楽曲の中で、はい、心の翼というのがあるんですね、はい、加山明夫さんという歌い手さんが歌ってられて、この楽曲なんで旅といえばと言ったかというと、はい、航空会社、飛行機の会社の CM とか、あと機内で流れてたりとか、はい、あと全米オープンとか、海外のゴルフツアー、はいはい、とかね、なんか先ほど伺ったらね、島さんのマネージャーさんもね言ってたけど、NHK のみんなの歌でも出た、
0: なんか1ヶ月間もね、流れてたという、
1: なんかね、そういう、はい、要は歌の翼が飛んでいくというね、この、旅ではないですけれども、ちょっとスケール感が大きな、
0: 大きいですよね、
1: 大きな曲でして、はい、まあ、万先生意外とこういうメジャータッチなこういう曲って多いんですけど、先生も多分お好きなんだと思うんですけれどもね。でもこれ皆さん加山明夫さんのステージをご覧になった方ってラストに必ずこの曲を歌われるんです。エンディング曲みたいな感じで、当初やはりエンディング曲として伴先生が作られたそうなんですが、後々シングルカットになって、これも後々シングルカットになったっていう、はい、また伴先生らしい、はい、いきなりこれは CD になったわけじゃなくて、ステージでずっと歌ってて、で後々にシングルカットしたっていう曲なんですけど、
0: まあこの心の翼、だいぶいいですよね、曲面もね。
1: はい、まあ、なんていうか、最初実はこれ内輪の話なんですけど、一番最初に、はい、作られたタイトルが実は CD 販売の時に心の翼ってなったんですけど、最初歌の翼だったんですよ、はい、で歌の翼ということで、要は歌に乗せて世界を羽ばたくっていう、そういうちょっとこう歌い手がラストにこう歌う曲なんですけど、実はこれ知ってる人は知っているんですが、ほぼあまりいないんですが、実はロスでもロサンゼルスでもレコーディングしてて、アメリカバージョンでレコーディングもしてるんです。
0: そうなんですか、
1: そうすると日本版とは違って向こうのミュージシャンで向こうのアレンジャーさんがアレンジしてるので、全くちょっと、まあ、全く違わなくないけど、なんて言うんでしょう、やっぱりこうアメリカタッチなはい、そういうまたね、機会があったら聞いていただきたいなと思うんですけど、はい、カップリングはね英語で歌ってるんですよ。だから
0: なるほど、ね、
1: なんかそういうバージョンもあるというね。
0: まあ先生ね、アメリカの方でこういろいろ勉強なさったというか、いらして

0: 加山明夫さんで心の翼をお聞きいただいております。作曲は坂健介先生、そして結城忍先生が作詞をされております。本当にスケール感のある大きな曲ですけれどもね、志麻さんもこういうタッチの曲お似合いじゃないですか。歌われたらいいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 歌ってみたいな、これからちょっと勉強して歌ってみたいな、
0: うん、いや志麻さんは もっとこうなんていうソフトな感じで、
1: はい、
0: あの島節でぜひ歌っていただければと思いますけれども、まあいろんな曲ねこれからも歌われていくんでしょうが、はい、今日はなんかちょっとお知らせが、情報解禁になったということでお知らせがあるんですよね。
1: そうなんです
0: よ
1: ね、
0: はい、どうぞ。
1: いや私から。
0: はい、もちろんです
1: あの新曲をね出すことになりまして、はい、たくさんの、方にね応援していただいて
0: 嬉しい
1: な。まあ、今回も素晴らしい曲、師匠である坂先生の
0: 曲で、
1: 一曲は、デュエット曲なんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、大先輩の、正木さん、正木陽子さんですか、
0: はい、正木陽子さんね、
1: のとご一緒させていただいて、
0: デュエットだ、
1: デュエットです。デレッとしながら歌うのがデュエットですね
0: 、うん、見てたよ
1: まあ大先輩なんでね。
0: そうですよね、あの
1: 私でいいのかなって、
0: デレッとしにくいですもんね。
1: デレッとし
0: 実はね、ね本当はもうちょっとこう、ね、和気あいあいというかね、
1: そうなんですよ、
0: 彼氏と彼女みたいに歌いたいところがやっぱりそうはいかないでしょう、ね、なかな か,
1: なか、ね、
0: 大先輩だとね
1: 目と目でねこうハッとこう会うと、
0: うん、
1: どうしようどうしようなんて
0: 目が泳いじゃう
1: 目が泳いでますよ、体の泳がないで目が本当にもう、まあ、なんていうのかな、どうしたらいいのかなって思うような、うん、あの気持ちでこうレコーディングしたんですけどもね。
0: あ、なるほど、
1: ね、まあ、あとあの撮影とか、
0: はい、
1: したんですけども、
0: ミュージックビデオの撮影もジャケ写の撮影も、
1: そうなんです、
0: 大変ですよねこれまたね、
1: 大変ですねなんかこう、はい、ニコニコニコニコされてね、はい、壊れすると、うん、なんかもう本当照れくさくて、
0: 正木さんがねあのやはりあの大先輩で慣れてらっしゃるから、
1: ね、
0: 笑顔の作り方が上手なんですよね。でそれであの一生懸命ね志麻さんにアピールするんだけど照れちゃうんだよねこっちの方はね。
1: いや本当照れてね、どうしたらいいのか分かんなかったですね、うん、本当にもうなんて言ったらいいのかな、うん、もっともっと自分でもね、はい、勉強しなきゃいけないなんて思いながら
0: そういうことってありますよねなんかこれってあの聞くとやるとじゃ大違いで、
1: 大違いです ね,
0: ねあのレコーディングも、まあ、歌もそうですけど、
1: はい、
0: 写真とか映像とかも、
1: はい、
0: やって初めてその大変さが分かる。
1: そうなんですよ ね,
0: ですよね。
1: で、まあはい、
0: あどうでしたか。
1: ええ
0: 、その撮影とかは、
1: 撮影もですね、
0: はい、
1: あのもう一曲あの裏に入る「もう一度会えたら」という曲なんですけども、
0: うんうんうん、はい、カップリングの方で、はい、
1: バーの方に行って撮影したんですけども、
0: はい、
1: やっぱりあの慣れないせいか、
0: はい、
1: まあ、大変だった。

0: ですけども、なんか役者になったような気持ちでね、
1: すごく良かったですよ。
0: あれ自分歌手より役者の方が良かったのかなと思いながら、
1: うん、いや、あのほら、歌は演じろって言うじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから
0: でも大事ですね。本当にね、はい、いい勉強になりましたね。
1: あ、
0: これからまたやってみたいななんていう、うん、
1: そうですね、
0: 今度は今の何倍もうまく取れるんじゃないかななんていう気持ちで、
1: 本当になんていうかこう経験、
0: 経験って大事ですよね。本当に大事ですね。で、
1: 一番最初の初めても大事で、はい、初めては二度とないんですよ、
0: は
1: い、あの経験はさどんどん積んでいくんですけど、
0: そうですね、
1: うん、だから最初レコーディングした時もそうなんですけど、はい、我々いや今だったらもっとうまく歌えるのになんでこんな下手なんだろうと思って一番最初の CD 聞くんですけど、あれはでもやっぱりフレッシュで二度と出せない味なんですよね。あれはあれで、
0: またそれが良さ
1: なんですかね。そう、良さなんですよね、はい、って言われて私は諦めましたけども、できることだったら撮り直したいなんて何度も思いましたけどね。まあこれからちょっと、情報解禁になりまして、島雅也さんが、はい、7月の8日発売でございます、
0: はい、
1: 愛を再びという、
0: はい、
1: まさきよこさんとのデュエット、
0: そうですね、
1: そして、カップリングが
0: もう一度会えたらですね、
1: これは志麻さんソロで、
0: はい、私はソロで、
1: いや楽しみですが、7月8日もうちょっと先になりますけれどもね、
0: そうですね、はい、今回はねもう頑張って、
1: はい、
0: 目標をね、
1: お
0: 持って、
1: おいいですね、
0: 紅白ですよ、
1: あ出ましたピンクじゃないんだね、紅白だね、
0: 紅白です、
1: いや、いいことです、あの、はい、あの、
0: はい、
1: ぜひぜひ前向きに頑張っていただいて、またね、
0: いろんなところがね期待していただいて、
1: そうですね、まずそれですね、
0: はい、バンバン行こうかと思って、
1: はい、
0: ミュージックバンバンじゃないですけどバンバン、
1: バンバン行こう、はい、バンバン行きましょう、
0: 行きます、よろしくお願いします、
1: はい、はい、というわけで、7月8日発売です、島雅也さんの新曲どうぞお楽しみに、
0: よろしくどうぞ。
1: さあそれではここで私の歌を聴いていただこうかと思います。頑張っておりますというか、もうぜひぜひこの曲ね皆さんに覚えていただきたくて、またかけさせていただきます。聴いてください、夏見ありさで東京に口づけ。

0: 角ありさで東京に口づけお聞きいただいております。この曲も実は7年前の発売なんですけれども、ちょうどその7年前にリリースしてすぐにちょっと私介護生活に入ってしまってですね、あまり活動してなかったんですよ。なのでこれは新曲と思って、まだニューニューってういういしいと思って私歌わせていただいておりまして、また全国にねキャンペーンでも行きたいななんて思っておりますので、もし呼んでいただける方お声かけてください。どこにでも馳せ参じますので、東京に口づけ頑張って歌います。よろしくお願いします。
1: 頑張ってください。
0: はい、頑張ります。それではちょっとここでお知らせがございます。一番近いのが島さんですよね。
1: そうですね、はい。5月の10日に、山梨県

0: い、楽しみですね。緊張もするけど楽しみですね。
1: 楽しみですね。本当に本当楽しみです。頑張らなきゃ。
0: そう、本当頑張らなきゃですね。
1: 8月の23日に、はい、師匠である万先生の、長野県の茅野市の方なんですけれども、はい、万健介先生、メモリアルということで、はい、歌謡祭をね、
0: はい、
1: あの夏美さんとまた一緒に、はい、やろうっていう話で頑張って、
0: はい、おりますが、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この、 あの新曲発表会も、はい、その茅野市の万健介メモリアル歌謡祭の方も志麻さんはもちろんですけど、はい、今回のデュエットのお相手であります正木陽子さんも
1: お越しいただいて
0: ですね、
1: はい、
0: 2人のね初々しい姿、初デュエットですもんね、2人でね。
1: そうですね、顔も初々しいですし歌も初々しい
0: はい、若いですからお二人とも大丈夫です。
1: 若いです。
0: いやいや本当にね、ジャケ写見せたいくらいなんですけど、本当に綺麗なんですよ。 お若いですお二人とも。
1: そうです
0: よ、ね、今てんてんってなってました。
1: いや一瞬てんてんとなっちゃいますけ
0: ど。そうなんですか。いや本当にお若いし、
1: はい、
0: いい感じで撮られて、大人の男女 の、 恋愛をこう、ね、モチーフにした曲ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、とても大人っぽく素敵に撮って、
1: 頑張らなきゃと思ってますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 皆さんどうぞ
1: よろしく
0: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: またこのね万健介メモリアル歌謡祭の方では、
1: はい、
0: 一般の歌う方も ね、
1: はい
0: はい、今募集をしております。
1: ぜひ、
0: はい、ただですね、人数の方が限られておりまして、先着なんです。先着50名なんです、ということは早く申し込まないともういっぱいになっちゃう。
1: すぐいっぱいになりますね。
0: 実はもうそろそろ
1: もういっぱいになります
0: 。そろそろいっぱいになりそうな気配でございまして、皆さん慌てていただいた方がようございますね。これね、
1: 嬉しいですね。すぐ8月なのにもういっぱい。
0: そうなんです。だからね、こう 歌いたい方、やはり今増えてらっしゃるステージ慣れしてらして、皆さん、
1: そうです ね、 多いです ね、
0: ね、はい、なんか私より忙しい方いっぱいいるんですよ。もう来週はここ、来週はここって言って、
1: います
0: いろんなステージで、ね、
1: そうです。
0: 羨ましいよね。
1: カラオケのね、はい、歌会みたいのがあちこちでありますんでね。
0: うん、うん、
1: やっぱり年配の方も多いですけども、
0: うんうん、
1: 多いですよね。本当に月に何度もそういうところに出て歌われてる方もたくさんいるみたいで、
0: いや本当に驚きますね。だからもう皆さん、うん、お衣装も素晴らしければ、なんていうか度胸もすごい。
1: そうなんですよね、うん、びっくりしちゃいます
0: ね。私たちがね、こうリリースした頃ってまだまだ、
1: はい、
0: そうじゃなかったじゃないですか。
1: そうです
0: ね、だんだんこの一般のねカラオケユーザーの方が増えてきまして、またぜひこの、茅野市民館の、コンサートホールでぜひ歌ってください。
1: はい、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、頑張らないと負けちゃいらんないよ。
0: 負けちゃいらんないね、私がか。はい、頑張ります。さあ、そろそろお別れのお時間です。早いですね。
1: 早いですね。
0: 本日のラストの曲は志麻雅也さんの彼方へをお聴きいただけながらのお別れです。この番組はオフィス版クリエイティブミュージックの協賛でお届けいたしました。
1: それではまた来週土曜日の12時30分、ミュージックバンバンでお会いいたしましょう。
0: パーソナリティは夏見有沙と
1: 志麻雅也で、それではまた来週、さようなら。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ、
4: 女時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
6: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

タキのハンドメイドソングス。皆さんお元気ですか、4月4日土曜日、午後1時を回りました。タキのハンドメイドソングスの時間となりました。キャッチフレーズはですね、 AI 何するものぞ、物事ハンドメイドが一番と思っている私、シンガーソングライターのターキーがお送りしております。今日も最後までね、お楽しみいただきたいと思います。私のこの番組はオリジナルソングを毎回ハンドメイドにですね、心を込めて皆さんにお届けしております。今日はですね、本当に東京、さつき晴れ、私雨男、晴れ男でございましてね、もう私のおかげで今日さつき晴れになったぐらいに思っているんですけどもね、いや本当に爽やかなゴールデンウィークらしいですね、いい、天気気候になりました。ちょっとね気温高めですけども、今年はねまた去年にも増して暑い夏に、ね、なりそうですね。気象庁がついに40度以上のね、気温を猛暑日の上を、酷暑日というふうに決めたそうですけどもね、多分酷暑日随分たくさん、出てくるんじゃないかなとちょっと心配しております。今日はですねゴールデンウィーク真っ只中、毎回72校のお話ししてますけども、今日で実は、暦の上での春はおしまい、今日というかこの最後の校でね、5月4日までが最後の校なんですが、春の、これで春おしまいです。で今は、牡丹作という四十二校の校になってるんですけどね、牡丹が咲くと春も終わりで、来週の5月5日からは今度立夏ですね、立夏の初校ということで、蛙鳴くということで、カエルが鳴き出すということですね。いよいよもう暦は来週5月5日からは夏ということです。それで私最近とっても嬉しかったことをね皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、今イランがですね大変なことになっておりますけれども、4月28日に出光丸がですね、原油200万バレル30万トン積んで、で、見事にねホルムズ海峡を通過して今日本に向かっているということで、まあ、日本政府の交渉の成果ということなんですが、実はねご存知の方も多いと思いますけども、今から73年前に、日照丸事件というのがあって、今と全く同じように、イランが当時は、イギリスの制裁を受けて、自国の原油をどこにも売ることができなかったんですね。でそういう時に日本も戦後復興で原油がとても、必要だった。そこで、出光興産の創業者の出光佐三さんがですね、自社の、日照丸というタンカーを、イランに差し向けてですね原油を仕入れに行ったと。でイランでは大歓迎だったんですね、石油を買いに来てくれたということで、それで、まあ、日照丸事件、私は日照丸海峡と言いたいですけどね、ことがありました。でもう全く今とね同じような状況の中で、当時の日本人は気骨があったなと思っております。でこの4月28日に出光丸が、無事にねホルムズ海峡を通過させていただいた背景にですね、イランの駐日大使の方がこういうコメントをね X に出してまして、読みます。両国間の長きにわたる友情の証であり、そのレガシーについては今日においても極めて大きな意義を持ち続けています。いやもうこれ聞いた時本当にね涙が出ましたですね。国と国の付き合いっていうのはねこういうものだな、こうあるべきだなと、国の友情ですよね、思います。ね、競うことはあっても争っちゃいけないなと改めて思います。早く戦争がね終わってほしいなと思っております。さあ今日もですね、ゲストをお迎えして楽しくやってまいりたいと思います。今日はきっとかなり楽しくなると思うんですけれどもね、今日お迎えしておりますのは私の友人で、本業はですね土木設計事務所の経営者社長なんですけどもね、ターキーバンド、我がターキーバンドのパーカッショニストでもあります、

0: 本郷古山こと、古山誠さんです。古山さんどうぞどうどようこそお越しいただきました。
1: こんにちは。どうもダーキーのハンドメイドソング。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、
0: いいですね。相変わらず声をでかいね。
1: 本当によろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、いつもはね、ふるちゃんと呼んでるんですけど、まあね、一応ラジオなのでちょっとかしこまって古山さんと今日はね、お呼びしたいと思いますけどね。まずあの簡単にあの自己紹介をまずしてみてください。
1: ターキーバンドでパーカッションをやらせていただいてます、あのボンゴ古山です。東京はですね、あの小平出身は武蔵境かな。小平育ちです、まあこんな感じですがまあでも実はもうこう見えてもハーフなんですよ。
0: あ、ハーフなの？本当に、
1: あの渋谷と横浜の、
0: あ、渋谷と横浜、
1: 父が渋谷で母が横浜なんですけどね。
0: 東横ボーイ。
1: そうですね。
0: うまいね。
1: いやいやいや、
0: ね、あ、これから東横ボーイにしたら。
1: そうですね。
0: ダメか。
1: まあただね、ボンゴって古山って言うじゃないですか。でも実際ボンゴ立ててないんですよね。
0: ああ今はね、
1: カホンオンリーなんで。
0: カホンオンリー、
1: まあでもね、千葉にあっても東京ってつく場所もあるから。
0: あるある、ね、千葉県の人はちょっとどうかなと思いますねってあんまり言うと怒られますけどね。完璧に千葉なのに東京なんとかってね。
1: そうですよ ね、
0: すごい、いやさっきね気がついたんですけども、ボンゴ古山こと古山誠ってこれ面白いね。
1: うん、
0: ね、早口言葉みたいで
1: 難しいね。
0: 難しい。ボンゴ古山こと古山誠。
1: ボンゴ古山こと古山誠。
0: あ、言えるじゃん。あ、すごい。
1: そんな難しくない。
0: 難しくないね。はい、はい、くだらないこと言っておりますが、今日はね、同じバンドのパーカッショニスト音楽仲間ということで、古山さんと音楽談義をしていこうと思うんですが、まあ音楽談義と言っても古山さんのマイフェイバリットソングをね、ね、伺いながら進めていこうと思うんですが、まずマイフェイバリットソングと言われて一番最初に挙げる曲をまず、
1: かけていただくんですけども、あのカーペンダーズの、
0: なるほど、
1: イエスタデーワンスモア。
0: イエスタデーワンスモア、いいですね。
1: これは実はですね、あの私の父、もうだいぶ前に亡くなっちゃったんですけどもね、あの仲良くなれた、ことのある曲なんですよ。
0: あ、お父様と、
1: だから私もう確かタキさんのお父さんと、うちの親父は、
0: 同じですよ、
1: ね、大正生まれで、
0: 大正11年生まれですね。
1: そうですよね、まあとにかく厳しい人 でしてね、本当にこっちからこう喋ることなんかできなかった感じなんですけどもね、ある日突然あの私に声かけてくれてね、カーペンターズを聴いてたんですよ、お前いい音楽聴いてるなって言われて、
0: なるほど、
1: そこからね、仲良くなったという
0: か、なるほど、対話のきっかけになった、
1: そうなんですよね。それから親父、もう昔マンドリンを自分で作って、ここで弾いてたとか、
0: あ、すごい、
1: そんな話とか、あとハーモニカも吹いて見せてくれたりね、そういう思い出があります。
0: それは忘れられない思い出ですね。
1: そうですね、
0: いい思い出で、じゃあね早速このイエスタデイワンスモアね、聞いてみたいと思いますけれども、よろしいですかね。これ日本で一番売れたカーペンターズの曲ということです。
1: そうですね、
0: それでは、カーペンターズでイエスタデイワンスモアです。どうぞ。

0: はい、いいですね。
1: いいです ね本当に
0: ポピュラーミュージックの両親、うん、ね、
1: そうですね。あの出だしがね、うん、あの若い時に音楽聴いてたら、うん、私の好きな曲が流れてきて、
0: うんうん、
1: その曲を口ずさんで 歌うといつも笑顔になれるっていう詩みたいなんですよね。
0: いいです。
1: 本当に素晴らしい曲です。
0: 素晴らしい、ね、うん、はい、ということで次の曲をね、うん、早速いきたいと思うんですけど、このカーペンターズと来たら次は何になるかって楽しみですけども、うん、次のマイフェイバリットは何でしょうか。
1: サージェントペパーズロリーハーツクラブバンド、ビートルズですね。
0: すごいですね、素晴らしい、なんだろう、すごい落差ですよね、ね、イエスタデイ・ワンス・モアとサージェント・ペッパーズ、もちろんサージェント・ペッパーズ素晴らしいんだけど、
1: ね、うん、っていうのはね、うん、あの先ほどかけていただいた、うん、イエスタデイ・ワンス・モアと、うん、あとビートルズのレッド・イット・ビート、
0: レッド・イット・ビー、うん、
1: 同時に聞いてたんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい、それでね、私の友人が、うん、お前ビートルズ好きならこれ聞いてみなって、
0: うん、
1: でかけてくれたのがサージェント・ペッパーズなんですよね。
0: はい、この曲はねもうご存知の方ね知ってらっしゃる方多いですけど、いろんな要素がこう、ね、詰め込まれて、ね、最軽な感じのね、何とも言えないね。
1: そうですね、
0: これはビートルズしかできないね。
1: そうですね、またこの曲を聴いてですね、うん、バンドやりたくなったんですよ。
0: あ、なるほど、
1: バンドをやるきっかけになった
0: きっかけ
1: なった曲ですね。
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: あ、なるほど、ちゃんとこう選ぶ意味、ね、意義が

0: ね、背景があるわけ、
1: はい、あります
0: ね。ねえ、まあ、それじゃあね、これあの、うん、ね、早速まず聞いてみましょうかね、
1: はい、
0: 聞いた後にまたちょっとね、いろいろお話ししましょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: じゃあサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのアルバムの1曲目ですね、タイトル曲です、ビートルズでサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド、どうぞ。

0: いやすごい、やっぱりすごいビートルズね。
1: これ私初めて聞いた時本当ぶっ飛びましたよ。
0: ぶっ飛んだ。これ初めて聞いたらぶっ飛んじゃうよね、やっぱりね。いやすごいな。これ2分、これ時間2分2秒しかないんですよ、ね、
1: そうですよね。
0: 2分と思えないね。なんかもう4分も5分もなってたようなね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、やっぱりそれだけこう要素詰まってんだろうね。
1: そうですよ ね、
0: ね、すごいな本当に、改めて聞いてね、ぶっ飛ぶ本当に、
1: ビートルズってもう最初から最後まで本当に楽しませてくれる、
0: 楽しませてくれる、ね、
1: そういうバンドですよね。
0: そういうバンド、ちょうどねこれね調べたら1967年なんですよ、発売がね、はい、でこのなんと前の年66年が日本に来た年、日本公演の翌年なんですよね、あの日本公演に来た頃のビートルズの曲と、この1年後のこの曲のこの違いすごい、
1: そうですよね、
0: 違う、完璧にこうなんだろう、すごい進化の度合いが早いというかね、
1: そうですよね、
0: いや本当すごいですね、この頃あの、ビートルズはライブバンドをやってても、こう自分たちが表現するレコーディングしてる音あこう感じを、ね、みんな周りうるさすぎて表現できないんでね、悩み始めててで、まあ、この後スタジオミュージシャンにも徹しちゃうことになるんですけど ね、
1: うね、ちょうどあれですかね、あのあこの1967年までが赤版の、曲ばっかりなんですかね。
0: そうかもしれない、ね、
1: 確か青版ですよね、サージェント・ペーパーズ
0: ってね、いやまあビートルズも前期後期とあってね、
1: そうですよね、
0: まあ、あの全部好きなんですけどもね、
1: 私もそうです
0: ね、あの全部好きなバンドってなかなか珍しいですよね。
1: そうですよね、
0: 割とあの前期が好きだけど後期になるとあんまり好きじゃないとかっていうのよく聞くけどね。
1: そうですよね、
0: ビートルズはそれがないですね。
1: そうですよね、
0: すごい、いやさすがですね、まあこれでねバンドをやり始めたっていうのもね分かりますよ、これいきなり

0: ね、多分まだ小さい頃、中学生くらいですか、
1: 中学ですね。
0: 聞いたらね、これいきなり聞いたらね、本当にすごい衝撃ですよね。ありがとうございます。でね、私実は今日毎回私もマイフェイバリットソングをね、お送りしてるんですけど、今日ちょっと便乗させていただいて、この同じね、アルバムに入っている「A Day in the Life」ね、これもいいね、
1: 名曲ですね、
0: 名曲だね。まあ、これをね今日ちょっとね、この後引き続き聞いてもらえればと思うんですけど、これどうですか、「A Day in the Life」
1: 大好きです
0: ね、いいね。
1: まあ、このアルバムはみんないい曲ばっかりですけど ね、あ、まあ、どのアルバムも
0: いいんだけどね、いやすごいよね。
1: うん、1曲目がサージェント・ペパーズで、最後に「アディン・ザ・ライフ」っていうのがいいアルバムですね。
0: いいアルバム。アルバムの構成としては、この「アディン・ザ・ライフ」の前にサージェントもう一回リプライズして、それで一回終わってんだよね。でこれアンコールっていう位置
1: で、そうみたいですね、
0: なんですよ。じゃあまずねちょっと聞いてね、これ久しぶりですけども、じゃあビートルズのね「アディン・ザ・ライフ」ちょっとね楽しみながら聞きましょう。
1: はい、
0: お送りします。ビートルズで、
1: お願いします。
0: A Day in the Life です。どうぞ。

0: はい。あ、古山さん起きてますか。あ、古山さん、古山さん。
1: お、すいません。おい、目覚めました。
0: あ、起きてます。
1: 起きてます。はい。次花本立てくんですよね。
0: うん。
1: 花本は寝て待てて。
0: なる。
1: ですからね。受け売りです。
0: 受け売り。ねえ、いや、ちょっと半分滑ったかもしれないですね。
1: あ、大きく滑っちゃった。
0: ね、いや、あれね、やっぱりいいな。あの最後ね、アデイン・ザ・ライフの話だけど、最後ね、うん、この後ずっとフェイドアウトしていくんだけど、そうそうそう、ちょっと無音状態が続くんでね、ここでカットしましたけど、どうですか、アデイン・ザ・ライフ。
1: 大好き。
0: 大好き。
1: ね、最後この曲で良かったです、サージェントは。
0: あ、
1: ペパーのアルバムはね、
0: なるほどね、
1: うん、締まりますよね。
0: もう古山さん的にはあれだね、あのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのアルバムが好きなんだね。
1: おっしゃる通り
0: ね。
1: あ、うん、ルッシング・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドとかね、
0: うん、
1: いい曲いっぱい入ってますよ。
0: なるほど、
1: うん、
0: ね。まあ、あの古山さんのバンド活動の原点ということでね。
1: そうなんですよね、
0: うん、なるほどね。まあ多彩なね、今日はこの後ね、あの私のハンドメイドソングス古山さんにもね、パッカッションで参加していただきますけど、
2: は
0: い、もう花本は寝て待ての花本を、ね、花本ちょっとどんな感じの音になりますかね。おお、ね、おお、結構鳴り響きますね。
1: あ、いいですか。
0: いい感じですね、
1: はい、
0: はいはい。じゃあ早速ね、いきたいと思います。まあ、この1曲目はウィールという曲でね、あのライブでもよくやってるんですけど
1: ね、
0: 今日はあの古山さんの花本を入れて、ギター&花本でね、ウィールお送りしたいと思います。
1: はい、
0: じゃあ OK よろしいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: 1、2、3、4

0: あ、いい感じですね。なんか今日の天気のようなね、はい、ね、爽やかないい感じですね、自画自賛しておりますけどね。やっぱりあのこうパーカス入るといいですよね。ね、いつも一人でやってるんですけども、ね、毎回どうですか。いきなり振りましたけど。
1: 覚えがかればいつでも。
0: おお、いつでも、ね、ありがとうございます。ね、よいしょ。さあ次は、今度は海岸通りという曲ですね。これも今日の天気のようなね、爽やかな感じで、これはあの、まあ、私作った時に横浜のね、イメージでちょっと作ったんですけどもね、今日の横浜もいい天気でしょうね。ではよろしいですか。
1: はい、はい、お願いします。

0: ありがとうございます。いやうまくいきましたな、うん、ありがとうございました。いいね、うん、いや本当にやっぱり相棒がいるといいですね。
1: また呼んでください。
0: いやいやね、ちょくちょく来ていただきたいなと思います、はい、ね。まあ、他 の、 あのターキーバンドのメンバーにもね、うん、あの出てほしいなと思ってるんですけども、もうねあなたともターキーバンド何16、7年ぐらいになりますか。
1: そうなります ね、
0: ね、はい、随分やってきましたけどね、うん、あのこれからもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ターキーのハンドメイドソングスをお送りしてまいりました。いや古山さんね、いかがでしたか今日は。
1: とっても楽しかったですね。
0: とてもありがとうございます。
1: ターキーのハンドメイドソング、あの数ヶ月して AI ソングにならないでしょうね。
0: ならないねAI もいいですけどね、使いどころをねちゃんとしてほしいですね、
1: うん、やっぱり AI だねなんて
0: ね、本当にもうね古山さんとしょっちゅうアルコール消毒をやってる中ですけど ね、
1: そうですよ ね、
0: だから2人とも体内とても綺麗ですよね、アルコールで消毒してるから。
1: この間飲みすぎました、
0: ね、いや、やりすぎましたね。なんか私とんでもないことをやってたそうですね。
1: そう、缶コーヒー持たないことしたね。
0: あそうなんだよ、それ聞いて思い出した缶コーヒー。缶コーヒーどうしたんだっけ。
1: あの転がっちゃって、
0: あ転がっちゃって、
1: あの販売機の下に、
0: あそうだそうだ、うん、販売機の下に入って、うん、取れなくなっちゃった
1: よ
0: ね。
1: そう
0: よ、あ惜しいことしたよね。
1: 惜しいことしたね。ちょっと今日帰り寄ってみましょうかね
0: あれ、まだあったりしてもう棒持ってかないと取れないよ、うん、
1: でもその前の回の飲みすぎたんですよね。
0: あそうですね、あの、まあ、毎回飲みすぎてるんだけどね、いやちょっと気をつけないと ね、
1: そうですね、うん、1軒目の店で相当飲んで
0: 飲んで
1: 2軒目の店の名前覚えてます？
0: この間、
1: うん、その前、
0: あその前、いや覚えてない。
1: ほどほどですよ。
0: あほどほど
1: 全然ほどほどじゃなかった ね、
0: ねえその店の名前、それジョークなんじゃないですかね。ねえほどほどと言いながら随分進めてましたよね。
1: そうですよ ね、
0: ねえ これいけますよとかね、うん、
1: やっぱりジョークだね、
0: うん、
1: ジョークだね、
0: ジョークですね。世の中ジョーク多くてね、いやジョーク多いのはいいんだけども、うん、そうですね。ところで、あれですね、あなたも野球好きですけどもね、
1: はいはい、
0: ねえ村山じゃないや、村上君、
1: うん、
0: どうしちゃったんでしょうね。すごいです ね、
1: ね、
0: ね
1: なんだっけな、サンデーモーニングかなんかで落合さんが出ててね、
0: うん、
1: 村上はやるよって言ってましたけどね。
0: あ
1: 向こうに行く前に、
0: 行く前に、
1: ああ
0: 落合さんがの見る目ってこうね、
1: うん、
0: 独特のとこ見るけど大体当たってる、
1: ね、当たってるんですよね。
0: 当たるよね、すごいね。いやね、もう私もそう思ったけど、彼あの56本のホームラン打つときに、うん、なかなか打てなくて、ね、ああいう状態が続いたらまずいなと思ってたんだけどね。ねえ、大リーグの水が合ってるんですかね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: まあ三冠王取ってるし、
0: あ、ね、そっか、三冠王

0: 伊達に取れないもんね。うん、最近ではそう村上選手ぐらいですね。ずっと三冠王いなかったもんね。
1: そうですね。門田の後にもう一人いたっけな。
0: うん。あ、ちゅうことは二刀流の上行ってんだ、三冠王だから。
1: そうですね。
0: ねえ。ねえ、まあ大谷君はなんか二刀流がね。うん、今年はまだエンジンかかってないよね。
1: こんな感じです ね、
0: ね、ピッチャー専念したりしてね、こう微妙なやっぱりバランス力加減なんだよ ね、 ね、バッティングとピッチング違うからね。
1: でも楽しい、見てて大谷は
0: 、ね、いやいや本当ね、話尽きないですけども ね、うん、ね、はい、今日はあの古山ボンゴ古山さんをねお迎えしてお送りしてまいりました。
1: お粗末様です。
0: ありがとうございました。この番組は音楽出版映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りしてまいりました。次回は6月6日の土曜日13時からです。また皆さんとお目にかかるのを楽しみにしております。皆さんどうぞね、素敵なゴールデンウィークをお迎えください。お過ごしください。そしてあのサテライトスタジオお越しいただいた皆さんありがとうございます。とても嬉しいです、感激です。それでは皆さんね、まだまだコロナが流行ったりもしてますんでね、体元気に、また次回、ハンドメイドソングスでお会いしたいと思います。今日どうもありがとうございました。古山さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうもバイバイ、さよなら。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

5月2日土曜日のハッピーゴーラッキー、本日は4月

0: 25日放送したアンジュパーミーパワー再放送をお送りします。
1: 88.5 Rainbow Town FM

0: パワー、
1: パワー、
0: パワー。人生を変えるフューチャークリエイター未来のヨーミニナ開運、無限の愛、最強の人生、開運言霊、上和禅言霊。この後さあ始まります。

若人若人若マニナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。今週はですね、東京からですね、日本からですね。で、日本あちこち今行ってます。鹿児島、東京、鹿児島、宮崎、また鹿児島で、そっからの島根からの鳥取ですね。で、もうそっからまた今度、今東京に戻ってきましたけども、ここから名古屋、岐阜、長野、また名古屋、そして岐阜みたいな感じなんですけど、あちこち今回も回りますけれども、今回すごいね、私はずっと感じてた神社もね、行って見回ってますね。で、そのまんま私が思ったまんまだったなっていうところもたくさんあったし、で、すごくね、なんか楽しい。そして昨日はですね、出雲大社も行ってまいりましたね。2回目なんですけれども、そこではね、私大好きなね、旅館がありまして、慶雲というところなんですけれども、そちらでお客様にね、いいホテルを取っていただきましてね、前回もね、そうだったんですけれども、すごくね、風情あって、すごく気が楽になるんですよ、そこの旅館はね。さすがって思いながらね、ここなんか落ち着くなっていう、部屋風呂がね、すごく私好きで、そこのね、で、そこでゆったり、なんかのんびり、目の前がなんかちょっと田んぼとか山みたいな感じでね、なんか幸せ、日本に来てるなって感じするんですよ。ね、そっからやっぱりこう、なんかこう気が緩むというかね、温泉ですごいなと思いますよね。ちょっと寝冷えしましたね。風邪ひいてますけど、多分それかなと思うんですけど。で、今回はね、印象に残ったことが数々あるんですよ。本当に今回すごいなって私、連続で思ってるんですね。すごいこれ。こんな一般的にはちょっとわからないかもしれないですけど、わかることで言うと、ある神社に行くと、とにかくいつもなんですけど、だいたい太鼓が鳴ったり宮司さんが出てきたりっていうのは当たり前にだいたいなるんですね。私が行くとだいたいそういう形が起きやすいというか、で、なんかそういう時に、なんか嬉しいなって本当にじわってくるんですよ。なんか私は日本人な気がするっていうぐらい、そういう日本の神社とかね、そういうとこに歓迎させていただいてるなって思うと、なんかすごいじわってくるんですよ。で、嬉しいなって思うし、で、またお客様とね、一緒に行った時に、不思議体験とかね、そういうのを味わっていただけると、やっぱこの世っていうのはいろんな奇跡はたくさん起きるから、可能性ってね、皆さんなんか可能性が低いことに意識を持たれること多いんですけど、不思議体験をたくさんすると、どうにかなるとかね、そういう気持ちがどんどん増えてくるんですよ。何かね、究極に困っても、大体やっぱりこう可能性的なものが少なくなると、人間ってもう少ないだけであって叶わないわけじゃないのに、もう叶わないと思ってしまうことって結構あるんです。

ね、でも不思議体験をたくさんしてると可能性がわずかであってもそのわずかの方に入れるっていう感覚になってくるんですね。でなので私はなんか一般常識からそのいろんな人がねそのやり方は危ないよとかこうした方がいいよああした方がいいよとか私結構お客様に怒られたりとかね友人にね注意されたりとかするんですけど言うことを聞かないとかじゃなくてなんかね信じる力が大きいんですよ私自分ので。だからね信じる力が私ね大きい人との違いって何なのかなと思うとね可能性を感じてる人とか信じてる人とかね、そういう何て言うかな奇跡を信じてる人ってね多分だけども希望が大きいんですよ。希望が大きいってことは世の中に対してもその不平不満っていうかねそれがね多分人よりは少ないで、うん、なんかこうどうしてもその批判というか自分に対しての信じる力が少ない人はそれを肯定するように批判が多いで自分に対してもっと私はその神社参りとかいろんなねセッションでもそうですけど奇跡みたいなことが起きることをたくさん味わってほしいんですよね。でそうすると自分の、持ってる力はどんどん自分を信じる力で自分の可能性って広がるんですよ。でもなんか世の中の一般、常識とかね普通に考えて言うとみたいなのをね大体皆さん言うじゃないですか。自分も人に言ったりもしてるんだろうなとは思うんですけどただね自分にもし言われた時は私は結構抵抗するんですよ。一般的にはそうだよねでも私は違うっていうのを結構ちっちゃい時から言ってるかもしれない思ってるかもしれない、だからなんていうのかなみんなが言ってるからそうだっていうのはこれ日本人の結構団体圧力とかそういうのあるじゃないですか。これね外国人、特にねアメリカ人とか結構そうだよね君はそうだよねでも僕は違うよっていう人が多いんじゃないかなと思うんですよね。これはなんかちょっと日本人の悪いところというか、あんまり、なんかその足並みを揃えるとか、協調性っていうのは素敵なんですけどそこにそことその自分の思いは一緒にしなくてもいいのかなってちょっと思っててで私はその今までねなんかわからないけれども私結構嫌な思いもたくさんしてきてだから世の中を逆恨みじゃないけどしてもおかしくないぐらいのことはたくさん味わってますけどでも私の中では結構自分が日本に生まれたこととか、自分のことを信じてくれてる人たちが、ね、何人かでもいれば幸せだなとかねでだから自分の中の性なのかな自分の中の性っていうものを結構自分で貯めていくですよ。で、これも持ってるしあれも持ってるし大丈夫っていう人からはねすごい心配されますけどねで結構疑われたりもしますけど自分の中に思いとか信念とかがぶれてなければ何があっても多少転んでもねずっこけても転んでも強くなるということで全部かさぶたで強くなるみたいな感じでね自分のやっぱせっかく生まれた魂をで、生まれ落ちたってことは何か魂に思いを込めて生まれてきてるはずだからそれを達成するつもりでね私の中では常にそうなんですよ。ね、大体ね私のお客様とかはやっぱ信じきれないでそうならなかったらどうしようの方を先に設定するからどうしてもその思いの方が強いじゃないですか。皆さん大体不安になる時っていうのはそういうものだと思うんですよ。でもそこで戦う力を身につけていくんですよ。でそのね正解通りには思ってる通りにはならないかもしれないですけど大体何か進んでますからそういう時、でそういうのを 100% ね何でも 100% を望まない100% ぐらいを意識してると全部が脳になっちゃうんですよ。で私は自分でこういう考えが自分にあってよかったなって思うのが必ず人は理解しなくても自分の中で成長っていうこの部分を感じてるなとかね常に自分の成長を見つけるのが大得意なんですよ。そんなことでって思うことでも

得意で、それはね、自分の子供たちにも備わってるなと思うのは、私よりもちょっとできたら天才って自分で言ってますからね。でもね、それぐらいで私はすごくいいと思ってるんです。で、どんどんどんどん、自分に対してね、自分が苦しんでるのは、世間一般から否定される位置にあるようなことが、そこにはまってると、全部否定になってる、大体ね。で、あの人がいい人悪い人とかね、ジャッジしたりとかね。で、人のジャッジしてる時っていうのは、自分はいい状態じゃないと思ってた方がいいですよ。だなとかは私は思う時はありますよ、人に対してね。残念だなって。でもそういう時期なんだろうなって。まあいいやっていう。まあ私の中で一番の取り柄は、まあいいやなんですね、大体ね。まあいいかとか、まあいいやとかね。うん。で、そんなに人に対して完璧を求めてないし、ただ、あ、この人、ちょっと人間的にこうなんだって、まあそれなりに対応すればいいっていう、そういう、まあ対応能力がどんどんどん長けてきた。まあこの人これぐらいだから、こういうふうに対応すればいいな、ぐらいな。でも、ジャッジはしない。この人はこうだからとか、みんな成長過程、死ぬまで成長過程って思ってるから、ジャッジはしない。だから人ってこういうことを大体こうですよね、ああですよねってこう大体こう人のことをね言う人だとしても、その反対側の人はどう思うかなっていうのは常に考えるようにしてる。カウンセリングっていうのは、私がねそのまんま真っすぐ聞いてるようで、実は聞いてなかったりするでしょ。聞いてないというか、冷静に物事を見た時には自分の考えが一方通行で、相手も一方通行で、でその折り合いをつけたりとかして合意っていうことが大体ありますよね。だから常に両方の立ち位置を考えてみると、あ、これぐらいがしょうがないよねって、自分の 100% を相手に押し付けることはできないんですよ。だから喧嘩とかね、折り合いをつける方法で、どういうふうに折り合いがつきやすいかなっていう、相手はここまでは来てくれるかな、じゃあここまではっていう感覚で常にいると、揉め事もね少なくなる。で、人って私ね、ちょっと自分でねいつも思うことがあります。悲観的に考えてる時っていうのは、人のことを敵だと思うんですよ。敵だと思いやすい時期に入ります。で、勝手にね目くじら立ててっていう人も多いですよ。でも自分自身って本当に心がね、すべてね、目の前のことに反映すると思った方がいいです。自分に余裕があるときは大した問題じゃないんですよ、大体。いろんなことが起きても、あ、そうなんだって。まあ、それならそれでいいよ。じゃあこういうふうにすればいいもんねっていう考えまで行くんですよ。でも、ちょっとしたことですぐ反応する人っていうのは、あ、自分に余裕がないとかね、まあエネルギーが消耗してるとかね、何か、自分に原因があると思った方がいいですね。で、こういう考え方を常に持つことによって、楽になれるんですよ、簡単に言えば。こうじゃなきゃならないとか、自分自身のね、目の前の人を敵だと思うと、まあ、うまくいかないから。で、そんなに人って良くない、都合良くないとかね、都合は良くないですよ。でも、人って優しさの部分もあれば、ね、すごく冷たい部分も二面性って持ってる人ほとんどだと思いますよ。なので、優しさをこっちに向けてくれるように自分が努力すればいい。で、あと人に当たる人いるでしょ。その人はレベルが低いって思った方がいい。人に当たってるうちは自分の人生は変えられない。私もね、昔ねありましたよ、結構。まあ、今考えると本当なんていう失礼なこととか思うこともいっぱいありました。でも赤ちゃんみたいでしょ。子供がね、だだこねて、物投げたりとかするときありますよね。でもそれと一緒だなって思って、自分はね、なるべく冷静でいるっていうことを意識すると、そういうふうに成長していくんですよ。そしてね、なんかね、私はなんかお客さんの話聞いてると、執着してるから一人で悩みを抱えてしまうってことが多いなと思ってて、ね、その人にね、執着ね、私しないようにしてる。で、この人がいなくなると大変だなって思うことはあったとしても、もしなってもしょうがない、どうにかなるみたいなのはいつもある。口では言ったとしてもね。でもね、そういう風にね意識した方がいいです。人が常に自分のそばにいるとかね、

この人は自分を手放さないだろうとかね、こう人を攻略しようみたいな、そのこうしとけばいいとかこう言っとけばいいとかね、考えてる時っていうのは、まあ自分がちっちゃくなってると思っててください。自分の目の前の、なんていうのかな、ことをね大切に意識していく、その人ね、いろんな人いる、目の前にはいっぱいいる人、でもこの人がいなくなったらとかって思っちゃうと苦しくなるでしょ。だからね、まあ、いなくなってもそれから考えればいいって何でも思った方がいいなと思ってて、ね、大体この人から嫌われないようにとかさ、そういう風に思う時ってあると思うんです。どんな状態、どんな人でもね、大体ね。でもね、私がそれに早く気づいたのはカウンセリングをやってるからだと思います。でそういう悩みが多いから、どうやったら気に入られると思いますかとか、この人はどうやったら私をなくてはならないような存在にできますかとかね、そういう悩みが多いから、でもね、そんなことをね考えてもね、多分人生って今出会ってる人たちがずっと続くのは珍しいと思った方がいい。だからずっと本当にいつもいつも、まあ、一期一会だと思ってた方が大切にできるかなって思うんですね。だから私は自分と出会った人たちが少しでも意味あることを教えれたらもうそれでいいかなって、でそれ以上は別にもう望まないし、そこを、まあ、人との出会いを楽しみにしたいから、何人ぐらいの人にいろんなことを自分がプラスで与えられる側に入れるかなって思ってる。で自分の中では自分が未熟だからこそ、なんかこうやって嫌な痛い思いもしながら、たくさんね痛い思いしながら学ばせてもらってんだなってしか思わないし、まあ、過去に対してなんて全然私は何て言うのかな、過去の自分にトラウマってないんですよね。でこういうのが多分必要だったんだろうぐらいな感覚になっていってしまってるというかね。で今後の人生も多分いいことになるっていう、なんか漠然とだけど、で人はなんか思い通りにならなかったらすぐに怒る、でそれは分からなくもないけど、そんなんだったら思い通りに簡単になるんだったらみんな努力しないしね。で努力もしないし、いろんなその方法を考えようとしないから、で考える力がある、ね、人間に生まれたということはそういうことだから、なんか全てにおいてなんか楽しみを、まあ私の何割の方がちょっとなんかこう達成した時に喜びがあるからそっちの方がいいなと思っちゃうんですけどね。でいい子っていうか、その自分がねいい子に育ってきてないというか、いい子も変だな、結構トラブルメーカーというかで生きてきちゃったから、人にも迷惑かけちゃってるから、かけられる側もかける側も私は全部わかってる自分がね。でだからこういうそのマイナスなことの、まあ、ヒーラーみたいなね、大体マイナスが多いじゃないですか、ね、相談事っていうのはね。で、まあ、そういうことをさせられているんだろうなって思うんですよ。で必ず自分の人生には、まあ、意味があると思ってね、意識するといいなと思うんですよ。でなんでこんな人生になっちゃったんだろうって思う時もあったとしても、まあ、10分以内で終わらせるっていうかね。でいちいちぐずぐず考えるより、何か行動をしてると悩みって減るんですよ。何か自分が行動をねちょっとでもしてる人っていうのは結構悩みなんか少ないですよ、やっぱ。で自分自身に自信がない人ほど口が達者になってるから、言い訳上手というかね。でそういうのがね、まあ、なんていうの、進んでないからね。だからね、自分がね何かをして、何かを習得してとかね、掃除でも何でもいいですよ、自分ができたって思えるものをやってれば自然にね、いいことをやってきますよ。で自分の脳が嫌なことを呼んでるっていうのを常に頭が思ってればいい。だからいいことを考えた方がいいよっていうことは、そういうことなんですよ。脳はね、宇宙と一緒で、脳が考えたものはもう宇宙のエネルギーみたいにバッてこうエネルギーをこうバッて現実化させやすいですよ。だからなるべく自分の周りの人にはね感謝して、ね、感謝するっていうのを忘れてる人はまずいいことなんて来ないからね。本当に自分のことを大切にしてくれてるなと思う人のことをありがたいと感じて、で自分の幸福度がね上がっていくこと、大切なんですよ。でそういうのをどんどんね、なんか内側のことが一番、内面のことが一番なんですよ本当は。だけど全部皆さん大体後回し、外には意識が行き過ぎる、自分がどう思われるかだとかね、そういうことばっかり考えてる

と心はちっちゃくなっちゃう。だからちっちゃくしないようにね。で、私が自分でうまくいかなかった時っていうのはね、自分の心がね幸せからね遠ざかってたから、うん、だからそういうのを、あ、この人がいてくれてありがとうだとか、これがあってよかったなとか、ね、この環境がね、こういう環境でもこういうふうに思えるようになってありがとうございますとかね、私はもう自分で自分の神様とかね、自分の守護霊様に常にそれを言うようになった。ね、いつもね、なんだかんだあったとしても、問題が来れば問題に対してもありがたいと思えるようになってきたからね。だからそうなってくると、自然にいいことも来やすくなってくる。そして自分の脳がそのまあめでたいと思うぐらい、まあ、嫌なこともあるけど、あったとしてもしょうがないよねって、その分いいこと呼んじゃうからっていう、いいこと起きるのが当たり前っていうような考え方に、うん、ちょっとまあ悪いことあってもいいこと起きるの絶対みたいな気持ちでね、で嫌なことが起きるほど来るぞっていつも思っちゃう、いいことが来るぞってね、そういう風にね切り替えてね、で自分のことを信じるの、とにかく信じるの。そうするとね、諦めるっていう事柄にならないから。でそれで続いてるのが私なんだけどね。でそうやってもう信じてるからやめられないしね、この業種というかね、いろんなことあってもやめられない。だってもともと自分のことをね信じてるし、志もあるしって、やめる時期がわからない。ね、死ぬまでこんな感じで生きていくんだろうなと思います。皆さんはね、信じてますか？なるべくね、自分のことをね、せっかく生まれたこの命に意味があると思ってね、ぜひ生きてください。はい、今週もフォーザチルドレンでお別れです。おやすみなさい。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルースチャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、馴染みバンドのノスタルジア。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 土曜の午後はサタデーマニアックレディオ、略してサタマニ
1: ー。はい、こんにちは、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
2: こんにちは、三河弁を操るアーティストのゆっかりんです。
1: はい、ということです。たまにシーズン15の第1週目はこのメンバーでアーティストのさたまにとしてお届けしてまいりますということで、
2: はい、
1: 今日あれ一人
2: そうなんですよ、
1: 足りませんが、
2: そうなんです、
1: 本日そう、舞台のね本番中ということで高山潤さんお休みということで、はい、高山潤さんからボイスメッセージが届いています。
2: はい、
1: どうぞ。
3: サタマニをお聞きになってくださってる皆さん、こんにちは、高山潤です。私は今花嫁は誰のものという舞台の本番中でお休みをさせていただいたんですけれども、舞台見てみて

0: いよという方は、ぜひ私のインスタグラムのアカウントの方からDM をいただけたら、まだお席ご案内できる回もございますので、ぜひインスタで高山純で検索してみてください。それでは、宮地さん、ゆっかりん、今週も楽しんでください。
1: はい、ということで、ゆっかりーんってきました。
2: はい、合ってました。純ちゃん、さすが。びっくり。
1: はい、私舞台見てきました。
2: はい、いかがでございましたか。
1: まあ、本番中なのでね、内容はちょっとネタバレになりますから言いませんが、
2: はい、
1: 役者魂を純ちゃんの見てまいりました。
2: はい、
1: 素晴らしかったです。
2: 素敵な花嫁役で
1: 明日までね、やってますので、ぜひ、はい、興味がある方はね、
2: はい、
1: はい、行ってみてください。
2: はい、
1: ということで、天気予報、
2: はい、
1: 今日はゆっかりーんにお願いしたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。5月2日土曜日の天気予報です。最高気温27度、最低気温13度、花粉は少ないようです。水分塩分補給を忘れずにということが出てます。今日めちゃくちゃ暑いですよね。
1: ね、ほんとほんと、うん、いやー、まあでももう今年も、
2: はい、
1: 3分の1が終わりました。
2: 終わりました。あっという間ですね。
1: 5月今日2日でございます、
2: うん、はい、あっという間に5月に
1: ねえ、本当に年を取ると本当に1年が早いっちゅうけど。
2: 早いですよね。同じです。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、それでは本日も1時間生放送でお送りします。
1: ここ東京キバスタジオキーステーションにお送りしていきます、さたまに。この番組は宮崎料理みやこんじょ、旅すと宮崎みやこの城、ミュージックバーエムズ株式会社トーンズネオの提供でお送りします。
3: 都会居酒屋知らんか。
4: それなら新宿のみやこんじょがいいわ。あそこの月ナンバーはすげえめっちゃが。一回行ってみらんねん。
5: 宮崎料理みやこんじょ。

0: はい、改めましてこんにちは、私のふるさと宮崎県都の城市で、なんと天空牛というですね、
1: はい、
0: 美味しい和牛がありまして、
1: はい、
0: それのクラウドファンディングが今始まっております、
1: はい、
0: キャンプファイヤーこちらでね、うん、やってますので、
1: はい、
0: 天空天に空ね、うん、に牛と書いて、クラウドファンディングで検索していただくと出てきます、
1: うんうん、
0: リターンがね、はい、なんとその天空牛のお肉がいっぱい、
1: それは最高ですね、
0: もらえるというかね、うん、リターンで帰ってくるということなので、うん、ぜひなんだろう、いろいろこう和牛でもね、宮崎牛、実は都の城牛なんですけど、日本一いっぱい取ったりね、
1: うん、
0: 宮崎牛っていうか都の城牛で子牛で生まれて、それがこう地方に行くとその地方地方の牛になるんです。
1: うん、名前が変わってね、
0: そう、うんうん、皆さんがよく高級和牛とね親しまれてるあそこもあそこも、うん、あそこもなんです、
1: う
0: ん、
1: 元をたどれば
0: 元をたどれば子牛は都の城で生まれてます、
1: はい、うん、
0: そんな、天空牛のね、
1: はい、
0: クラウドファンディングぜひぜひちょっと参加してもらえればと思ってます。これなんていうの、希望に達しなくても、うん、リターンはちゃんと返ってくるそうなので、はい、
1: うん、
0: ぜひお得だと思いますのでね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、
0: はい、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: はい、改めましてこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 東三河から東京にやってまいりまして、やっと半年ぐらいが経ちましたが、うん、はい、少しずつ

0: どうだろう、三河弁なくなっていってるのかなと思いきや、あの喋り出しちゃうとやっぱり三河弁がちょいちょい出ちゃう。三河弁を操るアーティストのゆっかりんです。お願いします、
1: はい、まあでももうしょうがない。私ももうだって東京住んで40年以上経つけど、はい、うんうん、やっぱり都の城弁出てくるもん、
0: うん、
1: 都の城帰ったりすれば
0: そうですよね、うん、もうね染み付いちゃっているので出てきちゃいますよ ね、
1: うん、はい、本日はここからゲスト3コーナーです。さたまに2度目の登場になります、ザ・トラブリューのギターキーボード担当でアーティストの本間俊之さんで す。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで2ヶ月連続、
0: はい、ありがとうございます。
1: 先月も
0: そうなんですよね。
1: 何あの保護者みたいな、
0: そうなんでございます、
1: 感じで、
0: はい、ちょっと心配だらけなのでついてきていただいて。
1: はい、先ほどもね言いましたけど、ちょっと本間さんから簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、まあ92年ですかね、うん、まあ、ロードもヒットしまして、トラブリューというバンドで、ギターと、キーボードを担当しておりました。で一回まあ途中離れて、またねここ2、3年ぐらいでまたオリジナルメンバーで集まって活動を始めたということでございます。
1: ね、
2: すごい。
1: ちょっとさっきもね、トラブリューの話でちょっと今、
0: はい、
1: レコーディングしてるとか、はい、っていう話をね、はい、聞きました。あ、なんか楽しみな。
0: そうファンの方々がそのレコーディングの出来上がりを待っていて、多分そしたらツアーとかあるんじゃないって思ってるらしいです。
1: やるでしょ、
0: ね、でしょでしょ、 でしょ、うん、
1: またその時はトラブリューで来ていただければ。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいです、
1: うん、はい、ということで本間俊之さんをゲストに迎えるさたまにですが、まずはこのコーナーからです。私のふるさと宮崎県都城市、盆地エンタメコーナーからです。本日もリポーターの上村翔蔵さんと電話がつながっています。もしもし。
3: もしもし、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
3: お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。どうですか天気は。
3: 天気今日ものすごく暑いですよ。今日は
1: 東京もね28度ぐらいある、
3: うんうんうん、あ、そうなんです。都の城も28度ぐらい今日はあります。
1: おお、なるほど。今日はいろいろ実は、お知らせがあるということなんですが、まず今日は、はい、どんなイベントの話を聞かせてもらえますか。
3: まず、ゴールデンウィークの都城のイベントなんですけど、
1: うん、
3: ご当地パンフェスタっていうのが行われます。
1: ご当地パンフェスタ、はい。
3: はい。街中広場で、
1: うん、
3: 2日間あるんですけど、全国のパン屋さんが集まって、
1: うん、
3: パンフェスタっていうのをやるんですけども、
1: うん、
3: 5日の日にゲストが、まあ、仮面ライダーさんがいらっしゃって。
1: うん、5日、
3: いつかの仮面ライダーゼッツキャラクターショー、
1: ゼッツが来るの。ゼッツが、
3: はい
1: はい。
3: で6日の日に TRF の DJ コウさんがトークショーを行います。
1: ゼッツとコウさんが行くんだ。
3: そうなんですよ。
1: はい、どんなイベントなんですかね。パン屋さんがいっぱい。
3: そうです、全国のパン屋さんが出店されて、
1: うんう
3: ん、何店舗だろう、相当沖縄から北海道までパン屋さんが、全国のパン屋さんが集まって、
1: うん、
3: パンフェスタをされるらしいです。
1: なるほどね。ゆかりもほら、うん、愛知県生まれということで言うと、はい、やっぱ小倉トーストですか。
0: あ、そうですね、小倉トーストで育ちました。言わされたこれ。ね、米田コーヒーとかみんな
1: 米田コーヒー ね、
0: そうそうそう、行って食べるんじゃないかなって。
1: 都城にも米田コーヒーありますか。
0: あるの、あるんですね、うん、や
1: っぱね、あるよね。
3: ありますよ、あります。いつも多いですよ。
1: いつも多いもんね。
3: いつも多いです。
1: DJ コーさんはなんかゆかりがあんの。
3: いや、都城にはちょこちょこ TRF として来られてるんですけど、
1: うん、
3: 一人でトークショーとかは初めてじゃないですかね。
1: うーん、パンが好きなのかな。
3: どうでしょう。あ、でもパン好きって書いてますね。1日3個年間で1000個以上のパンを食べることのパン好き。
1: あ、そんパン。パンが、パンが好きなんだ、じゃあ。
3: はい。
1: おお、なるほど。
3: 年間で1000個以上食べるらしいですね。ね、
1: なるほど。あともう一個、食べ物ネタがあるそうなんですけど、こちらは、
3: はい、あ、ウニフェスですね。
1: うん。
3: 都城の駅前の公園で、
1: うん、
3: 食べ物のグルメフェス

0: が行われるということで、こちらはダパンプのケンゾーさんがゲストでいらっしゃるということです。
1: なんかいろんな人が来ますね。
0: そうですね、意外と結構ちょこちょこ
1: こち
0: お
1: らが、
0: 祭りイベントが、はい、
1: 日程が？
0: 日程が5月の17日ですね。
1: あ、これじゃあ日曜日ですね。
0: 日曜日、
1: は
0: い。
1: いやー、なんかいろいろ、どうでしたかね、先月っていうか、霧島酒造の花祭りだっけ、なん
0: お
1: だっけ、
0: 祭り、
1: お
0: はい、
1: 祭り。
0: ちょっと僕もジェニー伊藤さんと一緒に行ってきたんですよ。雨の、大変あいにくの雨で。
1: 雨でしたか。
0: はい、2日間ちょっと雨だったんですけど、もう大
1: あ
0: 勢
1: っ
0: のお
1: ち
0: 客
1: までも
0: 様
1: 仮
0: がいらっ
1: 面ライ
0: しゃっ
1: ダーは
0: て
1: 行った
0: て、
1: よね。
0: カメラで、はい、来てました。
1: パーティーちゃんが行ったんでしょ？
0: パーティーちゃん、はい、見てきました、パーティーちゃ
1: パ
0: ん。
1: ーティーちゃん見てき
2: た。言ってましたね。
0: パーティーちゃん、面白くはなかったです。
1: ああ、
2: そんなこと。
1: ミュージックバーエムズさんの方のイベントは？
0: イベントは5月の5日に子供の日にイベントをします。こちら、志村けんのひとみばあさんのものまねで人気な、ひとみはいつも元気さん。と、キムタクの声真似さんの在宅さんとお呼びして、子供向けのイベントを開催しま
1: おお、いいじゃないですか。あと、
0: 9日ですね、9日は寺本さんのコンサートを。
1: 寺本圭介さん？
0: 圭介さん、
1: は
0: い、
1: はいはいはい。
0: 小田純平さんのお弟子さんですね。はい。
1: はい、ありがとうございます。
0: 9日土曜日開催します。
1: はい。宮崎県都城市の栄町栄町にあるミュージックバーエムズさんでイベントがありますので、調べていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、いつもだとここで終わるんですが、スタマにシーズン15、教えて都城弁コーナーというのを追加しまして、
0: はい、
1: 今日はお題は何ですかね。
0: 今日は、クイズ形式でいいんですかね。
1: あ、いいですよ、いいです。私は多分してますから。
0: あ、そうですね。
1: そうです。パーソナリティとゲストさんに答えてもらうコーナーでございます。
0: はい、
1: はい、
0: それではじゃあいきます。
1: はい、
0: 都城弁で「むじね」っていう言葉があるんですけど、お分かりでしょうかね。むじね、
2: むじね、
1: むじね、
2: むじね、
3: 難しい。
2: 私、そうだよねとかいう、なんか共感の言葉からかなって、だよねみたいな。
1: だよねみたいな。無事ね。本間さんどうですか。
2: 難しい。
3: てか、宮さんの顔の表情を読みながらさ、外れてるわ、これ。
2: 外れてる。
3: 違う。
1: 使い方としては、ゆっかり無事ね。
2: ゆっかり無事ね。ゆっかり無事ね。
3: 無事？あ、無事じゃないか。
2: ね、私もそうだ。そのまんま。ニュアンスの問題。
1: 無事ね。
2: 無事ね。ゆっかり元気ね。
1: あ、元気ね。なるほど。なるほどね。
2: どうでしょう。
1: はい、では正解を。
0: 正解を。かわいいねですね。
1: かわいいねでござい
2: ます。嬉しい。嬉しい。
1: 無事っていうのがね、かわいいって。
2: あ、そうなんです
0: ね。
2: 全然なんかイコールじゃない感じの関係性がするんですけど、
1: これいろいろこう大げさっていうと変ですけど、すごく可愛いねっていうのを、なんて言うんでしたっけ。
0: もろむじね。
2: もろ。すごい。そうか、
1: 三河弁だと
2: ドなんですよ。ドがつくので、すごく可愛いはドがわいい。
1: ドがわいい。
0: ド
2: がわいいってなります。可愛いはそのままなので、
1: 今日からメモリーでドがわいい、
2: ドがわいい使って、
0: ドがわいい、ちょっと使いますけど、
2: ドムジネ
1: ー、ドムジ
2: ドムジネ
0: ドムジネ。
1: まあ、こんな風に都の弁がですね、宮崎弁とはちょっと違って、鹿児島、まあ薩摩藩発祥の地なので、薩摩弁に近い言葉なんですけど、ちょっといろいろね、覚えて言ってもらいたいなという感じで思ってますから。
2: かしこまりました。
1: はい、ということで、正蔵さん、来月もよろしく、
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 宮古
0: の、ありがとうございます。
1: 宮崎県都城市盆地エンタメ

0: メコーナーでございました。はい、無事ね覚えました。
1: はい、無事ね、無事ね、
0: はい、
1: 無事ね覚えました。もろ無事ね、
0: もろでもこれね、はい、もろっていう言い方もあるし、
1: うん、
0: てげ
1: てげ
0: てげ無事ねっていうのもあるし、
1: 同じ意味なんですね、
0: うん、でもてげてげっていうのは、ね、なんかいい加減っていう意味なの。
1: え、すごくすごくかと思いきや、
0: すごくすごくと思いきや、てげむじねはすごく可愛いんだけど、てげてげてげてげ可愛いねっていうと、まあそこそこ
1: いい加減可愛い
0: そこそこ
1: あ、そうなんですね使い方難しいですね、入れるね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ覚えてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ほんま俊之さん、
1: はい、
0: どうですか都城弁、はい
2: 全然外れてましたね全然
0: イメージとやっぱ違いますよね。
2: 違いますね、
0: うんうん、本間さんはどちら、静岡。
2: 自分は静岡です、
0: うん、はい、静岡弁は、
2: 静岡弁は語尾が、まあ、ラ、
0: あ、ズル、ズラとかなんかそういう、
2: まあ、そうですね。でも今の人はズラはもう昔のおじいちゃんばあちゃんですかね。
0: なんでかっていうと、ドカベンっていう漫画がありまして、そのドカベンはあれ明君高校、
2: あ、トノマでした
0: っけ、トノマ、
2: あ、
0: トノマがズラズラって使ってましたね。
2: そう
0: だ、うつズラ、
2: あ、そうだ、
0: なんかそういうのでなんかね、うんうん、記憶に残ってるんですけど、
1: うん、そうだったんですね、
0: うん、まあ愛知はね、もう広いから、愛知もだって三河弁もあればなんか違うやつもあるんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、名古屋弁だともうちょっとまた濁点が多かったりっていうイメージ、
0: みやみやみやみや言うやつ、
1: そうそうそういうなんかあのなめ猫、あ、違うはい、ありますあります、はい、いろんなパターンが、
0: おみやさんとかいうやつはまた三河とは違う、うん、
1: そうですね、名古屋寄りだと思います、うん、
0: 名古屋寄り、
1: はい
0: はい、 そうですね、そんな静岡県出身のね、うん、今日本間さんと一緒に
1: はい
0: お届けするんですが、先月ね、はい、2ヶ月連続っていうのは、うん、なかなかねサタマニでもいないんですけど、
1: 嬉しい、
2: 大丈夫なんですか出ちゃったっけ、
0: いや全然全然、はい、大丈夫です今日はだってね純ちゃんもいないから、もうあのゆっかりにスペシャルみたいな、
1: イエイイエイ嬉しいです、はい、
0: いろいろ先月もお伺いしましたけど、
2: はい、
0: 今はトラブリューがまあ終わったというか、そのトラブリュー以外でソロ活動をいろいろ、ええ、
2: もうやりながらまたトラブリューの方も復活したので、うん、
0: はいはい、でもうそのソロ活動でソロライブ1000回ぐらい、もう1000回以上ですね、
2: そうですね、
0: やられてるということで、
1: すごいですよ ね、
0: ね、
1: うん、多分数えてないと思うけど、うん、そんぐらいいっちゃってるかなって感じです。
2: しっかり数えて
1: る。あ、すごい、すごい数えてないかと思った。
2: 数えてます。
1: 素晴らしい。
0: いや、あのね、何がすごいかっていうと、回数だけやるのはね、うん、いいんですよ。
1: うん、
0: やっぱり、うん、ファンの人がね、それでこう応援してくれてるわけですから、
1: はい、
0: 同じようにファンの人もね、見に来てもらえるっていうか、
1: そうですね、
0: 見に来て。ね、
2: そうですね、
0: 応援してるっていうところで、
2: ね、お互い長いお付き合いになって、
1: うん、
0: でもやっぱり、まあ、日本のアーティストも海外のアーティストもね含めてそうですけど、やっぱりこう自分の青春時代からこうずっとね追いかけてる人とか、やっぱり気になるじゃないですか、
1: うん、
2: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 同じように一緒に年を重ねて、はい、一緒にねそうやってライブ楽しんでていいですよね、
0: うん
1: うんうん、
0: 今ねサザンがね親子3代で行くライブらしいですね、おじいちゃん、お父さん、子供みたいなね、うん、
2: そうですよね、そのぐらいの世代ですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うんうん、
0: さあさあ、今日はいろいろスタジオ生ライブいっぱいやってもらえるということなんですけど、はい、まずちょっとサタマニエージェンシーからね、うん、あ、今準備して もらいながら、
1: はい、
0: あの進めていきたいと思います、はいはい、まず私からですが、2012年4月から始まりましたサタマニ、今15年目、
1: そうですよね、おめでとうございます、
0: シーズン1からずっとメインスポンサードをしていただいております、うん、新宿歌舞伎町にある宮崎通り宮根所さんが今年で創業45周年を迎えます。
1: すごい、おめでとうございます。
0: はい、ということでね、ずっと同じ場所で45周年歌舞伎町で、
1: すごい
0: すごい、もうあの怖い時期もいっぱいあったと思いますが、
1: ありそう
0: 、まあ、近い時間私行きますんで、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひ連れてってほしい。

0: です。
1: あ、そうだね。
0: はい、またお願いします。
1: チキン南蛮とか炭火焼きとか、はい、鶏のね、炭火焼きとかもいろいろ美味しいもんがね、いっぱいありますからね。はい、土曜日曜祝日は17時から23時30分まで、平日は18時から23時30分までやってますので、ぜひね行ってみてください、
0: はい。
1: それから、先週になります4月の25日、ウィーマサノトリオフューチャーリング宮地和明、ライブ&セッションをお越しくださいましてありがとうございます。うちくもありがとうございます。なんか忙しいのにね来ていただいて本当に、盛り上がりました。ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、ゆっかりんからもどうぞ。
0: はい、ですね、私は来週5月の10日に、うん、JR の大久保駅南口から徒歩1分のライブバークジラ号でライブをさせていただきます。うん、その日はゲストで本間さんが来てくださるライブになってまして、うん、本間さんが、いろんなアーティストの、サポートっていう形で演奏してくださったり、本間さんのライブもありますので、ぜひ楽しみに来ていただけたらと思います。
1: うん、
0: お時間が5時半、17時30分オープンの18時スタート、チケット2500円にプラスワンドリンクという形のライブになっております。うん、夕闇ガーデンというライブです。お願いします。
1: はい、ありがとうございます。ということで、前半はここまでです。ここで曲を聴いてもらいたいんですが、先ほど言いました、今日はゆっかりんの生ライブスペシャルということで、は
0: い、ありがとうございます。
1: 本間さんにギターを弾かせて、
0: はい、はい、そうなんでございます。
1: ゆっかり
0: ん
1: は歌うだけ、は
0: い、そうなんです。はい、保護者の本間さんに弾いていただこうと思います。はい、今日私のオリジナル曲で聴いていただきたいなと思いまして、うん、レターという曲があるので聴いてください。3時のあなたに
1: さたまに。

0: ありがとうございます。
1: どっかいい居酒屋知らんか。
2: そんな新宿の宮古んじょがいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが一回行ってみらんね。宮崎料理宮古んじょ。

0: はい、後半です。後半もゲストのザ・トラベリューのギターキーボード担当でアーティストの本間俊之さんと一緒にお届けしてまいります。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、よかった。
2: ありがとうございます。レター、はい、うん、レターという曲でございました。
0: ちょっとノリノリなね、はい、感じで。
2: ありがとうございます。
0: はい、ふつおた来ております。ラジオネームうちくん、いつもありがとうございます。宮地さん、ゆっかりんさん、ディレクターのアリサさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週土曜日の

0: この時間ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。4月もあっという間に終わり、もうゴールデンウィークです。昨日との気温差がおかしく、7月下旬ぐらいの陽気で暑いです。本当に
1: 本当そうですよね、うん、
0: 最近はいかがお過ごしですか。本日はじゅんさんが欠席と思われ、おそらくボイスメッセージもう全部読まれて
1: すごい、さすがです。
0: 寄せられていると存じ、もうはい、ボイスメッセージ頭で流しました。また先週末のセッションライブお疲れ様でした。後半だけでしたが、ありがとうございます。来て、ね、いただきました。楽しかったですと。先月シーズン15の始まりでしたが、先月からね、いきなりのゲスト会で前半に木原美優さん、後半にトラベリューの本間俊之さんという衝撃的な出だしでした。今日も本間さんです。
1: はい、本間さんでございます。
0: いえいえ、記念すべき15期目のシーズンね、かなり力が入ったものになりそうですね。今月はじゅんさんがご不在と思われる分、その穴を埋めるべく本間さんと、いやいや穴を埋めるんじゃなくてね、もう本間さんにいろいろ来ていただいて、
1: はい、
0: はい、ゆっかりさんとの生セッションや先月のお話の続き、ほかミヤコン助弁講座など満載になりそうですねと。ミヤコン助弁分かったかなね、はい、
1: あ、さすが無事ね、分かったんですね。
0: 無事ね、
1: うち無事ね。
0: ちょっと気持ち悪いと。急な暑さや冷え込みがね、続くかもしれません。早すぎる熱中症にも警戒です。皆様くれぐれもご自愛くださいますということで、ありがとうございます。うっちくん、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、本間俊之さんをね、お迎えして、
1: 本当にありがたい限りでございます。
0: 今日はせっかくちょっと先ほど、はい、トラブリューが復活して、はい、いろいろレコーディングやら、はい、始めてるということなんですが、はい、やはりトラブリューといえばこの曲みたいな、
1: ありますね、
0: ありますよね、
1: はい、
0: と今日は何章やってもらうんですか。
1: 一章でございます。はい。
0: はい、トラブリューといえばですね、このロードでございます。もうこれは本当にね、毎日のようにラジオとかテレビでね、
1: そうですね、
0: 流れてましたけど、
1: もう誰もがいつでも聴いてたっていう感じの曲ですね。
0: うん、
1: うん、
0: それを今日は本間さんのギターで、
1: はい、
0: ゆっかりんの歌で、
1: はい、歌っちゃいます。はい、
0: やってもらえるということで。
1: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ
1: 前回ラジオ聴いてくださった方がいらっしゃって、
0: うん、
1: 本間さん出ていたのにロード聴けてないと、うん、いただいたんですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 前回はね、前回はほら、うん、やっぱり前半のゲストさんもいらっしゃって、
1: ね、
0: もう中身がもうパンパンになってましたっていうことでね、盛、はい、う
1: ん、りだくさんでしたもんね。
0: 今日はその分、
1: はい、
0: 生で、
1: そうですね、
0: ロード、
1: 初ギターロードです。
0: 本間さん
1: ピアノなんですよ。本当に本間さんピアノで、私何回か歌わさせていただいたことあるんです
0: けど、これトラブリューの時はどっち担当するんですか。
2: もちろんピアノですね。
0: あ、ピアノです。
2: ギターでやったこともありますけども、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ大丈夫ですかね、
1: はい、
0: お願いします。じゃあ行きますよ。
1: ではロード聴いてください。
2: じゃあキーは C ね。
1: C で、
2: いいよ、
1: はい。

0: ありがとうございます。ロード聞いていただきました。ちょっと出だしの音取れてなかったね、ごめんなさい。
1: いやいやいやいやいやいや。
0: すぐ挽回したけど。はい、ギターいいですね、ギターバージョンも。
1: うん、開放でね、ナインス入れたりいろいろ、
2: そうですね、
1: うん、してるところで、
2: まあ、でもゆかりのキーがね C なんで、
1: うん、
2: ちょうどこれ G なんですけどね。
1: あ、ええ、なるほど。じゃあちょうど良かったですね。
2: そうですね、
1: うん、A マイナーアドナインス。
2: 何のこっ
1: ちゃ、ね、でしょう。
0: かっこいい音でした。
1: かっこいい音。いや、やっぱり名曲はいつ聴いてもね、
0: うん、そうなんですよ。
1: も
0: う
1: どんなバージョンでも、
0: はい、素晴らしいでございます。
1: オリジナルでやられる時はキーが G、はいはい、
2: そうです、
1: はい、高橋ジョージさんはキーが G っていう、ええ、あのハーモニカが入ってるじゃないですか、はい、あれやっぱなんか哀愁があるハーモニカだと思うんですけど。
2: そうですね、うん、うん、
1: あれも最初から入れる予定で入ってたんですか。
2: あ、そうですね、まだ、うん、アマチュアの2人でデビューする前からやってたんですけど、
1: うん、
2: 最初からハープは入ってましたね、
1: うん、
2: まあ、多分最初はイメージはスプリングスティンですね。
1: ああ、なるほど、はいはい、ブルーススプリングスティン、
0: うん、知らんけど、
2: ってなっちゃった
1: 。まあ、日本で言うとね、うん、長渕剛さんとかね、
0: はい、
1: はい、佐野元春さんとかね、
0: してます、
1: いろいろ、
0: はい、
1: いらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: はい、ということで、
0: アーティスト名だったってことですね。はい、アーティスト名ってことですね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: はい、今理解できました。はい、
1: はい、本間さんはいろいろまあ、トラブリューで、実はほら先月お話聞いた時は、
0: はい、
1: 事務所に入ってで、
2: ええ、
1: 事務所の中で、ええ、なんかオーディションみたいなのが、
2: あ、そうですね、最初に自分が東京で静岡から出てきた時に、
1: うん、
2: まあ、一緒に出てきたやつがシンガーでアイドルでデビューすることが決まって、
1: はい、
2: そいつの、まあ、サポートをしてたんですね、はい、バックで。でその事務所で、まあ、他の、アーティストの人も来たから、じゃあ、うん、他の人のバックも私がやる時に、
1: うん、
2: そう、ギタリストを募集したんですよ、
1: うん、
2: そのギタリストがその高橋陽里の友達だったという、
1: うん、でそこからこうつながっていくわけですね。
2: そうですね、うん、はい、
1: いやでもやっぱり人生でやっぱそういうターニングポイントっていうのがいくつかあるじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、
0: あります
1: ね。もしその事務所に入っていなかったらね、多分出会わなかっただろうし、
2: うん、そういうことですね、
1: うん、だからそういう意味で考えると結構そのほら自分の今までこう、うん、まあ過去はしょうがない、もう塗り替えられないけど、
0: うん、
1: 今後訪れるであろうターニングポイントっていう、
0: うんうん、
1: まあゆっかりもね、はい、一つ名古屋を後に東京に出てきた、
0: うん、はい、
1: ね、去年、
0: はい、うん、そうです、去年です、うん、
2: これが1年経ってないね、
0: ま
1: あ、ターニングポイントだろうしね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ここからどんな風にね、
0: うん、
1: なっていくか、
0: なっていくのか、はい、
1: もしかしたらグラビアとか やりだしたりし
0: たね、そんなことになったら面白すぎるけどね
1: 今のもう何が起こるか分かんないし ね、
0: そうですね、
1: 何が起こっても
0: どえらい加工してもらえばいけるかもしれないので、はい、今 AI の技術がすごいのでできるかもしれないです、はい、
2: まあ、俺の老後かかってるからさ、
0: あ、そうそうそうなんですよ、はい、馬さんの老後を私が背負っているので、はい、頑張ります。ロードじゃなくて老後ね、
1: 老後あ、じゃあ、はい、老後って曲作ればいい。
0: あ、本当ですね、
1: うん、
0: 老後
1: 老後
0: イントネーションの問題で
1: 本間さんは現在いろいろその活動を、
2: はい、
1: まあ、先ほどね、またトラブリューがオリジナルメンバーで再結成してレコーディングっていう話聞きましたけど、
2: はい、
1: 現在それ以外の活動っていうのも、
2: はい、
1: 数々あるんですよね。
2: まあ、そうですね、こうゆっかりみたいな人の、まあ、サポートとか、うん、自分のソロのライブとか、
1: うん、
2: あと自分のバンドのライブとかですね、
1: うん、
2: まあ、この4パターンですね。
1: ご自分のバンドっていうのはどういう編成なんですか。
2: 大体、はい、トリオ両方も2つあるんですけど、トリオで1つは、まあ、自分がピアノ、そして、まあ、ギターで、あとベースドラムの人が

0: トリオと、うん、あとまあおことのね、俺おこと好きなんで、うん、おことの女性とパーカッションと自分がまあピアノが多いですかね。まあギターも弾きますけど。
1: おこと、
0: おこと、
1: 今最近あのエレクトリックおことがありますよね。そうなんですよね、
0: ついに出ましたね、
1: うん、エレクトリックおことすごいんですよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: すごそう。
1: 何でも出ちゃうのおことで、
2: すごいですね
1: 音が、
2: うん、
1: ピアノみたいなのもできる、
2: すごい、うん、もうシンセサイザー的な感じってことですね、
1: うん、まあまあ音源はね、うん、何でもそのシンセのやつでできるんで、
2: うん
1: うん、じゃあいろんな本当にパターンですよね、ロックな曲、ポップな曲、その和楽器が入ってる、
0: うん、はいはい、
1: もうどれもやりたい、
0: どれもやりたいですね。
2: そう、欲張り、
0: そういうところは欲張りですね、
2: うん、だけどどれでもできちゃうから、どれもできちゃうから、あ、そこだと思います。
1: うん、
2: うん、
1: いやでもやっぱりこうやっぱり経験を積んでいろいろこう自分でキャリアが長くなると、ええ、やっぱり一つの道では収まらなくなりますよね。
0: そうですね、いろんな表現ね、
1: これも好きあれも好きでね、
0: まあ根っこはね一緒なんですけど、
2: うん、
0: その表現の幅というかね、それは広がりますよね、
1: うん、いやでもそんだけライブやって、うん、練習
0: 練習あんまり大きな声じゃ、ね、マイク通して言ってますけど嫌いなんで
1: やりますね、もうライブが練習ですね。じゃあ
0: そうですね、
1: うん、いやそういう人いるから、
2: うん、いや、あの練習してなくてそれだけできるっていうのがもう経験値なんだろうなっていう風に。
0: あなた練習しなさいよ。
2: あ、そうそう、私は全然練習しないので、うん、怒られちゃうんですけど、うん、私もそこは本間さんに言っちゃったのかもしれないんですけど、うん、
0: そこになってい
2: そうなんですよ、すごいですよね本当に。多分もう、
1: ね、
2: でも楽譜とか自分でご自身で起こしたりするんですけど、うんうん、でそういうのとかも多分もうこういうイメージっていうのが多分できながら楽譜にしてるんだろうなってなんか思うし、
1: 今ねなんかすごいなって AI の技術が発達したおかげで、うんね、いろんなものが実は恩恵があるんです。音楽やりたい人、
2: うん、
1: 上手くなりたい人は、うん、その一つが音楽がね入ってる、例えばこう誰のあいみょんでも誰でもいいんだよ、うん、その曲からカラオケができちゃう。
2: え、
1: 歌だけ抜いて、
2: うん、
1: でキーも変えられる、
2: うんうん、
1: まあ、テンポも変えられる、
2: うん、
1: ということで歌の練習とかね、マイナスワンでギターも消せるとか、うん、
2: すごい、
1: ドラムも消しちゃえみたいなね、
0: うん、ちょっと前まではねやっぱりこうオーディオが伸びてなんか劣化した
1: ね、ちょっとね、うん、昔のやつも、うん、あるんだけど、そういうできたような、でもなんか使えなかったんだけど、うん、最近のやつをね、うん、使える。
2: すごいですね、
1: すごい技術、
2: うんうん、もうサンプリングとかじゃやりやすくよりなって、
1: だから歌手の人は結構ね、うん、その場でカラオケ自分で作って、
0: そうっすね、
1: 歌うみたいな、
0: う
1: ん、
2: すごい、
0: カラオケ潰れんじゃないですか、そ
1: のね、これ結構あれ大変ですよねあの技術、うん、
2: すごいですね、
1: うん
2: うん、
1: はいはい、そんなね、うん、いろいろこうまあライブとかね、はい、いっぱいやられてるということですが、うん、先ほど告知、ね、ゆかりんがしてくれた、はい、5月10日の、はい、もう一度ちょっと告知を、
2: はい、ありがとうございます、うん、5月10日、ライブバークジラ号、こちら JR の大久保駅から南口から徒歩1分のところにあるライブバーなんですけども、うん、こちらで夕闇ガーデンというライブをさせていただきます。
1: なんとこれ15回目なんですね。
2: そうなんですよ、うん、ボリューム15ってなってまして、さたまにと同じね、
1: うん、
2: はい、15と15周年とありますけど、で3組のアーティストプラス本間俊之さんが出てくださって、うん、この3組のアーティストのサポートもされるっていうライブですよね。
0: 間違いございません、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ずっと出ずっぱりじゃないですか。
2: そうなんです、本間さん休みがねえそうなんですよ飲みながらやりましょうですよね、本間さんはきっと
0: 、はい、
2: はい、っていう感じなのかなと思いまして、はい、私は一応オリジナル曲プラスちょっとカバーをと思っております、
1: うん、
2: はい、ぜひぜひね、このラジオを聞いてくださった方一人でも会いたいなと思って来てくれたらすごく嬉しいなと思っております、
1: うん、
2: はい、
1: 5月の10日日曜日、はい、オープンが、
2: はい、オープンが17時30分、
1: うん、
2: スタートが18時です。
1: はい、先月もね来ていただいた時に、はい、先月はね、
0: はい、
1: もう一個前のライブの告知でしたけど、
0: はい、
1: あれはどうでしたか、そのライブ自体は。
0: あ、もういつも通り滞りなく、
1: はい、滞りなく、
2: はい、行った方から いただいたんですけど、うん、聞いたんですけど、うん、もうすごく素敵で、あのダンサーの方とのコラボだったので、もうすごい

0: いい素敵なライブだったっていうふうに伺っております。
1: お、はい、素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりこう本間さんの人柄がね、うん、やっぱりいろいろにじみ出てる、
0: そうなんですよ、
1: 感じが、
0: そう、ファンの、
1: じゃあ前回のほら放送もそうでしたけど、うんうん、今回もね、
0: はい、
1: 本当に演奏して歌ってるゆかりんをこうなんか優しい眼差しで見てるっていうか、はい、
0: 保護者でございますでも多分ちょいちょい心配なんだと思う、もう大丈夫かっていう目線かなとは思うんですけど、はい、
1: 本間さん、この5月10日以降の活動は、はい、どんな感じですか。先ほどそのトラブリューのレコーディングということでございますが、
2: レコーディングは、まあ、今続けておりまして、まだちょっと発表段階ではないんですけども、多分近々 何かしら発表があるのではないかと、はい、思い終われます。なんだこの言い方、
0: 楽しみですねちょっと片言でしたけど、
1: いや、なかなかね、はい、これだってトラブリューのファンの方ね、
0: はい、
1: やっぱり次どんなね、
0: うん、曲が出てくるのか、本当にどんなことになっているのか、うんうん、楽しみで、
1: 突然老後が来てきちゃう
0: そうね、そうね、背景にはあるかもしれんけどね、
1: うん、いやでもやっぱりこういろいろ本間さんも含めてオリジナルの方々がまだまだ現役でやってるっていうことで生まれていくわけですから、
2: そうですね、
1: うん、これがやっぱりもうほらリタイアしたね、うん、仲間とかがいたらちょっとできないけど、
0: うん、
1: 各自いろいろそのちゃんと活動しているというところで、
2: そうですね、
1: うん、いやちょっと楽しみに、はい、本当にできたらね、
0: はい、
1: 来ていただいて、
0: はい、
1: まあもちろんさ、3人ですかオリジナル、
2: いや、トラブルは4人です。
1: 4人、
2: はい、
1: まあ、4人難しくても本間さんに来ていただける
2: 。俺後ろ立ってますから大丈夫
1: です、うん、いや来ていただいてね、
0: はい、来てほしいですね、
2: うん、向こうで見ていただきます。
1: いやいやいや
0: ガラスの向こうから、うん、はい、
1: はい、ということでもう1曲、
0: はい、
1: 生ライブを
0: はい、そうなんですよ。
1: してもらえるということなんですが、
0: は
1: い、なん
0: か私ばっかりありがたいお話なんですが、
1: いや今日はたまたまね、純ちゃんが、はい、
0: そうですね、純ちゃん頑張っているので、うん、はい、私もみんなにせっかくなので聞いていただきたいなと思います。
1: はい、
0: この曲は、オレンジという曲になってます。まあ、夕焼けとかをイメージして書いた曲です。う
1: ん、はい、3時のあなたに、
0: さたまに。

0: ありがとうございます。ゆっかりんのオレンジでした。ありがとうございます。
1: いやいいね、はい、
0: ありがとうございます。
1: これゆっかりんも弾き語りできるんでしょ。
0: あ、はい、なんとかできます。
1: じゃあ次はゆかりの弾き語りで。
0: そうですね、
2: 自分だから自分で弾けよ。
0: 一応できます。はい、
1: そうなんです。贅沢な、
0: はい、
1: まさにね、
0: はい、そうなんですよ。気持ちよく歌わさせていただきました。ありがとうございます。
1: いや、
0: はい、
1: 本間さん、はい、またね、
2: はい、
1: 来ていただきて。
0: そうですね、ぜひぜひまたご都合合う際はお越しいただきたいなと思います。
2: 直近連続で来る人いないんじゃないですか。
1: いや、ちょっと間開けてもらって。
0: そうですね、そうですね。
1: いや、せっかくほらトラブルのね、レコーディングっていうことだったんで、それが一応ね、はい、音源がこう解禁になったり、
2: そうですね、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、ぜひまた来てほしいです。はい、
1: ありがとうございます。今日はいろいろね、
0: はい、
1: 3曲も生歌、
0: はい、ありがとうございます。
1: 生ライブ
0: でありがとうございます
1: ね、やってもらいましたけど、はい、いや、ロード良かった。本当、
0: あ、本当ですか。もうありがとうございます、まあ、
1: 頭だけね、ちょっとね、
0: はい、あ、そうですね、うん、はい、C のね、音が取れてないよっていうね。
1: いや、でも全然、
0: はい、
1: 全然良かった、はい、あれ、ハーモニカ練習すればいい。
0: そうですね、 C のハープは持ってないけど、一応持ってるんですけど3本ぐらい、
1: うん、
0: 弾こうと思って買って、全然一回も、あ、練習不足でございます。はい。
1: はい、本日もお別れの時間が近づいてまいりました。本間さん、いろいろこう、
2: はい、
1: これからね、またライブがあったり、
2: はい、
1: 制作関係とか、
2: はい、ですね、はい、
1: あると思いますが、はい、さあ、ゆかりん、今日どうでした。
0: はい、
1: 2回目の、
0: はい、今日もとっても楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。
1: いや、三河弁がね、
0: はい、
1: を操るゆかりんをもっともっといろんな人に、
0: はい、
1: 知ってもらいたいので、
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、
1: ほとんどゆっかりんの楽曲は本間さんが手掛けているって感じですか。
2: そうですね、アレンジは、
1: アレンジやったり、
2: はい、全部自分が、
0: はいはい、そうでございます。
1: いや、
0: はい、
1: 贅沢です。
0: そうなんですよ、ありがたいことです、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、本間さんいかがでしたか。今日2回目、2ヶ月連続ということでしたが、
2: いや、本当に
1: もういいね、もう全然いいんですよ。
2: いや、もう相変わらずもう楽しいですね、こういうのね。
1: うん、
2: でも今日間違えて新木場でおりましたけど。
1: そうなんです。新木場まで行ったんですか。
2: 行っちゃいました。
0: そうなんです、そうなんですよ。
2: やられました、俺。
0: いやいや、私は先月木場って言って木場で待ち合わせできてたので、うん、まさか新木場に行ってるとは思ってなくて、
1: ちょっと先ですね。
0: で、なんかメッセージであと5分で新木場だよって言って、そっから向かってるんだと思ってて、うん、
1: ああ。
0: そう、なので新木場からこっち向かってるんだと思って、何の気なしで何も感じてなかったら、うん、え、どこにおるって連絡したら、新木場だよってなって、違う、木場だよって なりましたね。はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 本日のゲスト、ザ・トラブルのギター・キーボード担当でアーティストの本間俊幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
1: はい、
0: 次回のさたまにシーズン15の第1週目は6月6日です。
1: 6月
0: ね、66
1: 66でございます、
0: うん、
1: はい、スタジオに遊びに来る際には十分に気をつけてお越しください。
0: お便りやメールも待ってます。
1: はい、聞こえてきたのはスタマニーシーズン15のエンディング曲で、浅野真由美さんで僕はニャンダーです。この曲はですね、柳瀬隆先生原作のアニメ、ニャニガニャンダーニャンダー仮面の曲でございまして、私が音楽監督をやっておりますが、作詞柳瀬隆、作編曲演奏宮地和明ということで、声優のニャンダー役のね、浅野真由美さんが歌っております。ニャンダー仮面は去年の2000年のアニメなんですけど、2年間やってたんですけど、去年の11月1日からアニメ配信サイト、すべてのね、アニメ配信サイトで配信が開始されています。
0: はい、
1: 今だと千葉テレビさんで毎週水曜日ね、やってるみたいです。はい、ということで、来週5月9日のさたまにですが、 MC 私宮地和明と、プロゴルファーの岩松裕二さん、今野和也さん、マモプこと本田正

0: たしげさんでお届けします。ゲストはアイドルグループのダイバーサバイバーさんです。お楽しみに。
1: ここ東京キバスタジオをキーステーションにお送りしてきたサタマニ。この番組は宮崎料理宮根城、旅人宮崎宮根城、ミュージックバーエムズ、株式会社トーンズネオの提供

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話0358365111まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: 警視庁からのお知らせです。メッセンジャーは舞の海さん。
5: トラブル急増中。携帯やスマホにフィルタリングをかけない、それは危険がいっぱいのジャングルにお子さんを置き去りにするのと同じこと。そこで待ち構えているのは獲物を襲う凶悪犯やお金を騙し取る悪質業者、個人情報を狙う犯罪者たち。そんな危険からお子さんを守るために、今すぐフィルタリングでがっちりガード。この携帯フィルタリングは親の義務。
6: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

フライドエッグで Leave Me Woman 聞いていただきましたということで、ライブバージョンでね聞いていただいたんですけれども、素晴らしいね、いきなり素晴らしいね、日本のロックの始まり始まりみたいな時代の音源なんですけど、あのドラムが角田ひろさんか、うん、今歌ってんのもそうね、角田ひろさんで、まあ、名前の真ん中に星がある人ね、ほい、うん、で角田ひろさん でギターが鳴茂茂さん、ほいでギターあのベースが高中正義さんという、強烈な3人組でございますけど、鳴茂さんって僕1回だけ会ったことあって、楽器フェアみたいな、そういうギターをいっぱいこうなんていうのか、新製品とか紹介してるなんかお祭りがあったんだ昔、でそれ池袋だったかな、見に行ったのね、で見に行ったらちょっと人たかってて、で中でギターをデモ演してる人がいて、もう スポーツ狩り状態の髪の毛のそんな感じの丸坊主のギターの人で、鳴茂さんだったんだけど、もう激うま、ありえなかった、もうそあの15年ぐらい前かな、ほぼほぼバンヘイレンだったね、強烈うまくて

あの時は相当感動しましたけどね。びっくりしました。じゃあもう全然見た目とのプレイのギャップが驚いたんですけど、あの時はもう、でもちょっと幸せを垣間見れた瞬間でございましたけどね。ナルモさんのプレイをちゃんと目の前で見れるなんてっていう感じで感動してましたけど、そんな、フライドエッグ聞いていただきましたということでございまして、始まりましたということで、もう昨日結構寒かったんだよね。昨日東京は結構寒くて、3枚着てたもん、出かけるのに。T シャツ着て、シャツ着て、上着みたいな、なんかおい寒っみたいな感じだったんですけど、今日はもうすっかり晴れまして、ただいま気温が東京25度ということで、なんか家出るときに意外とポッカポッカだったんで、アロハシャツ1枚で出てきてしまいました、上着とか持ってきてないから帰り寒かったらどうしようみたいな感じでございますけど、でももう全然快適、温度で、ね、気温で、過ごしやすいから、今日ほいで、あれだな、やっぱ人がいっぱい出てるね。ゴールデンウィークっていうのもあるのかな、ほいでしかも週末っていうのもあるのかな、あっちゃこっちゃ結構人がいっぱい出てるななんていうのもすごい感じましたけど、そんなゴールデンウィーク真っ只中でございます。本日のお題はやってきましたゴールデンウィーク、何すんのこれですね。ゴールデンウィーク何すんのということでございまして、ぜひ皆さんのゴールデンウィークを教えていただきたいと思います。メールもございます。メールはですね、info@885fm.jp となっています。info@885fm.jp となっておりますので、こちらの方まで、書いとくわみたいな、なんかそういう人いらっしゃったらこちらの方にお手紙いただいたら嬉しいと思いますということで、僕のゴールデンウィークはまあまあちょこちょこお仕事はしてますが、基本ね、部屋から出てません。部屋から出てません。ずっとコツコツ肩が凝ってますみたいな感じです。はい、ウクレレのレコーディングをずっとやってて、で今度は4枚目のやつか、ウクレレスローライフ4って4枚目なんですけど、それ作ってて、半分超えたぐらいなんですけど、まだすんげー大変。一人で全部楽器やんなきゃいけないっていうのと、エンジニア、プレイヤー、アレンジャー、全部の楽器とか、だからそういう選曲とかさ、そういうの全部一人でやってるから、もう気がついたら朝コーヒー飲んで気がついたら真っ暗だったとかさ、食べるの忘れてんじゃんって慌てて何か食べるとかね、ちょっと集中しすぎてる今日この頃でございますということでございまして、まあでもそれも楽しんでやってるからいいんだけどね、どんどん出来上がっていく様が楽しい、みんなゴールデンウィークを過ごしております。本日のお題はやってきましたゴールデンウィーク何するということで、皆さんからのお便りいっぱい待っておりますということで、この辺で曲の方まで、曲の方聞いてみたいと思います。続きましてはですね、サディスティックミカバンドで、塀まで一飛び。

サディスティックミカバンドでヘイマでひとっ飛びに続いて、わたかなかまさよしでブルーラグーンっていうことでございます。これはヒットしましたねっていうよりもコピーしてましたからね、中学生の時に。はどこだっけな、東武動物公園かなんかでコンサートやったことあるんですよ、一回野外ライブを、すっごい昔に。でその時にこの曲やった記憶があって、ちょっと弾きましたね。弾けてたかどうかは分かんないけど、16歳かなんかの時だよ、デビュー前だもんね。うん、な感じです。ちょっと思い出たくさんの曲でございました。さあ、いきますかね。よちさんぽー。さあ、ということで、よちさんぽ、今日の歩数2199歩、全然歩いてない、全然歩いてない、今日1万歩いかないかもしれないな、でも最近はね、まあ前に比べてちょっとお散歩は少なくなったかなっていうのがあるんだけど、ちょっと時間があるときにまたすることが、やりたいことが急に出てきちゃってて、例えば A 地点から B 地点にいつも、例えば電車だったりバスだったりとかで乗るとする。そうするとさ、その間のところって降りなかったりな、駅名知ってるのに降りたことないみたいな、そういうところに行くのがすごい最近ちょっと好き。で それでその街の商店街とか歩いてて、とにかく探すのはコロッケだけコロッケか楽器屋さん、ぐらいのもんで、楽器屋さんがまあなかったらなかったでしょうがないんだけど、あとはそういうアウトレットっていうか、なんていうのかな、なんか中古品屋さんっていうの、リサイクルショップみたいの探して入ってくのがすごい好きなんだが、それかもうあとはもう街のコロッケ探索、それがもうメインだったりしますけどね。でバスもそれやるのよ。バスで、このバスどこまで行くんだろうとかさ、乗っちゃうのね。で乗って、そういうコロッケ探索して帰ってくるときに、この前ね、不意をつかれて語彙力なしっていうのがあって、バス停で待ってたの、帰りバス停で待ってたの。そして僕の前に小学生ぐらいの女の子、学校帰りなのか塾帰りなのか分かんないけど、小学生ぐらいの女の子は僕の前にいたの。ほいでその次が僕だった、2人で待ってたの。そしたらその子が振り向いて、すいません、今何時ですか。でその子時計持ってね。

で僕はあのあ今何時だよってあの教えてあげたの、何時何分って細かく言わなきゃいけないなと思って何時何分って教えてあげたの。そしたら何時何分ですねありがとうございましたって言われて、僕思わず自分の口から出たのは ありがとうございましたって、自分もなんでお礼言ってるんだろうと思って、もうちょっとだけ立ち話しましたけどね、バス来るまで、まあもうすぐバス来るねみたいな話とちょっとだけしたんだけど、ああいう時にだからすごい何素直な心というかストレートな感じで言われちゃうと、こっちもありがとうって言いたくなっちゃうのかもしれないですね。人っつうのはそういうもんなのかもしれませんけど、いろいろなそういうなんかいい体験ができるのが知らない土地なのかなっていう、知らない土地のお散歩なのかなっていうのは思いますけどね。またあの子に会うことはもうないと思いますけど、うん、すっごいあのね、はっきりテキパキきちっと、うん、きちっとお話しして、でもさ自分の後ろにさ金髪ジジイいたら嫌じゃん普通ね、金髪ジジイにで時間なんて聞けないななんて、どっかお店の中の時計かなんかないかなみたいな、そういう方に僕だったら探すかなと思うけど、あの勇気には脱帽ですね、うん、きちっと教えなきゃと思って、こっちもきちっと背筋も伸びた感じがしますけどね、という感じでそんな、体験を、してきましたっていう、してきましたっておかしいけどね、お散歩すごくいいですよということで、じゃあこの辺で曲の方に行きたいと思います。アントナンシーいいじゃないですか、こう兄弟女子兄弟デュオになりますけどね、ハートで All I wanna do is make love to you。

0: ハートで All I Wanna Do Is Make Love To You 聞いていただきました。ということでさあ読んでいきますか。ゴールデンウィーク何する？ゴールデンウィークやってきました。ゴールデンウィーク何する？ということで、乗り気じゃない感じでしょ意外とね。きっといいこといっぱいあるんだろうなと思うと、僕はもう部屋でほらウクレレと戯れてるだけですから、いいですね。おさぴいただきました。ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークは仕事があるんでちょっとゆっくりしようと思います。でもまだ旬のいちご狩りに行きます。
1: おお、いいっすね。いちご狩りですか。
0: ぜひぜひ。あのいちご狩りってお店によってなのかな、取っただけ食べれるの、それともその場で取ったものを食べて帰れ、持って帰っていいぞね、そのまま食え、その場で食え、それが多いんだ。その場で食え、限られてるよね。練乳かなんかで渡されて。違うんだ、米。まあいいや、外と話は分かってくれちゃうけど、でもなんかその場で食え。いや行かないですけど、行かないですけどね。いや、いちご狩りいいじゃないですか。いちご狩り、うちもいちご育ててたけど、もう全滅してしまいまして、何年も前の話なんですけどね。ラジオネーム豚丼さん、旅行に行く予定がないのでデパートの北海道物産展に行ってラーメンとソフトクリームを食べに行きます。いいっすね、いいじゃないですか。意外とこういうの好きな方よ僕。ぜひぜひ、おいしいラーメンとね、あの牛乳たっぷりのね、ソフトクリーム食べていただいていただきたいと思いますけどね。兵庫、関西は兵庫の火曜です。今かぎ針の編み物にハマってて、編みぐるみをどうにか可愛く作ろうと練習中と。花のモチーフも編んでから面白いからなんか作ろうかなって。でやりだすとあっちゅう間に時間が経つって。でも飽きずに休みのたんびにやってるわ。あ、だハマってるってことだね。編み物にハマってる、いいじゃないですか。編み物、これは本当に着れる服とかも編んだりするのかな。セーターとかさ、あのセーターとかって編んだりするのってどのくらいの時間がかかるんだろうね。労力というか、まあ昔は手編みだもんね。そんなこと言ってもね、すごいなんか作って頑張って作っていただきたいと思います。ラジオネームひなさんいただきました。この長期休みを利用しイラストや写真などを添えた返事の手紙を

0: たくさん書こうと思ってます。
1: おお、
0: 手紙ね。ゴールデンウィーク手紙を書いて過ごしています。学生時代からの友人複数名との文通のやり取りを、仕事が忙しかった関係で私が現在辞めてしまっているのでって書いてありますけど、これ手紙なんて書く人やっぱもう時代的にさ少ないじゃん。やっぱそうな、何 LINE とかね、 LINE だったりメールだったりとかってそういうのでなんか済ましちゃい系ですけど、手紙っていうのはやっぱこもってる感じがするよね、その気持ちがね。文章に心の乱れが出たりとかするから、ぜひぜひ、あ、ちょっと揺れてるなとかさ、わかるじゃない文字って、うん、ぜひぜひそういうの一石だと思いますよ。うん、ラジオネームマリちゃん、おいビール足らねえぞ、ただいま庭でバーベキューの真っ最中そうっすか、そうっすかということでございました。庭でバーベキューね、いいね。バーベキューも久しくやってないですね、バーベキュー的なことを。最後にやったのいつだろう、最後にバーベキュー参加したのいつだろう、ちょっと記憶が全然曖昧だわ。おう、ど、あ、全然覚えてない、全然わかんないや。まあいいや、うん、それ思い出したところでってことだからね。さあさあさあさあ、そしてまだありますね、いろいろとね。うん、ユミポンいただきました。たっぷりな時間で久々に読書を始めました。いいじゃないですか。これはまあ本も読むことが少なくなってるかな、が映像とかが多くなってるでしょ、いろんな動画とかを見たりとかで済んじゃうし、今時はさ AI が本読んでくれるからね、携帯とかでもパソコンでもな、例えば羅生門とかさ、ね、羅生門って名前知ってるけど読んだことないやとかって、じゃあ羅生門ってパチッて入れると、AI が読んでくれる。だから漢字がまだ読めないんで、僕はきっとずっと読んでくれるね、読み聞かせさせられちゃう方が好きなんだよきっと。うん、まあぜひぜひそう、こういう本もね、いろいろとこう読んだりするのはすごくいいことじゃないかななんて思います。じゃあこの辺で一曲、曲の方に参ろうかななんて思いますよ。まあ、この人たち会ったことあるのよ。うん、じゃあまあですごい名曲をかけます。これ多分ねそんなに例がないぐらいの感じじゃないかな、こういうアコースティックでフォークソングでポピュラーフォークソングでっていうので、ギターのコードが2つしかない、2個しかない、コード2個覚えられたら皆さん歌えます。アメリカで A Horses With No Name。

アメリカで A Horse With No Name、 名前のない馬、聞いていただきました。大ヒットですよ。コード2個で世界を変えた男たちですよ、うん、ということでございまして、聞いていただきました。さあさあさあさあ、このまま、皆さんから あのゴールデンウィーク何する、見ていきたいと思いますけど、近藤さん、近藤さんいただきました。私はいとこに借りっぱなしの明日のジョーワイド版13巻を一気読みします。今3巻ですいいね、ずっと読めちゃうんじゃない、漫画とかだったら、うん、ね。吉尾さん、好きな漫画は読み返す漫画ありますか。最近はないですね、ないですね、何にもまず見てないかもしれない。漫画自体がいつの間にか見なくなってる気がするけど、漫画も読まないな、うん。でも家に手塚治虫さん、手塚治虫さんの本は 何十冊あるだろう。ありとあらゆる単行本からそういう何第5巻全巻みたい なんかそういうのは集めてたから、ブッダとか火の鳥とかそういうのも全部あるような気がする。ただ全部段ボールに入れちゃってる、うん、だから 見返すこと一回は見るんだけど、見返すことはしないかな。でも手塚治虫さん面白いよ本当に、あの小説みたいで、漫画っていうよりは小説みたいな感じで、すごい頭使うあのお漫画だから、ちょっとあれは劇的な感じがしますけどね。またちょっとその辺見てみたい感じがしますけどね。ラジオネームケロさん、ゴールデンウィークは久しぶりに何の予定もない連休なので、洗面台の扉や引き出しにリメイクシートを貼って DIY しようと準備してます。あ、いいですね。いろんな大きさの扉が14枚、14枚の台所住めるって。台所そんなないでしょ、扉普通サイズだと14枚、なんかすごい、全面ぐるりと一周扉みたいな、ねえ、かっこいい、かっこ、かっこいいね。8畳ぐらいの台所お店屋さんそんなこともないよね、はい、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。昔やったことありますよ、一人暮らしの時に、その住んでたマンションの白いとこう台所の上と下にある扉みたいのを全部黒にしたこと。

カッティングシートから貼ってとあのでなんつうの持ち手扉の引くところそれを全然違うの買ってきてちょっとおしゃれな演出をしようとしてそしたら出来上がってパッて見たら暗いの台所暗いのこれ気をつけていただきたいと思いますけどねあ全然良くない黒は、うん、白のままの方がいいと思う、うん、さあ、あいいですね双子のゆりこさんいただきましたゴールデンウィーク私今日から5連休ですだけど特にこれといった予定もなく何しようか悩んだんですけど家の片付けをしようと思います、母が施設に入って広い家で一人暮らしになったんですがこれまで触っちゃダメかななんて遠慮していた者たちが今も元気に座っていますチャンスチャンス Now get the chance 母の犬間にぜひ お母さんきっとね忘れてるから OK ああいうのなんでだろうね、結構さそういう忘れてるだろうなと思ったようなものをあそうだあれどこに入れたかしらみたいなすごい覚えてたりするんだよねそういうところだけがでも今チャンスですぜひということでございましてはい、ああ小芋さんいただきましたね連休入って4日目ですけどあ語学勉強とかいろいろとやってますねあ だけど一番の幸せは朝目覚ましかかけないでいられる好きな時間に起きられることは何より幸せ明日からお家の中の断捨離です目指せミニマリストあいいじゃないですかいろんなものがまたチャンスゴールデンウィークがチャンスチャンス多い人が今いっぱいいらっしゃるっていうことでねあの綺麗片付けていただいて僕ちょっとね僕ね片付けたいんだよねなんかいろいろと細々としたものがまた増えてきちゃったんで、まあ細かいのはすごく多いんですけど、ちょっとやっぱやるかなじゃああんまウクレレばっか弾いてる場合じゃないよなあまあいやこういうこと言ってるとまたマネージャーに怒られるんだよやってないですかとか、うん、言われちゃうなそこの辺はちょっと間を取ってうまいことやりたいななんて思いますけどねあ結構あとはねソイラテコさんとかオカッチさん うたたねこさんこれとか見えたんはいえひとみひとみさんはいみんな仕事みんな仕事ですファイトこれですねこれですねはいということでじゃあそんな仕事の皆さんに送りましょう、のんびりしていただきたいと思いますこれで少しは涼める感じなんじゃないですか野村芳雄でプランテーションアイスティー

野村よしおってプランテーション IST 聞いていただきました。ありがとうございます。ということでまだまだ結構いっぱいあって、あのいろんなことありますよ。でもね、ぷくぷくみさんとかはあのおばあちゃんの命日なんで今からお墓参りですみたいなね、そうすごい大事だよね、こういうのがね、そういいと思います。他もいるね、あ愛犬の命日でお墓参りこれもいいじゃないですか、大事だと思います、こういうのも。銭湯巡りに行く人もいますね。毎日銭湯巡りしようと思いますって、恵美子さん、そんなに銭湯あるねえ、地域的に限られてるんじゃないかななんてこと思いますけどね。あとはもう番組の方にあのメールをいただいた方とかも、連休中にって言って、あ美穂さんいただきました。連休中に娘が彼氏を連れてくる、なんだか娘さんを敵みたいなやつですって、へえいいんじゃないですか。よちはこういう時どうする、お願いしますって他に何かあるかお願いしますって言うだろう。そんなしかないもんね。逆に何を言うとかっていうので反発されちゃうことよりはお願いしますっていう方がとてもいいと思いますね。ラジオネームゆうちゃんは、これから娘とこじゃれたカフェに行っておしゃれなケーキ食べ行ってきますってどれだけ並んだら食べれるんだろう、あ結構人気のカフェなのかな、じゃあね、いいじゃないですか。あのね、僕も今日はうちの上の子と長女とデート、このあとこじゃれてない定食屋でそう今日はなんかそういう手が入ってますよね。どんな感じでもたくさんありますよ。マーコさんいただきましたね、私の誕生日が当たり前ですが毎年5月5日なので、だいたいたらふくお酒飲んでケーキ食べてワイワイやってます。あもうお正月来ちゃったみたいな感じになっちゃってるのか、感覚がね、お誕生日がそういうのもいいじゃないですか、すごく、これあすごいぞ、カイファさんいただきました。5月4日と5月5日は今年も予定が、5月4日は母の89回目のお誕生日なんで病院に面会へ、で、5月5日が子供の日だから七茶一のお祝いっていうことで、あなんかスケジュールがこうやって入っちゃってるのはあのやることがいっぱいある感じがしていいんじゃないですかね。これまあ意外とだから

なんかあとさっきさ番組の方に来てるさ方のメールの方を見たんだけどさ、特に何もやってませんみたいなのが意外とたくさん来てる。うん、だからゴールデンウィークだからってもうワクワクして旅行だとかさどこそこ行くなんて思ってたのはもっとなんか

感覚があるような気がしますけどね、ただなんかゴロッとだけしてると昔思わなかったような体に悪いとかさね、そういうこと思い始めちゃってから少し散歩でもしてんのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。散歩してるととても素直な女の子、可愛い女の子に時間聞かれて素敵な出会いがあったりしますから、散歩なんかに出るのもいいんじゃないかななんて思います、ということでございまして、もう結構別れの時間が近づいてまいりました。僕はだからこのゴールデンウィーク残りも、ちょっと仕事はありますけどそれ以外はこもってます。こもって、ウクレレちゃんと遊んでますね、ウクレレちゃんと。パソコンなんだけどさ、そうだ、聞いてくれる？昨日一昨日かな、泣いた。録音しててその曲が取り終わって一番最後のフレーズを僕が弾いた瞬間にブラックアウト。その後に全く何も動かなくなってパタンって閉じたんだよ。閉じてパッて開けたらモワーンってなったんだけど、指紋認証でパソコンは起きるのね、僕のやつ。それだけど指紋認証をするためにパスワード入れてくださいって真ん中に出ちゃって、パスワードが分かんない。ありとあらゆる思いついたパスワードを1時間ぐらい入れてようやく当たりで起き上がって、さっき撮った音消えてないかなとかって思った。それは消えてなかったからよかったけど、その1時間泣いてましたパスワードとかは本当なくさないようにしないとね、自分がどんなパスワードをつけてるかなんて、もう物によってはさ、時代によっては違うのつけちゃったりすることあるじゃない。あそこがクセモノなわけよ。で、意外と単純なパスワードだったから、もう泣いた後にくっそーみたいな感じでしたけどね、今まだ起き上がってるから順調に使えてますから、まだちょっと続きは入れたいと思います、ということでございまして、そろそろ、お別れの時間でございます。次回の放送はですね6月6日ということで、でも僕その日いないんですよ。ちょっとでライブかなんかでいないんですよ。でピンチヒッター頼みました、前にもここにゲストに来ていただきましたギタリストのレイちゃんに、お願いしたんで、これもだから次回は特にお題っていうのはなく、なんかレイちゃんと一緒に楽しんで、メッセージとか送ってくれたらすごい僕も嬉しいななんて思いますんで、ぜひぜひ次回は、レイちゃんの方にお願いをして、私はジャラジャーンっていうのやってジャカジャーン弾いていきますから、ということでございまして、よろしくお願いいたします、ということで、この時間の相手は私野村芳雄でございましたっていう感じで、ではじゃあ来月かレイちゃんよろしくお願いします。この番組はWR レーベルの提供でお送りいたしました。ではでは。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷、リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に、靴合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

オクトルのニューヨークブルースナイト。

ミュージックデリバリー DX スペシャル、オキトルのニューヨークブルースナイト。ゴールデンウィークですね、始まりましたね。街中が人であふれてて、子どもたちもキャッキャしてて、まあ大変でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。素敵な楽曲を届けてくれる大木さんのお相手を務めます、音楽ライターの釜井美香です。ここでオープニング楽曲を紹介したいと思います。今日は、ジョニー・ウィンターで Good Morning Little School Girl ライブバージョンでございます。この曲プロデューサーの小沢様がセレクションしたんですけれども、このライブ版でいつの1970年のフィルモアイーストとか聞いたけど、うーんって言ってましたけど、でも多分そのあたりだと思います。ジョニー・ウィンターさんはね、アメリカのギタリスト&シンガーで、1944年に生まれ、テキサス州で生まれて、その後ミシシッピに移り住むんですけれども、幼い頃から父の勧め、お父さんもミュージシャンらしいんですよ。なんか父の勧めでね、7歳からギターを弾くようになり、弟さんエドガー・ウィンターさんがいるんですけど、彼もプロのミュージシャンとして活躍したんですけれども、弟はサクソフォンとキーボードだったかな、とにかく2人で、幼い頃から地元のコンテスト嵐をしてたみたいなんですけれどもね、ジョニー・ウィンターさんはね、それこそマディ・ウォーターズさんやビビ・キングなんかをね、聞いて、ブルースギタリストっていう感じなのかな、わかんないけど、ギタリストとして15歳でキャリアをスタートさせます。なんといってもね、彼ご兄弟はね、アルビノってメラニン色素を持たない方で、ものすごい綺麗な白い髪と、白人さんなんでものすごい綺麗な真っ白い感じだったんですけども、若い頃本当に細くて、キャーアニメみたいなぐらい綺麗な、ギタリストでした。2014年70歳の時にね、亡くなってしまったんですけれども、なんと1969年25歳の時に CBS と契約するんですけど、

この時についたキャッチフレーズが100万ドルのギタリスト、破格のお値段で契約されたみたいなんですけれどもね。なんといってもギブソンのファイヤーバードを使用して、このギブソンのファイヤーバードを有名にした人でもございますということで、もう一曲聴いてください。ミラクルズでラブマシーン。

はい、ミラクルズでラブマシーンお届けいたしました。ミラクルズと言いますと、もうあれですね、あのモータウンを結成した中の一人、スモーキー・ロビンソンさんが、1955年にあのマタドールズっていう前身のバンドを作っておりまして、その後改名して1960年にザ・ミラクルズで、モータウンから、デビューいたしまして、数々のヒットを飛ばしておりますが、このラブマシーンは1976年にモータウンからリリースされて、ヒットして日本でもね流行りましたね。結構今聴いてみてもラッツ&スターだとかチェッカーズだとかの構成ってこういう感じだったよねみたいな、リードボーカルがいてコーラスがいて、時々今だったらラップみたいな感じじゃなくてうなってる人がいてみたいな、世界中にこのミラクルズのラブマシーンは影響を与えたんじゃないかなと思うんですけれども、アメリカでもねやっぱりあの R&B ソウルって黒人たちっていう部分で、あのポップスチャートとは隔たりがあったんですけれども、このミラクルズのおかげでこの、R&B ソウルをポップスとつなげた中核的存在だったという、スモーキー・ロビンソンさんすごいですねっていう感じですけれども、さてもう一曲聴いていただきたいんですが、これ以前大木さんもご紹介してくれました、サンタのおかけしたいと思います。

はい、サンタナでオエコモパお届けいたしました。これ以前あの大木さんもサンタナはご紹介してくれましたが、今日お届けしていた曲はあのデビューした2枚目のアルバムかな、あの天の守護神だよねっていうアルバムに収録されて、71年にシングルカットされるんですけれども、サンタナをラテンロックバンドっていう名称に決定づけた一曲じゃないかなと思いますけれども、はい、そうですね、ラテンロックを確立した主要なナンバーだと思います。サンタナさんなんとまだ78

0: 歳で頑張って生きておりますけれども、大木さん今日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。こんばんは。
0: もしかして大木さんと近いお年？
1: はい、そうですね。でもサンタナはね、うん、現役でやってるんですよ、
0: ね、そうですよね。
1: だからギターで弾いて元気でやってるっていうのは本当彼は珍しいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 悪いことしなかったのかな、
1: 宗教観も強いからね。
0: そうですよね。
1: あまりそのミュージシャンの変な方に行かないっていう
0: 70年代のね、
1: うん、そういう性格もいいし、
0: そうですよね、
1: ギターもいいしね。で僕らの時代はまだサンタナがリズムギターを弾いてた時代だったから。
0: そうですよね。まだサンタナとしてデビューする前 で、 そうなんですよ。でしかも彼メキシコ出身だから、うん、やっぱりちょっといろいろな黒人とはまた違う差別とかも、
1: だから当時の70年代60年代のフィルモア、うん、イーストウエストはね、うん、僕の親友 の、 マイク・ブロンフィードとか、うん、あれが一番こう乗ってきてた時で、はいはいはい、そのやっぱりサイドにいたんですよ、はいはいはいはい、でもやっぱりねソロは取らなかったけどやっぱりいいギターですよ。
0: そうですよね、
1: 僕は個人的にも一番聞くしね。でラテンでも昔 の、 その古いラテンじゃなくて、
0: はい、
1: とってもいいですよね、うん、聞きやすいし。
0: そうですよね、うん、やっぱりロックに昇華してくれてるからとてもこうラテンが新しい、
1: いい感じでいいと思います、ね、とってもいいと思いますよ ね、
0: はいね。今日は大木さんいろいろな曲を、
1: はい、
0: お持ちいただいているんですが、はい、多分ね おしゃべりいっぱいしていただくなんか、ね、話が、
1: 今日はね、うん、ちょうど2日前が、うん、僕の一番親友のベイキングの命日でもあったし、うんうん、それとマディ・ウォーターさんもね、うん、直線に亡くなってるんで、うん、ちょうど本当に深く関係した、
0: うん、
1: この2人の命日を今超えたばかりで、
0: はい、
1: それでねちょっと記念して、
0: はい、
1: そんな曲を、お聞かせしたいと思います、
0: はい、
1: でまず1曲目は、
0: はい、
1: これはね、うん、前にもお話したラストダンスを作った、うん、僕の曲も作ってくれました、
0: はい、
1: 世界一の作詞家ですね、はい、ドック・パームスさん、はい、今日これ持ってきました、
0: はい、
1: これドックの書いた手紙と、
0: うん、
1: 私に書いてくれた曲のね、オリジナルなんですけどね、はい、でこの日に、ドックがスタジオ来て、
0: うんうん、
1: ベン・キングと私のレコーディングをずっと一日中、
0: はい、
1: 見てて終わるまでいてくれた、うんうんうんうん、本当にね素敵な作詞家では素晴らしい、
0: う
1: もうほとんど の、
0: ビ
1: ッ、ね、大きな曲を書いてますけどね、うんうん、大好きな人でした、
0: うん、
1: 残念ながらガンで亡くなったんですけど、うん、そのドック・パームスが詞を書いて、うん、ベン・キングが歌って、うん、でベンが、もうお二人亡くなりましたけども、はい、この曲をねアメリカの時はねオープニングで歌うことが多かったんですよ。で
0: それは
1: これ
0: は
1: この
0: ベン・イーの、
1: そうです、ベン・イーだけのショーの時に その曲でね久しぶりなんでこのドック・パームスが書いて、うん、ベン・キングがいつも大好きで歌っていた、
0: うん、
1: This Magic Moment、 これをお願いします。

0: はい、ベインキングで This Magic Moment お届けいたしました。この曲、ベインさんをサイトでこう検索して、この曲検索したらね、ベインキング&ザ・ドリフターズって、はい、ドリフターズ時代に歌ってた
1: ね、歌ってました ね。でもやっぱりただ2回目のボーカルですから、うん、
0: はい、
1: 最初のボーカルやめましたからね、うん、それで一番若くして入ったんだけど、うん、ものすごく頭角が良くて、
0: うん、
1: でやっぱり歌がいいんですよ、
0: ね、いいですよね、
1: うん、で声もいいし、うん、まあ、若いっていいことで、うん、あの当時はちょうどニューヨークのアポロシアター全盛期ですから、うんうんうんうん、それでこう本当にいい新しいメンバーが入ったっていうのが、はい、ドリフターズの一番イメージで、
0: はい、
1: でそこからこうヒット曲も出ていくし、
0: はい、
1: で当然やっぱりベインが抜けてるから、
0: うん、
1: まあ、最終的には独立をするんですけども、はい、ドリフターズにとっても良かったと思います。
0: あ、そうか、あ、ベインが入って、うん、
1: 入ったことが
0: ドリフターズっていう存在がより一層多くの人に届けられたっていう、
1: いいと思います。
0: この時代ですもんね、やっぱり ラジオで曲が流れてヒットしていくっていう60年代でしょ、うんうん、
1: もういい曲が流れたらやっぱりそれをね、みんなが聞きます。
0: そうですよね、う
1: ん、だからラジオの重さが大きいですよね。
0: ですよね、
1: すごく大きい、
0: うん、いや、だからベインさんの声、歌も上手ですけど声がやっぱり、うん、独特というか、甘いでもこの曲はちょっととんがった感じで歌ってる感じがあるんですけど、もう声がね、やっぱりちょっと魅了する声を持ってらっしゃいますよね、う
1: ん、だから僕はみんな看板をね、売れてくるとつけるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 僕はまあミスターイエローブルースっていう看板をみんなくれたけど、うん、
0: キャッチコピーで、ね、
1: でベインはね謙虚だからね、
0: はい、
1: 最後まで自分でねこうだっていう看板をね、うん、つけないんですよ、うん、でマネージャーもそういうことをつけないんですよ、ね、うん、でみんなこう、うん、何かしらつけるんですよ、
0: 称号みたいな、ね、
1: そうすると、まあ、こうなんていうかボードに出るときにキャッチになるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それで僕はベインはねいつもね、自分でもボードでもソロコンサートの時は、まあ、スタンドバイミーのベイキングとかね、
0: うんうんうん、
1: ラストダンススタンドで、そういう曲だから、それはだから僕考えて、うん、それでベインキングオブザスイートソウルにしろよって言ったら、うんうん、あ、それいいねって言ってくれて、でもう気に入ってくれて、
0: うん、
1: それから紹介の時には、うん、キングオブザスイートソウルっていうね、でぴったりじゃないですか、他にいないですから、
0: はい、
1: こう甘さで歌うようなね、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それでそれを喜んでくれて、うん、それからねソロコンサートはいつもそれを使ってね、うんうん、僕もね嬉しくてね、うん、そんなんで一緒に、うん、過ごした時間がすごく長い人でした。
0: そうですよね、はい、そしたら一緒にね活動されるように、
1: はい、そうなんですよ、最初はね「アビオライト」曲を一緒に歌って、僕の曲に1曲かな、
0: うん、
1: 入ったんですよね、うん、ゲストで、
0: はい、
1: その後に、うん、まあ、レコード会社も違うから、
0: はい、
1: どうしようかなと思ったら2人で1回やろうってことになって、うん、それで、マンハッタンブラザーズを作ろうっていうことなんですよね、うんうん、それでこう作って、
0: はい、
1: その最初のアルバムですよね、
0: うん、
1: それがニューヨークでちょうどやって、
0: うん、
1: それで私の CBS ソニーの方へベインが来てくれたんですよ、
0: はいはい、
1: それでこのアルバムを作って、うん、本当にねオールスターが駆けつけてくれて、
0: そうですよね、
1: うん、そうなんです、だからこれはもうベインとは私とで、
0: うん、
1: 本当に2人でなんてグループの名前、
0: うん、
1: マータンブラザーズってね、はい、で敵にね、うん、ブルースブラザーズってやろうみたんですよ、
0: はいはいはいはい、ちょうどね

0: ね、そうかってなもんでね、うん、で僕らはマータンブラザーズっていう名前にしてね、うん、したらベインがね真面目な人ですからね、うん、あの、ま、私にね、うん、最高の名前だって言うんだけど、でも俺ニュージャージーに住んでんだよねって言うんですよそんなのいい、大丈夫だよ、川一つだから、いや、うん、マータンブラザーズでいいかねって言うから行こうよって、
1: うんうんうん、
0: それでマータンブラザーズ、まあ、そのくらい、まあ、クソ真面目というか、ね、いいんだよ、まあ、もう全部マータンブラザーズなんだって、ソウルブラザーだっていうことで、うんうんうん、この名前をつけて、うん、2人で一緒になってデビューしました、はい、その時の1曲目で、これはね、はい、あのニューヨークのノイズも入ってるし、ボビー・ジェイという一番ニューヨークで売れてる DJ がいるんですよね、うんうん、それがあの紹介で入ってるんですね、はい、で2人で曲作りました、曲は私が作って、うん、ベインが詩を書いてくれた、はい、マッタンブラザースの1曲目です。 Everybody needs somebody loving
2: Everybody, this is Bobby J in the Big Apple, and it's hot, hot, hot here in New York City. And I guarantee you, I'm going to make it even hotter as I introduce to you the blues man, Toro Oki, and the soul man, Benny King. Ladies and gentlemen, I present the Manhattan Brothers.

0: はい、オクトール&ベインキングで Everybody Needs Some Loving をお届けいたしました。先ほど沖さんからもご紹介がありました。これ1991年に発表されましたオクトール&ベインキングさんの、ユニットでマンハッタンブラザーズでアルバムの中の1曲目に収録されております。大木さんが曲を書いてレインさんが、詩を書いたという、
1: はい、
0: よくねこのお話あの大木さんもレインさんもそれぞれのソロ活動このアルバム作って、うん、ソロ活動をしてて2人で曲作るときに大木さんカセットテープにギターで入れてレインが行ってる先のホテルに送って
1: 大変な作業
0: ですよね。で
1: 届かないとね、うん、電話かかってくるし、はい、もう明日チェックアウトするから、うん、だから届いたとか、うん、それ聞きながら、うん、電話で聞いてしようこうしようとか、
0: うんうんうんうん、
1: だからもう最強のアナログの作り方ですよね。
0: そう、その時代だってまだあでももうあったですか、あの PC とかメールとか90年だからもう
1: でも、
0: ね、ちょっと出てきた感じだけどね、
1: うん、あの使うことがなかったし、
0: そうです
1: ね、みんなこう手紙じゃないですか、
0: はいはい
1: ね、手紙も全部あのこれドクパムさんの手紙だけど、うんうんうん、全部手書きで、で詩はねタイプアウトでこれ古いタイプアウトするわけですよ、うん、最近のあれじゃないから、うん、要するにこのタイプライター、
0: うん、
1: それでこうするわけですよ、うん、で譜面も全部手書きなんですよね、うん、でこういう時代でしたから、うん、ものすごくこうなんていうかな思い出深いですよね。
0: そうですよね、
1: でこうやって手紙の封筒に入れて、うん、あの歌詞が送られてくるっていうね、
0: こ今見たら徳さんのスーパースター1982年ディセンバー24、12月27日、
1: はい、
0: に詩書いてくれてっていう、
1: そうなんです、
0: すごいですよね、
1: うん、でこれこうちゃんとね、うん、手紙をつけてね、うん、これはもう君への詩だよっていうことをちゃんとやってくれて、うんうんうん、
0: ドクさんこれ80年か82年かで82年なんですね、あのディセンバー22、この書いた翌日に手紙書いてくれて、
1: そうです、
0: 送ってきて、12月年末迫った頃に
1: そうです、
0: クリスマス休暇の夜のアメリカ、
1: これもこの曲は「ハラム・イツ・マイ・ライフ」っていうのはまた別に録音して、
0: うん、
1: あのやったんですけどね、うん、そんな思い出で本当にあの、うん、アナログのいい時代で、
0: そうですよね、
1: うん、もう
0: この譜面沖さん書かれた譜面、
1: これはね、ダインジャーのハレス・アート
0: は
1: い、ハレス・アートって書いて、
0: はいはいはい、
1: 彼はニューヨークで一番のアレンジャーなんですけど、うん、悲しき願いだとか、
0: はい、
1: YMCA だとか、はい、でもグラミーもたくさん取ってるし、うんうんうん、あの一番今生きてるかな、もう仲良しでね、
0: うん、
1: そのチームでやるんですけどね、
0: うんうんうん、
1: そんなんで、でバンドはもう例によって、うん、ゴドム・エドワーズ、うん、それからこの時の太鼓はバナード・パディ型とか、
0: はいはいはい、
1: コネル・レプリー、そういうやつですよね、
0: うん、
1: だからまあ本当にオールスターで作れて、もうねえ、ベインの今日は追悼のつもりでいるので、ベイン喜んでると思います、本当、うん、ね、うん、年中一緒に旅をしたりステージをたくさんやってきたんで、
0: うん、
1: 本当生きてればこの横に座らしてね、
0: あの一緒にね
1: ああだこうだ言わしたいんですけどね、本当そうですね、
0: それが叶ったらもう、スタンドバイミーの人だと思っちゃいますよね、
1: す
0: 私たちは、
1: うん、本当にあの惜しいというかね、うん、でも曲をこうやって流れたりするっていうのは、うん、あの追悼に一番いいし、
0: うん、
1: 喜んでると思いますし、
0: ベインさんといえばスタンドバイミーって、あの音楽に興味のない人でも、
1: うん、そうですね、
0: 知ってるぐらいの、うん、やっぱりすごいですし、うん、何よりも、うん、あのなんだっけラストダンスは、
1: まあ、そうですね、あれもね、
0: ベインが
1: そうです、あれもオリジナルベイン
0: ですよね、
1: ドクパムスが作ったんです
0: よね、ですよね、びっくり、私たちはほら日本語訳にされたのを聞くことが多いんで、オリジナルはそこだったんですよね、
1: ソウルミュージックのヒット曲です、あれは。
0: そうです。

0: ですよね、はいはいはい、そういう曲を日本はカバーしてたっていう時代、うん、すごいですね、60年代、
1: うん、そうですね、うん、はいはい、名言喜んでると思います。
0: はい、わかりました、はい、じゃあもう一曲ご紹介、はい、
1: もう一つね、今日はもうねちょっと命日がみんな近かったんで一緒にしちゃいました、うん、
0: はい、
1: 私が83年にボトムラインで、マディ・ウォーターさんの曲を歌って、うん、ビリー・ジョーがステージ上がってきて、ボブ・マグラリンがもうオールスターで上がってね、マジの曲をやった晩に亡くなっちゃったんですよ、うん、シカゴで、うん、私たちのまあブルースを作った神様ですね、うん、ローリングストーンズもみんないろんなロックプレイヤーも彼に憧れて、音楽をやったと言って過言ではありません、うん、この方もやはりあの1983年の4月29日、うん、で僕らはその日をちょっと超えた時間、その時間に本当にやってたんですよ、その曲を、
0: はいはいはい、
1: マディの歌、はい、で僕は家に帰ってソールドアウトして家に帰ったら連絡が来て、うん、さっき亡くなったっていうことで、うん、本当にねみんなでマディ・ウォーターさんの曲を歌ってたっていうのは、うんうんうん、もう本当に奇跡のようなあの、うん、晩でした。そんな思い出の曲で、特に、いつも流すんですけど今日はマディ・ウォーターさんの得意中の得意のこの曲をお送りします。ミシシッピが生んだブルースの神様です。マディ・ウォーターズ、フーチークーチーマン。

0: はい、マディ・ウォーターズでフチクチマンお届けいたしました。もうね、大木さんからも紹介あったシカゴブルースの父と称され6度のグラミー賞に輝き、はい、ボトルネックギターのカリスマと呼ばれるブルース界の第一人者でございます、はい、マディ・ウォーターズさんですが、この曲自体は1954年に、うん、マディさんがレコーディングし、はい、ブルースのスタンダードなんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、でマディさんがレコーディングして発表したら大人気曲に

0: もうあの日本でも70年代、うん、日比谷野音とかで、うんうんセミプロとかプロ の、うん、あのバンドさんたちが、うん、あのブルースマンとかバンドさんたちが上がってくると、うん、なんかみんなセッションで空知、うん、マンやるですよ、
1: う
0: ん、
1: あそうですか、う
0: ん、関西とか特に多かったですよ ね、 あ
1: う
0: すね、
1: うんうんまあ、で太田さんっていうのはあのやっぱりロックに一番影響
0: をしましたね。そうですよね、うん、
1: あのこれは間違いなくてね、うんうん、あの前もちょっとあの
0: そうですよね、
1: タイさんが言ったように、うん、あのローリングストーンズね、うん、あのもうキース・リチャードなんかもうマジウォーターのファンで、うん、もうすごいんだけど、ローリングストーンっていうマジウォーターの曲を、うん、ローリングストーンのバンドの名前にしたぐらいですから、
0: そ
1: ういう時代があって、うん、だみんなこうなんていうかな、こういう音というのが若い白人も男がまずは受けますよね。
0: そうですね、うん、今今日ご紹介したジョニー・ウィンターさんね、はい、あの兄弟も、はい、結局ビビー・キングさんとやっぱり、うん、マディ・ウォーターズさんとかを幼い頃ちっちゃい頃に聞いてたと、あと有名な話はあのあれですよ、ザ・バンドが解散コンサートの時に、はいはい、リック・ダンゴ、リック・ダンゴじゃねえ、はい、レボン・ヘルムとロビー・ロバートソンが、うん、レボン・ヘルムはえ解散なんかしなくていいじゃん今絶頂期じゃんって、うん、ロビー・ロバートソンはあのいやーって言ってて、うん、それでたら、マディ・ウォーターズが出てくれるんだったら、はいはい、いいよって言って、うん、マディが出てくれて、うん、ですごいですよね、 YouTube で検索すると出てくるけど、
1: う
0: ん、
1: あの、
0: あの、ロビー・ロバートソンと、うん、クラプトンと演奏した後に、うん、クラプトンが横にいて、うん、マディ・ウォーターズって呼び込むんで、うん、マディ・ウォーターズが出てくるっていう、うん、いや皆さん白人のね皆さんが
1: みんなあのそういった
0: リスペクトしてます
1: よ、みんな子供ですよね、うん、マディの子供ですよね、うん、だからマディはもう僕らを呼ぶ時はもうマイさんって言いますから、はい、もう名前もいちいち覚えてらんないっていうのがあるから、うんうん、あのみんなもう全部マイさんで終わらしちゃ う、 う
0: マディさんでねでマイさんね、
1: はいはい、でみんなワイワイこう慕ってくるっていうか、
0: は
1: い、
0: あの先月ね大木さんがご紹介してくれたポール・バターフィールド、はい、マイク・ブルーンフィールド、はい、ブルーンフィールドさんも、はい、結局マディさんきっかけでき
1: っかけですね、
0: ね
1: あのブルーンフィールドはシカゴで生まれてるから、うん、特に子供の時からマディ・ウォーターのショーをね、うん、子供の時からもう見てるっていうところで非常に近づいてたんですよね、うん、だからあのそういう点ではなんていうのかな、もう子供の時に聴いた音楽がマディ・ウォーターだったから、
0: うんうん
1: まあ、彼は獣医師ですけども、はい、あの要するに黒人じゃなくてもあのフレーズが出てくるっていうのはマディ・ウォーターのおかげだと思います。
0: そうですよね、うん、
1: 素晴らしいと思います。
0: いやこうロックの皆さんも遡ってみるとその幼い頃ね結局マディ・ウォーターズを中心とした、うん、割とそのブルースマンたちの、まあ、そういう時代だったんでしょうか。で特によく有名なイギリスの方はね有名な話が、はいはい、あの船乗りさんたちが、うん、大人たちがアメリカ行くじゃないですか、うんはい、でそこでブルースのレコードとかたまにこう買い込んできてで、戻ってきて、
1: うん、
0: あの子供たちにうーんとか言って聞かせて、うん、で結局ストーンズさんも、うん、ローリングストーンズもあの、ビートルズなんかもみんな、うん、あのジョン・レノンとかもみんなそういうレコードを聞いてってなったってい
1: う、そうですそうです、まあ、レコードがあの入り方もね、
0: うん、
1: 日本なんかはもう兵隊たちが米兵たちが持ってきてたり、はいはいはい、そういうこともあったし、うん、やっぱり、うん、その国に入っていくときにブルースというのはすごくインパクトがあったんですよ、
0: ね、ありますよね、
1: うん、やっぱりインパクトがあって、うん、ただの黒人の音楽だけじゃなくて、うん、深い意味もあったし、うん、何かね男が引きつけられるような、うんうんうんうん、あのセブンスコードのなんとも言えないこう雰囲気があるんですね、うんうん、それにみんなこう人種問わず引きつけられたという、うんまあ、本当に神様のような人 で、
0: で、ね
1: まあ、あの個人的には、本当にいいおじいちゃん、
0: はい、
1: いいおじいちゃん で、 、うん、でお説教はしない、
0: うんうん、
1: もういつもねニコニコで、
0: うん、
1: なんていうのかな、うん、自分のキャデラックを自慢してみたり、
0: はい、
1: もうなんか可愛いんですよ、うん、
0: よくね大木さん、まあ、この番組

0: 5年になるんですよ、初めの頃にその皆さんあのなんだっけ、あのお靴をあのブーツをきれいに磨いてったらお前のブーツピカピカだねみたいな、
1: 最高だな、どこで買ったって、これ開口一が、最初それでね、したら最高だなって言われてね、それが開口一番でものすごく記念するんですよ、私のブーツをね、あのそしたら俺だって光るものは持ってるぞ、急にネックレスと指輪のダイヤモンドを見せられて、でその後にお前シカゴの家来いと、もっとすごいのがあるんだ、俺のキャデラックって言われてキャデラックにピカピカのキャデラックに乗せてやるって、なんかね何を言い出すのかなと思うぐらいな、でその勉強しようとか、ブルースってこうだよとかって、そういうねへりくつはないんですよ、一つもない、だから好かれちゃうっていうかね、あの偉そうじゃなくてね、でこうものすごくそうなんていうのかな、
0: 可愛いですよね、
1: そうですね、
0: 結局すごくすごくこうおなんていうんだろう、こう閉鎖されたというか、こう抑圧された中で皆さん自分たちの思いを歌ってきて、それでなんだろう、それで評価されてそういうものが変えてる、
1: で本当にあの人たちはもうミシシッピの泥沼で、もう昼過ぎから、あの泥だらけになって、ナマズを取ってね、それを夕ご飯に持って帰るっていう、それで泥だらけになってんで、あの周りの人がね、あの泥んこの坊主って言われたのがマディ・ボタっていう名前がついてあるわけですよ、あの人はマッキンリー・モーガンフィールドっていう立派な名前がついてるんだけど、それでマディ・ボタっていうふうに子供の頃が呼ばれてね、泥水って言われて、それがまあそのステージネームになったんですよ、だからで洒落てる人はステージに紹介するときはミシシッピマディ・ボタって紹介するわけですよね、まあ本当にね、あの人間もいいし本当に多くの人に影響を与えたということですよね、自分のところにあの遺品だとか、一緒の写真とか昔の70年代のものがいっぱいあるけど、私は取っといてよかったと思って、本当にね2人でねワイワイやってる姿とかね、あの日本公演に一度来てんですよ、それでね僕も公演あのプロモーター違うけども、一緒にちょうどねあの日にちが休みの日があったんで、で会って、自分の国ですからね、お前がどっか連れてけって言われて、それで何がいいのかなと思って、でホテルのねあのそこで大きな庭に鯉がいたんですよ、そこ連れてって、で鯉に一緒に餌やってでその、ゴールドフィッシュですよね、あんな大きな鯉見たことないから、あの人たちに見てるのはナマズばっかりだから、
0: そうね、
1: これで、すごいなこれは
0: 綺麗だねっていう、
1: これで餌やってね、それで一緒に楽しんでね、いい思い出だと思いますけども、そういうなんかこう何とも言えない思い出なんですよね、二人でなんかたわいもないもの食べてね、それでも日本を味わって、帰りましたよね、あのテレキャスターを持ってね、でピアノはパイントン・パーキンスがついてたし、やっぱり最後マディ・ボタが死んでからもサイドメンが全部グラミー賞のサポートを取りましたから、やっぱり本当にねいいメンバーがいました、
0: で
1: 宝物はねやっぱりあそこで出た、あのリトル・ウォーターというハーモニカね、これがね、死んだんだけど早く、これが彼の一番の遺産だと思います、
0: だけどこうもう数々のねやっぱ70年代のその、ブルースをベースにしたロックスターたちをね、クラプトンもそうだし、いっぱいこうアメリカのみならず、イギリスとかね世界中に影響を与えてることが、もう
1: あの自然さですよね、
0: 今でもみんな受け継がれてるわけ
1: ですね、そうなんですよ、だからね、みんなねオールスターがみんな周りにいた時、フェスティバルがいいじゃないですか、スティービー・レイ・ボーンでも何でもそうね、あのキースでもみんなそうですけど、黙っちゃうんですよみんな、でマディ・ボタンの声を聞きたいんですよ、でみんな黙って気をつけしてね、あの生徒見たくなっちゃう、でマディはね あのなんか説教なんてことは絶対言いませんから、
0: うんうん、
1: たわいも

0: と言ってるんだけども、アクセントは強いから、
1: うんうん、
0: 鉛、イギリスの人たちにとってはね、ほとんど分かってないと。
1: はいはいはいはい、はい、
0: だから
1: 鉛ですもんね。
0: だから我々は笑ってごまかす、うんうん、それしかないんですよ、
1: うんうんうん、
0: おやおやって言ってね、うんうん、でもものすごくね、やっぱりあの南部鉛がすごい人でした、ね、うんうん、わしょ

0: そうですそうです。でも僕はそのスラングはね、うん、そういうなんていうか地方の言葉って各地にあった方がいいと思う。
1: そう思います。やっぱりその地域でね生まれた表現なんで。うん、
0: ただナンパすごい。
1: そんなにすごい。
0: 同じ白人でも分からん、うん、あの、うん、白人が分からないから、
1: うんうん、
0: それやっぱりその土地での言葉があるんですよね。
1: はい、
0: これはすごいですよね。
1: そうですね。
0: だから僕らは
1: それも一つの文化ですよね。
0: 文化でだからなんかでもね。多分難しいこと言ってないから、
1: うんうんうん、
0: 笑ってごまかすしかない、
1: うんうんうんうん、
0: そんな付き合いでね、
1: うん、
0: そんなのいてでも、うん、マリボタがねあのお前学校行ったのかって聞かれて、うん、行きましたって言ったらおお学校行ったのかっていうね褒められましたすごいですよね。
1: いいよ。1月またねあの来月にもハディさんのお話を伺いたいんですが、はい、ここでちょっとあの時間がどんどんなくなってきて、はい、セラピードクターのね、はい、お話をしたいなと思うんですけれども、はい、あのっていうかもうエンディングに入ってるんですけれども、はい、いいですか。
0: どうぞ。
1: はい、あのね先月あのご紹介した5月9日に、
0: はい、
1: セラピードクの訓練会が、はい、スタンダードクラスがリスタートして、
0: はい、
1: 5月この6月13日、うん、7月18日と続くということでございます、
0: はいは
1: い、あのすいませんもうエンディング曲がそろそろかかってますよね、はい、かかっちゃったんですがセラピードッグの話はまた来月、はい、ゆっくりと
0: 皆さんどうぞいらしてください、
1: はいはい、ホームページの方で詳細が、ねはい、載っておりますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、じゃあ沖さんまた来月もね楽しいお話と、
0: はい、
1: 楽しいお写真があったらいっぱいも、
0: はい、
1: 後でこの記念撮影させてください。
0: はい、
1: はい、では、今日のお別れこの曲ザ、ダイアリーで恋の日記なんとハイファイセットバージョンなんですねあのプロデューサーが選んでくれました。ちょっと、ちょっと珍しいバージョンですがお聞きください。次回は、6月6日のこの時間です。この番組は WR レーベルとダーナーアユルティ健康食品のアウレオとシェア基金の提供でお送りいたしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: テラスストーリー。この番組は肘井哲也と私香川百合子がお話を伺います。
1: はい、本日もテラストーリーが始まりました。本日は実は百合子さんのお話を聞きたいなと思っております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず香川百合子さん、
0: はい、
1: ハニオンベリーというユニットをやられてるんですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: そちらのハニオンベリーのハニーベリーってね、私たちはよく言ってるんですけど、そちらのちょっと自己紹介をしていただけますか。
0: はい、はい、ありがとうございます。私たちウクレレユニットハニーオンベリーというのをやっておりまして、メンバーはかなさんと私ゆりの2名でやっております。結成したのは2019年4月1日エイプリルフールなんですが、そこから2人で音楽活動をしておりまして、もともと2人とも2016年にウクレレと出会ってるんですね。そこからいろんなコミュニティの中で2人お話をするうちに、すごく会話が続くなぁと、台本がなくてもずっと喋っていられる、これはどうしてなんだろうと思って、2人でライブ配信を続けていく中で音楽活動も一緒にやるようになりました。2021年にはファーストミニアルバムを川上二郎さんプロデュースで出させていただいて、2023年にはセカンドアルバムもレコーディングをしてリリースしています。
1: うん、
0: はい、
1: このハニベリを結成するのと、コマラジでパーソナリティをやられてるのと、どちらが先だったんですか。
0: はい、こちらはですね、ハニーオンベリーを結成したのが先になります。
1: あ、そうですか。
0: はい、それで実は最初かなさんと2人で活動はしていたんですが、ユニット名というのが決まっていなかったんです。うん、それがその年2019年の11月からコマラジでラジオ番組をやらせていただくっていうのが決まって、うん、もちろんそのグループ名がないとタイトルも決められないということで、グループ名を決めたのがハニーオンベリーというユニット名だったんです。
1: じゃあほぼ一緒だっていうところなんですね。
0: はい、そうですね。
1: ああ、そうですか。
0: ま
1: あ、この番組はレインボータウン FM の中のテラストーリーなんですが、ずっとコマラジでやられてるのと、そのコマラジをまあ前後して、はい、ハニベリの活動をなさったと、はい、いうことがほぼ一緒にやってるっていうことですね。
0: そうですね、はい、
1: なんか感慨深いですね。
0: そうですね、もうラジオとともにっていうのはすごく感じますね。はい、
1: かなさんとユニットを組むというのは、まあ、いろんなご縁があってということなんですが、どうですか、パートナーに対して。
0: そうですね、かなさんとは実は最初コミュニティでお互いに別の場所で活動してた時にはそんなにお話しする機会はなかったんですけれども、途中から私が胃がんを経験していまして、そして彼女も乳がんを経験していて、同じがんを経験してるっていうのが何か惹かれ合う部分があったような気がするんです。それでお話をしていくうちに、とても自然と音楽も一緒にできるし、お話も続くっていうところに気がついたのがスタートのきっかけでした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、ご縁、
0: そうですね、
1: なんですね、
0: はい、
1: 事前に大切にしているお言葉をお聞きしたときに、
0: はい、
1: 一期一会と、
0: そうですね、はい、
1: いうことをね、おっしゃったんですが、まさしくかなさんとも、まあ、一期一会をとてもかけがえのないご縁に。
0: そう思います。
1: 人はいろいろ生きていてね、
0: はい、
1: なかなかそういう人とのご縁っていうのは、ご縁はあるのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう関係に育まれるっていうのは貴重ですよね。
0: はい、そうですね、本当にそう思いますね。特に大人になってから知り合って、お互いそれぞれの家庭環境もあって、 という状態で、ここまで今はラジオをすることで毎週最低毎週一度は会ってるわけなんですけれども、一緒に過ごす時間がもしかしたらリアルに家族よりも多いかもしれないなって思うぐらい大切な存在ですね。
1: そうですね、はい、音楽活動も、一緒に喜びを感じて感動も感じて、はい、でそしてラジオでも毎週、はい、まあ、いろんなゲストを招きしながらお話をいただくという、これはなんかとても関係が育まれやすく、かけがえのないものにああなってってるんだなっていうのは感じますよね。
0: そうですね、
1: なかなか人生歩んでいても、そういう関係を作れるっていうことはなかなかないですね。
0: そうかもしれませんね。ラジオという声を通じて付き合っているので、音楽もそうですけど、やはり声ってすごくいろんなものが現れやすい、気持ちもきっと現れやすいし、そんな中で声で育んでいる関係なので、より一層深くなれてるんじゃないかなって思う時があります。
1: 私も結構ラジオをやってるんですが、やはり毎週会ったりとかすると、やっぱり関係がちょっと特別感にな
0: りますよね。
1: なりますね。まあ、そういう環境を作っていくっていうことも、自分のそれぞれの人生もあるんですけれども、なんか自分にとっても大切な環境作りだなというのを感じますよね、
0: そう思います。ゲストの方をお招きする時にも、それまでにはまだそんなにご挨拶をした程度の方でも、1時間番組でお話しすることでぐっと近くなれる気がしますね。
1: 確かにね、時々ね、私の周りの独身女性がいらっしゃった時に、男性とのご縁って望むわけじゃないですか、いろんな方たちと会うんだけども、若い時だったらビビビってあるかもしれないんだけども、年を重ねていくと、ビビビっていうのがちょっと鈍ってくるのかもしれないんだけども、だけど感じるのは、常に会う環境、その時にビビビはないけど、なんとなくっていうものがね、こう気持ちが育んでいく、そういうことって大いにあるなぁと思っていて、だからそういう意味では年を重ねてパートナーを見つける場合って、やっぱり定期的に話をしたりとか、定期的に会うような環境ってとても大切なんじゃないかなとは思うんですよね。
0: そうですね、
1: そしたら好きとか嫌いとかじゃなくて、もうちょっと深いところでね、上着いたところじゃなくて、そういうものがあるのはいいかななんて思いますよね。
0: そうかもしれません。
1: そういうのがかなさんとの

0: 別な関係になってるなと、
1: 本当にありがたいなと思いますね。
0: ウクレレとラジオに感謝ですかね、
1: はい、本当にそう思います。
0: うん、今失礼なんですが、お年が、
1: はいはい、59歳です、
0: はい、ラジオで公表してもね、まあね、隠すことではないということでね、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、年をしっかりと、なんだろう、自信持って重ねてるということですよね。
1: 周りにたくさん尊敬できる先輩女性がいらっしゃるので、
0: はい、
1: 逆にその方たちからするとまだまだよって言われることも多いので、うん、もう先輩方を見てるとこれからまだ10年20年もっと楽しくなっていくんじゃないかなって感じられています。
0: なるほど、
1: はい、
0: いつもね、おっしゃってる高橋さんですか。
1: はい、高橋めぐみさん、
0: そちらの、はい、あのちょっとご紹介いただけますかね。
1: はい、高橋めぐみさんは今一般社団法人おせっかい協会という協会を立ち上げてらっしゃるんですが、とにかく愛あるおせっかいを皆様に広めたいということで、私たちにもいつも愛を持って接してくださる方なんですね。もともとはサニーサイドアップという広告の会社を創業された方なんです、
0: 有名な会社ですよね、
1: 有名な、ね、はい、会社を創業された方なんですが、その方が今84歳なんですけれども、本当に私から見てもいつもキュートで、もう年齢なんて全くただの数だなって思わせてくれるキュートな方で、そして誰にでも同じように接してくださる、本当に、ね、尊敬しています。はい、
0: そういう人とご縁があって、はい、これもまた一期一会でね、
1: そうなんですよ。でこのご縁もつないでくださったのは、コマラジでラジオを、私たちにラジオをやらないかと声をかけてくださった名古屋ディレクターがご縁元なんです。
0: そうなんです。
1: そうなんです。で名古屋ディレクターから高橋めぐみさんの生い立ちを紹介する紙芝居があって、その紙芝居の朗読をしてくれませんかって頼んでくれたんです。それがご縁でめぐみさんとつながることができました。
0: 紙芝居の朗読を、はい、朗読を、なんか似てるようなご縁もありましたね、はい、島田さんとの。
1: そうですね、いや本当に。ですから、もしかしたら私がウクレレを始めるきっかけも、実を言うとずっと長く続けていた朗読のサークルのお仲間からのご縁だったんですよ。
0: はいはい、
1: ですからその朗読をしていたことがウクレレにつながり、そこからラジオにつながりっていう形になってますね。
0: ご縁って、まあ、偶然だったりするし、いろんなご縁があるんだけども、はい、私たちはご縁がとてもかけがえのないっていう感じる前に通り過ぎてしまってるケースって多いんじゃないかなと思うんですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: だからご縁を今、一期一会っていう言葉でね、はい、表現されましたけれども、一期一会、そして育むと、
1: はい、そうですね、
0: その育むっていうのが、なんかとても大切かななんて思ってるんですがね、どうでしょうか。
1: 本当にそう思います、実はその育むっていう言葉を私自身も感じてはいましたけれども、今日インタビューをしてくださってる菱井さんとお話ししてる中でも、この育むっていう言葉をね、改めて教えていただいた気がしてるんですよ。
0: そうですか。
1: そうなんです。
0: なるほど。自分もね、はい、みんな平等にご縁はあるんだろうなと思うんですが、ご縁を、大切なご縁だなと思う感性を持つことが一番大切かななんて思ってるんですよね。
1: そうですね。そういう意味では本当に今ハニーオンベリーの相方のかなさんとのご縁もそうですし、高橋めぐみさんとのご縁もそうですし、あと私もう一つ大事にしている言葉で、万象肯定万象感謝という言葉があるんですが、この言葉は北原照久さん、ブリキのおもちゃの博物館をされていた、
0: はい、有
1: 名な方ですね、はい、北原照久さんに教えていただいた言葉で、この全てのことを肯定して受け入れて全てに感謝していくっていうこの言葉は、ここ数年の間とても大切にして過ごしています。
0: 万象肯定、
1: はい、
0: 万象感謝、意味はね、
1: はい、
0: 何事も受け入れようよと、
1: そうですね、
0: 何事も感謝しようということなんだけれども、はい、深いよね。
1: 深い言葉ですね。先ほども少しお話ししましたが、もう23年前になりますけれども、胃がんになった時に病気を経験する

0: のはちょっと大変なことではあったんですが、経験したことがその後出会う人たちに自分の経験をお話しできたり、今音楽をする中でも私もかなさんもがんを経験していることが逆に皆さんに元気を与えられたりするっていうのも、本当にこれはつながりというか感謝したいことだなと思っています。
1: まさしく感謝ですね。
0: はい、そうなんです。
1: 本当にいろんな人生、いろんなことが起きて、でもそれは全部肯定をしようよということと、そしてそこのいろんなことが起きたこと、いろんなご縁も含めて、おかげさまでというところですね。でもなかなかね、そうは思ってても、毎日バタバタ生きる中で必死でこうね、やってる中で余裕がなかったりとかすると、思ってるのか、思ってないのか、忘れちゃったのか、そういうような日々も送ることもあろうかと思うんだけども、
0: そうですね、
1: だけど、常にその言葉を小脇に抱えて、なんかこう呪文のように自分に言い聞かせていくことによって、十分じゃないけれども、そこをちょっと目指してるというところって大切ですよね。
0: 本当にそうですね。今ひじいさんがおっしゃったように、できない時ももちろんあるんですけれども、皆さんの、北原照久さんもそうですし、高橋めぐみさんの言葉を毎日毎日聞くことで、自分の中でも忘れないでいられるっていうのを今心がけているところです。
1: はい、深いですっていうのも、それぞれいろんな人とのご縁があって、でその方々から受け取るメッセージはそれぞれ微妙に違うかもしれませんよね。だから私もいろんな人と会う時に、あ、この方とはこういうことが一つのメッセージとして私にいただいてるんだなと思うことが多いので、だからなんか相性があったり合わなかったり、私になんか攻撃的だったり、またそんなにね、自分が思った通りのような対応してくれなかったりでも、でもそれは万象肯定して、万象感謝、どこかでそういう気持ちがあるのかななんて思っております。テラストーリー、この番組はね、人生それぞれあるんだけど、それを照らしながら、ちょっと垣間見ながら、その物語を皆さんと一緒にね、味わっていくという番組でございました。本日はね、加賀部百合子さんのストーリーを照らさせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: テラスストーリー、お相手はひじいてつやと私、加賀部百合子でした。

Aerial.

0: さあ今週も始まりましたエアリアルのピースでございます。
1: はい、
0: さあゴールデンウィークに突入している方たくさんいらっしゃると思いますけど、
1: ね、これ今日から5連休という方、
0: まあでもなんかここに来るまでの交通状況とか見てもなんか日頃とそんな変わんないです ね都内はね、
1: そんな感じでしたね。
0: で来る時結構錦糸町とか、うん、まあ、まあまあの繁華街も通るんですけど、
1: はい、
0: 日曜日の方が人多いような気がしますね。
1: あ、言われてみればね、
0: なんだろう、結構分散されてんのかな、いろんなところに行ったりとか、うん、あと逆に残る方は残ったりとか、
1: あ、ね、そうかもしれない、
0: ガラガラではないですね。昔はね結構景気のいい頃なんかも東京都内ガラガラだった記憶が結構あるんですけども、まあ、普通に、皆さん動かれてますね、ご近所の方とかね、
1: はい、
0: はい、まあでもゆっくり過ごすのもまあどこ行っても高いですよ、まあね、ゴールデンウィークは、
1: まあ、ね、
0: ね、
1: まあ出かけない方はね、これを機にゆっくり片付けをするもよし、
0: ああそうですね、
1: うん、
0: そういうのもありだし、まあ衣替えのそろそろ時期でもありますから
1: ね、もう最近本当夏が早いですからね、
0: うん、ね、うん、もう大体この5月のゴールデンウィークでね、宿取るのもなんかねゴールデンウィーク価格で高いしって言いながら、じゃあキャンプやろうかってキャンプ人口が急に増える時期でもございますよ、まあ、
1: そうですね、
0: ね、そうするともうキャンプ場もごっちゃごっちゃ、
1: うん、
0: ね、で特に初めてのね、キャンプなんていうと結構大変なもんでございまして、
1: そうですね、今年初のキャンプとか ね、
0: うん、で過酷な場所なんか選んじゃうとね、結構なんキャンプしてる人には人気の富士山のふもとのふもとっぱらキャンプ場っていうのがあるんです
1: けど、あ、はいはいはいはい、
0: まあ、あそこなんか大変みたいですね、もう地面は硬いからペグは刺さらないし、
1: うんうんうん、
0: 風が強いんであっちゃこっちゃでテント飛んでるっていうね、
1: ね、テント飛びますね、この時期は。
0: で夜中寝てたらすごい強風でテント潰れちゃったなんて話もあります。
1: 大変
0: です、ね、意外と初心者のね行かれる方なんか結構初めから過酷な場所選んじゃうともう二度とやらないっていうことになっちゃいますので気をつけていただきたいと思いますけども、さあそんな、本日ゴールデンウィークね、テーマでございます。
1: はい、
0: 地味にストレスなんです選手権、
1: おっと、
0: はい、地味にストレスなこと、うん、結構ございますよ、
1: ありますね、
0: はい、うん、そんなあなたの地味にこうストレスに感じることね、たくさんあると思います、
1: はい、まあ、ちょっとね、少しずつ掘り出していきたいなと思いますけど、
0: はい、例えば靴下片っぽだけどっか行っちゃった、
1: ああある
0: 地味にストレスです、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: はい、レジ袋問題、
1: うん、レジ袋問題、
0: ね、昔だったら必ず袋入れてくれてたのが、
1: あ、そうです
0: ね、レジ袋いりますか、うん、いらないです、
1: うん、
0: あ、やっぱもらっとけばよかったなとかね、
1: うん、
0: そういうなんか地味にこうストレスございますよ。この間も言いましたけども USB タイプ A 一発で刺さらない問題、
1: あ、なるほど ね、まあ、ね、タイプ A は向きがありますからね
0: いろんなこう地味にストレスございます。そんなあなたの地味なストレス教えてください。
1: はい、
0: ではオープニングナンバーいきましょう。
1: バックナンバー水平線。

0: 京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
1: ラジオのスタジオからお伝えします。緊急地震速報です。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。仮に震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。緊急地震速報です。奈良県、三重県、新しい情報が出ました。この地震で緊急地震速報が出ましたが、最大震度は4です。最大震度は4です。震度4を三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部で観測しました。緊急地震速報が出ましたが、最大震度は4です。三重県南部、奈良県、和歌山県北部、
2: 緊急地震速報が入りました。18時28分ごろ地震がありました。最大震度は4です。震度4を観測したのは三重県、奈良県、和歌山県。震度3、愛知、三重、滋賀、京都、大阪府、兵庫、徳島、香川などとなっています。18時28分ごろ地震がありました。最大震度は4です。18時28分ごろ地震がありました。この地震に関連し、緊急地震速報が発令されております。かなりこう関西方面で広い範囲で地震が発生しております。三重県南部を震源とする地震であります。最大震度は4です。震度4、三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部となっています。その他広い範囲で震度3となっています。18時28分ごろ地震が発生しました。最大震度は4、三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部となっています。また詳しい情報が入りましたらお伝えいたします。引き続き番組の方をお楽しみください。

0: さあ、今ね地震が、発生したみたいでございますけども、
1: はいはいはい、
0: これは奈良県ですね。
1: そうですね、
0: はい、あの余震とかねあるかもしれないんで皆さんお気をつけください。
1: あ、ね、この地震による津波の心配はありませんということです。
0: よかったですね、
1: はい
0: はい、
1: マグニチュードは 5.7
0: 5.7 結構大きいですね、
1: 震源の深さは70キロということです ね、 ね、はい、震源地は奈良県ということです。
0: はい、ね、津波の心配は、ございませんということで、
1: はい
0: はい、ちょっと一安心ですけど、まあ、余震とかね起こる可能性がありますんで、うん、皆さんその辺は気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ、もう最近ねあちこちでこう地震が起こってますけどもね、何でしたっけこの間の、ね、東北で起こった、うんうんうん、地震もね。
1: そうですね、まだ引き続きね、
0: はい、
1: ちょっと心配ですけれども、
0: うん、まあ日本はねなかなかこう地震大国なんで、うん、大変ではございますけど、まあでもいつもこう肝に銘じてですね、まあ実際でもそこで揺れると何もできないんだけどね、
1: うん、
0: やっぱりね、はい、でもあの準備だけは、いろいろね、普段からしとくのはとても大切なことだと思います。あのスリッパとかね。
1: あ、そうですね、
0: もう怪我しちゃったら元も子もないんでね、
1: うん、
0: あの物割れちゃったの踏んじゃったなんて言ったら大変でございますんで、そういうのも、気をつけていただきたいと思います、
1: うんね、そうね、あのゴールデンウィーク中なのでねお出かけの方も多いと思うんですけど、
0: うん、
1: ね、まあちょっとお出かけ中ですとね、まあ、ご自宅のことは何もできないでしょうけどね、まあ、
0: そうですね、
1: うん、まあその行かれる先の、
0: はい
1: ね、例えば避難所とかねそういうのも確認しておくのもいいかもしれないですね、う
0: ん、それ大事ですね、とてもね、うん、はい、今あのすぐ検索できますからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、では元に戻って、いきなしだらっとした電話に戻りたいと思います
1: そうですね、
0: 地味にストレスなんです選手権、
1: はい、
0: はい、うん、

0: いかがでしょう、柿本くん、うんうん、柿本くんは結構そういうなんかちょっとしたことでストレスを感じたり、
1: うん、まああんまり感じないようにはしてるんですけど、
0: 感じないように
1: してるんですけど、あのやっぱりあのねインターネットに頼る世の中ですから、うん、電波がつながりづらいところには地味にストレス、
0: ああそれはイラッとしますよね、う
1: ん、あの Wi-Fi つながってんだけど遅いところ、
0: はいはい、
1: は結構地味にストレスですね。
0: あ、うん、たまにあの昔のねADSL 並みの
1: とこ、ね、そうそう遅いとこあんのよ、
0: 画像が出てこない
1: とか、ね、うん、なかなか出てこないところとか、
0: はい、うん、そういうの考えると今のこのやっぱりネット上のデータ量というのは大きいよね、
1: うん、
0: あの容量が
1: そうです ね,
0: ねほとんどあの出てこないもんね、うん、遅いとこ行っちゃうとね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、あとは結構車の運転とかしてる方はね、あの地味にイラッとすること多いんじゃないでしょうか。
1: あ、まあそうですね。ね、まあ、A ちゃんなんて特にそうでしょうね。
0: あ、まあ、例えば
1: 割り込みね。
0: 割り込みね。車のウインカーあと出した瞬間後ろの車が急に詰めてきたりね。いろいろございますよ。地味にイラッと。
1: あ、ちょっとね、それはもちろん性格的なものもあるでしょうけど。
0: そうそうそうそう。そういうのあったりとかですね。うん、もう入れてくれっていうのにね。はい、あ、まあそういうのもあったりとかします、
1: うん、
0: ね、はい、あとは、意外と地味にイラッとすることね、皆さんも募集しておりますんで、例えば、自販機でお金入れた後飲みたいの全部売り切れだったとか、
1: うん、
0: お金は入れたんだけどよく見たら罰がついてた、
1: うん、
0: ね、そういうの結構あったりします。観光地なんか行くと結構多いですね。あとあのリモコンなんてあのなかなか分かりづらいですよね。
1: リモコン
0: 電池がなくなっていくかなくなってないのか、
1: うん、
0: なんか反応したり反応しなかったりする時あるじゃないですか、テレビのリモコン、
1: ね、リモコン問題ね。
0: そうそうそう、リモコン問題、
1: うん、
0: でね、あれもちょっと分かりやすくしてくれりゃいいんだよね。
1: え、どういうこと？
0: ランプがつくとかね。
1: あ、電池入ってんのか入ってないのか、
0: 入ってんのか、なんか確認ランプみたいのつけてくれる、うん、意外とテレビのあの何ですかリモコンはそういうのついてなかったりしますね、
1: うん、あとテレビのリモコン いっぱいになっちゃう問題もあるよね。
0: テレビの
1: なんかあの
0: あ
1: テレビと、
0: はいはい、
1: レコーダーと、
0: はいはい、
1: なんかあとなんかケーブルテレビとか入ってたらそういうのも全部あるじゃないですか、リモコンバラバラで、はいはい
0: は
1: い、
0: まあ几帳面な人並んでますよね、
1: 並んでますけど、ね、どれがどれだかっていうね、
0: ああ、あるね、そういうのね、うん、はい、テレビのチャンネルたくさんある問題あんまりそれイラッとくるかな、
1: 来ないか
0: 、まあ、あとカップ麺の蓋が閉めたはずがパカッとすぐ開いちゃ っていう、
1: ね、あ、ついでに箸とかも落ちちゃったりしてね、
0: 箸とかも落ちちゃう、そういうのはあります。
1: あります、ね、
0: そんなあなたの地味にイラッとくる選手権、募集しております、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょう、
1: 菅田将暉虹。

0: さあいただいております。おじい今日で還暦。
1: お
0: アンケートなんかで50代って書いていたのが60代と書かないといけないのは地味にストレス、
1: うん、あらおめでとうございます、
0: ね、おめでとうございます。ちゃんちゃんこでございますね。もう一ついただいておりますね、今時のスーパーのレジで QR コード使えないのは地味にストレス、うん、あ分かる気がする。
1: 確かにね。
0: まあ本当スマホだけで最近なんとかなっちゃいますからね。
1: A ちゃんなんて特にそうじゃないですか。地味です、ね、A ちゃんは地味にストレスじゃなくてしっかりストレスでしょ。
0: しっかりストレスです、はい、まあやっとね最近あのパーキングとかもねスマホ決済できるようになってきました、
1: ね、あ増えたね。だいぶ増えたね。
0: 昔はやっぱり現金が多かったですからね。そうそうそう。あとラーメン屋さんとか
1: ね、ラーメン屋と駐車場は、うん、そうでしたね。
0: ね、はい、まだまだあります、地味にストレス、シャンプーとリンス絶対同時になくならない問題、まあ、大概リンスだけが残る。
1: 残るね。
0: ね、うん、はい、うん、そうするとなんか順番的にすごい使いづらい、
1: うん、そう買い替えの時期はちょっとずれますからね、
0: はい、うん、冷蔵庫開けたのに何取りに来たか忘れる
1: それストレス ね
0: ペットボトルのラベル綺麗に剥がれない。
1: あ剥がそうと思って剥がれないのは確かにストレスだね。
0: ありますね。
1: ありますね、うん、言われてみれば
0: 靴履いた時に小石入ってる。
1: わかる。
0: 地味にストレスだね。これ
1: わかる。
0: わかります
1: な。うんうんうん、
0: はい、ティッシュ2枚取りたいのに3枚目出てくる。
1: ああそれもわかる。特にそれあの終盤戦だと特にストレスだよね。
0: ああ、
1: ね。あと何枚かしか残ってない時に。
0: ああ、うん。車のワイパーちょっとだけ拭き残しがある。
1: あ
0: ワイパーゴムダメになってきた時のあれ嫌だよね、
1: うん、やだやだ。
0: あとちょっと砂っぽいとこ行った時のあのこうビャーって引っ張られたよね。
1: あるね。
0: そうね。
1: ある
0: ですな、うん、はい、まあ、いろいろありますね。
1: ありますよ、
0: うん、僕はね最近あの結構 AI を AI チャット、うん、

0: をよく使うんですけど、うんうんうん、まあ、ほぼ AI と会話してる日が多いという お前何やってんだっていう、まあ、そのいろいろ聞いたりとかね、プラグインの使い方とか、
1: うんうん、
0: あのいろいろこう何ですか、カスタマーサポート的に、うん、AI 使うこと多いんですけど、
1: あ、そうですか、
0: まあ、大概嘘つきます、ね、うん、
1: それは確かにストレスだね。
0: これね、 AI の嘘ってハルシネーションって言うんですけど、
1: え、嘘つくの AI、
0: 嘘つくんですよ。
1: うん、嘘なのそれ。
0: 結構ね、
1: あ、そうか、でもインターネット上にある情報をもとに話をしてるから、そうそう、ら間違ってる場合があるのね。
0: そうそう、例えば、うん、あのそのアプリだったら 左側にある上から4個目のアイコンを4個なかったりするんです。2個しかなかったり、2個しかないよ、あ、ごめんってくるんですよ
1: いいな、なんか謝って済むもんだね。
0: そう、あのね、ジェミニは謝る、
1: 謝るんだ、
0: うん、チャット GTP は絶対謝らないこれ AI によってもちょっといろいろある、
1: 性格があるんですかね。
0: そう、でクラウドはねすごく頭いい、大体
1: クラウドっていうのも AI の一つ、
0: 一つです。
1: あの保存する場所じゃなくてクラウドって、
0: あのクラウドコードっていう、う
1: ん、あの
0: アンソロフィック社が出して
1: る、あ、 AI の一個なんだ、
0: ね、そう、この間ちょっと問題になってましたね、あの、うん、ミトスっていうのがすごいあの
1: 優秀すぎて
0: 穴を見つけるのがすごくて、
1: うん、
0: 公表をやめるっていうね、一般公開をやめてっていうのでやってました、
1: ね、
0: う
1: ん、性能が良すぎるんだねきっと。
0: そうそうそう、でちょっと危機感がだんだん迫ってきたみたいな話もありますけど、まあ例えば日本人はあの人口1億2500万人、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: そのうち AI を使ったことある人3000万人から4000万人ぐらいらしいですね、
1: うん、
0: はい、
1: ってことは、3分の1ぐらいかは使ってるってことですね。
0: ちなみにチャット GTP だけのユーザーだと、うん、1000万人ぐらい、
1: まあ、10人に1人ぐらいですかね、
0: ね、
1: うん、
0: でも大概は1回触って終わりっていう人が多いみたいですね。あとは検索代わりに使ってる人とか、毎日がっつり使ってる人とか、仕事で使ってる人とか、いろいろいるらしいですけど、まあ、世界では80億人いまして、そのうちの 35% ほどが、今 AI を活用しているということでございますが、まだまだ、ハルシネーション、
1: うん、
0: 嘘が多いということ、あまりあの 100% 信じるのは危険ということでございますね。
1: なるほどね、
0: はい、では曲いきましょう。
1: エアリアルぬくもり。

0: さあそんなわけでございまして、本日は地味に何だっけ、
1: ストレス、
0: うん、選手権、
1: はい、
0: まあ、選手権というのもあれですけどこれでお送りしてきたわけでございますけども、
1: はい、
0: まあ、地味にストレスなこと、世の中、まあ、ストレスと感じてしまうのは自分の、ね、考え方、あとその日の機嫌によっても変わったりするものでございまして
1: 気の持ちようだったりもしますね。
0: そうそうそう、
1: 確かに、
0: うん、でそういうので嫌なことっていっぱい重なったりするわけでございましてですね、
1: うん、
0: これがなかなか重なると、ああもう今日終わったみたいな気になるわけでございます、うん、まあ、一番今日これああ終わったって思うようなことと言いますとですね、例えばトイレットペーパーギリギリで終わる、
1: うん、
0: ね、これ出先でトイレットペーパーギリギリで終わられるとどうもこれが大変なことになるわけでございまして、
1: 大変ですよ。
0: もし隣に人がいればコンコンなんてね、
1: うん、できるかもしれないです、
0: ね、はい、やってすいません投げてもらえますとかできるかもしれないんですけど、そういうのあったりしますよ、ね、
1: ですね。
0: あと飲み物の蓋最後までちゃんと閉まってなくてカバンの中で、
1: あー、びしゃびしゃになるやつね、あるある、ね、ある、
0: うん、はい、そういうのあったりします。あとまあ些細な、例えば取っ手のドアが服に引っかかる、
1: うん、
0: ね、一瞬でテンション下がる、
1: あ、
0: ね、テレビの音量一つ上げたらでかすぎて一つ下げると小さいという中間メーカーみたいなね、そんなのもあったりしますね。
1: 結構極端なんだねそれはね、
0: はい、カバンの中でイヤホンが他のものに絡まる、
1: うん、
0: これ地味にストレスですねまあそんないろいろな、地味なストレスをこのゴールデンウィーク一発目にお送りいたしました

0: そうそうそう、
1: 屋外なんかだとちょっと嫌ですね、雨降られるんですよ
0: ね、
1: はい。まあもろもろ皆さんね、いろいろこう気をつけながら楽しんでいただきたいと思います。最大の方は6日ま で、
0: なのかな、うん、
1: ね、
0: ですかね。
1: まあでも6日まで水曜日ですから、
0: はい
1: ね、7日仕事行っても78と行けばまたお休みですからね、うん、はい、ちょっと気分的にも楽なじゃないでしょうか。さあそんなわけでございまして、来週は、収録放送ですね。
0: 収録ですか、
1: はい、
0: はい、
1: まあでもこの時間ぜひね皆さん、チャンネルを合わせていただきたいと思います。
0: そうです
1: ね、ではまた来週お会いしましょう。さようなら、はい。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。

0: く地下、1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: リペアショップキューティー、
0: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

大人専用スーパーレディオバラエティー上野純の東京夜会放送800回。

0: 2026年5月2日土曜日、時計の針は7時を回りました。東京の気温は 22.6 度、晴れ。 88.5 メガヘルツレインボータウン FM、 上野純の東京夜会。週末の夜、皆さんいかがお過ごしですか。レインボータウン FM キバ、キバスタジオよりこれから1時間お送りします。お相手は私、上野純と、
1: 10年以上出演していると自分が何回参加しているのか思い出せません、番組ナビゲーターの青木由美です。東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社正栄技研の協賛、断交を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年、シニアタレントの純上のエンターテインメント株式会社の提供でお送りします。

0: あのちょうど1年ぐらい前だと思うんだけれども、
1: はい、
0: 僕の住んでるマンションのエレベーターはね、うん、エレベーターに乗ったらちょうどまあ小学生の高学年ぐらいの男の子が乗ってきたんだね、
1: はいはい、
0: それで2人で乗ってたんだけど僕はね、うん、思わずこのへが出てしまったんだよ
1: 音は出ました？
0: うん、出たんだよ。そしたらその男の子ね、
1: はい、
0: 下向いて笑いこらえてね震えてこう揺れてるんだよね。
1: はいはいはい、
0: 俺な、
1: はい、
0: うわごめんなって言ったんだよ。
1: さすがにね、
0: うん、そしたら男の子が、うん、いや大丈夫ですって言うからさ
1: 偉いな。
0: で僕は7階で降りるんだけど、うん、その男の子は6階で降りたんだよ。
1: 結構一緒になりましたね、
0: うん、で悪かったねって言ったらね、うん、その男の子降りてからね、
1: はい、
0: 振り返ったんだよ、
1: はい、
0: で大丈夫ですって言ったの。で失礼しますって言ってね、って言ってった。
1: 出
0: て
1: たんだよ。礼儀正しい。
0: すごい男の子だなと思ってたんだよ。
1: うん、
0: これはもうこういう

0: 子がいたら日本は大丈夫だと思ってで、
1: はい、
0: 昨日、
1: うん、
0: その男の子が乗ってきたんだ、うん、エレベーターに。
1: お
0: ー、
1: お
0: い、
1: お
0: い、ずいぶん大きくなって中学校の服着てるんだよ。
1: ああ、1年でそんな変わりました。
0: そう、それでだから1年ぶりぐらいなんだね。
1: うーん、
0: ああと思ってね、
1: はい、
0: 大きくなったね君って僕言ったんだよ
1: はい、
0: であの時は本当に平行でごめんなって俺言ったんだよ
1: 、はい、
0: 大丈夫ですってまた言うわけだよ
1: はい、
0: でまた降りて6階で降りるんだけれども、うん、また振り返って、
1: はい、
0: 失礼しますって言ってもうなんかな、
1: ね、
0: 俺涙が出そうでさ、
1: はい、
0: 日本はまだまだ大丈夫だよ俺彼がいれば日本は大丈夫だと思ったわけだよ
1: ちなみに上野さんが幼少期の時、
0: うん、
1: そんなこと起きたらそれできました？
0: いやくっさーとかなんか
1: 言っちゃいますかね。
0: うん、いや本当にね、
1: うん、
0: まあまあ親御さんもいい親御さんなんだろうけれども、うん、まあ本当に世の中にはそういう男の子もいるなと思って、まあもう本当にハートウォームな、
1: は
0: い、うん、気持ちになった、
1: ね、はい、
0: わけなんだよ、
1: はいは
0: い、ということでね、東京夜会、放送回数800回ですね、今日はね、
1: はい、
0: ということで、番組にゆかりの柳家三八師匠、はい、そして田辺角雄先生などなど賑やかにやってまいります。1時間楽しんでください。レッツゴー、
1: レッツゴー。

0: 初出演が800回前の柳家三八師匠出番でございます。
1: どうも師匠、驚いたね。800回。
2: 800回になっちゃいましたね。
1: 何年前なんだろう。
2: 15年ほど前の話ですね。2011年の1月1日が1回目だったんですね。
1: あ、そうだ、あ、私の時出てたわけね。
2: そういうことですそれから、ね、育成層800回
0: 育成層、
1: 私あの時ね確かね60代半ばだったと思うんですよ。
2: ほう、ということは僕ぐらい今の。
1: 僕っていくつなの。
2: 僕は大体もう60の終わりですね。
1: 終わりでしょ。私は半ばだっつって、
2: はい、ということは師匠僕より若かったんだ
1: あ、あの今の、ね、800回前
2: ね。前はね、
1: うん、あらまあ
2: そ、うん、恐ろしいですね。
1: もう私その頃から頭に気がねえからさ、老けてたからね。
2: あんまり変わらないですよね。
1: いや、ほとんど変わらないってみんなに言われますよ
2: 本当ね、うん、それは考え方によってはお得ですよね。
1: お得とかそうとかっていうのね私は今生きるのに必死なんだから、ね、
2: まあ全然お変わりなく、本当に結構な話でございます。
1: 800回って、いや本当すごいよ、う
2: ん、なんかね、
1: だから800回って何回目なの。
2: 800回ぐらいですね。だいたい800回ぐらい。
1: いや、とにかくおめでたいんだ。
2: まあね、まあ途中倒れもせずにね。
0: そうですね。
2: しかもこうやってこのみんなメンバーもみんな元気よく。
1: そうそうそう。隣にね変な人いるんだよ。
3: 元気ですよ。
2: はい。みんな元気でやってられて、まあ結構ありがたい話でございます。さて、今日もたくさん話題あるんですけれども、まずは師匠。今日は暑かったです。真夏日。
1: やっぱり私分かんねえんだよそれが、
2: う
1: ん、
2: 暑さ寒さが分からない、
1: ね、肌で感じないのね。
2: あら、困りましたね。
0: うん、危ないですね。
2: 今日はね暑かったんですよ、うん、夏でしたよ。
1: 何、東京は。
2: はい、
1: うん、
2: それでね、まあだんだん毎年毎年その夏日が早くなってきてるような感じなんですよね。

0: 暑くなる日がね、
1: 季節もなんかね、あったかいのは早いし、
0: うん、そうなんです、うん、それでクールビズという言葉がありますね。
1: おお、懐かしい。
0: 東京都が実施してる、東京都の職員がですね、あの、まあ、厚着っていうか、まあ、要するに部屋の温度を下げすぎずに、うん、着るものを軽くしようという、
1: 省エネ、電気を電気使わないようにしようっていうのね。
0: クーラーの、このクールビズっていうのは、まあ、小池百合子さんが、うん、環境大臣の時に始めたものなんだ。
1: そうなの。
0: その後東京都知事になられて、うん、東京都庁などでクールビズが行われてるわけなんですね。で、まあ、ざっくり言いますと、まあ、このクールビズって何かっていうと、はい、まあ、まあ男で言うとノーネクタイにノージャケットですね、うん、で、まあ、Tシャツなんかも物によっては OK ですよみたいなこと、うん、そういう薄着でいきましょうね、うん、ということ、うん、ただまあ下のズボンに関しては、うん、まあいわゆるカジュアルな、うんうん、まあチノパンとかね。
1: チノパン何なの。チノパン、うん、
0: 綿パン、
1: コットンパンツ。
0: コットンパンツ
1: ならわかる、
0: うん、そうカジュアルなね、
1: 綿パンね。
0: あ、うん、あのそういういわゆるスーツのような格好じゃなくていいよ、うん、ということが、まあ、クールビズのざっくりしたあの方向性なんですけれども、今年、うん、大幅に基準が変わったわけですね。
1: 緩やかになったのね。
0: はい、そういうことなんです。それは何かと言いますと、短パン OK。
2: 短パンか職場で。
0: 職場で。
1: そしたらノーパンにすりゃいいじゃん。
2: やだ
0: 短パンですよ。
2: いや短パンも結構見たくないですけどね、上司の
1: 短パンとか。いや私都知事がさ、はい、短パンなんだったら用がなくたって東京都のあと都庁行っちゃうね。
0: 小池さんの短パン
1: 短パン
2: 見たいんですか。
1: いや俺はいい。
2: なんで首かしげるんです
1: か。なんか言えないね、今の時代はね。まあでも一応興味はある。
0: いくらなんでも行き過ぎだろうっていう声もね結構ありまして、ネットなんかでもこんな声がありますね。行き過ぎだろうとか、うん、短パンはそもそも仕事する格好じゃないでしょ
1: う
0: って、
1: ね、そうそう、昔はね小売屋のね親父の、うん、そうユニフォームだったんだよ、うん、
0: とか商店街のお父さんがね、仕事してるんだったら短パンでもいいけれども、都庁行ってね都の職員が短パン
1: あんな立派なね建物なのにさ、
0: う
1: ん、
0: でまあさらにこういう声がありますね。おじさんの短パンは単に見苦しい、
1: うん、そうだよ俺もそう思う。
0: いやそう、あの毛づねとか見たくないですよね。
2: 毛づね、
1: それで近頃みんな男もさ、はい、体中脱毛するようになっちゃったんだよ。
0: なんでもそれにしてもね、これはやりすぎだろうと思うんですけれどもね、中にはクールビズを盾に、うん、ビーチサンダルやアロハシャツの人もいるって言うんですよ今。めちゃくちゃになってる。
1: いや、ね、あの規範とかさルールとかないのと同じじゃないよ。
0: 名付けてやりすぎクールビズと言われ
1: てる。そうだよな、ね、
0: ちょっと考えてほしいですな。
1: でも小井さんの短パンいいと思う。小井さん短パン。
3: この素晴らしき世界ルイ・アームストロング。

ジュンウェイのエンターテインメント株式会社インフォメーション。ジュンウェイのエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、ジュンウェイのエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。ジュンウェイの .jp で検索。

0: さて、映画犬神家の一族のテーマで登場の講談師の田辺鶴佑先生です。
1: 800回おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このテーマだとそういうトーンになりますよね。
0: あのね、いろいろね登場のテーマ昨夜考えてたんですよ、はい、田辺鶴佑先生何の音楽で出ていただこうかな、どうしてもこれ
1: おかしいでしょ。
2: どんなイメージなんですか。
0: どうしてもこれになるんですよね。このなんていうかこの哀愁を帯びた切ないメロ、美しいメロディー、
1: いいようですね、も
0: う。そうです。まあそうですね、はい、ということで、田辺鶴佑先生もうちの番組にはもうずいぶん昔からね、
1: ああそうですね、ありがとうございます。
0: で着々と他の方のマスコミの出演なんかもね伸びていかれまして、
1: そうでもありません。
0: 今やテレビをつければどこからか田辺鶴佑の声が聞こえてくるようになってきて、
1: そんなではないと思いますよ。
3: あの変な声ね。
0: ということで、まずはこのコーナーでは田辺鶴佑先生と不審者情報ですね、は
1: い、いやいや800回もやってまだこんなことやってんですか。、
0: はい、まあ、当番組の目玉、
1: まだやってるのこれ。
0: まあこれ皆さんお待ちかねなんでね、
2: 待ってるかな、
0: ちょっと待ってる人もいるんですよ。
2: いるのかな、はい、
1: そんな感想聞いたことある。
2: ないですけどね。
0: まず兵庫県警ですね。兵庫県警によりますと4月29日の午後11時頃ですね、兵庫県西宮市ですね、こちらで、男による全裸類似行為が発生ということですね。
2: 類似行為、
0: はい、どういうことかと言いますとですね、全裸なんですが首から膝下までの黒色のマント、これを羽織って走っているのが目撃されたということですね。だいたいイメージつきますか。
1: マントね、はい、マントってなかなかないですよ、コートだとかね。
0: しかも首から膝下までだから相当大きなマントですね。まあ言ってみればバットマン、
2: バットマン
1: クールビズじゃないの、
0: 裸のバットマンが走ったみたいな感じですかね。まあギリギリ全裸類似行為ですのでね、まあ、
1: 類似行為、
2: 羽織ってるから類似なんですか。
0: そうでしょう、時々見えるって
2: 、時々見える。
0: まあそういうことが起きたということですね、はい、まあギリギリセーフという話ですね。
2: ダメですよ。
0: ダメですね、
1: まあ暑いからね最近は。しょうがないですよ。
2: なんでかばってるんですか。
0: 夏日ね、次はですね、長野県警によりますと4月24日午後3時頃なんですけど、長野県安曇野市というところ、
1: いいところ、
0: いいところですね、
1: 空気もいいし綺麗なとこですよ、
0: こちらの公園、こちらでですね、女子中学生の声かけが発生ということなんですね、声をかけたのは、25歳から30歳ぐらいの男ですね、で女子生徒に声をかけたんですけど、このように言ったということですね、大便をするから見張っててくれと。
1: どこで、
0: 公園、
1: 公園の真ん中とか、あのトイレではなくて、ま
0: あ、そうでしょう、トイレのない公園なんでしょうね、だからその隅の方でするので、人が来たら教えてよって。
1: あ、これは丁寧な男だよ。
2: いや
1: 礼儀正しい。
2: なんでそもそもこの知らない女子高生が来てるわけですよね。
1: いやいや、人様に見せないようにね、そんなの。ね、
0: この言葉がおかしいですね、大便をするから見張っててくれって。俺は言えないな、こればっかりは。
2: あ、言えないんですか。
0: 言える、
2: 言えないですけど。やらないですけど。
1: 言う機会ないでしょ。
2: そうですね。
0: そうだね、これは人生でもこういうチャンスはないよね。
2: チャンスなのかな。でも上野さんってほらお手洗い近いじゃないですか。
0: はい。でもね、そのちょっと待って。大便って、
2: ね、大はないんですか、小の方ってことですか。
0: あのね、正直言うよ、はい、僕もこんなの60数年生きてるから、はい、外で大便したことないのかって言われたら、はい、もうこれ800回だから言うけどさ、はい、あるよ。
1: いや私もありますよ。
0: ね、
2: あるんだ。
1: 小は
0: ある。
2: なんで

0: いや、あるよ。
1: 山行った時ね、やりましたよ。
2: のぐそって言いますよね、
0: うん、私もね、小学生の時我慢しきれなくなってですよ、ね、しました。あの、ね、ビニールハウスの横で。
1: 俺小学生じゃねえ、大人になってから
2: 。あの、葉っぱとかで拭くでしょ。
0: え、
1: 髪はあったの。
2: そうですか、うん、僕葉っぱを利用した記憶がある。
0: 私はね、拭かずに帰りました。
3: あら、まあまあ、
1: いや、俺は川で洗ったよ、ちゃんと。水洗だもん、水洗。
2: まあ、だからそういうその屋外での排便っていうのは、まあ、それぞれ思い出はあるわけなん
0: です。ないです。あります、あります。
4: ないです。
2: なんでこんな話になったんですかね。
4: 厄介にする。
1: 女の子はね、しないよ、いくらなんでも。
2: それはしない
1: でしょ、ね、だ、女の子に見せたいだけの話でさ、うん、
4: あ、
1: JK だから相手は、ね、気持ちは分かる。
4: 分かるんですか。
0: 分かる。
2: ということでね、
4: 怖いな、
2: ちょっと800回なんだけどな。困ったな。

0: 続々とメッセージいただいてますね、
1: はい。
0: ご紹介しましょう、ラジオネームムーランさんですね、
1: はい。
0: ムーランさんはね岩手県で聞いてらっしゃる
2: って
0: 、ね、嬉しいですね、
1: ありがとうございます。
0: 先週はね確か函館からもいただいて、本当日本中で聞いていただいてますね、
1: うん。
0: 読みます。岩手から毎回楽しみに聞いています、この番組のおかげで東京がぐっと身近に感じられ日常のちょっとした楽しみ、
2: 東京行きたくなくなるんじゃないですか
1: 行かなくていいやってなります。
0: 800回という積み重ね本当にすごいと思いますということで、これからも変わらず楽しい夜会を続けてくださいということです。ありがとうございま す,
1: います
0: ムーランさん、いや嬉しいな、もう一方いただいてますね、
1: はい。
0: ラジオネーム薬屋りんごさんですね、
1: はい。
0: 薬屋りんごさん毎週いただきますね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 薬屋りんごさんはゴールデンウィークは8連休ということなんです、結構な大型連休になりましたね。
1: そうですね、
0: ゆっくり体を休めてくださいね、りんごさんありがとう。
1: ありがとうございます。
0: さて次の話題なんですけれども、何かな、これは、闘牛の話なんですね。闘牛、
1: はいはい、
0: スペインとかの闘牛は、
1: はい、赤い布をバタバタってやるやつですかね。
0: そう、赤い布でバタバタやって、結局は最後牛殺してしまう。あれは僕は昔から大嫌いでね、なんてことをすんだよって思って。
2: でもいいじゃない、勇ましくてさ、
0: 勇ましい。だって結局は牛は最後は殺されちゃうわけなんですよ。
2: だってみんな牛食ってんじゃないよ。
0: まあまあまあそうですけどね。
2: 何言ってんの、かわいそう。
0: どうもなんか釈然としないなと思ってたら、今回ね、スペインのセビリアの話なんですけれども、ここの闘牛場でですね、闘牛士の王と呼ばれる46歳の男の選手ですね、まあ選手と言うべきなのかな、闘牛士ですね、
2: 闘牛士ね、
0: これがまず3頭の牛をやっつけちゃったと、で4頭目の牛に肛門に角を突っ込まれた、命中してしまったと、というざまあみろな話がね。
1: いや
0: まあそれ大怪我ですけれどもね。
2: でも牛は分かっててやったわけ、それ。
0: いや
1: 尻の穴は分
0: かっ て, て, かっ て, て尻の玉
2: 痛いのかね、
0: だってスポット入った
1: くないですか、さすがに、
2: 気持ちいいって人もいるかもしれないけどね。
0: まあまあその
2: 人でも牛なんだから

0: ね、まあそういう話でねまあまあこれ人、まあ、いろんな考えはあるでしょうけれど、僕はその闘牛というものは好きじゃないなって前から思ってたんですよね。あんなのひどい残酷な話だなと思ってね。
1: でいいね、どうせ食べられちゃうんだから
0: 。いやもうそればっかり言わないよさて、今年はその日中関係というものが随分冷え込みまして、
1: 難しい問題だね。
2: 急に来ましたね。800回ともなると上質な話題になってきます。
0: まあそうですね。で、まあ、その日本に来られる中国人というのは、まあ、いろんな方が来られて、まあ、困った方から困らない方までいろいろですけれども、まあ、この度、はい、今年になってから、うん、中国政府が、中国の国民に対して、うん、まあ、日本への渡航自粛というものを声をかけて、うん、それによって随分、中国人の、ツーリズムが減ったというような状況になってますね。確かに街歩いても、はい、うん、前ほどいないなみたいな感じはしてるんですけどもね。ただやっぱりでも、まあ、日本にいる中国人の中にはやはりちょっと困った人もたくさん、まあ、まだまだいてということで、ところがよく考えてみたら中国政府は日本の治安が今非常によろしくないので、うん、行かない方がいいよというようなニュアンスのことも声かけてるわけです ね、 そうですね、その国民にね。
3: 知らなかったですけどね、日本人は、ね、そんな状況だって。
0: そんなに治安悪いの今日本ってっていうことになってる。
1: でも中国の方さ、うるさいからちょうどいいんじゃないですか、この来ていた か、うん、いただかなくても、
0: うん、ね、と思うんですけど、こういうことも起きるんですね。例えば4月29日の午前の話なんですが、うん、東京板橋区なんですけれども、うん、中国人が運転する車、うん、これが車5台と自転車2台が絡む事故を起こしてるわけですね。うわ、でその自転車に乗っていたのは2人の警察官ということで、警察官が重傷ですね。これでこの運転してたのは23歳の中国人の男ということでね、なんだか中国共産党が言う通り日本の治安が悪くなっているわけなんですけれども、運転してたのは中国人だっていうどう
1: なんね、そうか、
0: そういうこともあるかっていうことなんですけどね。
1: 中国政府の言ってるのも間違ってはいないんだね。
0: ある意味ね、そうですね。
4: ラブメイトナイト、尾崎紀世彦。

0: 純上のエンタテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンタテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンタテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。今日は何の日？明日は何の日？
1: ああ、5月になってしまいましたね。
2: そうですね。早いですね。
1: 今日は5月2日ですね。うん、まず88夜ですね。88夜、はい、立春から数えて88日目。これを88夜と呼びますね。今年2026年は、立春が2月4日でした。で、今年はうるう年ではないため、88夜は、今日5月2日になるということなんですね。
3: これ普通はいつなの？
1: 毎年

0: ていう日自体が変わるので、まあ、色々で、それで変わ微妙に日にちが変わっていきますね。88夜が、88夜の夜に摘んだお茶、夜摘みのお茶を飲むと長生きができるということらしいですね。
1: ちょっとその日に飲めるのだって、
0: 後日ですね。あ、当日はなかなか
1: ちょっとね、
0: 農家の人しか飲めないでしょ、
1: 飲めないって言ったら、あれ生の葉っぱ飲めるわけ、
2: いや、どうなんですか。でもなんか、ね、お茶っ葉にするには乾燥させたりが必要ですよね。そう、
3: 揉んだりね、
1: そうそう、揉んだり蒸したり、
3: そうそう、
0: そうですよね。後で飲む話でしょうね、
1: だからそうか、ちょっと摘んだ葉をね、
0: うん、
1: そう、今
2: 今日摘んだ葉をってことですよね、
0: う
2: ん、
0: そういうことですね。明日ですね、明日は5月3日ですね。
1: 何かね、何の日なんだ、
0: 何がありますかね、
1: あ、私ね、
0: はい、
1: おじさん、うん、親父の弟さんがね、明日命日なのよ。
0: あら、5月3日じゃあ明日はお墓参りの日ですか。
1: そうそうそう、言われればそう、あの大東亜戦争でね、5月3日にね、昭和20年、あれアリューシャンレッドのこっちでね、ドカンババーンって亡くなっちゃったね。
0: そうですか。
1: だから、ね、遺骨がないの。お墓行って私確認したんだけど、あの大津海の砂、海の砂が入ってるだけ。一人もんですよ、独身ですよ、それも。だからね、本当に毎年手を合わせようかなと思ってて、すいうっかりしちゃうんで、
2: うっかりしちゃう、
1: 明日はちゃんとうっかりしないでね、
3: 思い出しましたからね、
1: ね、あのお国のために、御国のために命を落としたんですから、そのために今の平和がある、ね、はい、ということで、
0: 明日5月3日は柳家三八師匠はお墓参りの日ということになってますね。
1: そう言われちゃったら
2: 行かないと、ね、
0: 憲法記念日ですよ。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: それは皆さん知ってるでしょう、
0: 1947年、昭和22年の5月3日、日本国憲法が施行されました、これはね、あの施行される前に公布されるわけなんですね、今度から憲法が変わりますよ、でその公布されたのは、その前の年、1946年の昭和21年の11月だったんですね、そして施行されたのが1947年昭和22年の5月3日ということですね、皆さんご存知の通り、この日本国憲法というのは連合国、最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が指令を出したわけですね。日本国に新しい憲法を作れ、草案を作れ、で全文と11章103条の本文で構成されたものができました、主なテーマ、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重、まあこの三大テーマがあるという憲法なんですけれども、まあそれから、施行されてから、随分何十年も経ってるわけで、世界情勢も変わってきてる、日本の立ち位置も変わってきてる、戦争放棄と一言で言えるような世の中なのかというような、議論も出てきてる。
1: 真面目な話だね。
3: そうですね、
0: 800回ですから
3: ね、800回ですからね。
0: 一番苦手な話なんですけど、まあということでね、いずれにしても、現行の日本国憲法というのはそもそも、アメリカの指示によって作られてる
1: ものであると。だからマッカーサー憲法って言われてますもんね。
0: そうですね、そこに、戦争放棄が書かれてるわけでしょ、で、今、
1: 今の大統領ダメだとするよ、
0: なんか手伝ってくれないじゃんみたいなことになってるでしょ。
1: あの会議を通さねえとかさ、
0: いやちょっと待てよ、憲法見てごらんよみたいな話になるわけ
1: だ。そこをね、ちゃんとうまい具合に高市さんはね、ちょっと今逃げてるとかね、あなた方が作った憲法でまだ、
0: そう、
1: ね、持っちゃいけない、戦力は持っちゃいけないんですよって言ってますよ。
0: そもそもそちらが作ったんじゃないですかっていうようなね、話です。
1: 高市首相もね、短パンでね、なんか
2: クールビズで、
1: クールビズで
3: 好きですね、師匠、クールビズ。
1: どうだと好きでしょう。
3: 大好き。
0: 5月3日は5と3ですね、
2: はい、
0: ゴミの日ですね。
2: わかりやすいですね、
1: はい、ゴミの日、
3: うちが今日でしたよ。
0: ああ、それゴミ出しの日ですね。
3: ゴミの日、
0: 燃えるゴミの人
3: が、あ、そう、
1: ね、誤算の日なんてね、間違えちゃいけない、
0: まあそのゴミの日から転じまして掃除の日ということになってまして、日本掃除協会というと、
1: そんな協会あんの。
0: あるんですな、ここにな。
1: 本当に
0: が、この日本掃除協会が掃除の日ということになってるんです。
1: 何、公益社団法人なの、
0: なんですかね、これね。
2: いろんな協会ありますよね。
0: 僕

0: もこの頃、まあ、うちもそんなせあの広い家じゃないんで物が溜まってきたんでもうゴミっていうかねいらんもんどんどん捨てるようにしてるんですよね、うん、でちょっとでも金になるもんは古道具屋に売るとかして、うん、あれはその手放す時ってちょっと考えるんですけれどももう手放した後って全然困りませんね、うん、もう思い出しもしないですねあれは
1: あの思い切ってね、うん、やらないとね
0: そうそう、手放す時はどうしようかなもったいないなとかねこれ思い出がちょっとあんのにないなんてあるけどそんな思い出すっかり忘れてしまいますね
1: だからね純さんなんて思うの、はいね、奥さんにそう思われないようにしなきゃ、う
0: ん、あんなの捨てても
1: 粗大ゴミ粗大ゴミでさ生ゴミでしょ、うん捨てるの難しいんだよ
0: 粗大ゴミで生ゴミですからね、
1: うん、でもねジュースの場合捨てられると思う奥さん何とも思わないさっぱりした
0: いずれにしても明日はゴミの日です
2: 今日は何の日明日は何の日でしたチョキオヤコイ This program is brought to you by ジョニオヤコイThis program is brought to you by Jun Leno.

0: 続々とメッセージいただいてますね、
1: はい。
0: ラジオネームアッキーちゃん、
1: うん、
0: アッキーちゃんもいつもいただきますね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 三八師匠は今年の1月3日出演以来ですね、は
2: い、とね、うん、すごい
0: です。そうなんです、アッキーちゃんはね全部データをね分かってください。ちなみに、田辺角雄先生は2024年8月3日出演以来ですね、
2: 何年前、
0: 去年一昨年だ、
3: 一昨年、
0: あらまあ全然そんな気しないな、全然久しぶりな感じがしない、
3: うん、ここ初めてですよ私
0: で、あこれ、ね、
3: 新しく、
0: ああそうか、はい、そうですね、うん、なんか遠くて近い存在なので全然
3: 随分干されておりましたけどね、
0: 干されてたということでアッキーちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: もう一方ね、ラジオネーム川口さんからいただいてるんですけど、うん、川口さんね、あの大病をなさったということで、うん、今、まあ、おとなしくされてるということなんですけれども、うん、このラジオ番組だけは楽しみにしてますよ、うん、ということなので、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ま
0: あ、あのやっぱり笑うということ、うん、これはまあ一番免疫力を高めると、うん、まあ、言われてもおりますので、はい、なるべく、皆さんに笑っていただける番組、これをこれからを目指そうと思っておりますので、はい、川口さん、病気克服なさってください、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて話変わるんだけど、
1: はい、
0: ね、青木くんこの頃街の中歩いてたり、うん、駅なんか行ったらさ、
1: はいはい、
0: ヘルプマークってつけてる人、ヘルプマークわかるよね、
1: わかります、あの赤い札に白い十字がついてるやつ、
0: ね、うん、あれつけてる人増えたと思わない？
1: 増えましたね、確かに
0: 目立つんだよ、
1: うん、
0: 前こんなにいなかったはずなのにな、
1: 確かに。
0: でちょっと僕ね、
1: うん、
0: 調べたのよ、ヘルプマークというのはどうやって手に入るのか、はい、というと、
1: はい、
0: ハードルは非常に低い、
1: うん、
0: これそもそも出してるのがですね、
1: はい、
0: 東京都の福祉局というところが出してるんですけれども、
1: うん、
0: 配布してるのはですね、
1: うん、
0: 都営バスとか、都営地下鉄、都立病院、あとは市町村の、福祉担当窓口等で配布してるんですけれども、うん、
1: へー、
0: ハードルがないの、
1: うん、
0: 試しに、
1: はい、
0: 僕今日都営地下鉄でこのスタジオ入りしたんですけれども、
1: はい、
0: あの改札口で、うんうん、すいませんヘルプマークというのはいただけるもんですかって聞いたの、
1: うん、
0: あちょっとお待ちください、
1: うん、
0: 2秒後に出てきたのが今手にあるこれ、
1: あ見覚えがある、
2: 東大島の駅、
0: あ、まあ、言ってみれば、ね、そうです、
3: あそこでもらえるんだ、
0: はい、これがもらってきたものなんですよ、と思ってね、
1: うん、
0: 何も聞かれない、
1: うん、
0: どこが悪いんですかとも聞かれないし、うんうんうん、何か書面に書いてくださいっていうのも何もない、
1: うん、
0: 言えばくれるという、うん、
2: でもこういうこと放送で言っちゃっていいの、
0: いやそれは大丈夫なんです、
2: 大丈夫なの、
0: はい、それは東京都がちゃんとそのようにやってますので、
2: うん、だってこれ信用されなくなっちゃうじゃない、
1: うん、
0: で問題はですね、
1: うんうん、
0: これは本来外見から見て具合が悪くない人でもやはり具合が悪いものを持ってる方ってたくさんいるじゃないですか、うん、

0: そのためのサインのためのものじゃないですかこれはね、私はちょっとこういうハンデがありますとか、実はという、そのためのものをそれ以外の目的で使う人が増えてると、っていう事象があるという話がありまして、一つは外国人の観光客がまとめてこれを手に入れてぶら下げると、
1: ちょっとだね、ファッションじゃないんだからね。
0: あとそれはなぜかというと、国内で移動の際に便利グッズとして使えるという話があると、
1: まあ丁寧に扱ってくれる
0: そういうこと、
2: なるほど、
0: そういう手があると。それともう一つ、これはね青木くんの方が詳しいかもしれないけれども、若い女の子がつける、これはメンタルに関係するものがあるみたいで、
2: そうですね、メンタルもそうだけど、あとはその病気を持っちゃうぐらいか弱い私みたいなのも演出できるとか、
1: ね、私か弱いの、
2: 私はやってないですけど
0: そういう若い女の子がね、そういう風な演出でつけるっていうこともあるということで、本来の目的じゃない使われ方っていうのをされてるみたいで、これはあの要するに人間性善説に基づいたものじゃない、別に医者の診断書持ってこいという話でも何でもない、実は私は具合が悪いのでつけたいだ。
1: これは世界共通なんですか？
0: いやこれちょっとわからないです、ごめんなさい、
2: 多分東京でしか今やってないって話でしたからね、
0: まあ、そもそもが東京都福祉局が出してるものなので、
1: あの短パンのね、
0: ちょっと短パンを、
3: 東大島の職員は短パンでした、
0: いやちょっと そ
1: こだよね、
0: ということなのでね、あのどうしたものなのかな、本来の使われ方じゃないような感じもするなっていうことがそれ思ったのでね、ご紹介したんですけれども、
1: 問題終わりですねこれは、これから問題になりますよ、
0: そうですね、ヘルプマークね、本当は正しい使い方をしていただきたい。
3: 上野さんそれどうするんですか？
0: いやこれどうしましょうかねお返ししなきゃね、これね。
4: フライミートゥーザムーン、フランク・シナトラ with カウントベイシーオーケストラ。

0: You。
1: 純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: メッセージ続々といただいてますね、
1: はい、
0: ラジオネーム相撲博士さんですね、
1: はい、
0: 相撲博士さん先週も確かいただいたと思うんですけれども、
1: はい、
0: 突発性難聴を起こされたということでね、困ってますということなんですけど、まだちょっと調子が悪いということなんですね、早く治してくださいね、相撲博士さん、本当に突発性難聴なんて言われてもね、困っちゃうね急にね。ラジオは聞こえてますでしょうかね、まあ、ひどくならないように祈っております、
1: ありがとう。
0: さてさらにいただいてますねメッセージね、今度はね、一般リス

0: スナーの方じゃなしに、
1: はい、
0: 東京夜会メンバー、
1: うん、おろ
0: まずは、歌手の千里ちゃん日本クラウン
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、メッセージくれてるんだね、
1: うん、
0: はい、ということで、はい、ビール券3枚送りましたという
2: 3枚
0: あ、それはありがたいなちーちゃんありがとうね、さらに東京夜会メンバー、あ、だるま食堂さんですね嬉しいね、
1: そうですね、
0: はい、800回おめでとうございますということでね、お写真もね、華やかな
1: だるま、本当ですね
0: お写真もつけていただきまして、
1: うん、
0: はい、だるま食堂さんもご丁寧にありがとうございました。はい、次の話題ですね、
1: はい、
0: 81歳のお父さんが下着を盗んだ
2: 俺と同い年じゃねえか
1: あら、
2: いやなじじいだね
0: 静岡県伊東市の話なんですけど、
2: まあ、うちの近所じゃない
0: ですかですね、アパートの軒下に干してあった20代の女性の下着1枚、うん、時価100円相当を盗んだ疑いで逮捕ということですね
2: 100円
0: はい、ここでお勉強タイムですね、
1: はい、
0: 角雄先生、
2: はい、
0: よくこういう事件で時価って出るでしょう、
1: うん、
0: 時価というものの定義は分かりますか、う
2: ん、それはその時の値段でしょ、
0: うんうん、ただこういう被害 金額っていうことになりますと、どっから算出すると思いますか、このパンツは時価100円って、まあ、いうことになってるわけじゃないですか
2: 100円ショップで買ったんじゃないんですか、
0: 違うんです、うん、この場合の被害金額の時価というのは、うん、被害者の自己申告なんです、
2: う
0: ん、警察が聞くわけです、あなたの取られたこのパンツは、うんうんうん、あなたにとってはいくらの価値ですか、
2: どれくらいですかと、うん、この女性は100円と答えたわけ
0: そういうことなんです
2: 私、ね、
0: はい、
1: うん、
0: これが被害金額の時価になる、
2: ね、これ履く人によっては1万円ぐらいする場合もあるんだよ
0: 100そうよ、
2: うん、なんとかショップって昔あったじゃない、うん、
0: だからまあこの20代の女性は非常にまあ正直者かもしれない、
2: 謙虚だよね、
0: 謙虚ですね、
1: そうですね、うん、
0: ああもうこれは100円ぐらいです、うん、
2: これぐらいくたびれてると
3: そうだいぶ履いちゃったしね、
1: うんうん、
0: 私が
2: くたびれてる方がいいって場合もあるんだよ、
0: こそうそう
2: 犯人にしてみたらね、
3: いや私だってそうだよ、
2: あ、それもそうですか、
3: そうよ、みんなそうだよダメで買ってきたばかり
2: か、私もどっちかっていうとそっちの方です、はい、
0: 盛り上がっておりますがこの話はこの辺にしましてですね、尿漏れパンツという商品がありますね、
3: またパンツ
0: はい、最近はやっぱりその高齢
2: 化、子供が聞いてるじゃない
1: ですかスタジオ前にたまたまね、
2: いたいけな子供たちが
0: あ、まあ、子供さんがたくさん今から尿漏れパンツの話をします、
2: 尿漏れパンツのね写真撮って
1: はい尿漏れパンツだね、
0: はい、消費者庁はですね尿漏れ対策のちょっと喋りにくくなっちゃったな尿漏れ対策の下着に関する広告内容に景品表示法違反、有料誤認表示があったとして、
1: うん、
0: 2社の販売会社に再発防止を求める措置命令を出したんですね、うん、どういうことかと言いますと、うん、まずこの尿漏れパンツの商品名ですけれども、
1: うん、
0: の漏れ、
1: の漏れ、
0: 漏れないという意味ですね、
1: あ、ノー漏れ、
0: ノー漏れですよね、その男性用下着1着、4980円、これをインターネット販売したということなんですが、うん、
1: 結構いい価格ですね、
0: そうですね、1着、まあ、5000円ぐらいの、尿漏れパンツなんですけども、それぞれ性能なんですけれども、
1: うん、
0: 200cc までの尿なら、うん、下着の外に漏れないかのように表示したということなんですね、うん、
3: 200cc
0: コップ一杯ですね、
3: だ牛乳瓶一本よりも多いってことか、
0: まあ、軽量カップ
3: 1杯180だからね、
0: あ、そうですね、まあ、200っていうのは軽量カップ1杯1杯が200なんですけれども、こんだけの尿が漏れないというところが、それの合理的な根拠がないじゃないかということを消費者庁が言ったわけですね、
3: 漏れないじゃないよ、もう漏れちゃってんじゃないよ、
0: そうなんですよ、だから尿漏れパンツというべきなのか尿漏れないパンツというべきなのか、尿の本当に尿漏れ、うん、漏れた尿漏れパンツ、わけがわかんないですね、難しいですね、ネーミングというのが、
2: 私これコップ一杯じゃ足りないもんね、
0: もっと出ますか、
2: うん、
0: あ、そう、それは大変な話
1: 愛の参加東京スカパラダイスオーケストラ

0: 上野純の東京夜会、7時からお送りしてまいりました。時計の針も7時52分を回りましたね。
1: はい、
0: さて、今日もいろんな曲聴いていただきました。おさらいしましょう。
1: はい、今夜お送りしました楽曲はルイ・アームストロング、この素晴らしき世界、尾崎紀世彦、ラブ・ミー・トゥナイト、フランク・シナトラ・ウィズ・カウント・ベーシー・オーケストラ、フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン、東京スカパラダイス・オーケストラ、愛の讃歌、以上お聴きいただきました。サンキュー。
0: あとまあ付け加えるとしたらですね、田辺角栄先生の登場のテーマ、はい、映画犬神家の一族の、ね、お送りいたしましたね、はい、素敵な曲でしたね。
2: はい、はい、
3: 今後も出囃子で使わせてもらいます。
0: さて、本日の夜会メンバー柳家三八師匠と田辺角栄先生なんですけれども、うん、今後のご活躍をちょっと、直近のご活躍をお伺いしたいと思ってるんですけど、うん、まず、三八師匠、
4: ご活躍って言われちゃうとね、いや何も言えなくなっちゃう
2: んで、そんなことないでしょ。
4: とにかくあのね、うん、来月ちょうど一月後にね、うん、岐阜県の山の中って言っちゃ怒られちゃうけど、うん、あの郡上市、
0: はいはい、
4: 郡上市の明豊地区でもって恒例の明豊寄せというのをね、開催いたします。で、あくる日温泉使って帰ってくるんですが、うん、あのもしこのラジオ聞いてたら来てちょうだいね、柳家三八ですよ。
0: はい、岐阜の郡上で
3: 岐阜の郡上、
0: なかなか遠方ですね。どうぞ楽しんできてくださいませ、うん、さて、田辺角栄先生は、は
3: い、岐阜の郡上といえば、はい、愛知県名古屋市の、うん、大須演芸場に来月の4日から7日まで出ております。
0: あ、伝統の大須演芸場ですね、
3: うん、はい、そうですね、はいはい、あと浦安の郷土博物館で大衆芸能の展示会があって、うん、うちの師匠の一角の資料をいっぱい並べてありますので、
4: あの茂の一角、
3: そうです、うんうん、ただで並んでますからぜひ見に行ってください、
0: うん、あ、そうですか、もろもろ、田辺角栄で検索するといろいろな情報が出てくる。
3: いや、出てこないと思います。
0: そうですか、それは残念な話、さて、今日は暑かった、明日日曜日、はい、連休ですね、まだまだね、うん、東京の天気はどうでしょう。
1: はい、気象庁17時発表の明日

0: か語らない。でもね、はい、まあめげずにやっていきましょうよ、うん、まだまだ頑張れると思いますのでね、皆さんと一緒にやっていきたいと思っております、うんうん、はい、ということで、これからも東京夜会をよろしくお願いいたします。
1: とりあえず1000回目指しましょうね。
0: はい、頑張りましょう。1000回皆さん楽しい週末そして日曜日をお過ごしください。
1: 88.5MHz レインボータウン FM 大人専用スーパーレディオバラエティー上野純の東京夜会、
0: お相手は私上野純と
1: 番組ナビゲーターの青木由美でした。
0: それではまた来週5月9日土曜日の夜7時にお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことなら

0: リペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: double 8.5 Super Duper Radio Show Super Duper Saturday Disco Hour with Power 98
1: トビープパー、ビープテン FM、スーパードゥーパー、サタデーディスコパー、DJ パー、ナイティエットです。今週はですね、ノリに乗ってるテディースイムにインスパイアされて、ディープソウル特集と参りましょうか。Power 98。

ウィコパー、リボータン FM、スーパーデューパー、サタデーディスコパー、DJ パー、ナイティエットです。この番組は東京ベイエリアを中心に、ウィコパー、リボータン FM 上でお届けしております。制作は響きエンターテインメントシリーズ、提供はニューヨークピザ、トニーズ東京、ピンクのおじさんでおなじみの、カーエアコンクリーン株式会社、ハンノマリーナトリプカルビーチレストラン&バー、フィッシュテールでお届けしております。さあ、今週はですね、テリースウィムに影響されたインスパイアされた彼本人と過去の音源をですねいろいろノンストップでお届けしたいと思います。 This is the Teddy Swim Deep Soul Remix Power 98

パー、ブンポテン FM、スーパートゥーパー、サタデーディスコパー、DJ パー、ナイテッドです。嬉しいですよね。なんとテディースイム、去年はですね、ビルボードチャート、女性が制覇してるじゃないですか。で、ここを最近の男性ボーカリストってくればですね、ちょっと声が細いんですよね。ウィーケンドとかね、いいんですけれども、最近のここのテディースイムなんか、本当私が大好きな、ディープソウル系のこのボーカルがですね、大好きなんですよ。そんな彼がおそらくインスパイアされたアーティストをですね、今週ノンストップでお届けしたいと思います。題してテディスイムインスパイアされましたディープソウルリミックス。まずはですね、ご本人の Love Control DJ Dark Remix、 そしてその後がですね Terence Trent D'Arby Do You Love Me Like You Say、 Seal Green Crazy、 James Brown Make It Funky 2000、 そして今買ってますのがまさしくディープソウルでありますよね。まだまだ続きましょう。 Power 98 Power 98 It's that bomb. I love it. Power 98

0: Ribble10 FM、 いかがでしょうか。今週はですね、私が今回テディ・スミスがビルボードでナンバーワンをゲットしたということと、まあ、スーパートゥーパー栃木カンタンにもカウンティングしているということも嬉しいんですけども、やはりこういったディープソウル的なボイスをですね特集できているということは嬉しい限りであります。パーツ2はルーローズ You'll Never Find Another Love、 Barry White Let the Music Play、 Bill Withers Lovely Day、 そして今かってますのが All is Ready The Dark of the Bay、 More coming up Power 98。
1: Everyone's talking about Power 98.
2: Say, yo, man, keep it going, keep it live, keep it real. You're doing a good job.
1: Really great to have our good music to listen to.
3: I can't clean without Power 98.
1: Power 98.

ラブ145いかがでしょうか。Deep Soul Remix であります。パート3はですね、マーヴィン・ゲイ、I Want You、 そのあとがアル・グリーン、ね、こちらの曲はですね、テディ・スウィン ご本人も言ってたんですけども、お父さんの影響をかなり受けたのが、お父さんのおすすめでですね、かなり受けたのがアル・グリーンと、その前に買ったマーヴィン・ゲイというふうに歌っています。そして Deep Soul、 イザ・ケイ、ミリー・ジャクソンであります。さあ、スポンチューのサタデーディスコパワーですね、非常に嬉しいですよね。テディ・スウィミがビルボード1位になった、ね、こんな男、こんなガラガラ声の男がですね、久しぶりにナンバーをゲットしたっていうこともありまして、今週はディープソーリミックスと参りましょうか。さあ、続いてはですね、ちょっとバラード系をお届けしたいと思います。ディープソー

ウィープ5ビボタン FM スーパードゥーパーサタデーディスコパーいかがでしょうか。ディープソウバラード編なんですよね。どれもとってもエッチやらしい曲ばっかりでしたよね。イモーショナルがすごいですよね。まず一発目はテディ・ペンドグラス Turn off the lights メイジャー・ハリス Love won't let me wait ビーポールMe and Mr. Jones, The Manhattans, Shining Stars, そしてやはりディープソウルの代表とくればですね、こちらの方もその中の一人なんですけれども、Parsi Sledge, When a Man Loves a Woman であります。Yes, we're on the radio. さあ、ここでですね、やはりご本人に、ね、今のディープソウル界を背負っていただいているテディ・スウィム、最後登場してもらいましょうか。Teddy Swim, lose control.

日々ですよね。テリースウェム、ルーズコントロールでありますよね。君がもういなくなって僕はもう気がおかしくなりそうなんだよ、ルーズコントロールなんだよというふうに歌っております。彼のアルバム I Tried Everything But Therapy Part 1の中の一曲なんですけども、もう一曲だけこのテディスイムのアルバムの中からですね、次 Goodbye Ben to Good Dog と掛けしたいと思っております。 Power 98

トリプルファイブ、リプルテンフェン、スーパートゥーパー、サタデー、ディスコパー、DJ パー、ナイティーです。この番組は東京ベイエリアを中心に、トリプルファイブ、リプルテンフェンというお届けいたしました。制作は響きエンターテイメントミュージック。提供はニューヨークピザ、トニー総教、ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーニング株式会社、トロピカルビーチ、レストランアンバー、フィッシュテールでお届けいたしました。いかがでしょうか。ね、これからこのアルバムの中からいろんなヒット曲が生まれるんじゃないでしょうか。テディスイム、男のこのソウルなディープな枯れた声を今後ですね、これまでずっと細い声のアーティストが多かったので背負っていただいて、ますます飛躍していただきたいアーティストであります。今週はですね、スーパーキューバー特集カウントはできなかったんですけども、来週は行われますので皆さんどうぞよろしくお願いいたしますね。Radio, this has been the Saturday Disco Power with me, Power 98. Gotta go, man. Adios. Love you. Mean it. Bye. Saturday Disco Power with Power 98.

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Tokyo Scrum Music Mix.

さあ、DJ リータイムでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。特別番組始まりました。SSC のね、ラジオとかいろいろ聞いてくださってる方は、この番組がどういうものか、私がどういう人なのかっていうのがわかると思いますが、まあ、初めて聞いたよっていう方もいると思いますので、まあ、なんとですね、この番組は特別番組なんです。はい。まあ、特別番組っていうことはね、レギュラー番組ではないということでございます。なので、まあ、ほんとたまにしか出てきてない、出てこない人だって思うかもしれませんが、まあ、なんと最後に放送したのが2週間前と。ね、ほんとつい最近でございます。特別番組って何ぞやっていう感じになるかもしれないんですけど、まあ、そこは置いといて、ね、この30分間お付き合いください。今、5月2日土曜日ということで、まあ、特にゴールデンウィークじゃないですか。まあ、渋滞とかハマってる方とかね、いろいろいると思います。まあ、ご家族でね、家族旅行、日帰り旅行とか、まあでもみんな家族旅行とか行く人はもう泊まりなのかな。だから一泊目の人とか多分今旅館だよな。旅館とかホテル。まあでも二日目で全、まあ、前夜から行ってる人とか、それこそ今、夜行バスに乗ろうとしてる人とか、暇つぶして聞いてる人いるんじゃないですか。ねえ、そういう方々に向けてのこちらの番組でございます。はい、ぜひこの30分間いろいろお付き合いできたらと思いますので、お付き合いください。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業吉光日本、伊藤園リテイルブランディング、鈴木事工、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。いや、いろいろね、私たちもスポンサーの方々に支えられています。特に伊藤園のとかね、私もしょっちゅうよく多いお茶飲んでいるので。でね、最近だんだん暑くなってきました。皆さん体調大丈夫ですか。夏だったらね、熱中症とか脱水症状とか起こす人いっぱいいると思いますが、ちょっと体調には気をつけてくださいね。なんか湿気がね、多いらしいですから、今年は去年と比べて。まあでも雨はね、結構そんな降ってないっていうか、多分降ってないんですよ、去年よりも。まあ降水量とか比べたらあんまり低いんじゃないかなと思います。

ますし、だけど湿気がちょっと多いっていうのもね、なんか事実らしいんで、ちょっと、まあ、そちらが大変だと。まあ室内でも脱水症状とか熱中症とかなってしまうかもしれないので、ちょっと体調には気をつけてくださいね。はい、ということで、まあちょっとグダグダグダ喋りすぎててもね、あのこと喋ったしかねえじゃねえかっていう人もいっぱいいると思うので、まあいろいろ音楽を流しながら楽しめたらと思いますので、1曲目いきましょう。まあ私のねおすすめの曲ありますので、ぜひお聴きください。ロビン・シュルツでシュガー。

はい、まあ、これ結構私のおすすめの曲なんでね、聴いてていいと思うんですけど、いかがですか？まあ、ちょっとポップ的な感じだし、まあ、ロック要素、バンド要素も結構入ってる曲でございます。まあ、聴いててね結構いい感じなんで、私は結構好きなんですけど、他の皆様が入るかどうかですね。ぜひぜひ他にもいい曲いっぱいあるのでお聴きください。ということで、まあ特別番組、まあ2週間前にやったからレギュラー番組化されるかもという番組でございますが、毎回聞いてくださってる方はね、どういうことをやってるかというのがよくわかると思います。ということで、本日も毎回恒例の行事をやっていきましょう。今日は何の日ということで、5月2日でございます。5月2日、前回のまあアーカイブ、あの YouTube やっていて、アーカイブとかあるんでそれ見たらわかると思うんですけど、まあ、前回の本当ひどかったんですよ。ひどかったっていうのは、まあ語呂合わせすぎて、私の望んでるのって語呂合わせとかじゃなくて、例えば歴史的な要素があるとか文化的な要素があるとか、そういうのを望んでるんで、今回それを期待しましょう。ということで、1つ目、まあ88夜ですね。本日は5月2日、まあ何ぞでっていうやつなんですけど、まあ立秋から数えて88日目となる本夜を88夜というそうです。もう私はぶっちゃけ88、あ、でもこれはまあ言い伝えなんですけど、88夜の夜の日に、あ、じゃ88夜の日に、まあ摘んだお茶を飲むと長生きできるということが言い伝えであるらしいです。でも皆さん気をつけてくださいね。ただ88夜の日に飲んだお茶ではなく、88夜の日に摘んだお茶ですからね。だから今、私お茶飲んだとか麦茶飲んだとか言っても、それ長生きできるわけじゃないですから。違いますよ、88夜に摘んだお茶なんで。だからまだ出荷されてません、多分。はい、多分お茶の畑もしくはそちらの工場とかにいっぱいあります。皆さん多分何日後かわかんないですけど、ちょっとそれはもう運ゲーですね。はい、なんで、はい、間違えないように、変な期待をしないようにしましょう。ということで2つ目いきましょう。まあ88夜とかね、いろいろありますか。

なんだこれ。あ、ちょっと見ちゃったからこれにしよう。カルシウムの日。まあその名前的に怪しいでございますが、まあなんでかっていうと、まあ骨の成分にはカルシウムが欠かせない。まあそれは皆さんご存知ですよね。だからこそ給食で牛乳がよく出ていましたが、まあそちらが欠かせないことから、まあ骨を、まあ骨っていう読み方もう一つありますよね。あの漢字には骨、骨。まあ今日は何日ですか？5月2日、骨、骨、カルシウムの日。いやーこれはひどいですね。皆さん、まず2の2って英語だしね。5も子になっちゃったし、点がなくなっちゃいました。はい、こういうことなんですよ。私が、おいって思うのは、語呂合わせ。これ語呂合わせにもなってるのかどうかと思う部分があります。2つ目、交通広告の日。はい、皆さん多分勘がすごいことはすごい方はね、もう気づいてるかと思います。交通、今日5月2日です。交通5と2ということで、5月2日交通の日、無理でしょこれはと。はい、ひどいねという感じで、いろいろあります。他にもね、ちょっともう調べてください、皆さん。多分もう永遠と出てくるのでね。ということで、毎回恒例、今日は何の日ということでございました。もういろいろ喋ってても、あれなんで、また一曲入れていきたいと思います。二つ目は、とても有名な方ですね。お聴きください。エド・シーランで、Galway Girls。

エド・シーランってやっぱなんかいいですよね。まあ大体知ってる方ってやっぱシェイプ・オブ・ユーとかが一番定番だと思うんですよ。もう私もエド・シーランでそっから入ったんで、まあでもこう私一番好きなのこれだな。まあなんかね、恋愛系の話なの、まあなんつうんだ、歌詞なんですけど面白いんで、ぜひ他にもいい曲いっぱいあるのでお聴きください。ということで毎回恒例の話題2つ目は映画です。まあ私はですね、 DJD は映画が大の好きということで、よく映画館にも行くんですけど、今回も映画の新しい情報とお届けしていけたらと思います。まあ最後は2週間前なんで、まあさほど変わってないだろうって思うかもしれませんが、結構やってるんでね。1つ目、まあ今ね5月2日土曜日、まあ昨日といったらこれじゃないですか、プラダを着た悪魔2。これはね見なきゃいけないと思いますよ。まあでも1が2006年だったかな、私がもうねちっちゃい頃の作品だったんで、多分もう同世代の方とか多分40、50なのかな、そんくらい上の方たちだと思います。けど

見ても面白いですね、こちらの作品は。なんだろう、なんだろう、まあなんか舞台がファッション誌の物語なんですよ。まあいわゆるヨーロッパの、まあ、ランウェイで、やっぱそういう世界って結構厳しいんですよね、ファッション界で。いや、まあそのボスがいて、でもやっぱボスって細かいんですよ。細かかったり厳しかったりだけど、まあ厳しいって細かいとかそういうことなのかな。なんかまあちょっとのミス、ちょっとの遅れ、遅さも許さないようなボスがいる。その人のと、秘書かな、もしくはアシスタントで働く主人公、こちらがどういう活躍をするかっていう話なんですけど、まあね、20年経つんでね、それぞれの出演者の方とかも年取ります。だけど何よりも続編で私がうわこれ熱いなと思ったのが、キャストが全然変わらないんですよ、出演者が。まあ、よくね 2,3 とかやると、まあ、出演する人たちがどんどん変わってったりとかして、うわ年取ったなーとか、えこんな人いたっけとか、誰やねんこの人ってなると思うんですけど、こちらは本当変わらない、そこが強みです。いや私ほんとこういうの好きなんですよ。はい、いいですね。まあやっぱね、アン・ハサウェイとかね、メイル・ストリープとか、エミリー・ブラント、やっぱねこういうのが熱いと思うので、ぜひ昨日から始まったばっかなんでご覧ください。プラダを着た悪魔2。そして次の話題はです、次の作品は、まあ、これは前回紹介したんですけど、あれなんですけど、まあ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。まあ、やっぱマリオですね。マリオ愛ってやっぱ日本強いかな。なんかマリオっていつの日か、なんか海外作品とか、なんか外国人みたいになってるんですけど、やっぱ日本の代表作なんですよ、マリオは。はい。でね、前回のザ・スーパーマリオ・ブラザーズ・ザ・ムービーは、まあ、スーパーマリオ・ブラザーズっていう DS とかのね、ゲームを元にされてましたが、今回、ギャラクシームービーの方はですね、何がいいかというと、マリオ以外のキャラクターも出てくるというところですね。よくある、まあスイッチやってる方とか、大乱闘スマッシュブラザーズというね、格闘ゲームをやってる方いっぱいいると思います。そちらのキャラも何人か出てくる。これ熱くないですか。まあいわゆるオールスター状態ですよ。まあまあそういうところがね、マリオの今回の作品の面白さじゃないかなという思います。こちらまだね、やり始めた多分2週間しか経ってないのかな、しばらくやると思いますので、まだ見てない方とかぜひご覧ください。ということで、まあ今やってる作品はそんなところなんですけど、今年私映画がねもう豊作な時期だと思うんですよ。他に何があるかというと、例えばまあスターウォーズとかね、マンダロリアン、まあ789やって10か、次の10の時代なのかな、一応。だけど、まあ、ちゃんと10、11、12っていうわけではなくて、まあ、サブストーリー的な感じっぽいですね。マンダロリアン。だから、この前主人公だったら、レイが主人公ではなく、違う人が主人公となっております。いやー、いいですね。他にもね、トイストーリーとか、あとなんだろうな。何やんだっけ、あと。あ、あと、私がね、一番今見たいなと思うのが、マイケル。まあ、マイケル・ジャクソン。もう皆さん大、もう知ってますよね。スリラーとか、いろいろ、もう大ヒット曲をもう生み出しました。その方の人生を描いた作品です。これはね、ちょっと私見たいんですよ。もう、かっこよすぎて。私、マイケル・ジャクソン好きなんで。これは見てください。他にもね、スパイダーマンとか。で、まあ、今年じゃないんですけど、トップガン、パイレーツ、そしてハムナプトラ、いろいろ続編、あとあれだ、ワイルドスピードもそうだ。あ、で、あとアベンジャーズもやるのかな？そう、だからもう続編やりますよっていう作品がいっぱいあるんですよ。もうちょっと今回暑いですね。見るしかない。なんだろ、トップガンとかね、5月の13日水曜日に1位に両方とも最上位やるらしいですよ。すごいですね。IMAX でもやるのかな？トップガンちょっと IMAX で見たいんだけどな。普通のシアターしかないのかな。ちょっと暑いですけど、皆さんもう心高めてワクワクしながら待ちましょう。ということで、いろいろ喋っててもなんなんで、一曲またここで挟もうと思います。まあ私が一番紹介したい作品は

ラダなんで、まあ、プラダのテーマソングである曲を紹介したいと思います。 KT タンストールで Suddenly I See。

曲を聴くとね結構見たくなりますね。まあ、本当ね前回ねテレビ番組の方で再上映してたんですよ、プラダの1を。まあ、それを見て、まあ、私もそれを見ました。で家族で見たんですけど、まあ、めったに見ない、映画館とか行かないね、父親がいやこれはちょっと行きたいなって言ってたくらいなんで本当面白いんですよ。多分そういう方いっぱいいるんじゃないかな。だからちょっとぜひ見てみてください。そんくらいもう面白い激アツ作品なんで。ということで次の話題いきます。まあいろいろとねゴールデンウィークとかもう2026年始まってもう4ヶ月が終わったんですね。早い。ということで我々 SSC グループは頑張ってますよ。イベント4月の29日祝日水曜日ですね、草月ホールにてイベントがやられておりました。皆さん来た方いっぱいいるんじゃないですか。いやーやっぱねオペラってね、まあ、正直文化がやっぱ相当違うんですよ。まあ、西洋なんで、まあ、ヨーロッパのね音楽なんで、やっぱ日本だとそういう舞台って歌舞伎とか能とかかな、そっち系になると思うんですよ。それこそあとなんだろうな落語とかだけど、やっぱヨーロッパのそういう文化って入りづらいじゃないですか。でもそれでも楽しめるという、ね、何が私たちの強みかっていうと、オペラって皆様が歌われてる、まあセリフとかもね全部歌で表現するっていうのがまあ一番の特徴であると思うんですが、今回はですね私たちはまあ歌もあればダンスもある、ダンスもあれば楽器もある、楽器もあればダンスもあるということで、いろんな要素が、でもう揃った、もうこちらもオールスターですね。いろんな部分のが面白い部分なんですよ。ほんとねもうあれ29日だから水曜日だから3日になるのか、3日前になるのか、早いな。もう3日前なんてね、もういろんなお客様に来ていただいて本当ありがとうございます。まあ、来てない方もね今後いっぱいイベントあるのでぜひお越しください。ということで次のイベントもねもう予定されております。6月6日土曜日です。新宿にありますガルバホールにて音楽日よりイベントが開催されます。こちらもねラジオ番組がいろいろとありますが、そちらの方を見ていただいたらもっとわかりやすいと思うんですけど、こちらもすんごい面白いと思いますよ。で新宿ガルバホールとかでよくイベントやらせていただいてあるんですけど、6月のとりあえずは6月の6日です。もうホームページとか見ていただいたらチケットとかも販売していますのでそちらご確認ください。でまあガルバホールでよくやってると言いましたが、他にも6月6日以降にもね予定しておりますので随時更新していきます。ぜひお越しください。いやでもオペラって本当にね文化が違うから私正直ね厳しい部分あるんじゃないかなって思ってたところ大きいんですよ。まあ、やっぱ文化がっていうのはもう認めるしかないじゃないですか、そういうのって。だけどもうちょっとすごすぎましたね。はい、ということで皆さんぜひお待ちしております。ということでもう一曲ちょっとね挟もうかなと思います。私のこれは好きな曲なんでぜひお聴きください。 2Friends で Life's Too Short。

まあ、こちら結構ねもうリズムカルな、そして盛り上がってるような曲でございます。いい曲ですね、はい、ということで残り時間も少なくなっていましたが、皆さん5月の2日ゴールデンウィーク初日です。今日どういう感じで過ごされてたんですか皆さん。まあ、旅行行ってる方とかもいれば、なんだそれこそ先ほどまあ紹介したので映画見に行ってる方とかもいれば、まあ家でゆっくりしてる方もいれば、いろんな方いると思いますが、まあせっかくなんでね、ゴールデンウィークしかやってないイベントをちょっと楽しんでもらいたいんで、いろいろ紹介したいと思います。ということで、東京いろいろありますよゴールデンウィーク。まあ全部回るのは無理だと思うんですけど、いろいろ紹介したいと思います。1つ目、でもちょっとこれ迷うな、どれから紹介しよう。上野公園でやってますね、4月29日からもう開催してるんだ、5月7日までやってます。ふるさと東京応援祭第2回ご当地グルメ餃子 VS 唐揚げフェス。いやー、私は餃子ですね。でも餃子って結構種類あるんだよ。これがね、まあ、水餃子、揚げ餃子、焼き餃子、まあ、それ以外もいっぱいあるらしいですよ。形が変わったりとか。でもこれがね、餃子だけじゃなくて唐揚げもいっぱいあるんですよ。まあ辛い餃子とか甘い餃子とか酸っぱい餃子とかしょっぱい餃子とか、まあ、しょっぱい餃子はないか、まあ、しょっぱいって全部しょっぱいか、しょっこしょうこしょうだから。でもやっぱね、奥深けば深いほど深いんですよ。今ちょっと日本語変だったけど、まあね、これはちょっと言ってほしいな。他にもあります。例えばやっぱグルメフェスだね。はい、お台場でやってます肉フェス2026東京ジャパンプレミアム20ということで、肉フェスです。いやー、肉フェスは暑いんじゃない。4月29日水曜から、あーでもやっぱ水曜日祝日からゴールデンウィークなのかな、早い人たちって。そちらから5月10日まで、あ、これ結構長いですね。10日までやってます、肉フェス。これは食べるしかないでしょ、やっぱね。ゴールデンウィークとかね、ご飯食べてなんぼですよ。他はね、台湾祭 in 東京スカイツリータウン2026台湾ランタン祭り。私台湾行きたいんですよ、海外旅行。なんか最近皆さん海外旅行行かれてる方多いじゃないですか。私は今アジア行きたくて、タイから台湾行ってみたいです。ということでこちらにも行ってます。でやっぱお祭りといったらね、まあグルメとか楽しんでる場合じゃないんですよ皆さん。特に男性諸君、出会いも楽しまないと、恋も楽しまないと。ということで、お祭りの出会い方を知らない方々、私がですねいろいろアドバイスをするので、ぜひこれを、まあ、ノート取ってもらってもいいんで学んでください。こういうアプローチをするという一幕です。聞いてください、アキコ。今日は上野公園に来たよ。

0: 餃子対唐揚げって熱々だよな、熱いだけに。まあそういうのは置いといて、アキコはどっち派なんだ。
1: 私は餃子かな。
0: そうか、アキコ餃子と唐揚げどっちが勝つか分かるか。
1: 分からない。
0: これはね、唐揚げなんだよ。
1: なんで。
0: 唐揚げってのはね、熱々の油で熱々に熱くなるだろう。ただ唐揚げは唐揚げだけで熱くなんないんだ。油の強力があるからこそ唐揚げが勝つ。ということは唐揚げが勝つんだ。
1: それって餃子も油使ってないかしら。
0: はっはっはっはっていう感じでね、無理やりでもいいから会話を広げるということで、これが恋の大事なところ、無理やり行く。はい、これで失敗しても私は知りません。皆さん、アプローチ不足ということで、ホームページからクレーム文を送らないでください。私は一切読みませんのでね。はい、ということで、いろいろとゴールデンウィークもイベントあります。ぜひお楽しみください。ということでね、時間も来てしまいました。30分早いですね。まあいろいろと紹介しましたが、またいつかお会いすることを楽しみにしていますので、ぜひお待ちください。この時間は SSC シェアハピラジオ DJD の一人語りをお届けしてまいりました。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなどありましたら、番組ホームページからお願いいたします。他にも姉妹番組ございますので、SSC シェアハピラジオのホームページから応援してください。YouTube とか Instagram ね、そちらの方もいろいろと活発にやっております。そして先ほどもちょっとね紹介させていただきましたが、イベントもあります。次は6月6日です。そちらの情報とかもホームページ等々で配信していきますので、ぜひご覧ください。そしてあわよくばチケットをご購入いただけたらと思います。まあ30分経ってしまいますが、また皆さん特別番組ですからね、いつ会えるか本当に分かりませんと言ってね、また2週間後に会うかもしれないということで、レギュラー番組かではありませんから、期待しないで期待しておいてください。ということで、またお会いする時までさよならしましょう。バイバイ。

0: リペアショップキューティー。
1: 同じ台だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: パワー、
1: パワー、パワー。
0: 人生を変えるフューチャークリエイター、未来のヨーミニナ開運、無限の愛、最強の人生。

開運言霊。若善言霊。この後さあ始まります。

若人若マニナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。今はですね、私は岐阜県にいます。まあ岐阜はね、結構ここ5年間で、行ってる県ですね。でもうね、岐阜って私今までその5年前までは1回もなんか頭によぎらないぐらいあんまり縁がなかったんですけども、岐阜に来ていつも心地いいなって思ってしまうのは、まず空が広いでしょ。でそしてね、やっぱ緑もいっぱいあるでしょ。で水が綺麗なんですよ。でね、私行くところ本当一番なんか綺麗なところと言われるところがまた多くて、でそれもあってなんか行くとちょっと嬉しくなっちゃう。人間ってね、特に日本人はね、いい水と大概一緒にいますから、他の国に比べるとね。であんまり意識がないかもしれないですけど、私マレーシアにいると水っていうものをすごく考え方変わってくるんですよ。でマレーシアは飲める水ではないんですね。なので蛇口をひねるとたまにね、泥ではないけど赤い水みたいな、あんま使ってなかった水、なんか日本で言うとね、なんかそういう水が流れたりとかする時あるんですね。でいつも浄水器を全部つけてみたいな感じでやるから、まあまあお金もかかるんですね。で日本っていうのは、まあ水道から飲めるよね、すごいよねっていつも言われるんです。で不動産屋が私のね、物件を紹介してくれる時とか、これは飲める水になってますってすごく自信持って言った後に、あ、ジャパニーズでしたねって言われるんですよ。日本はすごいよね、飲めるからっていうのは結構な数言われましたよっていうぐらい、日本という国はすごく、まあ、水にすごく豊かな国っていう感じですね、もともとね。それもあって、なんかどうしてもその私がまあこの職業的に見ていくと、龍が結構まあなんていうのかな、多い国だなって気がします。で水神様ってね、結構いらっしゃるんですよ。神社も龍の神様が多いでしょ。例えばね、神社に行った時に水で手を洗うじゃないですか。蛇口みたいなところが龍の口になってたりとか結構多いと思うんですけど、それぐらい龍神様って水神様っていうね感じでね、結構龍が守ってるんですね。日本という国は大体龍が守ってまして、で今回はその、まあ、龍といえばね、その私今回鳥取も行ってたんですよ。初めての鳥取で、鳥取である神社に 2カ所行きました。でも本当に不思議なことも本当に起きて、もうよく起きるんですね、私ね、神社行くとね。まず一つはね、私のところだけ雨降るというね、一緒に行った方がね、私が「あ、雨が」って顔の半分が本当に濡れたんですよ。ビャビャってバラバラというか、えっていうぐらい。でも上に木があったりとかするわけでもなしって思って、で雨降ってきたねって言ったら、雨なんて降ってませんよとか言われてね、えって思ったんですね。でその後まあブワンと風が吹いたりとかがすごくて、でその後にまた違うところにね、お参りに、鳥取のね違うところ、まあ行きたかったというかね、お客様にとってすごくご縁の強いところでして、で連れて行かせてもらって、でその時に私にこのね

赤い竜を描きなさいみたいな、あの初めてね、こうやってね神社から言われるっていうのは初めてだったんですね。っていうか、私がクリエイティブの仕事してる、絵描きだっていうことを知ってるのって思っちゃったかな、その時ね。で、赤い竜を描きなさいってすごい言われて、でそれはその方に描くといいよみたいなね感じで言ってもらって、もうねなんかちょっと不思議な感じだったんですよ。でまあその一緒にいたお客様とかね、あのおみくじをそこで、猫ちゃんの可愛いおみくじがあって、でおみくじを引いて、そしたらね不思議だったのが、あ、なんかその時一回おみくじを引いてなんとなくうーんって感じだったから、もう一回引いた方がいいよって、私いつもそうなんですね。納得っていうか、なんかハマってないなっていうのが分かるともう一回引いちゃうんですよ私、うん、でその方にももう一回手を突っ込んで手のひらに当たるやつを引いてねって、3回こうくるくるっとして、そのパッと手にね、とこう手のひらに当たったやつにしてって言ったんですよ。そしたらね、一個前にいた私が顔をね、顔の上の雨が降ってると思って、私だけね結局降ってたとこの神社でおみくじを引いたものと全く同じもの、同じ番号でで引いたんですよ。でそれにもう、えーとか言ってびっくりしてたんですけど、あの本当にねそういうことってね初めて目の前で見ましたけどね、結構同じ内容が書かれてるっていうことはまあまああったりはするんですけど、でも本当に全く同じものを引くってすごいねって思ってね、で面白いもんだねって話とかしてて、でそういう不思議なことが、まあ、ずっと鹿児島から、まあ、宮崎に移って、まあ、宮崎も鹿児島もその鳥取も、出雲ね、で出雲では本当にカルガモが、あの出雲って稲佐浜だっけ、あのお砂をね取って出雲大社に持っていくっていうのがね大体ありまして、でそのお砂を取りに行った時になぜかカルガモがいるんですよ。あのカルガモって池じゃないっていうね、本当にびっくりで、私たちが行った時に来て、で私がここから砂取れって言ってるなってなんとなく思って、ここから砂取るんだねって言った瞬間にトコトコトコって言って飛んでっちゃったんですね。でもどう考えても、そう本当に砂の方を見てるんですよ。ここのエリアっていうのは、前回来た時も私そこのエリアがすごい気になってて、でそこで写真撮ったりとかしてたところなんですけど、またそのカルガモがここってもう本当に動かずに真正面向いてて、ここって教えてる感じがしたから、そういうことなんだなと思って、あの意識がねそれ分かんな、ここで撮るんだねって言った瞬間にトコトコトコって言って帰ってた、そういうこととかもあったりでね。で現在今岐阜なんですけど、岐阜でもね、あのある社長さんと一緒にね行ってた時にね、急に蛇が出てきたんですよ。そう、しかもその時もその私たちだけ、普通になぜか私が行こうと思った神社が、あの正面のところは改修工事してまして、え入れないと思ってびっくりして私ね、たまたまその横にねすごく素敵な池もあって、で池を見てね、うわー素敵と思って、まあ、上手にちょっとあの写真は撮れなかったですけど、でそしてちょっと横脇道をちょっとだけ見たら、ここから神社に行けそうだなって思ったんですよ。でせっかく来たから、これ上までちょっとこの小道を上がってみようと思って上がったら、蛇がふわーって出てきて、で私たちの横をスーッと通って、で他の人があの下からね上がってくる寸前にスッと消えたんですよ。で「ヘビだったね」とか言って、あの本当に目の前スーッと通って、そして私たちの横を通ってきて、でスッといなくなったんですよ。
ね、なん

ね、そしたらね、私もね、ちょっとまあ久しぶりに普通にヘビが出ちゃったからびっくりしちゃって、でもあ、でもこれってあお使いで出てるなと後でね気づいてね、でなんかとてもね、まあ、ずっと鹿児島も宮崎もすごかったんですけど、いろんなことね、鹿児島も本当太陽もめちゃくちゃ変わったりしてびっくりしてたんですけど、まあ、いっぱいありすぎてちょっと出雲でも本当に光がふわってね、あの私が連れていたお客様に光がふわってねさしたりとかして、でお客様になぜかその出雲大社でもメインのところではなく、なんか不思議なちっちゃい祠のとこ連れてかれて、2か所ね、ここに行けって言ってるよって言ったら、なんか普通だとここに重きを置く人が少ないだろうなって思うような、私もなんかここに何かあるの、こっち側に何かあるなんて知らなかったんだけどっていう感じでね、でなぜかねその出雲大社ってすごくて、やっぱりあちこちあちこちその用途が違うんですよ、なんかこう意識あの神様がたくさんいらっしゃるのね、あそこね、で池もね、あなんかこっち側の池に来てって言ってるから行こうって言って、で連れて行ってちょっとある呪文をねお客様に読んでもらったら、うわーって風がねすごい巻き起こってね、そしたら池がキラキラキラって、そのなんかちょっと妖精カッパ妖精なのかな、まあ、そういうね感じのねエネルギーがうわーんって出てきて、でそのお客様もね風のいきなりその呪文を読み出したら風がうわーって下からね巻き起こるような感じでね、なんだかもう大体私が行くとなぜかはちょっと不思議現象が起きやすいんですね、でなんかこう一人一人ね皆さん私とねあの神社行く時って役割がある人が結構多いんです、世の中のためにね、だからまあ、みんなそのもちろんあるんですけど、周りの人のことに影響する方が多いかなって最近は思うんですよね、で皆さんがねこうやっぱり優しい気持ち、私すごくそのなんていうのかな、優しさほど価値が高いって思うんですよ、で人間ってまあ、究極ね誰と一緒にいたいかと思った時にやっぱり優しさがある人ですよ、うん、で心ないことって、まあ、もちろん感情だからたくさんねそういう場面が人生においてはあるかもしれないんだけれども、大変なね気持ちが落ち着かない時とかねあるとは思うんだけど、自分から優しさを取ったら人間に生まれてこなくていいと思っちゃう、私は自分で優しくなかったなこういうところって思った時にすっごくなんかちょっと罪悪感みたいな、で私もその実はそのカウンセリングの時はいい言葉というか自然にねちゃんとしたもう変だけど、うん、必要な言葉とかは述べることはなぜかできるんですけど、普段ねやっぱり上手じゃないんですよ、どうやって伝えたらいいんだろうと思う時とかは結構あって、人からあまりそうやって思われないんですけど、なんか私の中でスキャンっていうとなんていうかちょっと別の人間が入ってるとか、カウンセリングの時ね、まあ、別の人間が入ってるような感覚に実はなってて、でプライベートな私ってなるともうだいぶポンコツなんですね、で言葉も上手じゃないし、こう言いたかったのになんかちょっと違うこと言ってるなって思うことがたくさんあるんですよ、でも何をどうしてあげたらいいんだろうってその常に人にそのタイムラグはあるんですけど思うんですよ、でその優しさがあだになる時もあるけれども、生み出せることだからケチらないというかね、なんかなるべくそういう自分でいたいなって、ただその表現が下手くそすぎて、まあ、誤解も結構受けちゃうだろうな、受けてるなっていうのは自分でもね自覚はしてるんですけど、でもねテーマがねどこの神社に行っても優しさのことが実は今年はずっと言われ続けてるんですよ私、でその先に私は脳梗塞

とかした時に、ね、お金の価値が変わってくるよっていうのとか、そのお金以外にも価値を持つものが出てくるからっていうのとか、まあ、すごくね、今ではまあ、昔のブログが出た時代かな、なんかそんなのが需要あるのみたいなね、みんながブログそんな目がいくなんてみたいな感じでね、バカにしてた時に意外とブログブログブログみたいになったりとか、なんかもうインスタだって何それみたいな、写真載せて何それみたいな感じでね、言ってたのがインスタがもう当たり前になって、なんなら若干後みたいな感じにもう次から次から出てるからね、若い子たちはまた違うものやってたりとかするしっていうぐらい、やっぱこう常識がたくさん、まあ、この今の例でいいのかよくわかんないけど、でもなんかそういう風に時代って変わるんですよ。そして早いの、最近感じることがね。で、私がこのやたらと優しさ優しさって、っていうのも何かやっぱりある感じがして、当たり前のことを忘れてないかみたいな気持ちにさせられることが実は多くてね、最近ね。で、あ、そういえばちゃんと向き合ってなかったなとか、こう、まあ正直ね、そのいろんなお客様のお話の中から、一番問題になったりとかするのが、その親の面倒、親の面倒ってたくさん問題がね、私のお客様でね、大概多いかな、その件がね。で、私のお客様大体40代以降の人の方が多いから、なんかそういう場面がお客様の問題になりやすいのかなとは思うんですけど、でその時にその親が嫌いっていう気持ちになる人が多いんですね。もうクレームじゃない、カウンセリングだから、どうしてもいいことっていうよりは、まあちょっと今困ってるんだみたいなことが多いからね。でその時に、あ、すごくもう本当に言葉に出すとね、ちょっとラジオで言えないんですけど、それぐらいまですごい言葉を吐いちゃうっていう人が結構多いんですね。で、まあその気持ちも私すごくわかるんですよ。で、それは実はね、人の気持ちって言霊を大事にしなきゃいけないっていうのもまず一つではあるけれども、枕にね、枕に顔をくっつけてね、そのね、吐き出すっていうのも実は大事なんですよ。で、いい子でいないとっていう気持ちがすごく自分の心を萎縮してしまうことがあります。だからその人に向けて言うんではなくて、自分のその心に溜まっているものを消化するために大声で、ね、枕に顔をくっつけてとか、毛布をかぶってとかね、うわーって言ってほしいなと思うんですよね。どんな状態でもそのマイナスの感情を、マイナスの感情とかマイナスなものとかをきれいにしてから、いいことってね、いい行動をするとかね、そういうことをね、何でも浄化が先なんですよ。だから自分がこんなことを思ってることがもう嫌だって思う時だってありますよね。人間だから、だから私は人間だからそういうことを思ったりしちゃいますっていうのも全部肯定してるんですよ。だから自分のね、このそれでも理性でいろんなことを整えてるんですよ。だから人間で生きていくだけですごく思考をね、まっすぐに戻したりとかするのって大変なんですよ。本能だけで生きてないから。でもそれをちゃんとまっすぐ理性をね出して生きてることにも自分に自己肯定感を持ってほしいなって思っててね。で、悪い言葉だからなるべくっていうか、まあ絶対、人に聞こえないようにねしてもらいたいし、でも心の浄化は
しょうがないし、だから出すな。

です、吐くんです、うん、でも自分で切り替えるんです。でそこまでね、出して切り替えるという気持ちで出す、ね、でそれをしないと溜まって溜まって、まあ、毒が溜まってるようなもんですよ、ね、だからそれはみんなやってほしいなと思うし、感情が、ね、嫌な感情を持ったとしてもやっぱり人間なんだなって思ってください。でもそれを私は正すために出してるっていう考え方を持ってもらいたいなと思ってね。でね、人に対して優しくね、普通の人ね、普通の人はね、優しくできなかったことって後でね、実は響いたりしますよ。嫌な考え方、嫌な言い方したなとか、うん、でね、残ってるとね、死ぬ時というか、うん、まあ死ぬ時の方がいいかな、死ぬ時に実はそれが残ってたりするんですよ。で自分が死ぬ時って安らかに死にたいじゃないですか。安らかに死にたいということは心が安らいでないと死ねないんですよ。だから心が、ね、自分が優しさを出し続けることでね、絶対周りに影響するんですよ。でいい優しさが循環することで、自分がもし亡くなる寸前でも素敵なことがね考えられるんですよ。あの時こうだったなって、それができてない人っていうのは後悔が残るから、こうしとけばよかった、ああしとけばよかったっていう念が残るんですね。ね、そういうことでね、自分は何よりも優しさが出せる人間になる、うん、だから言葉遣いとかもすごく、私はね、なんかよくね、お客様でね、いつもスキャンするとこの節度がない人だからこの人うまくいかないんだなとかっていうのが結構出るんですよ。結構礼節っていうのは神様のね応援の時にも、うん、ちゃんとなんていうのかな、礼儀っていうのを大切に考えてるから神様もね、だから礼儀がない人っていうのはちょっとなんていうの、気に入られないでないんですよ、うん、まあ、神様ね。でなるべく人にちゃんと礼節っていう、これね、日本人がこれが できるから神様結構いるっていうこともある、その心でね敬うことをね。でそれがね、人を敬えなくなった時っていうのは大体落ち込んでいくんで、落ちていくんですね。まあまあ私のお客様でもやっぱり会社社長の人が多いから、あ、この人ってこうなるなって、こんな感じだと人にこういう態度だったりとか、まあね、思ってることとやってることがちょっと違いすぎるなって思う人は大概落ちてる。もう経験的に、あ、この人落ちるなって思うのは、礼節がない人だとか優しさがない人だとか、多産すぎる、うん、で人をコントロールしようとする人っていうのは大概落ちてる。落ちてるとか、その落ちてるっていうのもなんかね、身にまとってるオーラがちょっとまずいな、ね、この人っていうね、うん、だから変な人と出会いやすいだろうなって、変な事故にも巻き込まれやすいだろうなって思ってしまうんですね。だから自分の心がクリーンなのかとか、自分の行動がどうなのかをね、ちゃんとねチェックした方がいい、うん、なんか勝手に勘違いをする人とかも多いことが多いからね。で私その自分もたくさん本当に注意を受けながら、自分っていうのも、まあその時ねすぐ分かったりすることもないけれども、後々これが言いたかったんだなって、もっと早くに分かればよかったなっていうことだってたくさんあって、で人間だからそのすぐに理解できないっていうのはもう分かるんですよ。その場面になって、あ、このことかっていうのはあるんですよ。でも常に自分への戒めというか、そういう部分ではチェックした方がいいね。私はもう居心地悪いなと思ったらちょっと引くから、何も言わないで離れやすくなるんですね。言うことがないから、なんかこうお客さんでもいい人ってねたくさんいるんですけど、中にはねたまになんか

出てくるんですよ。ちょっとうんって思う人がね、その時はね自然に避けますね。避けるというか、うん、無駄に戦わないし、昔ねめちゃくちゃ無駄に戦ったんですよ。もうなんか理不尽な人が多くてね、お客さんでね最初は。でも意味がないんだって思って

わからない人はもういいやっていう感じになりやすいんですね、私ね。でそうやって無駄にね怒ったりねしない、体力の消耗するから、細胞が消耗するっていうかね、そこら辺はね無駄なことはしない方がいいなっていつも思いますね。はい、あとはねもうね日本であと1週間です。まあいろんなねまたいい経験をねしてまた日本からマレーシアに戻ってゆっくりねしたいなと思います。はい、皆さんもね体に気をつけてね、私も本当に鼻がすごくて聞きづらいと思いますけど、皆さんも気をつけてくださいね。はい、今週もゴーザチルドレンでお別れです。おやすみなさい。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたしました。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Thank you.

disrespect the

plus de amis. Mais je n'ai que faire que des repas.

シンガーミラノの愛の玉手箱。おはようございます、シンガーミラノです。5月3日日曜日、8時になりました。皆様

ですね、まあ本当私としては世界平和をただただ願うのみです。そして毎週申し上げておりますが、新緑が本当に美しいです。雨が降っても綺麗ですし、晴れていても本当緑が冴えて綺麗です。冴え渡っております。本当にいい季節ですよね。外歩きがとても楽しい時期です。皆様も本当に外のいい空気を吸ってウォーキングなど楽しまれてはいかがでしょうか。この30分間どうぞよろしくお願いいたします。今日はミラノ単独会です。はい、私の、近況ですが、1日の日にですね、横浜市金沢区、金沢八景の近くですねにあります海の公園というところにバーベキュー場がありまして、そこを予約して家族で行ってまいりました。ワンコ OK なのでね、犬を連れてっても気兼ねなく過ごせる場所なので、しかもですね、予約をすれば炭もバーベキューコンロもですね全部借りられるので世話なしなんですね。水道もついてますし、そこに自分の好きな食材をたくさん買い込んで行ってまいりました。最近のお天気予報ってとても当たるじゃないですか。その日がですね、朝11時に予約したんですが、午前中いっぱいがもう雨の予報だったんですね。これじゃ雨じゃどうしようもないということで、午後の2時半に予約をし直しました。そうしましたら、まあ、私と長女がですね、大変晴れ女なんですが、その効力がですね十分に発揮できまして、パーッと2時にザーザー降りだったのが青空が見えて、もう快晴となりました。ちょっと風は強かったんですが、海も澄み渡ってとても気持ちのいいバーベキューでございました。まあなんかこの時期はね、毎年バーベキューは1回か2回はやるんですが、はい、たらふく食べてまいりました。それから先週ちょうど当日のねご案内したんですが、まあ私事ですが、公のライブではなく、まあ自分の学生時代のですね軽音サークル仲間の OB ライブ、こちらを年1回開催するんですが、こちらに参加してまいりました。20組のバンドが出るんですが、私はまあみんな掛け持ちだったりねするんですけども、私も今回は2組として、参加しました。1組の持ち時間が21分と、こう入れ替えのねセッティングとかの時間も含め21分なので、まあ頑張ってるチームは5曲とかやりましたけど、まあ、私たちの、バンドはそれぞれ3曲ずつ余裕を持ってやりました。結構ねプロでやっている人は少なくて、アマチュアで年に数回ねライブに出たりしてる方が多いんですが、まあすごいみんな気合が入って、まあ、大人の文化祭という感じで、ね、大変盛り上がりました。十字入りの終わりが完全完パケとか言うんですけどね、完全に履ける時間が8時20時だったんですね。もうだからものすごい長丁場で、で実はみんなもうその前日とかはノアスタジオを撮ったり6時間ぶっ続けリハーサルとか、そんな人もいましたし、私もまあその日は前日は3時間リハに参加しましたね。まあ、そんな熱い情熱がまだみんな残っていて、そんな心を一つにできるとても幸せな時間でした。なんかとてもね、みんな余韻 Facebook なんか一人それぞれ上げてるんですが、やっぱり頑張ったし、みんなの反響が嬉しかったとか、あの頃の時点に戻れた、でも今の話もこうできて楽しかったとか、いろんな声があってですね、私も非常に次の日もすごい疲れてるのに、なんかにまにまニコニコ思い出してしてる幸せな2日間、そしてその翌週を過ごしております。いいですよね。で娘たちが来たんですけども、なんか本当にみんな、なんか品が良くて、まあ、まあ私の周りは、まあエリート、まあいわゆるハイスペックな学歴の持ち主たちのバンドなので、何しろ、まあ一流企業、お役所などでの要職についてた人たち、まあ今もついてる人もいるし、もうリタイアした人もいるし、そういう人たちが

学をでつながっているんですが、まあそういった人たちの演奏を見て品が良くて、しかもすごくみんな楽しそうに演奏しててとっても良かったっていう感想をね、なかなか娘たち、いろんな私のライブも数々見てきているので、そんな嬉しい感想をもらいました。まあその中で私の、幼馴染2つ先輩の愛先輩がですね、誘ってくれてこの軽音サークルに入れたわけで、未だに付き合いがあるんですが、そのバンドホラというバンドなんですが、そこでやった3曲のうちの1曲、皆様懐かしいと感じる方も多いと思いますので、私たちの年代ですね、ホテルカリフォルニア、イーグルスのホテルカリフォルニアを今日は第1曲目としてお送りしたいと思います。懐かしんでください。どうぞ。

これはですね、このホテルカリフォルニアはもう歌自体がまあ3番まで歌詞としてはあるんですけれども、その後のアウトロ、イントロではなくアウトロですね、それがもうギターソロでもう延々と続いて、それで終わっちゃうんですよね。まあそれを、ね、河合さんもおっしゃってましたけど、高校時代そのギターソロの部分完コピーって言って完全コピーなさったっておっしゃってましたが、ああいう方でもそういう時代があったんだなと思って、まあギター小僧、ギター少年、ギター青年はやっぱりみんなのソロに魅せられて、よっしゃーやってみるぞって思う魅力的なギターですよね。まあそんなことも思い出しながら、もう歌詞全部覚えようと思ったんですが、ちょっとやっぱり歌詞カードを見ながら歌ったんですけれども、でもところどころ、あ、もうこのフレーズはやっぱり、ああこれこれこれっていう感じで懐かしく蘇った曲でございます。皆様はご存知でしたでしょうか。朝からちょっとね、夏メロ、海外アーティスト夏メロ特集の一部をお送りいたしました。さあ最近皆様はどんな、ドラマとか、映画見ていらっしゃいますでしょうか。ウィキッド2が、公開されておりますが、とてもいいらしいです。まあ1を見ないとあれですけど、あとプラダを着た悪魔はかなり前に第1作が出て、今第2作が今日から公開でしたっけ。メリルストリープ、アン・ハサウェイさんが来日して、いろいろね、宣伝していらっしゃいますが、ご覧になりますでしょうか。もう、もう一回私も、第一作を復習して、だいぶ忘れかかっているので、復習してから、第二作の新作を見に行こうと思っております。お二人とももう大好きな女優さんなので、とても楽しみにしております。それから最近の私の本当、マイブームですね。ちょっと前まで、その日曜ドラマでリブートってありましたよね。鈴木さんと戸田さん、エリカさんの、まあ、素晴らしい。で、松山ケンイチさん。もうすごい、どんでん返しというか、こう来るか。

みたいな、ちょっとすごいドラマだったので、皆さんかなりの視聴率でリブートロスというね現象が起きたらしいんですが、まあ、そこで戸田恵梨香さんの演技力改めてまたね惚れ直してしまったんですが、その方が、恵梨香さんがネットフリックスのドラマで、細木和子さんのね役を演じてるのすごく面白いという声をいただいたので、ちょっと今見始めてるんですが、結構ドハマりしておりまして、ぜひもうよろしければ皆さん見てみてください。すんごい、まあ事実に基づいたフィクションと、歌われておりますが、まあまあれが本当全部本当だったら、いやかなりすごい際どい人生をお送りになっているんだなと、もうつくづく思いました。そしてあの伊藤沙莉さんでしたっけ、あの方がいると本当何でも映画でもドラマでもしまって面白い、さらに魅力が増すので、またとてもいい役どころなのでね、ぜひ皆様ご覧になってみてください。ドラマなので、どんどん次から次へと、続いております。俳優陣も素晴らしい、もう豪華キャストです。それでね、まあ、銀座のクラブとか3軒持ったりですね、まあ、それが騙されてもうなくなっちゃったりするんですが、その後赤坂であのナイトクラブを経営するんですが、あこれもしかしてあそこかな、ね、昔あったコパカバーナってあったんですが、そこは本当にステーキが有名だったんですね。それも、今でこそねあの有名ですが、熟成肉を本当に熟成肉のステーキを出していたらしくて、その番組でも、そのちょうどドラマでも違う名前でナイトクラブになってるんですが、ステーキが美味しいって言って通ってる方とかいらっしゃるんですよ、ドラマ中で。それで、まあ昔のキャバレーとかナイトクラブってもう一流のね、ビッグバンドが入ってましたからね、で一流のそのね、クラブ好きのクラブシンガーとかもいたし、ゲストシンガー、海外アーティストも出たり、毎晩毎晩その一流のね、音楽が演奏されてたわけなんですよね。まあ、それのその再現のビッグバンドの中に、おおと思って、うちの娘と一回止めて巻き戻してみたんですが、2月の私のバースデーライブに出ていただいたり、何かとお世話になっております。藤井節さんというドラマ方が、演奏してらっしゃいました。やったーって感じです。すごい、節さん。ドラマにも出てらっしゃるんですね。節さんはね、小野梨沙さんのツアーとかでも、あと森山良子さんも必須メンバーでいらっしゃるので、まあ、大変売れっ子で実力派です。まあ、2月の私のバースデーライブでは2曲ほどハモって一緒に歌っていただきました。まあ、そんな面白い発見もある。ネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよ、もしよろしければご覧になってみてください。では今日の2曲目は何をお送りしましょうか。ちょっとねその海の公園に行ってきて潮風に吹かれてきたので、この季節やっぱり聴きたくなる、松任谷由実さんの潮風にちぎれてを皆さんとお聞きしたいと思います。潮風にちぎれて、どうぞ

はい、潮風にちぎれて、本当にいい歌ですね。なんかこう結局心が離れてしまった、恋人の心境ですよね。ひどく寂しいのになぜ泣けないのかな。その本当あまりに悲しいと、ひどく悲しいと涙って案外出ないんですよね。ちょっと油断した時に、ちょっぴり悲しくて油断している時とか、気が緩んでる時に涙って出たりして、あとひどく辛い時って言葉にも出なかったりしますよね。あとその別れたばかりの強がりとかね、気丈に振る舞いたいから、嘘でも背を向ける、恋人が待ってるなんていう強がりを言ってみたりするわけですよね。はい、まあ本当にその女性の心理を、心情をですね、もう描くのはもう天才ですよね、ユーミン様。もう大尊敬、敬愛しております。また今後も皆様にご紹介していきたいと思います。さあさて、来週はパパラ河合さんをお迎えする予定でございます。そして今月末にはウリノさんをお呼びしようと思っております。ウリノさんにはね、ちょっといろんなちょっと計画がございまして、今年はちゃんと実現させようと思っております。そして金沢にね、でライブをした時に、金沢とか加賀の山城温泉に来てくださるお客様が、ウリノさんの記事を見ましたよ、記事というか、週刊誌でね特集が組まれているのを読みましたよ、ウリノさんのね、ライブでウリノさんとのトークショーをまたやってほしいですという嬉しい、お言葉をいただいたりしております。まあ、この番組も聞いてくださって、まあ、私とウリノさんとの、関連とかもね認識されていて、とても嬉しいです。そして河合さんですね、8月11日、祝日山の日、35年ぶりの日本武道館公演、なんかいよいよ迫ってきましたよね。あと100日ですよね。100日って3ヶ月ちょいですね。

ごいですね。なんか200何日からカウントしてますから、本当にみんなあのファンの方がね、X などでいろんな告知の仕方を、魅力的な告知をしているので、私も負けじとこちらで、告知をさせていただきます。来週はご本人のまた口からいろんな近況もお伺いしたいと思います。今日も、ゴミーさん、クロミさん、ユンユンさん、聞いてくださっていますでしょうか。アキコちゃん歩いていますでしょうか。ちょっとね、アキコちゃんとはいろいろちょっと独白したいななんていう素敵なメッセージでございますが、今日も素敵なゴールデンウィークを皆様お過ごしください。また悩み相談も受け付けております。リクエストも受け付けております。では今日の最後はせっかくなので、あの鉄板曲、大きな玉ねぎの下でをお送りして、お別れの曲とさせていただきたいと思います。シンガーミラの愛の玉手箱、お楽しみいただけましたでしょうか。素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。またお会いするのを楽しみにしております。

いいね情報局ライフテラータイム。いいね情報局ライフテラータイムの時間となりました。日曜の朝のひととき、素敵な人となりの話をお届けいたします。ライフテラーとは、様々な方の生き様をお伝えする人生の語り部のことです。

0: おはようございます。
1: いいね情報局ライフテラータイムの時間です。日曜日の朝のひととき、リスナーの皆様に素敵なゲストの人となりをご紹介します。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
2: ライフテラー大月由美です。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに一般社団法人人行く代表理事の大月由美さんをお迎えしています。ブルーのイラストをあしらったなんだか豪華なジャケットでお越しいただきました
2: ありがとうございます。唐沢さんのイメージを出してこのジャケットを選んでまいりました。
1: 光栄です。今日はなんだか嬉しい気持ちで番組進行ができそうです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 親しみを込めて今朝は由美さんとお呼びしても構いませんか？
2: はい、もちろんです。よろしくお願いいたします。
1: では早速由美さん、今朝のトークテーマは
2: 信じるという贈り物、親バカ愛は未来への架け橋をテーマにお送りいたします。
1: 親バカ愛が未来へ橋を架ける、お話たっぷりと伺います。
2: よろしくお願いいたします。
1: では大月由美さんのプロフィールをご紹介しましょう。茨城県取手市ご出身の由美さん、京王電鉄での勤務を経てヤクルトレディとして現場に飛び込まれました。行動力と成果が評価され役員推薦でマネージャーに昇格。そのご経験から人は環境と関わり方で驚くほど伸びるという確信を得られたそうです。人は伸びるという信念を胸にご子息の空手日本一とエアラインパイロットという2

0: つの夢を親子で本気で追いかけるために独立なさり、どちらの夢も見事に実現されました。現在は脳科学を取り入れた家庭教育と人材育成をテーマに全国で活動を展開していらっしゃいます。目指しているのは親子で堂々と夢を語れる社会、そして未来を信じられる笑顔を広げていくことです。由美さんが代表理事を務めていらっしゃる一般社団法人ひと育、このひと育という名前にはどんな願いが込められているんですか？
1: はい、ありがとうございます。ひと育の名前は人を育てる、人が育つ、人で育つという意味のひと育というひらがなでの表記にしてあります。
0: 育つなんですね。
1: はい、育つ、人が育つという意味合いで、これ25年前に私の友人がやはり同じようにひと育という名前をですねつけたものを私が継承した形になります。
0: では周りの皆さんも人を育てようという思いのある方がいらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: 25年前から続いているんです。
1: 25年前にこういった人を育てていくように、とても大切だというところを私の友人がですね感じて作り上げた言葉で、そのまま動かずに持っていた言葉だったんです。
0: あ、これはいつか世の中に出そうと育ててらっしゃったんですね。は
1: い、
0: まさしく、
1: はい、そこで私がいい名前だねっていうところから、はい、継承して今があります。あ、
0: そうなんですね。はい、由美さんは会社員から現場へ、そして独立というふうに進んでいらしたわけですけれども、その中で転機となったのはどんな出来事なんでしょう？
1: 転機となったのは、女性は結婚出産が大きい転機になりますよね。そこから息子を育てていく上で夢を語ったところからが大きい転機だったと思います。
0: 夢を、
1: はい、ご紹介していただいた空手日本一になりたい、エアラインのパイロットになりたいと言った時から、その時はもう働いておりましたけれども、どうやってこの子の夢を叶えていったらいいのかなっていうところが大きい転機だったと思います。
0: へー、はい、どうやってということで、まず何からお始めになったんですか？
1: その時はもう空手道を始めていて、まず空手日本一になるには日本一になっている男の子の練習風景や、どうやってやったら日本一になっているのかを見つけるべきだと思ったんですね。
0: まずは見て学ぼうということです。
1: はい、見て学ぼう。
0: そしてどうされたんですか？日本一になっている男の子をリサーチされて、
1: その指導者は誰なんだろう、
0: そこに視点を置かれたんですね。
1: いますね。はい、ただそこでも地方であまりそこの個人情報っていうのは見つからなかったので、まずは自分が飛び出て環境を変えてチャンピオンになる道を見つけようかなと思って一歩踏み出しました。
0: おー、はい、ですがその一歩踏み出すにはやっぱり勇気ですとか、はい、逆に置いていかなきゃいけないものもあったりしますよね。そのあたりの取捨選択ってどのようになさったんですか？
1: 今唐沢さんに問われてハッとしたんですが、置いていくべきものを選択はしなかったように思います。
0: 全部持って
1: というか、前に進むことできっと置いてきたものも大きいものはあったと思いますが、それはそのままで多分前しか見てなかったように思います。
0: まっすぐですね、由美さん。はい、
1: そうですね。
0: 前に向かって、
1: はい、前しか見てなかったですね。だから周りの方にもご迷惑かけたかもしれないですね。
0: ただ前を見てらっしゃるけれども、人って環境で伸びるんだなと実感をなさったということですが、
1: はい、
0: それは具体的にはどんな場面だったんですか？
1: もう空手の日本一なので、日本一になるには世界も見ないと日本一は狙えないんじゃないかっていう考えが出たんですよね。
0: 日本を飛び越えて世界を見よう
1: 見ようと思って、はい、縁があってラスベガスの空手の大会に出場することを決めるんですよ。
0: ラスベガスですか？
1: はい、
0: 飛びましたね。
1: 飛びました。本当に身も思考も飛びましたね。
0: はい、
1: それで世界の空手事情を見たかったので、息子を連れて行って、結局そこで世界チャンピオンを育てている先生との出会い、ここがまさしく環境を変える大きい一歩となった出会いもあったというところですね。はい、
0: 世界のチャンピオンを育てる指導法というのはやはり違いますか？
1: 違いました。まずびっくりしたのは、1回戦から決勝に行くまでのイメージトレーニングをしたんですよ、
0: 自分の中で。
1: はい、でも小学校2年生の男の子でしたから、その時イメージできるのかな。
0: 2年生ですか。
1: ただそこにやはり導き手の先生が、1回戦こういう選手がやってきた、一歩まず取った、その時にはもう冗談好きだ メージをさせるんですよね。なのでそこのイメージトレーニング、日本はもうコーチングとかイメージさせるという教育法も出てきておりますが、当時それこそ23年前ですかねにはそういったことは珍しかったので、そういうふうに子どもの持っているものを引き出す先生がいらっしゃるんだというのに驚いたことを覚えています。
2: 頭の中で何度も何度もシミュレーションするということですよね、はい、こんな場面ならこうする、こう来たらこういう手を出してみようというふうに。
1: でその時やはり先生からは否定は一切なかったです。そうだそれでいいっていう
2: 自己肯定感も上がりますよね。
1: 爆上がりですね。
2: 由美さん、その爆上がりのお墨付きの息子さんだけじゃなくて私もいただきたいです。
1: 持ってると思いますよ。
2: いやもう母としても超一流、いやいやいや、そしてお仕事でもマネージャーとしてもチームを育てるも本当にもう達人でいらっしゃるわけですけれども、由美さんが周りと関わる中で一番大切になさっていることはどんなことなんでしょう。
1: 一番大切にしていることを簡単な言葉で言うとやっぱり楽しいっていうのが出てきますね。やはりこうやってラジオもご一緒させていただいて、やっぱり楽しかったらいろんな場面が出てきていろんなお話で盛り上がりますよね。なので周りの人との関わりでは一緒に共有できる楽しいことを見つけるというのが一番なんでしょうかね、
2: はい、ただマネージャーの視点としては楽しいけれどもその先に目標があるというふうに導くことが求められますよね、はい、どのようにして楽しみながら目標達成っていうその段階を踏んでいかれたんですか。
1: チームを作った一番最初の経験はヤクルトレディの束ねていくということで、ヤクルトレディは自分も2年間経験してきてますからその気持ちが分かりますよね。子ども教育も大切にしたい、でも自分のキャリアも積み上げていきたい、それにはやはり現実問題としてお金が必要となってくる。なので目標本数というものはあります。ノルマではなくあくまでも目標なんですが、この目標本数に行くまでにいくら今月あったらいい、
2: まず問いかけるんですね、
1: はい、今月いくらあったらいい、
2: はい、
1: ヤクルトの商品で何があなた一番好き、じゃあこれをお客様に伝えるのにどういうふうに伝える、じゃあ自分の目標としている収入はヤクルトの好きなものに対したらいくらで、これが何本になる、じゃあそれ頑張ってみようかっていうような、その人の大切にしているものは何かというところから導いて目標達成に行くように導いてました。
2: これで目標の数は決まりました、
1: はい、
2: これを楽しむためにはどんな仕掛けをなさったんですか。
1: 必ず週に2回ミーティングをしていて、1回は勉強会で、1回はテーマがあるんですよね。で、楽しいっていうのがありますから、その楽しくお客様に伝えるのはどうしたらいいか、新商品の中で血圧の高い人にはどのようなアプローチがいいのかっていうのをみんなでグループ討議をしながら、みんなでトークテーマを決めていくんですね。そうすると自分のが採用されるとやっぱり楽しくなるので、で実際に現場に行って売れたよ、こういう言葉が良かったよっていうところからの積み重ねと、あとは月1イベントをやっていたので、
2: イベントですか、
1: はい、それは大きかったかなと思います。
2: みんなで楽しむイベントなんですか、
1: はいはい、新しいメンバーが入ってきて入会の歓迎会というものをやりまして、必ずチームごとに新人を入れながらも一発芸をするという、人に笑いを提供っていうところですね。
2: 一発芸ですか。
1: 一発芸、やっぱり苦手なスタッフもいますよね、もちろん。でも苦手なスタッフと得意なスタッフを組み合わせてチームを組んで一発芸をやり続けると、人ってすごいですよね、成長するので、クオリティがめちゃめちゃ高い、高くなったんですよ。
2: 笑いの質も向上するような、
1: 向上しますし、じゃあこれをお客様にも見せたいよねってなって、まあエスカレートしてですね、
2: はい、
1: 金ちゃんの仮装大賞に出場するようまで育ったっていう経験があります。
2: 金ちゃんの仮装大賞ってあのドゥドゥドゥドゥドゥピーンってあのですか、
1: はい、
2: それはクオリティ高すぎますね、由美さん。
1: 結果は予選落ちなんですけれども、ただその楽しい目標を掲げることによって実際に働いている時間は本当に今までの半分で言うと極端なら3分の2ぐらい、3分の1は練習と準備に費やされてしまったんですが、結果社内では1位の営業所になりましたから、
2: ヤクルトの売り上げが3分の2の働く時間で、
1: はい、時間で、はい、
2: どんな魔法を使ったらそんなことが。
1: 多分人って楽しいことだとエネルギー値がすごく上がって行動力もアップする、でこの楽しいっていう思いはきっと伝染していくんだなと思うんです。 ですよ。だからお客さんもつい買っちゃうっていうのが多分連鎖して起きてたんではないかなと思います。
2: もうやる気の連鎖ですね。
1: やる気の連鎖だと思います。
2: モチベーション高すぎ集団ですよそれ
1: なのでここが積み上がってきて、逆に今度社長からなんでそのようにみんなが目標を達成できるんだって社長からうちの営業所に来て質問されるまでに成長しました。
2: 私もいつかその一発芸を体験したいです
1: 子育てしているママたちのクリエイティビティはすごいなと思いますね。
2: クリエイティブ集団です、
1: はい、
2: さあここからは由美さんの人生の歩みに迫ってまいります、はい、幼い頃ですが、はい、由美ちゃんはどんな子供時代をお過ごしだったんでしょうか。
1: はい、一言で言うと大人を困らせる天才だったなって今だったら思います
2: どんなことで困らせてたんですか由美ちゃん、
1: はい、由美ちゃんですね、まずおてんばなのは当然なんですけれども、保育園は先生が一緒に昼寝をした時に、昼寝したなと思った時に仲間4人で脱走しました
2: おませちゃんですね由美ちゃんは
1: そうですかね。で保育園と小学校がくっついてたんですよ。でブロック塀を飛び越えると小学校の校庭に行けるんですね。で大体お昼ご飯の後って小学校は体育やってますよね、うん、一緒になって体操して、はい、保育園の先生に見つかって怒られるという
2: きっと小学生のお姉ちゃんやお兄ちゃんにも愛される存在だったんでしょうね
1: あとは保育園のイチジクの木に登っていちじくの実を食べちゃうとか、はい、そんな大人を困らせる幼少期でした。
2: そんなおてんばだった由美ちゃんがすぐすぐと成長して、青春時代はどんな風にお過ごしだったんでしょう。
1: 青春時代はですね、まあ、高校の時が一番あれですかね、真っ黒に日焼けをしてソフトボールに打ち込みました。
2: その頃からもうチームプレーの達人なんですね。
1: 振り返ればそうですね、うん、これもでも成し遂げられなかった時代があって次を直そうっていう風な多分自分のルーティンがあるのかもしれないなって今思いました。中学の頃バレー部に入って志半ばで中途半端で終わりで、高校に入ったら全うしたいっていうところからですね。
2: 一つ一つの苦い経験を次のジャンプに生かしてらっしゃるんですね。
1: そう思いました今
2: 着実のステップアップですね
1: ありがとうございます。
2: そんな由美さんを支えてきた音楽はどんなジャンルなんでしょう。ここで今朝の1曲をお届けしましょう。由美さんのとっておきの1曲をご紹介いただけませんか。
1: はい、山下達郎さんのライドンタイムです。
2: どうしてこの曲を。
1: 息子が5歳の時に空手日本一になりたい、エアラインパイロットになりたいと言った時にですね、木村拓哉さんがドラマでグッドラックを、副操縦士のドラマが行われていました、はい、その時の主題歌です、
2: はい、では、はい、じっくりと耳を傾けましょう。山下達郎さんでライドオンタイム。

0: 下達郎さんでライドオンタイムをお届けしています。ライフテラータイム、今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに一般社団法人ひといく代表理事の大月由美さんをお迎えしています。由美さんの今後のご予定をお聞かせいただけませんか。
1: 毎月第3金曜日、衆議院第一議員会館で脳と心の学びの未来会議というのを開催しております。そして一番大きいのは8月6日に、これも予定なんですけれども、議員会館にて全国親バカ愛の大会という親子無料参加300名の大会を開催いたします。
0: 暑い夏になりそうですね。
1: ありがとうございます。
0: ご関心がおありの皆さんはひらがなでひといくと検索をお願いいたします。周りを元気にするはつらつとした笑顔の由美さん、子育て中のリスナーの皆さんに親バカ愛の極意もっとお伝えしたいです。もしよろしければ来週もライフテラーとしてご出演いただけませんか。
1: もちろんです。どうもありがとうございます。
0: 楽しみにお待ちしています。
1: ありがとうございます。
0: ライフテラータイム、いかがでしたか。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
1: ライフテラー大月由美でした。
0: 親バカ愛という響きの奥にあるまっすぐな思い、信じることの強さと温かさを感じました。来週のこの時間も信じる力が未来を変えていくことを由美さんと一緒にお届けしていきます。どうぞお楽しみに。この番組は株式会社メモリアルスタイルの提供でお送りしました。この後は私の街の専門家カウンセラーの二人ごとをお送りします。

0: おはようございます。この連休のど真ん中の日曜日でございますが、心理カウンセラーの二人ごとのお時間、皆さんはどこで聞いてくださっていらっしゃるでしょうか。はい、ひでぴょんこと浅妻ひで子と、
1: おはようございます、あくちんこと武田あきでお送りいたします。
0: はい、というわけで、はい、連休ど真ん中でも
1: どこで今ねこのラジオを聞いてくださってるでしょうか。
0: あきちんはこの連休は何かご予定はありますか。
1: 子犬がおりまして、
0: うんうん、
1: でまだそんなにいろんなところに連れて行けるほど大きくなってないので、うん、もう近場で車で移動する練習をしたりとか、うん、まあ、そんな時間を過ごそうかなと思ってるんですけど、
0: じゃあワンちゃん中心ですね。
1: もう本当うち我が家はもう本当犬中心の生活なので、うん、
0: なるほど、
1: はい、はい、楽しめたらなとは思ってるんですけど、
0: はい、そうなんですね。
1: ヒレペンは、
0: 私はですね、家をですね、はい、めちゃくちゃ片付けようと思ってます。いやもうちょっとね、うん、あの実家から持ってきたものだったり、嫁いだ娘がやっと自分のものを自分の嫁ぎ先に運んでくれたりして、ちょっと家の中が片付いていたり物が運ばれたりで、ちょっとややこしくなってしまってるんですね。なのでもうちょっと自分が最適に動けるように、はい、家の中を最適化しようかと思ってます。
1: 素晴らしい。片付けって意外と時間かかりますよね。
0: 今回は特にね、大掛かりにやんなくちゃいけないので話もしたいと思うんですけど、アキチンは自分の人生の中で、
1: はい、
0: レジャーとか旅行とか、はい、大掛かりな休日とか、
1: うん、
0: どんな位置づけですか。
1: いや自分の中では、うん、すごく近しい人、大切な人、家族との時間をまた深めるみたいな、うん、まあ、そういう位置づけだなって今振り返ると、
0: うん、そっか、はい、じゃあ割とこうまとまったお休みがあると、うん、割とこう身内の方たちと過ごす時間が、
1: そうですね、ここ数年はもう、うん、
0: 特に
1: やっぱり特に、はい、家族、それからもう本当にもう犬大好きなので、うん、犬との時間を満喫する期間みたいな、
0: 普段だとねお仕事があるからどうしてもね後ろ髪引かれながらも出てこなきゃ、
1: 行ってくるねみたいな感じで

0: 思う存分犬と楽しむ時間みたいな、ちょっとそうなんだ、はい、レジャーって感じですね、私の。
1: そうなんだ、そうなんだ、うん、なるほど、なるほど。
0: スケピョンはちなみにどんな
1: 関係ですか？そうですね。私はどっちかっていうと、うん、ある意味真逆かもしれない。
0: あ、なるほど。
1: っていうのは、こう、非日常っていう時間を楽しみたくなっちゃう方なので、うんうん、どっか行きたくなっちゃう感じですかね。なので、家族との用事が入ってることももちろんあるんですけれども、自分で計画立てていい自由な時間だったとしたら、とにかくどっかに行くみたいな感じかもしれないな。
0: どこに行くは私も賛成です。結構やっぱり皆さん、今回の私だったりレビューのお掃除もそうですけど、お家に比較的近く行って楽しむっていうのも、まあ、レジャーの過ごし方かもだけれども、確かにここだからこそ出かけるみたいなのは、なんかレジャーって感じがしますよね。
1: ですね。で、なんかやっぱり発想の転換だったりとか、はいはい、よくね、その目的多いと思いますけど、リフレッシュだったりとか、はい、なんかそういった感じが多いですかね。
0: なんか今非日常っておっしゃってたんで、日常では見つけられない角度が非日常だと見つけられるとか、
1: あります、あります。
0: そうですよね、
1: 毎日何気なく暮らしていることの中の、はい、ね、なんかリソースに気がついたりとか、まあ、仕事のヒントだったりとか、意外とでも私、外に行くと実は帰りたくなるんですよ。
0: そうなんですね。
1: 帰りたくなるっていうのは、早くこの休みが終わってまた仕事したくなるっていう感じ、はい、だからその行った先でつまなくなって帰りたくなっちゃうってわけではなくて、いろんなアイデアが浮かんできちゃって、
0: これをまた日常でやってみたいみたいな、
1: そっちの方、なので楽しみながらではあるんですけれども、意外と毎日の生活が好きなんだなっていう気がしますね。
0: 日常も楽しいし、非日常のこのレジャーの年に何回か来る、それもやっぱり楽しいし、今ここを楽しめるっていうのが元気の秘訣かもしれないですよね。
1: そうですね。ただね、一個面白いこと思い出したんですけど、以前私が NLP を初めて学びに行く時に、まあ、当時オンラインってなかったので、アメリカから先生がやってくるっていうことなので、10日間びっちり NLP のセミナーだったんですよね。で、夏休みのお盆休み、まあ、みんなが休める10日もね、休めなく
0: て連続してってことですよね。
1: そうなんですよ。連続で休めるので、やっぱりお盆休みとか、まあ、ちょうど今回のゴールデンウィークとか、まあ、そんな時にしかないので、先生を招致した団体の方がお盆休みに当ててきたわけですね。前後何日か休みを取れば10日間休めるっていうところで、やっぱりこう貴重な休みをNLPで全部潰しちゃうか、それともどっか行くか迷ったことがあったんですよ、実は。で、結構な金額もかかるので、この金額で遊びに行けば、そこそこ豪華な遊びができるっていうことで迷ったんですけれども、まあ、結局もちろん NLP を学びたいっていう強い欲望があったので、そちらを取って学んだんですけれども、私その時に最後にその主催された方に言った言葉が、実は迷ってたんですけれども、海外にでも遊びに行こうか、こっちに来た方がよっぽどすごい旅になりましたって言った覚えがあって、だから、まあ、本当にこう心理の世界を深く探求すると、それはそれは素晴らしい旅に出たのと同じか、それ以上の効果があるなと思いました。
0: そうですよね。
1: ある意味非日常でもあるし、新しい視点を持つことでもあるし、成長でもあるし、冒険でもあるし、チャレンジでもあるし、
0: そうですよね。
1: でね、そんなことに ぜひ皆さん時間とお金を使ってもらったら嬉しいな。ちょっと私の欲望が今ふつふつと湧いてきてしまいました。
0: 私も心理を学んで、なんか特別なことをしたり、特別な場所に行かなくても、特別感を体験するっていうことは、いつだってここでできるんだなっていうのを教えてもらった気がするんですよね。
1: 本当そうですよね。本当に私たち日々旅人ですよね。
0: そうですね。
1: 本当にだから、いつでも非日常を味わうこともできるし、見方を一つ変えるだけでね、毎日の景色がめちゃくちゃ新鮮に見えたりするし、
0: 本当に見え方変わるんですよね、この目に映る景色が。
1: はい、本当そう。

0: パラダイムシフト映ったかなぐらい。
1: 本当ですよね。
0: もしかしたら私は時給を超えたかもくらいな感じにもなったりするので、今ねアニメとかで転生ブームですけれども、うん、ちょっと転生した感じ味わうことはできます
1: ね。できます、できます。
0: なので、まあね、もしお家の中で過ごしている方、
1: はい、
0: もう心理の世界でいくらでも旅はできるので、うん、もしちょっと今回計画しなかったけど本当は行きたかったみたいなことがあれば、うん、ぜひぜひ、
1: ね、旅をしにね、こちらに来て食べれば、
0: 単なる想像とまたちょっと違うんですね。
1: そうですね。そうですね。
0: 心理学を使っての旅って単にイメージをするっていうだけじゃなくて、まあ、本当に深い気づきとかがあったりするので、はい、めちゃくちゃおすすめです。
2: レインボータウン FM、 この後9時から大江戸情報局、パーソナリティ小川花子さんがお送りします。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティー。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

5月3日日曜日、憲法記念日です。時計の針は